איזה יופי, צ'נטרס סבא, הם כמעט מסיימת לנו את מרחב ריפוי להיום עם היופי הזה שלה. תודה שהייתם איתי במסע הזה של השעתיים פה במרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם עם המוזיקה. עוד קטע אחד ככה לנחיתה, דיוויד דארלינג, צ'לו בלו. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, יאללה ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

תאהב אותי טלפונית בהזדמנות, תשקיע

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

עכשיו. שירה

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

שמי דני סגב, אני חוקר את חוכמת הקבלה ויישומיה שנים רבות. כיום אני מלמד אותה ואת היישומים שלה לקהלים שונים, ברמות שונות, לרבות מטפלים שעוסקים ביישומים השונים. אני גם מטפל ועוזר ליחידים, זוגות וקבוצות בגישות האלה, כחלק מעבודה הקולקטיבית שכולנו שותפים לה. בעברי אני אדריכל ומתכנן ערים, וחשוב לי לציין את זה, כי אף אני אישית עברתי טרנספורמציה בחיים האלה, שאפשרה לי ללמוד עוד חוכמה, שאותה אני מאוד שמח להעביר הלאה, הפעם באמצעות התוכנית הזאת. מטרת התוכנית שלנו, לעסוק בפן הנסתר של חיינו, שאינו הסברים מן הידוע, המוכר והמקובל, שכולנו גדלנו עליו בחברה שלנו. נעשה זאת דרך חקירת שאלת משמעות הקיום, שנחפש לתשובות מן המדע המוכר, מתיאוריות מדעיות עכשוויות, כמו התיאוריה ההולוגרפית של היקום, תורת הקוונטים, תיאוריית המתרים, וכן מפסיכולוגיה חדשה שנקראת רוחנית או טרנס-פרסונלית, מחוכמת הקבלה, שמניזם ועוד. התוכנית נקראת מסע הנשמה, כי המסע הזה נועד להזכיר לנו מאיפה באנו. ממקור הנשמה שהוא אחד. שכולנו חלקים של האחד הזה, ורק יצאנו להתנסות אינדיבידואלית כפרטים, ולמנסה אנושי כקולקטיב. המושג שישתמש בו משך התוכנית יהיה היזכרות עמוקה. יש לו גם משמעות יישומית, שנחבר אותה בהמשך ליומיום ולחיינו כאן ועכשיו. ונתחיל. המפגש שלנו היום יציג את התיאוריה ההולוגרפית, שהיא פרי שיתוף פעולה של שני חוקרים, קארל פרימרם, חוקר מוח, נוירופיזיולוג, ודייוויד בום, פיזיקאי, חוקר תורת הקוונטים והמשמעויות שלה, שניהם מן המאה ה-20. שיתוף הפעולה ביניהם הניב את הספר היקום ההולוגרפי, אפשר להשיג אותו אצלנו בחנויות, של מייקל טלבוט, הוצאת מרקם, ונדון היום בעיקר משמעויות הנובעות מן התיאוריה הזו. ונתחיל עם בעיית הממדים. אנחנו חווים את היקום בארבעה ממדים ידועים. יש שלושה ממדים של מרחב וממד הזמן. מאיינשטיין למדנו שהזמן והמרחב הולכים ביחד, כך שלא ניתן להפריד אותם. תורת המיתרים, השולטת בכיפה היום, שאומרים עליה שהיא בטעות הופיעה במאה ה-20 וישייך למאה ה-21, מדברת על 10 ממדים. גם המתמטיקה מדברת על 10 ממדים כתיאור הכולל של העולם, של היקום. אפשר לומר שהתיאור המלא של נקודה על מיתר רוטט היא תיאור של 10 ממדים. גם הקבלה מדברת, חוכמת הקבלה, על 10 ספירות ו10 עומקים. ספר יצירה מדבר על עומקים, שזה ממדים. והשאלה שאני שואל היא, איפה יותר ממדים?

מדהים. איפה השישה הנוספים? ספר על מרחב, גם ניתן להשיג אותו בחנויות שלנו, דן בעניין הזה. לדוגמה, הניסיון לתאר את המוגבלות שלנו, כשאנחנו חיים בהרבה ממדים, כאשר אפשרי שישנן יותר, מתואר למשל בספר שכתב קרומר במאה ה-19, אמנם ניסה לתקוף את החברה שהיה בה וקצת להיות אלגורי, בעניין מוגבלות החשיבה של אנשים, הוא ניסה לתאר את מוגבלות הממדים כמו יצורים שחיים בשני ממדים. כתב ספר בשם פלטלנד, כאילו שטוחלנדיה, ארץ השטוחים, ומסביר שמישהו מהמעמד שלנו שיבוא לארץ הזאת, שטוחלנדיה, ויוציא איזושהי נקודה או כפתור שסגור בעיגול מחוץ לעיגול, הוא עשה נס בחיים שלהם. כי להם אין ממד שלישי להבין מאיפה הצלחנו להעביר את הנקודה מתוך העיגול אל מחוץ לעיגול. בעולם שלהם עשינו ניסים שם. או תראו לכם מישהו שנמצא על עולם חד-ממדי, נוסע על קו ישר, אבל הקו הזה מתעקם והוא חווה כוחות שפועלים עליו בגלל היקום הגיאומטרי, אנחנו קוראים לזה כוח צנטריפוגלי, הוא לא מבין מאיפה זה הופיע, כי אין לו שני ממדים להבין את התופעה. עדיין הוא חווה את הכוח הזה, והוא ימציא כל מיני תיאוריות בעולם שלו, למה זה ישנו. מה שאין לו זה את ההבנה הדו-ממדית של התופעה. תארו לכם שגם אנחנו לא מסוגלים להבין יותר מארבעת ממדינו, דברים שמופיעים ביותר ממדים, בעשרה ממדים. התופעות האלה לא יכולות להיות מוסברות בממדים שלנו, אלא רק ביותר ממדים. אז אנחנו מדברים על תפיסה של עשרה ממדים, שקשה להתמודד איתה בעולם של ארבעה ממדים. זו האמירה הראשונה שאני רציתי להתייחס אליה. העניין השני הוא עניין אשליית התודעה שלנו לגבי תפיסת המציאות. יש המון תיאוריות שמנסות להבין איך המוח שלנו עובד, איך אנחנו תופסים מציאות. כבר ברור לנו שמציאות היא תמונה שנקלטת ומעובדת בתוך המוח, בפנים, לא בחוץ. ישנם תיאוריות של פסיכולוגיה תפיסתית לגבי איך עובדת מערכת הראייה שלנו, התפיסה החזותית, איך עובדת מערכת החישה שלנו, איך עובדת המערכת האודיטורית, השמיעה שלנו. הכל זה טרנספורמציות של מידע שעובר מקולטנים אל המוח ומעובדות בפנים לכלל תמונת עולם. אבל המדע אומר ככה, כל היקום הוא בעצם גלים. אין סוף מידע שמשודר בצורת גלים. הכל גלים. הגלים האלה מתורגמים למציאות דרך מכשירי קליטה שלהם. כלומר, אם אין מכשירי קליטה, אין מציאות. אנחנו רואים עולם כי יש לנו מכשירי קליטה. למשל, במערכת הראייה, מהאינפרה אדום עד האולטרה סגול, נקרא ספקטרום הראייה. לא נראה יותר מזה ולא פחות מזה, כי שם רצועת קליטת העולם שלנו. אנחנו נשמע מ-20 הרץ עד 20 קילו הרץ, ואנחנו נקרא לזה טווח השמיעה. מה עם איפה שאין מכשירים? עוד דמינו לכם צורות חיים אחרות שנמצאות איתנו בחדר, כמו חתול או דג באקווריום, שבאותו תלת ממד ובאותו זמן חווים חוויה לגמרי אחרת. כי יש להם מכשירי קליטה אחרים, הם אולי שומעים קולות אחרים, מריחים ריחות אחרים, והחוויה היא אחרת. אם ככה יש איזשהו ספקטרום אינסופי, סקאלה אינסופית של גלים, ולנו יש רצועות של קליטה בתוכם, ושם יש לנו עולם. קבלה קוראת למושג הזה עולם, כי מעבר לזה זה נעלם. טווחי קליטת המציאות שלנו. אז האמירה הראשונה שאני בא להגיד היא שאנחנו רואים רק חלק. חלק עולם, חלקים, שהם בתוך טווחי הקליטה של המכשירים שלנו. להגיד אין שם, באזור שמעבר, זה לא מספיק צנוע. אולי יותר נכון להגיד, אין לי מכשירים לקלוט את מה שיש שם, אז לפחות אני יכול לומר שאני לא יודע. האמירה השנייה שאני רוצה להגיד היא, שגם בתוך הסטריפים, הרצועות של היש, אנחנו רואים רק חצי עולם. אני אדגים לכם את זה. נניח אם נסתכל על האור שבא מהמנורה, אנחנו רואים אותו כאור, אבל זה לא אור, זה רק חצי תופעה. כי זרם החילופין מספק תנודות שהם אור חושך, אור חושך, אור חושך, אור חושך, כל הזמן. ומתוך הרצף הזה אנחנו רואים רק את החלק של האור. מה עם החלק של החושך? למה אנחנו קוראים למנורה מנורה ולא מחשכה? כי אנחנו רואים רק חצי עולם. אם תחשבו על החומר שאנחנו חשים אותו, נוגעים בו, חווים אותו, הוא גם רק חצי. הגרעין של האטומים, שאנחנו קוראים להם חומר, הוא מורכב מגרעין חיובי במטען החשמלי שלו, ואלקטרונים שליליים שמקיפים אותו. על פי חוקי הסימטריה של הפיזיקה שלנו,

0: חייב להיות גם חומר אחר, שהגרעין שלו יהיה מינוס במטען שלו, ואלו שיקיפו אותו, הפוזיטרונים, יהיו חיוביים. אנחנו קוראים לדבר הזה אנטי חומר. אם נפגיש חומר ואנטי חומר יחד, הם ייעלמו כחומר, הם יהפכו להיות גלים או אנרגיה. כלומר, כדי שיהיה יש או איזושהי מציאות, היא צריכה להיות תמיד חצי. ועל העיקרון הזה עוד נדבר פה בהמשך התוכנית. Anyway, אנחנו עושים את ההבחנה הזאת בין גל ובין חלקיק, בין חומר ובין רוח. אנחנו נקרא לזה הדואליות של הקיום. בדואליות הזאת עוסקת הפיזיקה זמן רב. האמירה השלישית שאני רוצה לומר היא, שאחרי שני הסינונים האלה שדיברנו עליהם, זה שאנחנו רואים רק חלקים, ושבתוך החלקים אנחנו רואים רק חצי, הוא שגם מה שאנחנו רואים אחרי הסינונים האלה נתון לפרשנות שלנו, ואי אפשר לדבר על מציאות אובייקטיבית, אלא על הפירוש שהמוח נתן למה שראינו. אחת התיאוריות מפסיכולוגיה תפיסתית נקראת תיאוריית זרקור התודעה, זה Spotlight Theory, שהיא מדברת פענוח של נקודות בדידות שאין להם משמעות לכלל משמעות, ואז אנחנו מזהים את המשמעות והופכים אותה להיות תמונה. אתם כולכם מכירים את זה, כמו התמונה של הזקנה הצעירה, או גביע ושני פרצופים, תלוי על מה אתה מסתכל, או על צל לעומת מקור הצל, אור וצל, צילומים שמגיעים מטלסקופ הבל מהחלל, שמראים פני כוכב, ולפעמים זה נראה בולט, ולפעמים זה נראה שקוע. כל הבלבולים האופטיים האלה שאשר אהב לעסוק בהם בציורים שלו, מדגימים את אשליית התודעה שלנו בפענוח המציאות. כדי להבין את עניין אשליית המציאות יותר לעומק, נזדקק להסביר את המושג הולוגרמה, שהוא בעצם נושא הפגישה הזאת שלנו, המפגש שלנו ברדיו, להוביל אותנו להסבר תיאוריית היקום ההולוגרפי. ובכן, השאלה הראשונה שאני שואל לי, מה זאת הולוגרמה? זה שם שניתן לצורות של דפוסי התאבכות של גלים, כאשר הם מתאבכים זה בזה, או חוצים זה את הגבולות של זה, שמודבעים על לוח צילום שטוח, תו-ממדי, ואם מאבכים שני שדות של גלים כאלה שנעים זה מול זה, משתי זוויות שונות של צילום של איזשהו אובייקט, ואחר כך מקרינים שתי קרניים של אור ממוקד, של לייזר, על הצילום השטוח, תקפוץ פתאום תמונה תלת-ממדית ותיווצר הולוגרמה. ההולוגרמה היא מאוד מוזרה. זה ממש תחושה תלת-ממדית, אבל אם תכניסו את הידיים בפנים ותעברו דרך זה, אין שם כלום. זאת רק תמונה וירטואלית. אין בה חומר. אבל התחושה היא של מציאות. זאת אשליית מציאות. אגב, מכל חלק של הצילום שאנחנו נקרין, תקפוץ ההולוגרמה כולה. לא רק חלקים. ככה ש... בתוך ההולוגרמה יש את העיקרון שהחלקי מכיל את השלם. והנה באה השאלה הגדולה. בשביל מה כל זה? מה כל הטריקים האלה? מי זה שעובד אלינו בעיניים ובאוזניים וכן הלאה? על זה במפגש הבא, שאני מבטיח שיהיה קצת פחות מדעי מן השפה שהשתמשתי בה עכשיו. כאן דני סגב בתוכנית מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו. תודה רבה על ההקשבה.
1: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
1: בפרק הקודם הצגנו את המבוא למה שנעסוק בו בתוכנית הזאת, ודיברנו יותר על התיאוריה ההולוגרפית כתיאוריה שמסבירה את משמעות קיומנו בעולם הזה. והפעם ניקח את החומר הזה שעסקנו בפעם קודמת ונדבר על משמעות הופעתנו בגוף. נקרא לפרק הזה עבודת תיקון נפש רוח נשמה, ונדבר על הופעתנו בגוף, ההתנסויות שאנחנו חווים בו בעולם של זמן, מרחב וחומר. במידה רבה המפגש הזה יסביר את שאלת אשליית המציאות שאלינו במפגש הקודם. מה שנובע באופן ישיר מהעיון בתפיסה ההולוגרפית שהצגתי אותה בפעם הקודמת, שלכל דבר יש סדר נסתר וסדר גלוי. זוכרים? דיוויד בום. או פאזות של אין ושל יש. מבלי להיכנס לכל עומק הפילוסופיה של היש והאין, זה אומר שיש להוויה שלנו שני מופעים. זה שמתגשם וזה שהוא סדר פוטנציאלי. האם אין אלה מילים מודרניות להסביר את מה שאנחנו קוראים העולם הזה והעולם הבא? או רוח לעומת חומר? או נשמות לעומת בני אדם בגוף וכן הלאה? בשפת הקבלה דרך אגב, בעברית, המילה חומר עשויה מרוח. אם ככה יש לנו מפתח להבין שמה שאנחנו קוראים מציאות, הוא בעצם מכיל שני מופעים, מופע נגלה ומופע נסתר. זהו התוהו ובוהו שבו נברא העולם. אם תסתכלו על המילים תוהו ובוהו, תוהו שתוהה מהו, ובוהו שרואה אותו שם, כי הוא נמצא שם, פה, בוהו. זאת תנודה בין שני מצבים, מצב נסתר, מצב נגלה. בעצם,

0: השלם מורכב מן הנגלה ומן הנסתר. הראייה השלמה קולטת חלק האין ואת חלק היש. זוהי בדיוק תורת הקוונטים המודרנית שאומרת שהכל הוא גל, אבל גם חלקיק. גל לא נראה ולא לוקלי, חלקיק נראה ומורגש ולוקלי. עכשיו אפשר להבין תפיסות עולם מאוד עתיקות, שמבלי שיעמדו לרשותם כל המחקרים והכלים והידע של זמננו, כבר דיברו על גיגולי נשמות, על מעברים מעולם הרוח לעולם החומר, על קרמה שצריך לשוב ולפגוש בה, בשפת המיסטיקה של המזרח, טקסי חיים ומוות במצרים העתיקה, שמניזם בשבטים עתיקים שונים על פני כדור הארץ, תורת הגלגולים על פי הקבלה ועוד. כל אלה חוברים לתיאוריה גדולה אחת מכלולית, שכל מי שעוסק בקולקטיבים האלה ובהכללות האלה הגיע אליה בשמות שונים. זה יונג והקולקטיבים הארכיטיפליים שלו, זה פיזיקאים, פילוסופים, פסיכותרפיסטים למיניהם, כמו גם תיאוריות ארגוניות מתקדמות של היום, חקר המוח, מתמטיקה ועוד. התיאוריה המכלולית הזאת שאני מדבר עליה, מבוטאת היום בתיאוריות המיתרים הגדולה, בעצם מה שאיינשטיין חיפש ולא הצליח להשיג בעודו בחייו, את התורה המאוחדת של היקום, או כמו שהוא קרא לה, התורה המאוחדת של הפיזיקה. אם בוחנים יחד את כל מה שתיאוריות המודרניות והעתיקות על פני כדור הארץ אומרות, נראה שהכל מדברים על אותו דבר. שהיקום הוא מחשבה אחת גדולה, שאנחנו חלקים ממנה, שאנחנו מצד אחד חווים את החלק הפרטי שלנו כחוויה אינדיבידואלית, ומצד שני מחוברים לקולקטיבים, שהיקום מדבר בכמה רמות של תודעה, ליתר דיוק 10, ויש לזה גם גרסה מצומצמת של 5, שנדבר על זה בהמשך התוכנית, 5 רמות של תודעה, ושהקיום מושלח מרמה לרמה, וביקום הפיזי שלנו אנחנו חווים רק את הרמה הנמוכה יותר, זאת של החומר, שהיא רמת הגוף, וארבעת הממדים עליהם דיברנו, ואנחנו לא מודעים לרמות היותר פנימיות, שהזכרנו אותם קודם. אבל שבמצבי תודעה אחרים, שנקראים בפסיכולוגיה altered states of mind, אנחנו כן במגע עם הרמות האלה. למשל, חלום, מצבים אקסטטיים, טרנס, התנסויות של כמעט מוות, מוות קליני וכן הלאה, אנחנו כן יכולים לגעת ברמות המודעות האלה. אם נתבונן רגע בחוכמת הקבלה, היא מדברת על עולם אחדותי שפעם היה קיים, שהתודעה שחוותה אותו נקרא האדם הראשון, שזה עולם מחשבתי, פוטנציאלי, לא מוגשם, מעין הסדר הסמוי שדויד בום דיבר עליו. אגב, דויד בום עצמו היה חניך של קרישנמורטי, מורה רוחני מהודו, השפיע רבות על צורת החשיבה שלו. כדי שהסדר הסמוי, המחשבתי, הפוטנציאלי, יתגשם בעולם של יש, היה צריך שהאחד הזה יתפרק לשניים. ואכן, זאת ההתפרקות של אדם לזכר ונקבה, אדם וחווה. מרגע שנוצרה הדואליות, העיקרון שלה כבר יכול להמשיך ולהתממש שוב ושוב, ממצב של אחדות למצב של זוגיות, ומשם למצב של ריבוי, כי שניים הופך ל4, ו4 ל8, ו8 ל16, כמו החלוקות שלנו, שאנחנו עוברים כשאנחנו עוברים ממצב של ביצית מופרט, לעובר של אדם ולבוגר. גם המדע מדבר על יקום וירטואלי של זוגות חלקיקים שהם פלוסים ומינוסים, שאין לדעת אם הם באחדות או שהם מפורקים. אבל אם יבוא מישהו וישים חיץ בין החלקים בעודם מופרדים, ייווצרו שני עולמות. שני עולמות של יש, אבל כל אחד מהם הוא רק חצי. אם ככה, האחדותי מתפרק להרבה, לאין סוף חלקיו, ואנחנו חלקים של אותו אדם הראשון. כלומר, נשמות פרטיות או ניצוצות נשמה, כמו שקוראת לזה הקבלה, שיוצאות להתנסות מעולם הפוטנציאל לעולם המימוש שלו. אגב, קבלה מחביאה את המידע הזה בתוך השם, מחשבה. כי מחשבה פירושה מוח שב, מוח ששב לעצמו. המוח זקוק לאישוש או למשוב כדי לאשש את מחשבתו לעצמו, שזה בעצם אחד מסודות הקיום או סודות הבריאה. הרצון לממש את המחשבה. מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. חוכמת הקבלה מאפשרת הרבה תובנות עמוקות לגבי האירוע הזה, מבלי שניכנס לכל העומק של העניין, קוראים לזה בקבלה הרצון לגלה. לגלה את הפוטנציאל. אבל שימו לב לקשר בין לגלה ובין גל, שדיברנו עליו, כי גל הוא ראשית כל הקיום, של היש. הדואלית הראשונה נקראת אצלנו גל. בעצם הדואליות מתבטאת בתנודה הראשונה בין שני כתבים, המציאות הראשונה, משהו שהתפרק לשניים ונוצרת תנודה בין שני החלקים, הלא זהו התוהו ובוהו, תוהו ובוהו, מעין נדנדה בין שני מצבים. בתיאוריות מודרניות, כמו של למשל חשיבה ארגונית מתקדמת, מדברים על מודל רעיון פעולה, רעיון פעולה. הפעולה מוציאה את הרעיון לפועל. אם מסתכלים על הפעולה והיא לא טובה, נלך חזרה למחשבה לתקן את זה, כדי שהפעולה תהיה בסדר. והמשוב הזה מתקיים כל הזמן. אגב, זה המשוב שמתקיים בין מוכנו ובין הפעולות שהגוף מבצע, כדי להיות כל הזמן בשליטה, האם מה שרציתי לחשוב אכן מתקיים ויוצא החוצה כפעולה. אז הרצון לגלות את הפוטנציאל על ידי מימושו, זה בעצם כוונת הבריאה. מחשבותינו בראש, וגופנו שמוציא אותן לפועל, הם אין חזרה פרטית על האירוע הקוסמי של הפקת הבריאה, עולם של יש, חומר, זמן ומרחב. הכל הפקה אחת גדולה. מחשבה שמשגרת את עצמה לאקספוזיציה של המציאות שלנו, כדי לבחון את עצמה, וכולנו חלקים של המחשבה הזאת. כחלקים של המחשבה, אנחנו חווים אותה כחוויה לוקלית, אינדיבידואלית. כמו התמקדות באזור מוגבל מסוים מתוך הסך הכל. בשפת התנ"ך, שהוא צופן של החוכמה הזאת, קוראים לזה הגירוש מגן עדן. אבל בשפה שלה, תרפיה הולוגרפית, שנוגעת בדברים האלה, כקולקטיבים ארכיטיפליים שנמצאים בכולנו, יקראו לזה הטראומה הראשונה. או אפשר לומר, הכניסה הראשונה לגוף ולחומר. היא טראומטית, כיוון שאנחנו נפרדים מן הקולקטיב, וחווים את האינדיבידואל, ומתגעגעים אל הקולקטיב הזה. בכל אחד מאיתנו נמצא הגעגוע הזה. אפשר לקרוא לזה המפץ הגדול של הנשמות. ועכשיו בוא נעבור מן הכללי ביותר שתיארנו אותו עד עכשיו אל החוויה האינדיבידואלית. אם כל אחד מאיתנו הוא חלק נשמה או ניצוץ נשמה, כמו שקראנו לזה קודם, אבל אפשר לקרוא לזה גם אנרגיית נשמה, כמו שקוראים לזה במחוזות אחרים. הכל שמות לאותו דבר. ואנחנו ניצוץ נשמה ששייך לקולקטיב, שנקרא בקבלה שורש נשמה, ואנחנו עוברים את ההתנסויות הפרטיות של אותו חלק נשמה במסגרת הקולקטיב, אפשר להתחיל להסביר כמה הנחות יסוד של התיאוריה ההולוגרפית הגדולה, כמו שהיא מתבטאת בחוויה האינדיבידואלית שלנו. יש לנו עכשיו שפה להתחיל להבין את העבודה שכל אחד מאיתנו עושה כאן, בהופעתו בגוף, במסגרת הקולקטיב של כדור הארץ, כחוויה פרטית שהתנסות בגוף. בוא נתבונן בזה רגע. בתיאום עם המחשבה שדיברנו עליה קודם, המחשבה הגדולה, שקראנו לה רצון לגלה או רצון להתממש, אנחנו באים לכאן כדי לממש פוטנציאלים, רצונות ומחשבות שלנו, כניצות נשמה, אבל כחלק מתוכנית גדולה או חוכמה גדולה שמנסה את עצמה. מנגנון המימוש הזה הוא כניסה לתוך העולם של היש, הלא הוא המרחב, זמן וחומר שדיברנו עליהם. ולצורך זה אנחנו מקבלים גוף שהוא בעצם חליפה וירטואלית שחובה במרכאות מציאות על ידי בניית תמונת עולם שמתקבלת מכל החושים, כמו שהסברנו בפגישה הראשונה שלנו. כיוון שנכנסנו לגוף, אנחנו חווים עכשיו את המציאות בארבע רמות. הרמה הראשונה היא הגופנית, הפיזית, נקראת בקבלה הנפש, או החלק הסומטי שלנו, אותה רמת תודעה שמזדהה עם הגוף, עם חוויית אשליית התודעה. זה החלק שחש אהבה מאימא על ידי המגע והחום וטעם החלב שלה, וכן הלאה. הוא החלק שנוטה להתקשר וקשה לו להתנתק. במקומות אחרים קוראים לזה בונדינג או הטבעה, סוג של התקשרות שקשה לנתק אותה. הרמה הבאה היא רמה רגשית ושכלית נמוכה, נקראת בקבלה רוח. זה התהליך הרגשי שאנחנו עוברים בקשר התנסויות. זה כולל את כל הרגשות האנושיים שלנו, לרבות כעס, פחד, בושה, או דפוסי חשיבה שליליים שנוצרים בעקבות התנסויות, ומעל זה הרמה היותר גבוהה, הרמה השכלית הגבוהה, שנקראת בקבלה הנשמה, היא שותפה למחשבת היקום, נקראת גם חלק אלוה ממעל, וממנה מתפתחות התובנות בעקבות ההתנסויות. אז אם נשאל את השאלה, למה אנחנו באים לכאן, לעולם הזה? אנחנו באים לכאן כדי לממש את עצמנו, או את אותו חלק אלוה ממעל שהזכרנו בנשמתנו. אנחנו באים לכאן בסיבת הנשמה. אבל כשאנחנו נכנסים לגוף, אנחנו חווים רמות תודעה יותר נמוכות, יותר מוגבלות, כמו רגשות אנוש, כמו סבל של הגוף, כאב, מגבלות, אינוחות, טראומות וכן הלאה. חלק מההתנסויות שלנו בגוף לא נעימות בכלל, עד כדי בלתי נסבלות. יכולות להיגמר בשוק, טראומה, ויגרמו לנו לברוח מן ההתנסות ולא לחוות אותה. אפשר לומר, לא להסכים לחוות אותה. כתוצאה מזה, ההתנסות נותרת לא מעובדת. לפחות באחת מהרמות שהזכרנו כאן, או בכמה מהן, או בכולן. החוויה הלא מעובדת שלא הסכמנו לחוות אותה, נותרת כמו צלקת. בשפה הטיפולית נקרא לזה unfinished business, כאילו דברים לא פתורים. אם החוויה לא תטופל, הנשמה תשאף לחזור שוב לגוף להתנסות בזה שוב, עד שהחוויה תעובד, ונסכים לעבור אותה ולהפיק תובנות אחרות ממנה. כי במקור נוצרו בעקבותיה דפוסי חשיבה שליליים. דוגמה, לעולם לא אתנסה יותר בזוגיות. אף פעם לא התפסו אותי שוב חלש. יותר לא אביע רגשות וכן הלאה. מעין נדרים פנימיים שאנחנו נודרים כדי להימנע משחזור חוויה כואבת. אבל זו הייתה רק התנסות אחת, ואנחנו הופכים אותה לחוכמת חיים, למעין הכללה. ואז אין לנו זוגיות, אנחנו סגורים רגשית, אנחנו לא גמישים, אנחנו תקועים, וכן הלאה. כיוון שהיקום הוא דואלי, כמו שהזכרנו, הוא תמיד מציע לנו את ההתנסות כזוגות של כתבים. זה נקרא עקרון הקוטביות או הפולריות. תמיד יש משהו מול החוויה הקוטבית. מול קוטב שכלי יבוא קוטב רגשי, מול קוטב סגור ומכונס יבוא קוטב פתוח ומוחצן, מול קוטב קורבן יבוא קוטב מקרבן, מול רגיש יבוא אטום, וכן הלאה. אין סוף זוגות שכתבים. מה שקורה בהתנסות קשה, במיוחד בטראומות, אנחנו בורחים מן הקוטב האחד אל הקוטב השני. זה כדי להרגיש בטוח. אבל אף קוטב אינו טוב. הנכון הוא להישאר באמצע, ששני הכתבים זמינים לך לפי הצורך. אם נדחפנו לקוטב אחד ופיתחנו דפוסי חשיבה שמזיקים לנו, עמדות ואמונות של להיות כלפי החיים, אזורי החיים שאנחנו בורחים מהם ולא חווים אותם, נצטרך שוב לחזור לגוף, זה מה שהנשמה רוצה, כדי לחוות שוב, והפעם לתקן זאת. זאת כל תורת התיקון של הקבלה ושל התורה ההולוגרפית, מאחורי מה שנקרא גלגולי נשמות, וכן הלאה. אפשר לצאת מתוך התנסות בתחושה מקבלת, זורמת ותומכת חיים, שיש בלימוד והתפתחות, או אפשר לצאת ממנה, בתגובה דוחה, מפוחדת, הרסנית ומשותקת. כי כך פועלת מערכת התגובה שלנו לאירועים בסביבה. זאת מערכת החיסון שלנו, הפנימית, המערכת הפרסימפתטית, שמגיבה לאירועים טראומטיים, על ידי שיתוק, על ידי בריחה. וזאת בחירה בעצם, שמקופלת מאחורי המושג עץ הדעת טוב ורע, שנזכר במצב גן העדן, כשאנחנו בשוק או בטראומה, או קטנים מאוד וחסרי עונים, אין לנו את הבחירה. אנחנו נאלצים לשרוד. אם טעינו בבחירה הזאת, בעת ההתפצלות, הוא העץ בגן עדן של החיים, נצטרך לבוא לכאן שוב ולתקן את זה. היום יש הרבה דרכים יישומיות רבות לעשות את עבודת התיקון הזאת. על אחדות מהן נדבר בפעם הבאה. במיוחד על תרפיה הולוגרפית בזכרות עמוקה, שמשתמשת במודל הזה כדי להזכיר לנשמה מאין היא באה, לאן היא הולכת, מה קרה לה בדרך, מהם התיקונים שלה שלא הושלמו, ואיך היא תוציא את הפוטנציאלים הממושים שבא לפועל באופן המלא ביותר. כאן דני סגב, היינו בתוכנית מסע הנשמה, הפן הנסתר של החיים. נמשיך ונעמיק בנושא הזה וביישומים שלו בפגישתנו הבאה.
1: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
1: אנחנו בתוכנית מסע הנשמה, דני סגב. על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
2: כן, ננסה בפעם הזאת לגשר בין הפעם הקודמת, שאתה מעין הקדמה, אל מה שאנחנו הולכים לדבר בתוכנית בהמשך, שזה להסביר את החוויה שלנו בתוך גוף, אבל ממקומות אחרים. בוא נחזור על מה שאמרנו פעם קודמת, ונלך משם. פעם קודמת הצגתי את התיאוריה ההולוגרפית, על מידע, על גלים, התאבכות, איך נוצר מידע, איך המוח שלנו, שהוא הולוגרפי, שהוא הולוגרמי, הופך את המידע הזה להיות מציאות תלת-ממדית, איך המציאות בחוץ היא גם כזאת, מעין שיתוף פעולה שיש בין מוח הולוגרמי ומציאות הולוגרמית, ונוצרת מעין תמונת מציאות שהיא בעצם אשליה. קצת יותר הרחבנו למה זה קורה, איך זה קורה, אבל בסופו של דבר הכל גלים שיוצרים את האשליות האלה. ואז שאלנו למה? למה כל העניין הזה?
1: למה כל הטריקיות הזאת? האם עובדים עלינו בעיניים?
2: כן, עובדים עלינו בעיניים ובאוזניים ובעוד חושים.

0: וכל הרעיון הוא לנסות להסביר מה מאחורי זה. כדי להסביר מה מאחורי זה, צריך קצת לבנות איזה שהם כלים, כמו לשאול מה המחשבה מאחורי כל זה. מה המחשבה מאחורי כל זה? וכדי לענות על זה, צריך קצת לגשת לחוכמת הקבלה, כאשר מצאתי את התשובות הכי גבוהות, אפשר לומר, לחומר הזה. ומשם ננסה לבנות כמה כלים, כשנרכוש אותם, נוכל לדבר בהם, ולהבין את מה שאנחנו רוצים להעביר בתוכנית הזאת, את החוויות של מסע הנשמה.
1: זאת אומרת שאנחנו רוכשים עכשיו שפה. אנחנו נבין מושגים, על מנת שהם יעזרו לנו לנסות ולהתחיל לפענח ולחבר.
0: כן.
1: כל מיני דברים מכל מיני מקומות.
0: כן. כי יכולתי לדבר על זה רק מהרמה של פה, של החוויה שלנו. Mm-hmm. אבל זה מוכר.
1: את החוויה אנחנו מכירים.
0: את החוויה אנחנו מכירים, אנחנו מכירים, את ההסברים המדעיים שאנחנו גם מכירים, ודיברנו על זה שישנו פן נסתר, שהוא לא מוכר ואין לו הסברים. זה מעין ניסיון לענות גם על החלק הנסתר. נדמה לי שקראנו לתוכנית זאת, הפן הנסתר של חיינו. איך אפשר לדבר בשפה הגיונית על דברים שהם לא הגיוניים? אני בזה עוסק. רוב השנים האחרונות של חיי.
1: אוקיי. אז בוא נתחיל.
0: אוקיי. בוא נדבר על המחשבה שמאחורי המציאות. האם יש מחשבה מאחורי היקום? אגב, למדע יש מסקנה לגבי זה. המדע אומר היום, כל המציאות היא מחשבה אחת גדולה.
1: שמה זה אומר?
0: יש מחשבה מאחורי היקום.
1: הכל מתוכנן?
0: איזושהי מחשבה. המילה מתוכנן היא כבר מכשילה אותנו קצת, אבל יש
1: למה?
0: איזושהי מחשבה, כיוון שהיא מבקשת סוג מסוים של סדר שאתה רוצה לראות אותו מתקדם, ויכול להיות שישנם סדרים שהם יותר פתוחים. Mm-hmm. זו לא תוכנית שיוצאת לפועל, אלא התוכנית הזאת היא תלויה גם בהתנהגות של נבראי התוכנית.
1: Mm-hmm. שזה אנחנו, מעין אדם.
0: משוב, מעין, כאילו, המושג אינטראקטיבי, mm-hmm. שאפשר לומר הוא מושג של המאה ה-20, אולי עוזרנו להבין את הקשר בין מחשבה בוראת, שהיא פתוחה, ובין הופעתה במציאות, שהיא מותנית בחירות.
1: אוקיי.
0: Okay. אולי זה מובן ככה יותר. בוא נדבר קצת על מחשבה מאחורי המציאות. Mm-hmm. מה יש שם? יש המון אמירות מעניינות לגבי הדבר הזה. למשל, סטיבן הוקינג שואל בספר שלו, קיצור תולדות הזמן, למה היקום תורח להתקיים כל כך הרבה זמן, כבר 14-15 מיליארד שנה. למה הוא תורך להתקיים?
1: שאלה טובה.
0: התשובה שלו היא, אולי הוא מחכה שסוף סוף מישהו יתבונן בו ויבין אותו. הוא מרביץ את ההצגה הזאת, over and over again, כדי שסוף סוף יבינו אותו. אנחנו כאילו היום בשלבים שמתחילים להבין את היקום, את המחשבה שלו. והחיבורים האלה בין הנסתר ובין ה... ברור וידוע ומוכח, זה השילוב האחרון שיוביל אותנו לקשור את מה שאני עומד לקרות לו בתוכנית הזאת, הקשר בין האין והיש. אנחנו עוסקים בקשר בין האין והיש. עשיתי להסביר בחיות הקודמת שאנחנו עוסקים רק ביש. אנחנו עוסקים ביש כי אנחנו לוקחים את הרצפים שנוצרים מן הישים, הבודדים. אם תחשבו על פרסומים של נורות פלורסנט שרצות. אנחנו קוראים כתובת רצה, אנחנו קוראים רק חצי מהתופעה, כי זה נורות שנדלקות ונכבות, נדלקות ונכבות. כשאתה לא סופר את הנכבה, אתה מסתכל רק על מה שרץ ויש. אם היית מבין את האין ויש ביחד, זה לא היה נתפס ככה. גם האור הוא כזה, האור הוא נתפס לנו כרצוף, אבל הוא לא רצוף, יש בו חלקי אין. זה משהו, להבין את הבעיה של האין ויש, זה משהו מאוד עמוק שאני רוצה להסביר אותו בפגישה הזאת, אני מקווה בעזרתך. אבל זה באמת משהו עמוק להבין אותו. וחוכמות מועטות עוסקות בקשר בין האין ובין היש. הקבלה עוסקת בזה, והייתי רוצה להסביר מן הכלים של הקבלה משהו על האין והיש. איך האין הפך ליש, ואיך אני שוכח את האין כשאני בתוך היש. לצורך התוכנית שאנחנו מדברים עליה, כשאני בגוף, אני ביש, ואני שוכח את האין. האין, האין הוא מעין פוטנציאל שעוד אין לו גילוי. אפשר לקרוא לזה, זאת המחשבה הראשונה. אבל היא פוטנציאלית. בגלל שהיא פוטנציאלית, היא רוצה להפיק את עצמה החוצה, כי הפוטנציאל רוצה לגלות את עצמו.
1: בראשית היה אין?
0: כן.
1: אוקיי. מה זה אין? זה ריק? זה ריק? זה כזה ואקום?
0: זה פוטנציאל. הצורה הכי טובה להסביר את זה, זה פוטנציאל. פוטנציאל שיכול להתממש.
1: אוקיי, זה עוד לא קרה.
0: זה פוטנציאל שאין לו גילוי. תחשוב על, תחשוב על מיתר של גיטרה או כלי נגינה, שעוד לא הפיקו ממנו שום צליל. הכל יהיה שם. אבל אחד עוד לא נגע בו וכלום לא יצא החוצה.
1: אוקיי, זה אנלוגיה שאני יכול להבין.
0: אוקיי. זה פוטנציאל. אחר כך, כשהוא יתגלה, כל אינסוף הגילויים שלו, הם יהיו הגילוי של האין. אין סוף של גילויים שונים. יש בזוהר סיפור מופלא על איש אחד שגידל חיטה בערים. והם שעמם לו. שעמם לו. ירד למטה לאנשים, הכל כמובן מטאפורות, הירידה מן ההר, אל הבקעה, ושם הוא פגש הרבה אנשים. והלך לראות מה הם עושים, איך הם חיים. והתארך בבתי אנשים. בא לבית אחד, הגישו לו קפה, והוגה. הוא אמר, מה זה הדבר הטעים הזה? אמרו לו, הוגה. הוא אמר, ממה עושים הוגה? מחיטה. מעניין. הלך לבית אחר. קיבל תה, אכל בריאוש. שאל, מה זה? אמרו לו, בריאוש קוראים לזה. ממה עושים את זה? מחיטה. נו, חבר'ה, מה אתם רוצים? אני מגדל חיטה כל הזמן בערים. אמרו לו, כן, אתה מגדל חיטה. ולא ידעת מה אפשר לעשות ממנה. זאת אומרת שהמחשבה רוצה לגלות את עצמה ואת כל הפוטנציאלים. אני משוכנע שבח בחלומותיו הפרועים ביותר לא היה מעלה על דעתו איזה דברים עשו עם המוזיקה שלו. כולל בח באפריקה וכולל סוויץ'ט און בח וכל הדברים המוזרים שעשו. אלה פוטנציאלים שעוד לא נתגלו. משהו שהוא בראשיתי, יש לו המון פוטנציאלים שצריכים להפיק את עצמם עוד ועוד ועוד. משהו מעין זה, זאת מחשבת הבריאה.
1: אוקיי, אז אנחנו מתחילים בעין, ואז אנחנו רוצים, ואז מתחיל הדיאלוג, לא בעצם? כי איפה נכנס היש? ואיך הכל מתחיל לקרות?
0: אוקיי. היש מופק מן הרצון של הפוטנציאל לגלות את עצמו. בקבלה קוראים לזה הרצון לגלה. ככה זה נקרא. אם אני אפנה לשפת המקור, תלמוד 10 הספירות, שזה בעצם חומר מן הארי, כתוב שם ככה. הרצון לגלה ולהוציא לאור את שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות. פוטנציאל שרוצה לגלות את עצמו. כאילו יוצא לאקספוזיציה, שסך כל המופעים שלו יהיו הוא.
1: אוקיי.
0: אם אני אשאל אותך, מה זה אוניברסיטה? המילה אוניברסיטה. אתה תענה לי רק אחרי שהיית שם. והבנת, והבנת מה זה הפגישות של הסטודנטים, והדשא, והמקום שאוכלים, ועניינים כספיים, כל החוויה הזאת, היא נתפסה לך בראש תחת מכלול אחד, הוליסטי, שנקרא לו אוניברסיטה. זאת אומרת, זה פוטנציאל שמגלה את עצמו לאינסוף. מחשבה שרוצה לגלות את עצמה. המחשבה עצמה היא מחשבה של נתינה. זאת אומרת, נביאה של טוב כלשהו, שרוצה להיטיב, שרוצה לאפשר את החוויה. אוקיי? עכשיו, בואו נחבר את הדברים. בשפת הקבלה זה נקרא רצון לגלה. אבל בואו נשים לב לקשר המוזר בין המילה לגלה ובין המילה גל. כי גל הוא הגילוי הראשון, הוא היש הראשון.
1: ועל למה... זה דיברנו בעצם בפרק קודם.
0: נכון, נכון.
1: הגל.
0: זה הקשר. גל מגלה. איך הוא מגלה? כי אם האחד יתפרק לשניים, ובין השניים יש תנודה, התנודה מגלה את המתח שבין השניים. אז המציאות הראשונה היא גל. אז הכל גלים. ומה שדיברנו פעם הקודמת, שדות של גלים שמעבירים מידע, יוצרים מציאויות, הכל נובע מן המילה גל. אבל המילה גל מכילה בתוכה דואליות. כי כדי שיהיה גל, זה צריך להתנודד בין שני קצוות. זה גם נמצא בשפת המקורות שלנו, מוחבא, כמו צופן, כי הכל צפנים, בסוד והחיות רצו ושוב. כאילו איזה חיות שרצות, הלוך וחזור. עקרון המשוב. רצו ושוב, רצו ושוב. אבל המילה מחשבה, היא כשלעצמה מכילה את הקוד הזה. מוח שב. מחשבה זה מוח שב. פעם הוא מוח,

0: אף אחד לא חושב, כי הכל בסדר, נכון? הישראכרט עובד, הסופי שבוע, כולם מסודרים, הכל מתוכנן לחמש שנים קדימה, הכל דופק, באים בגה לך בבוקר. למה לחשוב? זאת אומרת, כל היש, כל הפעולה, כבר הפיקה את הפוטנציאל. זה מעין תהליך התפוצצות של משהו שהיה אחד להרבה. נדבר על זה. אבל תחשבו, למשל, המפץ הגדול, כמו פעולה של התפוצצות של אחד להרבה. זה לא שונה מלהסתכל על מסך הטלוויזיה שלך ולהבין שיש שם איזה מנורה קתודית שמפיקה קרניים שהם מתגלים על המסך. ומה עם המעטפת של כל היקום? זה מסך אחד גדול שהוא הולך ומתמלא ברזולוציה הולכת ומתגברת עד שהכל יתמלא. כשהכל יתמלא, אז כל מה שהיה פוטנציאל עכשיו הוא בחוץ נגלה. לרעיון הזה קוראים בקבלה כיסוי וגילוי. כיסוי וגילוי.
1: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
1: העולם שאנחנו חיים בו עכשיו זה עולם ממומש? אפשר לומר?
2: כן, הוא ממומש.
1: לחלוטין? כן. או שהוא כל הזמן מתגלה ומתממש עוד ועוד?
2: הוא כל הזמן אין ויש, אבל אנחנו רואים רק את החלק של היש, כי ככה אנחנו בנויים, על זה נדבר. למה זה עשוי ככה? הוא ממומש. הוא ממומש דרך מרחב וזמן וחומר. אבל אם נסתכל על זה טוב, אנחנו נראה שאין מרחב ואין זמן ואין חומר. זה כבר איינשטיין לימד אותו לפני 100 שנה. המרחב זמן זו פעולה לוקלית של התעקמות שיוצרת מרחב וזמן, והחומר הוא לא חומר, הוא אין. הוא מורכב מרווחים. בתוך הרווחים האינסופיים, בתוך העין של החומר, יש שם ישים קטנים. כל פעם אנחנו קוראים להם בשמות חדשים, אחרי שאנחנו מפרקים אותם. מאז תקופת היוונים, שאמרו שיש אטום שהוא לא ניתן לחלוקה, התחלנו לפרק. כל פעם שאנחנו מפרקים, אנחנו רואים חלקי קטן. ניגשים אליו ומגדילים אותו, הוא נעלם, עוד פעם מורכב מעין. אז מה מורכב את המציאות? מיש או מעין? זאת אשליה שרואים את היש כחלקיקים, במשהו שהוא גלי והוא עין.
1: מכיוון שלנו בעצם יש את היכולת

0: לראות רק את המימוש של הדבר.
1: נכון.
0: ולא את הפוטנציאל שלהם.
1: אוקיי. המעטפת הווירטואלית שאנחנו חיים בתוכה, שדיברנו עליה בפעם הקודמת, היא בעצם משלה אותנו לקלוט רק את הישים. על זה דיברנו. והשאלה הגדולה היא, ומה עם כל האנים? אולי אנחנו מפספסים כשאנחנו רואים רק את היש ולא את האן. וזה העניין, זה יהיה הקשר לתוכנית שאנחנו הולכים לדבר בה עוד ועוד, כי אנחנו חווים את המציאות בתוך גוף. והגוף עושה את האשליה הזאת, וכל הזמן זה ישים. למה אני חווה כל מיני סרטים, כל מיני מציאויות? איך זה הופיע? אז הסברים ראשונים, זה אולי הופיע בצורה של הולוגרמות. מאיפה הן הופיעו? מה קורה פה באמת? שאני מושלה. הרגע הוא רגע התעוררות, שאני מסכים לראות את האין ולא את היש.
2: שאני מקבל אותו.
1: שאני מתחיל להבין את זה, מעל החושים, מעבר לחושים, לא מסכים ליפול באשליה שלהם, ומתחיל להבין את הדברים אחרת.
2: זאת אומרת, לא what you see is what you get, או...
1: כן, there's more than meets the eye, כמו שאומרים, there's more than meets the eye.
2: והנקודה הזאת בעצם שבה אנחנו מסכימים להבין ולומר את ה... את הדבר הזה, היא בעצם ההתחלה של הלימוד שלנו.
1: נכון.
2: את הרבדים שמעבר.
1: נכון.
2: את ההבנה יותר עמוקה של
1: המציאות. וזאת הבעיה שלנו, זו גם הבעיה של השיחה הזאת. כיוון שכדי להבין משהו, אנחנו קוראים לזה להבין בראש. אבל החלקים שמבינים את זה הם חלקים אחרים, לאו דווקא של הראש.
2: איזה חלקים מבינים?
1: בוא נקרא לזה סדרות אחרות של גלים שמבינות את זה. קיום ברמה אחרת.
2: בוא אפשר לפשט את זה או שזה נשאר שם?
1: אני אנסה להסביר את זה.
2: אוקיי. כי אנחנו מדברים גם על, אני מניח שזה קשור לרמות התודעה שלנו.
1: נכון.
2: ולאיך שאנחנו חווים ומרגישים דברים.
1: נכון. אני אמרתי רק את העיקרון של מחשבת היקום, שהוא עיקרון של גילוי. הרצון לגלה.
2: אז בוא נתקדם. עקרונות נוספים.
1: אז זה מתפרק עכשיו לשניים ונוצר גל. כיוון שעקרון הפירוק נוצר, מפה והלאה הדרך כבר סלולה. כי ההתפרקות היא תחזור שוב ושוב ושוב ושוב. שניים יהפוך לארבע, ארבע לשמונה, שמונה שעות וכן הלאה. האם לא כולנו כאלה? כשאתם מסתכלים על כל אחד מאיתנו, אז אנחנו בעצם פירוק של משהו שהיה אחד לפני התפרקותו. אני מדבר על התא של הביצית המופרית. הוא היה אחד, הוא התחיל להתפרק. סוף התהליך, יש בן אדם שיושב כמו למיקרופון, שואל שאלות, מתעניין מדברים, אבל הוא היה פעם אחד לפני הפירוק הזה. ולפני שהוא היה בחומר, מה הוא היה? לפני שזה הביצית מופרית בחומר, מה היה שם? איזשהו מידע גרם לזה לקרות, נכון? אבל זה פשוט ברמה אחרת של גלים, ואנחנו לא רואים את זה. אז לא רואים את זה, אנחנו אומרים זה לא קיים. זה משהו לדבר על היש והעין. ומה הקשר בין היש והעין? זה העניין שהכי קשה להסביר אותו, ודווקא עליו אני מתעקש.
2: כן.
1: להתעכב. וההסבר הוא ההסבר הבא. אם יש משהו שרוצה לצאת לגילוי ונוצר עקרון הגל, או עקרון הדואליות, תהיה בריאה, בגלל התנודה שבין שני החלקים. והבריאה הזאת תמשיך את עצמה. זאת אומרת, יצאו ממדים זה מתוך זה, והיא התרבות. מבלי להיכנס לכל הפירוט של השלבים האלה, בוא נאמר שניתה מערכת שלמה של הורדות, של גלים שהם שונים זה מזה, והם משמשים אחד לשני תווך להתבטאות, כי הרצון הוא רצון לגלה. גל יכול לברוא, על ידי התנגשות עם גלים אחרים, צפיפיות תדרים אחרות, שונות. אנחנו נקרא לזה תווך. אתה לא תוכל לשמוע אותי אם אוויר לא יעביר את המידע ממני אליך. הוא יישא את המידע, למרות שלא רואים אותו. אנחנו פה יודעים שיש גלי קול שעוברים דרך תווך. אם יהיה פה וקום, גלי הקול לא יעברו. הם צריכים את התווך.
2: אז התווך הוא האוויר שבינינו.
1: כן.
2: שדרכו עובר הגל. של הכל ממך אליי ומני אליך.
1: כן, okay. אבל המושג תווך הוא מושג של העברה. ואפשר לדבר על הכל כצפיפויות של גלים. הכל צפיפויות של גלים. אם גל מצטופף, הוא נהיה חומר לעומת הגל שקדם לו. אז אפשר לומר שכל המציאות זה לא באמת חומר, אלא הצטופפויות של גלים. הרמה שאנחנו קוראים לה חומר היא הצטופפות כל כך גדולה, שזה נתפס
2: מוצק.
1: כמו מוצק. אבל למשל, אם תלך אחורה, במדע שלנו, במחשבת המדע שלנו, רמה פחות צפופה של התנועתיות, תנועת בראון וכן הלאה, או אפשר לומר, אנחנו מדברים על הפרופורציה של הרווחים בין האין והיש. אם יש הרבה יש ופחות רווחים, זה יהיה מוצק. אם זה יתחיל להתפזר ויהיה יותר אין, אנחנו נקרא לזה נוזל. ואם זה עוד יותר יתפשט, נקרא לזה גז.
2: גז.
1: ואם עוד יותר, לא נקרא לזה כלום, כי אין לנו שם בשביל זה. תאר לך שאנחנו אני אפזר את עצמי בכל הגלקסיה. עכשיו, כל המולקולות שלי וכל היש שלי מאורגן באיזושהי חבילה שגובהה 1.70 מטר וכן הלאה. אם אני אפזר את זה, מולקולה אחת שתהיה במערכת השמש, מולקולה אחרת תהיה בגלקסיה אחרת, אתה לא תראה אותי, כי סדר הגודל שלי השתנה. כל מה שקרה זה שינוי של צפיפויות.
0: אוקיי, ואיך זה מקדם אותנו?
1: בלהבין.
0: לעיקרון נוסף או להבין?
1: אז עכשיו, אם אנחנו מבינים את היקום כמערכת של תדרים וצפיפויות של תדרים, אז כבר לא נכון לדבר על חומר, אלא על הצטופפויות של תדרים. אוקיי? ואז הכל נהיה יחסי. ברמה שאני רואה, שומע, חש, אני קורא לזה עולם, כי שם יש לי חומר, ואני מגיב לצפיפויות התדרים האלה. אין לי מכשירים במעטפת שלי, במתקן שלי, ברכב שלי, שקולטים את מה שאני מדבר איתו עכשיו עליך. אבל זה לא אומר שזה איננו. זה אומר שאין לי מכשירים לקלוט. יש לי מכשירים לקלוט, אבל הם לא יהיו מה שהמדע מצביע אליהם. אלה יהיו תחושות, חוויות, ובעצם זיכרון. הזיכרון שלי זוכר את עצמי גם בגלים מתדר אחר.
0: אוקיי.
1: בשלב זה, זה יהיה הסבר להבין למה הזיכרון שהוא הולוגרמי ומוכיל מידע יכול להוביל אותי לממדים שהם לא ממשיים, ולהסביר דברים שאנחנו קוראים להם היום גלגול נשמות, או צורות חוויה מוזרות מאוד שאנחנו קוראים להם אין. למשל, אני בטרנס, ואני לא פה. אני חווה חוויה. היא לא הייתה בגוף. אומרים לי, טוב, אז היה. אבל הייתי באיזה מקום. אם עברתי מוות קליני, נעלמתי. הודיעו שאני מת, ופתאום חזרתי אחרי 20 דקות. אני בכל זאת חי. תעצרו את התהליכים של המוות וגזירת תעודת הזהות והכל, כי בן אדם חוזר לפה. עברתי משהו שהוא לא בחוויה של כאן. לפעמים לאנשים קשה להסביר גם מה הם עברו, אבל הם היו באיזה מקום. כשאני חולם, אני באיזה מקום. כשאני מאבד את ההכרה, אני באיזה מקום. אני לא הלכתי לאיבוד. אני נעלמתי למי שמסתכל מן המישור שהיה שותף. מן המישור של הקונצנזוס קוראים לזה. לאן הלכתי? הלכתי למקום של אין.
0: אז למה כל כך קשה לנו לקבל את זה כשאנשים אומרים את זה?
1: כי אנחנו מאוד הגיוניים בחשיבה וככה תוכנתנו. אנחנו תוכנתנו לעבוד רק עם היש. אם זה לא הגיוני, קשה לקבל.
0: וזה גם נדמה לי שהחוויה הזאת שאי אפשר להסביר אותה היא בהכרח משהו מאוד אישי שרק הבן אדם עצמו יכול לחוות אותה. אם בן אדם חווה מוות קליני או איזושהי חוויה כזו או אחרת, אז רק הוא יכול לדעת מה הוא עבר, נכון? זה מדיד, מישהו יכול לדעת, מישהו יכול היום...
1: אם משתפים פעולה לאותם תדרים, אז אפשר לדעת.
0: אוקיי.
1: הוא יכול להעביר את זה בשפה ורבלית, הוא יכול להעביר את זה בצורות אחרות, כמו שפת גוף, או דימויים. המידע מדבר בהרבה שפות. אנחנו מדברים עכשיו על רגיסטר של המון תדרים, זה בדיוק העניין. לכן התחלתי לומר שהיקום מבטא את עצמו בהרבה רמות תודעה, ליתר דיוק, ב10 רמות תודעה שונות. זו גם המתמטיקה שלנו שעוסקת ב10 ממדים, דיברתי זה בתוכנית הראשונה, על תורת המיתרים, על שאחד הפתרונות שלה הוא 10 ממדים, יש 10 ממדים ליקום. ואנחנו חווים רק את הממד האחרון שלו. יש גם צורה יותר קומפקטית לדבר על 10 ממדים האלה, בלהבין את זה כמו 3 ממדים שבראו את היקום במחשבה, שזה בעצם האחד, ההתפרקות שלו לגל, והאיזון שביניהם. זה המחשבה שרואה ששני הכתבים הם אחד. וזה תנודה בין שני חלקים שהם אותו דבר. המחשבה הזאת נקראת המודעות של המספר 3. מאחוריה, כל הקדושות של הדתות, אוקיי? האב והבן ורוח הקודש, ולך הקדושה של ישו, 3 הלוגוסים.
0: מוטיב שחוזר על עצמו.
1: כן.
0: בכל מיני דתות, בכל מיני אמונות, ובעצם גם במדע בהקשר של תזה, אנטיתזה וסינתזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת שמכל שני דברים כותביים ייוולד דבר שלישי.
1: שלישי. שהוא האיזון שלהם. אוקיי? זה הרעיון של היקום, באמת. עכשיו, המחשבה הזאת שהיא מושלמת, היא רוצה לממש את עצמה

0: וליצור לעצמה תווך שאפשר להוציא את זה לפועל, כמו תווך של חומר, זמן וממדים, כמו פסל, שמת להוציא לפועל את מה שיש לו בפנים. למה הוא לא מסתפק בזה שהוא מרגיש שזה או חושב את זה? הוא חייב שיהיה פסל שיעמוד באיזה מקום, וכולם יסתכלו, הם יסתכלו על הפעולה או על החומר ויבינו מה הוא רוצה.
1: על התוצאה.
0: כן, כנל מוזיקה. יש אנשים שפשוט משוגעים, חייבים להפיק את זה החוצה. למה? מה זה הדרייב הזה? הדרייב הזה הוא הדרייב של היקום, לגלות את עצמו. כדי לעשות את זה, אז הוא משתמש בטריק הזה, שהצטופפו תדרים, ומעבר מרמת תודעה לרמת תודעה, כל אחת יותר ממומשת מהשנייה, עד האחרונה, שהיא ההפקה כולה. אנחנו נמצאים ברמה של ההפקה, ברמה האחרונה.
1: טוב, אנחנו בעצם די צריכים לחתום את הפרק הזה. נדמה לי שהנקודה שאנחנו נסיים בה היא הרצון, אני נשארתי בכל אופן עם הרצון העז שלנו לממש, ועם זה שאנחנו חיים באמת את המימוש, זה משאיר הרבה מקום למחשבה.
0: ולחוויה. למחשבה ולחוויה.
1: ולחוויה, כן. ועל מה בפעם הבאה? תן לנו בכמה מילים.
0: בפעם הבאה אנחנו נדבר על ההתלבשות הזאת של הרמות זו בתוך זו, ומה הקשר שזה לרמות התודעה שלנו, שאחת מהן היא הנשמה, שבגללה קראנו לתוכנית מסע הנשמה.
1: תודה רבה לדני סגב.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
1: שלום יהודית ושלום למאזינים.
2: על מה אנחנו מדברים היום, דני?
1: היום נדבר על ההיבטים היישומיים של כל מה ששוחחנו עליו בפגישות האחרונות.
2: כלומר?
1: איך אנחנו עוסקים ומיישמים את החומר הזה בחיים הפרטיים שלנו, את כל הידע שדיברנו עליו, כדי שלא ישמע כל כך תיאורטי. מה עושה עם הידע הזה? ולמה הוא נגיש כל כך בזמנים שלנו? כדי להתחבר לזה, נעשה חזרה קטנה על דברים שנאמרו בתוכניות קודמות שלנו, ועל איך להפוך את החומר התיאורטי שדיברנו עליו לידע יישומי. אנחנו דיברנו על מעין התנסות אחת גדולה, קוסמית, של מחשבה שרוצה לברוא את עצמה, להתממש בעולמות גשמיים. דיברנו על האופי הגלי של הבריאה הזאת.
2: גלי זה תדר.
1: תדרים.
2: יפה.
1: ודיברנו על התדרים, שמעצם מאותם תדרים, יכולים ליצור שרשראות של תדרים מצטופפים.
2: דחוסים יותר.
1: כן. כך כל גל יכול להיכנס לסביבה גלית יותר צפופה, שמבחינה אותו היא תהיה מבנה או חומר או תווך נושא. סדרה של הצטופפויות כאלה תביא אותנו אל רמת הצטופפות כזאת, שהיא כל כך צפופה שכבר לא סובלת גמישות ושינויים.
2: כדי לפשט את זה, אנחנו מדברים על ממש יצירת החומר, החומר המוצק.
1: כן, אנחנו קוראים לזה חומר. אבל זה בעצם רמה צפופה יותר של תדרים. היא חייבת להיות צפופה כדי לאפשר להחזיק את המידע בתוכה.
2: כמו כלי.
1: כמו כלי. אנחנו זקוקים לסמוך על קונסטרוקציות וסטרוקטורות. כוס מים חייבת להישאר כוס מים, ותבנית יציקה חייבת להישאר תבנית יציקה, אחרת הכל יתמוטט.
2: זה הכלי שלנו, זה הכלי של הגוף, שהוא נותן את המקום לנשמה.
1: כן. גם אנחנו, יהודית, דומים במבנה שלנו למה שניתרתי כמבנה אנרגטי של העולמות. גם לנו יש את חלק הכלי או החומר, שהוא מאוד צפוף, ולפניו רמות תודעה קודמות. קראנו לזה אז, מלמטה למעלה גוף, ולפני זה נפש, ולפני זה רוח, ולפני זה נשמה.
2: אוקיי. שזה רמות תודעה שהולכות יחד, אבל...
1: כן, וגם אמרנו שהחלק הזה, היותר צפוף, שאנחנו קוראים לו חומר, הוא יחווה מוות. מה זאת אומרת מוות? הוא יישבר בסופו של דבר כתוצאה משינויי תדרים שלא יכול להכיל אותם. אותו החלק מתפרק, נשבר. בקבלה קוראים לזה שבירת הכלים.
2: אוקיי.
1: אחד השמות, מוות. הוא נשבר מבלי שיש אפשרות להחיות אותו שוב או לשחזר אותו.
2: ומדובר בעצם רק על הכלי,
1: על הכלי.
2: הגוף הפיזי.
1: כן. אותו חלק כביכול מת או חווה מוות. אבל חלקים אחרים שלנו זוכרים את המידע ולא מתים. והם מחזיקים אותו. ואם הם יבקשו עוד פעם כלי להיכנס אליו כדי לחוות שוב בתוך העולם של מרחב זמן וחומר. וממדים העולם הארצי. אז עוד פעם הם יקלעו את עצמם דרך תהליך ההפריה אל העולם הזה, ושוב פעם יחווה הרצף הזה של נשמה ורוח ונפש וגוף.
2: שיתאימו לתדרי זיכרון שלהם בעצם, לחוויה שבעצם הם עזבו בפעם הקודמת.
1: כן.
2: אוקיי.
1: אם ככה, יש לנו שתי חוויות בעצם. יש חוויה אחת באזור האין חומר, או בלי גוף, וחוויה אחרת באזור היש חומר, בתוך גוף.
2: אוקיי.
1: את החוויה בתוך הגוף, אנחנו חווים דרך המערכת המעטפת הסומטוסנזורית שלנו. זאת אומרת, ראייה, שמיעה, חישה, טעם, ריח, כל אלה מביאים מידע.
2: כן.
1: ובנוסף לזה, את התגובה הפנימית למה שהחושים האלה הביאו, והפירוש של המידע. כלומר, את החוויה הפנימית של רגשות, מחשבות, כאב, מצוקה פיזיים, וכל מיני תובנות חיים שפיתחנו בעקבות ההתנסויות האלה. כל המידע הזה מעובד ועובר מרמה של גוף לרמות יותר גבוהות.

0: בשפה המקצועית, אני קורא לזה רגש, כמו ראשי תיבות של רגש, גוף ושכל. בסופו של דבר זה מתורגם לעמדות ואמונות.
1: של המציאות שלנו.
0: ומפרשים מחדש, עוד פעם את המציאות.
1: על פי בעצם הזיכרון שכבר קיים איתנו ובאנו איתו.
0: כן. אלה הם אפשר לקרוא לזה שגיאות התנסות בתוך מערכת, אבל הן שגיאות שדרכם לומדים, כי המערכת היא מערכת מלמדת. התנסות ולמידה.
1: אז בעצם איך אדם יחלץ ממין מעגל קסמים כזה, של יצירת מציאות סזיפית, חוזרת על עצמה, של חיים מתסכלים. בעצם הטיפולים האלה שאתה מדבר, החלק הפרקטי, בא להוציא אותנו מהחוויה הזאת לחוויה חדשה, לזה זה שאנחנו נעשה מה?
0: אוקיי, אז אני אסביר. בעצם המערכת המלמדת יש בה בתוך עצמה, כאילו אינהרנטית בתוכה, איזושהי תכונה שיכולה ליצור גם שיבושים. כשנכנסים לתוך החומר, לתוך המעטפת החובה, חווים גם מה שאנחנו קוראים התנסויות לא נעימות.
1: כשאנחנו נכנסים, כשהנשמה נכנסת לגוף.
0: כן. Okay. כל הרמות, נשמה, רוח ונפש, כל הרמות הודעה שדיברתי עליהן, שאנחנו מכילים בתוכנו עם חזרה על חוכמת היקום, נכנסות לתוך המעטפת הזאת. החובה, ולפעמים החוויה היא לא נעימה, ואנחנו מפרשים אותה כמו טראומה. ואולי כדאי להקדיש איזשהו זמן קצר להסביר מה קורה בטראומה, וכאילו שאנחנו אומרים שני דברים. הנשמה באה בעצם להפיק את עצמה, את מה שהיא רצתה מלכתחילה לעשות, כשהיא זוכרת מי היא ולמה היא באה.
1: להפיק או לחוות את עצמה.
0: לחוות את עצמה. אגב, החוויה בתוך המעטפת הסומטוסנזורית, החובה, היא לפעמים נקלעת להתנסויות לא נעימות. הזיכרון שלהם מונע ממנה להמשיך ולהתנסות.
1: אני נושאת איתה רצף של חוויות לא נעימות מגלגולים אחרים.
0: כן, מתנסויות קודמות, אנחנו קוראים לזה.
1: והן חוסמות אותה מלהמשיך להתפתח בחיים האלה.
0: נכון, יהודית. ואז בוא נסביר ממש בדקה או שתיים מה קורה בטראומה או בהתנסות לא נעימה. כשמשהו כזה מתרחש, קודם כל נסביר אולי מה זה טראומה, במובן של אירוע בלתי צפוי, שאתה לא מסוגל להתמודד איתו באותו רגע, והוא בעצם הורס לך תפיסות חיים ידועות קודמות, כי אתה לא מצליח להתמודד עם זה. כשאירוע כזה לא צפוי מתרחש, אנחנו מפעילים אוטומטית את מערכת החירום שלנו כדי לנסות להתמודד. זאת מערכת העצבים האוטומטית,
1: האוטונומית. המגדלה שייכת לחבורה הזאת של המערכת.
0: כן, חלקים במוח שייכים למערכת הזאת. המערכת הזאת מהאוטונומית או פרסימפטטית נכנסת אוטומטית לפעולה, וזה בעצם זיכרון עתיק. זה זיכרון עתיק עוד ממוח הזוחל שלנו. והיא מאפשרת לנו שלוש אופציות. או להילחם במה שקורה, או לברוח מזה, להימלט מזה, או לקפוא עד שהסכנה תחלוף.
1: זה ה-fight
0: or flight or freeze.
1: כן.
0: זה three F's.
1: כן.
0: אלה תגובות מוטבעות מאוד עתיקות. המערכת לא סומכת עלינו שננהל את זה לבד, ומן המוח העתיק זורמת התגובה האוטומטית הזאת בניסיון לחלץ אותנו מן הטראומה. מתרחשים כמה שלבים כשזה קורה. שלב הראשון, נעצר את הנשימה. שלב השני, נחלט אנרגיה בתוך השרירים, בגוף, בגלל הדריכות שהמערכת בונה.
1: כמו למשל פיק ברכיים?
0: יכול להיות, אבל זה כמו האדרנלין שנאסף בגוף, אתה נדרך כולך לקראת פעילות, והמון אנרגיה ישנה שמה שלא שוחררה. זה כמו רזרבה. אנחנו יכולים אפילו להגיע למצבים של להטיל שתן ולהיפטר מפסולת מיותרת בגוף, כדי להכין את עצמנו למצבי חירום של בריחה או התמודדות במקסימום הקלות והשרירים שאני יכול להפיק מתוכי. זאת התגייסות חירום. הדבר השלישי שקורה, שזה הולך להיות רע מבחינתי, ואז אני בורח מן הגוף שלי. קוראים לזה דיסוציאציה. כשאני בורח מן הגוף שלי, אין לי מידע מה קרה בינתיים בגוף. יש לי חור שחור בזיכרון.
1: זה נקרא מצב של הלם?
0: כן. שוק, טראומה, הלם, מצבים דומים. יש הבחנות ביניהם. אבל אני לא רוצה להיכנס.
1: למשל, שכחה של מה שקרה.
0: כן, כן.

0: אלה מה? בלוקים של הזיכרון. אין לי מושג מה היה כאשר אני ברחתי מן הגוף שלי. בינתיים, כשברחתי מן הגוף שלי, יכולת שהופנמה אינפורמציה מבחוץ, בזמן שהבקרתי את הגוף, ואני לא מודע לזה. למשל, יכולה להיכנס אינפורמציה מהסביבה. מישהו אמר משהו, דעה בקשר לזה, קולות שהיו. כולם מופנמים לתוכי.
1: כלומר, אם בן אדם נמצא בחוסר הכרה, ורופאים מטפלים בו, והם מתחילים להעיר שם הערות, חשוב מאוד שהרופאים ידעו שיש כוח ומשמעות ואפקט רציני מאוד של הדיבורים שלהם על הפציינט ששוכב שם נטול הכרה, או אנשים בסביבה שלו בכלל.
0: כן. שוכב פציינט בחוסר הכרה, מישהו בסביבה אומר, אסור לגעת בו, אסור לגעת בו, בגלל כל מיני חוקים של פינוי פצועים, והפציינט יתעורר אחר כך עם המחשבה, אסור לגעת בי, אסור לגעת בי, שיכול לעשות את הכל חייו. מבלי לדעת איפה היא נטבעה בו. דברים מסוג זה. תארי לך ילדה שבחיים מסוימים חוותה חיים מסודרים, והייתה איזה נסיעה במכונית שהסתיימה בתאונת דרכים, והתאונה הייתה קשורה למספרים. כי הסתכלו על הספידומטר, הוא נסע מהר מדי, והספידומטר מראה על 120, על 130, על 160, מדברים המון על מספרים. ופתאום תאונה, והילדה מוטלת בצד הכביש, והיא לא יודעת איפה היא נמצאת, היא מתה, והמחשבה האחרונה שלה, מוות משהו בקשר למספרים. בחיים הבאים שלה, היא תהיה ילדה בבית ספר, שהיא טובה בכל המקצועות, אבל לא במתמטיקה. כי כשהיא רק רואה מספרים, היא נכנסת לבלוקים וחרדות. אף אחד לא יודע מה הסיפור. יש לה בלוקים בקשר למספרים.
1: כלומר, אדם שנמצא היום בסיטואציה בחייו שמשהו לא עובד עבורו, יש לו בעצם בלוק טראומטי, שאם הוא יציף מחדש את המידע, הוא יוכל להשתחרר ממנו, ולפתוח אפיק חדש בחייו, שעד היום היה לכאורה חסום.
0: כן, אם הוא ידע, מה המקור?
1: שכאן נכנסת התרפיה, שאתה
0: נכנסת התרפיה.
1: רוצה לדבר עליה.
0: כן. עכשיו, מה שקורה אחרי הקשל בהתמודדות מול איזושהי טראומה, יש ניסיון של המערכת הקוגניטיבית שלנו להסביר מה קרה ולהסיק מסקנות. נוצרות עמדות חדשות כלפי העולם, כמו לעולם שוב אני לא, או אף פעם לא, או זה לא בשבילי.
1: הן נשענות בעצם על התחושה, על הרגש שנחווה באותו רגע. אם הוא היה לא נעים, אז יהיה לעולם לא. אם כן. הוא נעים, אז תמיד אני ארצה ש.
0: כן. אבל אנחנו מדברים את נושאות לא נעימות, וכאילו סגירה של האפשרות שאני אתקרב בכלל לסביבת התנסות כזאת. אני מרחיק את עצמי בבלי דעת מסביבת הסכנה. אין לי מושג למה אני עושה את זה, המערכת האוטומטית עושה את זה בשבילי, כמו last in command שיש לה בזיכרון, לא להתקרב לדבר כזה. אבל זה מונע מאיתנו התמסויות נוספות. אז מה שקורה, ישנה הסתרה של הזיכרון, קוגניטיבית, באמצעות השפה. זה נעשה על ידי מה שאנחנו קוראים עיוותי שפה. הכללה, כשמישהו מדובר בשפה מאוד כוללת, כאילו כל הגברים אותו דבר, והחיים הם תמיד קשים, כל מיני הכללות. או עיוותים של אינפורמציה, או הכחשה, לא היה. אנחנו גם נבליט בשפה שלנו ערוצים של חישה שלא השתתפו בטראומה. אם הטראומה הייתה בלראות משהו, אני אדבר בשפה של שמיעה. או שפה רגשית, כי כשאני אומר לראות, זה מפחיד אותי כי ראיתי משהו לא טוב. השפה שלי כבר תרחיק אותי
1: מהמקום.
0: מן המקום שבו הייתה הטראומה. הדבר הנוסף הוא, שמתרחש בטראומה, שאחרי שאנחנו חוזרים אל הנורמה כביכול, עם כל מיני מסקנות, ולא זוכרים, הכל בסדר, הכל נראה בסדר, הכל ממשיך כרגיל, נדרשת מאיתנו המון אנרגיה יומיומית כדי לחסום את הזיכרון הזה מלעלות. האנרגיה הזאת היא על חשבוננו, כי היא כל הזמן רוצה לקבור את הזיכרון שלא יצוף ולא יעלה. איך אנחנו פוגשים את זה בחיים שלנו? בהפוך על הפוך, מה שנקרא בעברית טובה. בדיוק על ידי פגישת התופעות הבאות. אנחנו פוגשים בשפה של מישהו, הכחשה, הכללה, עיוות בהתבטאות הוורבליות שלו, פוגשים את

0: התנהגויות מוזרות, כמו הפרעות התנהגות, תגובות לא פרופורציונליות לאירועים, כאילו זה נקרא out of context, וגם חרדות, מחלות, פחדים עמומים, לא מוסברים, מצבי רוח, עייפות, דיכאונות וכו', שהם בעצם הצורה של המערכת להראות שמשהו לא בסדר.
1: אנחנו נעצור כאן, ובשיחה הבאה שלנו אנחנו נפרט את הדרכים הספציפיות לטפל בטראומות האלה, ובעצם להודיע למאזינים שיש פתרון, יש דרך להרחיב את החיים שלנו ולשפר אותם. אז תודה דני.
0: תודה גם לך.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
1: שלום יהודית, שלום למאזינים. היום נעסוק באיך מטפלים בחומר הזה כשאנחנו פוגשים אותו ביומיום שלנו. התהליך הזה הוא כמו תהליך של עיכוב, ללכת מן הסוף אל ההתחלה, backtracking process, כמו בעברית, סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו בעצם מאתרים את אותם המשפטים שהשתלשלו לשפה שדיברנו עליהם קודם, משפטי הכללה או הכחשה או עיוות, וביטויים של גוף ורגש שקשורים אליהם.
2: בוא ניתן דוגמה.
1: מישהו מאוד מבוהל ממצב מסוים, והוא מתאר אותו בצורה מאוד כללית ובלתי מתקרבת, בלתי מתייחסת. הוא משתמש בשפה של הכללה או הכחשה.
2: לדוגמה, משהו יותר ספציפי שנוכל להבין?
1: דוגמאות. מישהי ש... לא מדברת בשפה של רואה, אלא רק מרגישה, חושבת ש... משערת ש... ואתה שומע שלאורך זמן היא לא רוצה להתייחס לחוש שנקרא ראייה. היא גם נמצאת בעמדה פסיבית של שינוי דברים שהם תקועים בחיים שלה, מעין ממתינה שמשהו יקרה לה.
2: האם יכול להיות גם בשפת גוף? דוגמה, יש אנשים שלא מיישרים מבט כשמדברים, אלא הם מורידים את העיניים, והם מדברים אפילו בוויכוח, בשיחה עם העיניים הצידה. גם זו אפשרות?
1: כן, זה קשור גם לשפת גוף. אנחנו מדברים ממש על תגובות ישירות למשהו. כמו שהזכרתי קודם, נעתקת נשימה. אם אתה מדבר עם מישהו על משהו שהוא טראומטי בשבילו, הנשימה שלו מאוד תדעך, תהיה יותר שלו, יותר
2: רדודה.
1: ואתה יכול גם לפגוש ריצודי עיניים ועוד תנועות שבאות מן הגוף, שפת גוף, וגם מסרים כפולים בקשר למשהו שמביעים את חוסר הביטחון שלו להתקרב לנושא. הוא מביע בזה אזור טראומטי.
2: ואז בעצם המטפל מזהה את המקומות האלה ומתחיל את התהליך?
1: אנחנו מזהים את הכניסות האלה, מה שנקרא, אלה האזורים הטראומטיים, דרך סוג של שיחה, סוג של רעיון, ואנחנו משתמשים בזה כדי לאגור את הכל ביחד לחבילה צרופה, מצרפית. זאת טכניקה מסוימת של גישור, אני קורא לזה גשר רגש, אבל הרגש זה רגש, גוף ושכל, ושגר. אני אוסף את כופרים ביחד ומשגר את אותה הנשמה אל האזור שפעם ראשונה זה באמת קרה, וזה היה רלוונטי ובקונטקסט, ולא out of context כמו בחיים האלה.
2: מה שנקרא בעצם שחזור גלגול.
1: השם הנפוץ הוא שחזור גלגולים, אבל זה לא בדיוק שחזור גלגולים. זה בקשה מן הזיכרון העמוק של הנשמה לקחת אותה, אותי, אל המקום שבאמת הייתה בעיה.
2: וזה טבוע בתת מודע שלנו?
1: כן, הזיכרון זה ישנו. הזיכרון הזה לא הלך לי כמו שאמרתי. אנחנו הדחקנו את הזיכרון וסגרנו אותו, אבל לא באמת. הוא נמצא ברמות יותר עמוקות של תודעה שקראנו להם בשם. רוח ונשמה שהם זוכרות, הביאו את המידע עוד פעם מאזור האין אל אזור היש. שמה אני קורא להם, כמו לומר לך שכאשר ישנו מטופל, אני לא מדבר עם רמות קודמות, אני מדבר עם הנשמה שלו ומבקש ממנה, כמו קחי אותי אל המקום שהיית במצוקה גדולה, בקשר לנשימה שלך, בקשר לרגש הזה והזה, בקשר למחשבה הזאת והזאת.
2: כי בעצם היתרון של הנשמה זה שהיא לא מוגבלת בזמן, היא לא מוגבלת בגוף, היא יכולה לרוץ קדימה ואחורה, לאן שבעצם הנושא רלוונטי.
1: היא גם שותפה לרצון לתקן את זה. אם משהו ישתבש, היא תרצה לחזור ותקן את זה בגוף. אבל כאשר היא תבוא לגוף, היא כמו תשכח את ההתחייבות שלה, כי זה לא נוח. היא תדחיק אותו. קל מאוד להדחיק את זה בתוך הרמות הארציות.
2: אבל לא משתלם.
1: לא משתלם כי זה מופיע כמו הפרעה בחיים שלנו. אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. כי כמו שאמרתי קודם, בזמן הטראומה, אין לי מושג איפה זה חדר ומה קרה ומי אמר מי, כי לא הייתי שם, ברחתי מן הגוף שלי.
2: ובעצם אנחנו יכולים לנהל חיים שלמים, תקועים למעשה, או חסומים בתוך אותה חוויה, מבלי להבין למה החיים שלנו לא זזים עבורנו, לא עובדים עבורנו.
1: כן, אלה הם העניינים הלא גמורים או לא פתורים שדיברנו עליהם בתוכניות.
2: זה התיקונים בשפה קבלית.
1: אלה הם התיקונים שאנחנו צריכים לסדר אותם, והם ישחזרו את עצמם שוב ושוב, בגלל האופי הגלי או הפרקטלי של המציאות, ככה שהם יכולים להופיע לא רק ברמה מסוימת שהיא מזכירה את האירוע, היא יכולה להתחבא מאחורי שלבים אחרים של התפתחות. כשאנחנו עוברים את כל, אפשר לומר, השחזור של עצמנו, דרך ההפריה, והכניסה לרחם, והלידה, והילדות המוקדמת, וההתבגרות שלנו, והיחסים לאורך חיינו, שאנחנו מייצרים אותם, וטראומות כביכול אחרות שמתרחשות, או אירועים שהם כאילו מפעילים מחדש, וגם קרבת המוות שלנו והמוות עצמו, יכולים להפעיל מחדש את כל מה שנמצא שם ולא רוצה לזכור את עצמו. ככה שזה לא חייב להיות אם הטראומה הייתה בקשר לסמכות, נגיד, או מלחמה, היא יכולה להופיע במקום אחר, שרק יזכיר לי את זה. אני לא במלחמה, אני לא תחת פקודות, ועדיין הטראומה מזכירה את עצמה.
2: ואז אני מצמצם את הבחירות שלי.
1: ואין לי מושג למה זה קורה לי, ואני פתאום מאבד את האנרגיות שלי, ונכנס למצבי חרדה, וקיום מינימלי, ואני לא מפיק את עצמי. אם את זוכרת מה דיברנו, בתיאור של הטראומה, כל מיני דברים לא טובים קרו שם, כמו אובדן אנרגיה.
2: אוקיי, אז הייתי רוצה לבקש שנהיה עכשיו יותר תכליתיים בטיפול עצמו. איך מתרחש טיפול? איך בן אדם מגיע ואומר, אני רוצה אני לפתוח את החיים שלי? Mm-hmm. מה אני
1: עושה? הוא יאמר את מה שמפריע לו בעדיפות ראשונה. הוא קודם יאמר את זה. אחרי זה נתמקד בו.
2: בוא ניתן דוגמה. מגיע אליך מטופל, אם אתה יכול להציג איזשהו מקרה מסוים שמטופל הגיע והציג בעיה מסוימת. יכול להיות במערכות יחסים, יכול להיות בכסף, לדוגמה.
1: כן.
2: ואז משם לאן הולכים?
1: אל המקום שהטראומה התרחשה לראשונה, ונכנסה אינפורמציה לראשונה לתוך הסיסטם שלו.
2: איך מכניסים אותו למדיטציה?
1: זו טכניקה מסוימת, ישנם כמה טכניקות שבעזרתן אפשר לעשות את העבודה הזאת, חלקם טכניקות של נשימה, חלקם טכניקות של הפעלת גוף, חלקם טכניקות של טרנס, חלקם של היפנוזה עמוקה, אבל הטכניקה שאני עובד איתה היא טכניקה משולבת של חיבור רגשות, מחשבות ותגובות גוף לקבוצה אחת, למכלול אחד.
2: אתה מכניס את המטופל למצב של הרפיה כדי להגיע למקום הזה?
1: קצת, כמעט ואין צורך. מספיק להוציא את אחד מן התסמינים שהם העקבות של הטראומה, כמו משהו בגוף, או משהו במחשבה, או משהו ברגש.
2: אבל האם זה מספיק שאנחנו מעלים לתודעה את החוויה, בזה נגמר הסיפור? כאילו, בעיבוד של החוויה, הצפה שלה, בזה נגמר העניין, ואנחנו פטורים ומשוחררים?
1: לא. יש המון אסכולות של שחזור גלגולים, אבל השחזור גלגולים הוא איננו בשביל להיזכר. אלה לא מסעות טיול בעברנו לצורך סקרנות. זה לטפל במשהו. מה שאמרתי עד עכשיו, זה בעצם רק הטכניקה לשגר אותך להגיע אל המקום ששם התרחשה טראומה. העבודה העיקרית נעשית כשאתה נמצא שם.
2: זה בגלי אלפא במוח שלנו? כשאנחנו בתודעה של אלפא?
1: כן, אנחנו, כן, יש רמות עומק שונות של טרנס שנמצא במטופל כאשר הוא עובר את התהליך הזה. זה פחות מעניין אותי באיזה רמת גלי מוח הוא נמצא, ואני לא מחבר אותו למכשירים כאלה בזמן שהוא בתור הטיפול, אבל רמת השפה שלו, הנשימה שלו, מספרות איפה הוא נמצא. לפעמים צריך להיכנס לרמות הודעה יותר עמוקות כדי לזכר במשהו, ולפעמים מנסים לברוח משם. תפקיד המטפל הוא להזכיר לו מה החוזה שעשינו איתו בקשר למה שהוא רוצה לטפל בו, ולעזור לו, להוביל אותו עד המקום שהוא מסכים לפתור את הבעיה עד סופה. ובעיקר, מה שהוא לא יודע זה מה קרה. אנחנו נשחזר איתו ביחד מה זה שקרה, רגע אחרי רגע. מה קרה, מה נאמר, איפה הוא היה, כדי שיהיה ברור לו הסיטואציה עד סופה. אחרי זה אנחנו מאבדים אותו מחדש, כי אולי בזמן הטראומה הוא לא יכול להתמודד עם מה שקרה. אולי זה תינוק קטן, יש המון טראומות של לידה, שהוא שורד את נשימתו, ואז הוא לא ירצה לעבור שוב פעם לגוף, כי איך שהוא נכנס לגוף, הוא חווה מצוקה נשימתית, לא היה מי שיעזור לו, והוא נשאר מחוץ לגוף, והוא לא יכול לחזור לגוף, כי הגוף לא מסוגל להכיל אותו, והוא לא רוצה לברוח, והוא יתבלבל במוות שלו. הוא תקוע שם.
2: ובחיים האלה זה יכול להיות בחוויה כמו אסתמה, לדוגמה?
1: כן, יכול להיות מצוקה נשימתית, חרדה נשימתית.
2: או פחד ממקומות סגורים, וכן כן. הלאה, כן.
1: או מישהו שהיה צריך לעצור את נשימתו כדי שלא יגלה אותו צייד, או רודף, או קלגס נאצי, והוא עוצר את נשימתו כדי שלא יתגלה. הוא נכנס אל המעגל הזה של עצירת נשימה, כל פעם שהוא חווה סכנה בבלי דעת, כי המערכת עדיין שומרת את המידע הזה כמידע התגוננות. או ההפך, הוא היה חייב לזוז כי חשבו שהוא מת, באיזשהם חיים חשבו שהוא מת בבטן, והכריזו עליו כעל מת. הוא השתדל לזוז כל חייו כדי להוכיח לעצמו ולעולם שהוא חי, הוא לא מת, והוא לא יודע מאיפה זה.
2: אז מה המסר שאתה רוצה להעביר למאזינים שלנו?
1: שלפעמים ישנם דברים שקשה לנו לעקוב אחריהם, כמה רחוקים הם במקור שלהם, ויש ללכת עד המקום הזה, כיוון שאין באמת זמנים. זה לא שנוי פסיכולוגיה רגילה, במובן שזה פשוט הולך אל שורש הבעיה. רק שורש הבעיה יכול להיות בהרבה זמנים, בהרבה מקומות. זה רק אנחנו שנבהלים מזה שאנחנו עוזבים את הגוף הזה והולכים לחוויות זיכרון אחרות. אנחנו הולכים אל מידע. המידע הזה מסדר את עצמו. וגם אם נאמר שזה רק סיפורים, אם הסיפורים האלה פותרים את הבעיה, הרי זה משובח.
2: וגם היכולת להעלות סיפור מסוים בעצם בא לומר ש... יכולנו לספר משהו מסוים ולא משהו אחר.
1: כן, אני בכלל...
2: ספר את מה שרלוונטי.
1: כן, יהודית, אני טוען שאלה שעוברים את החוויה של רגרסיה בשחזור גלגולים מהסוג הזה, הם מספרי הסיפורים הטובים ביותר. אם הייתי נותן למישהו כתרגיל לספר סיפור בקשר לחוויות טראומות מסוימות, אני לא מכיר מישהו שיכולל סיפור יותר מקושר, יותר רלוונטי מזה, שמביא כל כך הרבה תגובות רגשיות וגופניות, כמו הסיפור שלו.
2: נפלא. אז בעצם אנחנו אולי נציע למאזינים, אם יש לכם מקום בחיים שלכם שלא עובד, אתם מגבילים את עצמכם, אולי שווה לבדוק תרפיה שכזו, תרפיה בגלגולים, ולפתור את הבעיה, ולהרחיב את פוטנציאל החיים שלכם. אז בזה נסיים את הפרק הזה. תודה, דני.
1: תודה גם לך, יהודית. תודה למאזינים על ההקשבה.
2: תודה.
0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.

ומסיבה חיפשה היא למצוא שם אשליה. האיש של הארטיסט הוא מוזר, הוא אהובה, פשוט אקורדיוניסט הוא

השחר קונוגהו שם בפרוור נידח, האיש המנגן הוא למלחמה הלך, וכשיחזור הגבר יבנהו בית חלון, והיא תהיה בו גברת והוא בו הפטרון. שם יאהבו השניים בקן האהבה כל יום בין

קופק מלוכן בעולם הקטן שהלחן זורם בעורקיה חולפים ימי עצבת ושקט שקט הס והיא עודה ניצבת מתחת לפנס שלום ימים של אושר שלום לחלומות היא שם מתוך החושך אוזנה שוב שומעות הלחן שהכירה לפני הרבה שנים נגן חדש הופיעה

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה היא ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבה.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגישים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות. אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

0: וברכה, מה שלומכם? ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. החלפנו ספרה בשנתון, ואינשאללה גם החלפנו אולי את המזל והאור שיגיע בשנה הזו. אינשאללה תהיה יותר טובה מקודמתה. אני אוהבת להגיד שכל מה שעברנו ועוברים יהיה קומפוסט לשנה הזו, שדברים בה יפרחו, ושהדברים הרעים יברחו. והפעם יש לנו תוכנית ממש מיוחדת, שדווקא נולדה ממקום לא קל, כשקיבלתי את קיבלנו את הידיעה על, על, על בינתיים היא קצת מתעכבת, אני מקווה שלא תקרה, אבל שהגיעה הידיעה שיש כוונה לסגור את גלי צהל, אני הרגשתי כאילו אני מקבלת ידיעה שקרוב משפחה שלי מאוד מאוד מאוד מאוד אהוב הולך למות, וממש כל הגוף שלי ככה התכווץ. עכשיו, בראש אני לא יודע, תמיד החיבור הזה בין צבא לתחנת רדיו נראה לי מוזר, אבל תמיד הייתי אומרת לחברים בחול שזה מקום, ישראל היא מקום כל כך משונה, ומדהים גם שהתחנה אחת הטובות היא תחנה הצבאית. וכל הדבר הזה עשה לי ממש ממש לחשוב על, על, על, על הרדיו, מה זה רדיו? אז התוכנית הזאת היום תהיה מוקדשת לדבר הזה שהוא רדיו. לא איזה תוכנית מדעית, אבל כרגיל, אישית. כן. אז מה זה רדיו בשבילנו? זה פעם היה ממש מדורת השבט, ממש כזה, כשלא היה טלוויזיה אפילו, והיינו מתקפצים סביב הרדיו, ושם היינו מקבלים גם את הידיעות וגם את המוזיקה וגם סיפורים. אני חושבת שהמפגש הראשון שלי עם רדיו בישראל, אני הגעתי לכאן בגיל 9, היה עם הפינה לאם ולילד.
1: הקשיבו, הקשיבו,

כן, כן, זה היה אריק איינשטיין בפינה לאם ולילד. אנחנו לא נלך פה כרונולוגית, ממש לא, אבל נראה לי שאין מישהו שלא מכיר את הדבר הזה מהרדיו, לאיש שאנחנו חווים לו כל כך הרבה על המגוון והמנעד המוזיקלי שמתנגן פה בעולמות, גם המיינסטרים וגם לא. האיש הקטן מהרדיו, הלו יואב קוטנר.

0: אנחנו עוד נחזור ליואב קוטנר, כי אני חושבת שיש לו באמת מה שנקרא זכות מאוד גדולה לאיך שגלי צהל נראו, נראים, נשמעים, נשמעו, אני לא יודעת, דבר עבר ועתיד, לא יודעת, אבל גם בחיים האישיים שלי, האישיים עם, עם המוזיקה, לא, אני מרגישה שהמנעד הרחב שהוא הביא ל... לגלי האתר באופן הכל כך כליל מצד אחד, ומצד שני גם מבין את מצוקתו של האדם ובדידותו של ה, בוא נגיד הנערה המתבגרת גם, אבל לזה נגיע יותר מאוחר.
1: שמעתי אותי ברדיו,

היחיד, דורי בן זאב, מורה גדול מאוד לרדיו, ממש ממש מורה גדול, איך להביא את המוזיקה ואת ההגיגים ולעשות את זה בחן גדול ובשליחות מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה. תודה רבה לדורי בן זאב על כל מה שהוא ועדיין פועל וכל כך התגייס בשמיני לאוקטובר, עלה לשידור ואמר, יאללה, אני מביא לפה ריפוי. זה מדהים. והנה עכשיו מגיע הרי נילסון, Turn on your radio.

הארי נילסון, ואפרופו הארי נילסון, ממש כשהייתי נערה מתבגרת, אני חושבת בת 12 או משהו כזה, היה שיר של הארי נילסון שהיה ברדיו, ובמצעדי הפזמונים, ואני הייתי ממש מכורה לשיר הזה. והייתה לי גם שכנה בבניין ממול, שגם מאוד מאוד אהבה את השיר הזה, והיה לנו מין הסכם בינינו כזה, שכשהשיר הזה ברדיו, אז אנחנו קוראות אחת לשנייה מהמרפסת, כדי שהשנייה תדליק את הרדיו, כן. זאת הייתה התקשורת כזה, לא וואטסאפ, לא שולחים לינק בספוטיפיי או whatever, פשוט קוראים, הייתי קראו לה נאווה, הייתי קוראת לה, נאווה, without you, ברדיו, והיא הייתה מדליקת הרדיו, והיינו עושות שלום אחת לשנייה, הארי נילסון. בשיר הקורע לב הזה.

אין לי ממש מושג מה קרה לנווה השכנה, אבל אולי במקרה, אולי, אולי, את שומעת את השיר הזה, את שומעת נווה, without you. וגם בגיל ההתבגרות, קצת יותר, אולי קצת יותר מאוחר, בגיל ההתבגרות, אמרתי שנחזור ליואב קוטנר, כי היה לו תפקיד בחיים המוזיקליים שלי, הייתי יושבת במחכה, ויום שישי היה לו את ציפורי לילה, בשנת 79 נדמה לי, ועוד הרבה אחר כך, אבל אני זוכרת שלא משנה מה, אני הייתי נדבקת לרדיו בשביל לשמוע מה יביא הלילה יואב קוטנר, אהבתי במיוחד את תוכניות הלילה, כשם היו את הדברים הקצת יותר איזוטריים, גם לא היה משמעות לאורך השיר, ואפשר היה לשמוע דברים ללא הגבלת זמן וללא הגבלת רגש. והייתי מקשיבה לו, ואז היה, הוא היה שם שירים, ואם היה, הייתי צריכה לדעת מה השיר אחר כך, כדי שאני אוכל ללכת ולרכוש את התקליט. ואז אם הוא היה משמיע שיר שאני אוהבת, הייתי כותבת לו במכתב, עם בול כזה, והייתי שואלת אותו בשעה 12:40, השמעת את השיר הזה, איך קוראים לו, והחמוד הזה היה עונה לי. זה היה מדהים. ואחד השירים, אם זה היה שיר עצוב, מה ששמענו עכשיו, שיר פרידה עצוב, אז השיר הבא ממש כזה שיר התאבדותי. ומה שהיה נחמד בקוטנר, שכמה שהוא מרגיש בחור עליז כזה, תמיד הרגשתי שהוא מבין את דידותם של האנשים, או את מצוקתם. הוא היה שם את הדברים האלה בצורה מאוד תומכת. אז הנה נשמע את סלו ג'ין, שאומר ממש באופן הכי ברור, I'm so fucking lonely, וזו הרגשה שכאילו כל בודדי העולם התאגדו לקהילת הרדיו, ומקשיבים לדבר הזה. יש, אני חייבת לתת הזרה, יש בשיר הזה זה ברייק בסוף, שנשמע כאילו הזמר מת באמצע השיר, כי זה ברייק ארוך, זה טים קרי, זה הביצוע של טים קרי, אבל הוא לא, אבל יש בסוף איזה אמבולנס כזה.

שתמיד נתן לי איזו תחושת זהירות כזאת של, חושבת, השאיר אותי באיזשהו מקום קצת סחית לכל החיים. בואו נשמע את סלו ג'ין, טים קרי, ושוב, תודה לקוטנרה. תודה.

ואני הרגשתי שמי שבאותו זמן יושב ליד הרדיו שלו ומקשיב לשיר הזה באותו זמן שאני מקשיבה, הוא בעצם הקהילה שלי. כאילו קהילה של אנשים שעכשיו זה בדיוק הרגש שהם מרגישים ממש. ויש גם את העניין הזה של הרדיו באוטו, עוד מקום שממש מקשיבים לרדיו.

ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר,

ואחרון היה שרון הולצמן ברדיו משדרים, והנה בא ג'וני מיטשל, You turn me on, I'm a radio.

ג'וני מיטשל המופלאה ממש. אחד הדברים שפעם היה רדיו זה שהוא היה מקומי, זאת אומרת היית נוסע באוטו ואם היית עובר אזור כזה באירופה זה מאוד מאוד ברור, אתה עובר מארץ לארץ, אבל בארץ כאילו אתה מתקרב כזה נגיד לאזור ים המלח וככה, אתה פתאום שומע דברים מירדן ומכל מיני מקומות אחרים. וגם היה את רדיו רמלה, שרדיו רמלה היה להם איזה קטע שהיה להם תוכנית שהם היו משמיעים בה רוק אנד רול, וזה היה כזה מחתרתי כמעט כזה, ואנשים היו, מי שאהב רוק היה מקשיב לרדיו...

רדיו רמאלה. חדה, בתוכנית רוק אנד רול שלהם, זה כבר היה ממש אייקוני כזה, פרודיה שהם היו אחת הלהקות שהם היו משמיעים הכי הרבה, והם היו אומרים את זה במבטא החזק שלהם, ועכשיו נשמע את להקת דיפ פרפל. אז הנה קצת מדיפ פרפל.

0: להקת דיב פרפל שרל במקרה אמיתי של שריפה ליד באולפן ליד אגם שהם הקליטו בו בז'נבה, והמוזיקה עם המים שהוזכר בשיר הקודם לוקח אותי ל... אי אפשר לדבר על רדיו בישראל בלי להזכיר את אייבי נתן, האיש החולם והמגשים.
1: هنا صوت السلام على الموجة المتوسطة 1540.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
3: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.

של מי שחווה את זה. זה לא היה, זה אמנם היה רדיו צדדי, אבל הוא ללא ספק נהיה לאייקון. אני מאוד באיזשהו מקום כמעט רוצה להגיד שאני שמחה שהוא לא חי היום וחווה את מה שקורה, כי כל אמונתו הייתה כל כך כל כך בשלום, והיו שירים שהוא לא היה מפסיק להשמיע. מג'ון לנון ל-Give Peace a Chance, מלא מלא, אני לא זוכרת כרגע את כולם, ובואו נשמע את קט סטיבנס מה-Boat of Peace ל-Peace Train. Could be something good has begun.

0: קאט סטיבנס, פיס טריין, אייבי נתן גם מדהים, תחשבו בן אדם בים, כל רצונו הוא להביא אור וחיבור ולפקוח את העיניים, ואפילו עשה פרסומת למים, פשוט תשתו מים.
1: And now the voice of peace is glad to reintroduce the drink of the season. It's clean, it's pure, it's healthy. It has no chemicals, no coloring. And when taken on the rocks, it's simply refreshing. But just as important, it's free. It's water. Drink cool, refreshing water. It's the best thing that can happen to you today. אם לא הבנתם, אז הכוונה היא שתו מים.

0: מים, רק מים.
1: Drink cool refreshing water, there's nothing better for you, we say. Drink water today.
2: לא קולה, לא קפה, לא מים, פשוט מים. וגם הוא ידע מאוד להתייחס לשקיעה, הוא היה בלב ים, בטח חווה את זה בקולו, והיה לו ממש, קראו לזה שעת השקיעה הגדולה נדמה לי, וזה היה תמיד פותח את השעה הזאת.

0: little GI. You and your little toodoo, too.
1: אין, אין עליו, אין עליו. מתוך הסרט, Good Morning Vietnam. שיש לו פסקול מעולה.

0: ועוד יצירה מופלאה על רדיו, על שדרן, הביאו לנו החברים של נטשה. רדיו בלה בלה.
1: בוקר טוב עולם, החזאית אופטימית.
2: שבע דקות לפני השעה שש בבוקר.
3: שבע דקות לפני השעה שש בבוקר, ובעוד שבע דקות יתחיל היום המטורף הזה שיהיה כולו יבש וחם וטמפרטורות של למעלה מ-30 מעלות, אבל זה פחות חשוב. מה שחשוב שבעוד שבע דקות, כשהשעה תהיה שש בבוקר, אנחנו נתחיל בשידורי התחנה שלנו.

0: ביותר בעולם.
1: 5 מיליון באוטו.
2: סרו בזהירות שלא תמותו באוטו.
0: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הפינק פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.

0: בוקר טוב עולם.
1: יש לנו מישהו על הקו?
0: אין לי מה להגיד, באמת
1: אין לי מה להגיד לכם.
2: אל תעבירו לי יותר שיחות טלפוניות בזמן השידור, בבקשה.
0: לא, אם היה לי משהו, זה הייתי אומרת, אבל ריק לי.
1: סתם יום סטנדרטי, שום דבר מיוחד. כי זה רק עוד יום.
3: עוד יום.
1: עוד יום. כי זה רק עוד יום.
2: עוד יום.
4: עוד יום.
0: עוד יום.

החברים של נטשה עם יצירתם המופלאה רדיו בלה בלה, והנה בא יאיר ניצני מתוך כן פסטיגל 1986, אני השדרן.

מייקל פרנטי, עם listener supported, על היכולת, אני חושבת, של הרדיו להשפיע, אולי בעיקר הרדיו הפיראטי. listener supported.

Michael Franti, וממקומותם של המאזינה, אחת מאבות המזון שלי ברדיו, הייתה תוכנית.

נית בגלי צהל, כל זורם של דני קרפל ודובילנד, ששניהם כבר אינם איתנו, אפילו עשיתי תוכנית אחת מיוחדת כולה לדובילנד, כי ממש הרגשתי כמה ינקתי, ואם יותר מוקדם הייתי כותבת מכתבים ושואלת וזה, אז אחר כך זה עבר לגם, היה את האופציה הטכנולוגית, הייתי מקליטה בקסטות, דברים שהייתי שומעת ברדיו והייתי אוהבת, ואז הייתי הולכת ומחפשת אותם בחנויות תקליטים, ויש כמה דברים כאלה שאני ממש זוכרת אותם מאוד מאוד בולטים, אז אולי נשמע פה קצת כאלה. מתוך הכל זורם הייתה זמרת צרפתייה מרוקאית בשם ספו, שאני זוכרת שממש ממש הגניבה אותם, את דני קרפל ודובי לנס. לא היה תוכנית שהם לא היו משמיעים אותה בתקופה מסוימת, וגם הגניבה אותי. ספו. African Complain. הכל זורם היה, אני חושבת, התוכנית הראשונה שאני ככה הצלחתי לשמוע מוזיקה מכל העולם ברדיו. ותודה על זה לדובי לנס ודני קרפל ולגלי צהל.

ספו. ועוד שיר שהקלטתי על גבי קלטת כי שמעתי ברדיו, שוב אצל קוטנר זה היה, היה שיר של להקת איזבו בגרסה המאוד מאוד מוקדמת שלה, והיה לי את זה על קלטת, והיה כתוב על זה איזבו, ולהקה הזאת היו כל מיני גלגולים, וממש לא מצאתי את זה בשום מקום, ואז

אחד הפסטיבלים בגלגול יותר מאוחר מהם, פגשתי את להקת איזבון, התקלטתי שם והם הופיעו, ואז שאלתי אותם על השיר הזה, והם הסתכלו עליי כאילו, נפלתי מהירח, מאיפה באתי. זה השיר שכנראה ניסו אותו פעמיים, אבל הוא לא ממש קרה. אבל אמצעי הטכנולוגיה השתכללו מאוד. ומכיוון ששמעתי את זה בתוכנית של קוטנר, אז שאלתי את קוטנר, יש לך את הדבר הזה? כמובן שיש לו, ובשלוף. ומאז אנחנו, לדעתי, אנחנו שומעים את זה פה מדי פעם בתוכנית, וגם בתוכנית שפה ראיינתי את תמיר מוסקט, שגם היה מקימי איזבו. אז בואו נשמע את Here She Comes. שלא היה קיים השיר הזה אם לא היה רדיו.

איזה בו, עד היום בין אחת הלהקות הנפלאות שקמו לנו פה. וברדיו היו כמה שדרנים שממש ממש אחראים באיזשהו אופן ליבוא של מוזיקה ממקום אחר. ואחד מהאנשים שאני חושבת מאוד מאוד מאוד תרמו ליבוא של המוזיקה הברזילאית לישראל היה אלי ישראלי, שהיה לו כמה תוכניות, ובציפורי לילה אני חושבת הוא היה תמיד חותם עם השיר הזה.

גל קוסטה. כן, ובדי-אן-איי, כאילו זה נכנס לדי-אן-איי, שיש שירים ששמים אותם, בטח אותות של תוכניות, והם, אנחנו שומעים אותם הרבה, הם תמיד היו קשורים לנו לזה. יש לא מעט דוגמאות כאלה. נשמע כמה? נכון, שמעון פרנס, איש הטברנה, הגן הים התיכון, עכשיו הוא איתנו פה ברדיו מהות החיים, אבל לא משנה איפה אני אשמע את זה, תמיד זה.

זה כל כך בדי-אן-איי עד שזה כמעט מוזר לשמוע את זה באורך מלא. הנה ועוד אחד כזה. ברור, נכון? ישר השעה נהיית ארבע. לא משנה מה השעה.

ואם נלך יותר, יותר אחורה, מי שלנו. מצעד הפזמונים העברי.

ואם נלך ממש ממש אחורה, נראה אם תזהו. צריך להיות די מבוגר בשביל לזהות.

דש עם שירה. רבקה מיכאלי, נראה לי, התחילה עם זה. כן, אז היו פשוט שולחים דש ברדיו, אומרים את השם, ומבקשים שיר, והשדרנית הייתה משדרת. ומישהו היה יושב ליד המקלט, או עם הטרנזיסטור, ליד תמיד טרנזיסטור כזה קשור בחגורה. זה היה נורא נורא שמח שמקדישים לו שיר ברדיו.

ועוד בן אדם שהיה לו תוכנית רדיו המון המון המון שנים בגלי צהל אחר הצהריים. רגע. וזאת הייתה נעימת הפתיחה שלו, שהיא שייכת לסטינג. וזה כל כך מזוהה איתו, שפעם אחת שמתי את הנעימה הזאת בחתונה, ברקע, ובא מישהו ולקח את המיקרופון ועשה חיקוי של שלמה ארצי. עוד לא שבת, נדמה לי קראו לזה, כן. שירים והגיגים ממוחו וליבו של שלמה ארצי.

שלמה ארצי, הרדיו הישן, לא ספק, שלמה ארצי, אייקון ישראלי. והנה חווה אלברשטיין, שאני משתגעת מזה שתמיד אני אגלה אצלה עוד ועוד ועוד דברים.

דוד, רדיו של חווה אלברשטיין. אחד הדברים שהיו רק ברדיו, כי עוד לא היה לנו טלוויזיה, ובטח לא היה לנו טלוויזיה מסחרית, היו פרסומות, וגם בהם אני מרגישה כרגע איזושהי חינניות. וגם האיכות מוזיקלית. ואלף אחוזים מן הזהב, מן הזהב, שמחפשים אותו לשווא. דני סנדרסון, איזה איכות של פרסומת. יוסף מלך השטיחים.

0: נעמס בכוס של תלמה.
1: ישר בא לי קפה. אחר כך הגיע הוידאו. ואנחנו יודעים לאן זה הגיע עד היום. וואי וואי. איזה מהפכה תקשורתית פסיכית אנחנו. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming. The video killed the radio star.

כן, ללא ספק רדיו זה אהבה מאוד מאוד גדולה שלי. מאוד שמחה שמזדמן לי גם להיות פה בצד השני.

תודה רבה לכל ההורים והאחים הגדולים שלי, אני מרגישה. גלי צהל, רשת בית ג', כל ישראל, רדיו תל אביב, כל הקמפוס גם היה. רדיו רמלה, BBC. And what's your light? My only friend. Routine is night. And then כל השלום. רדיו מהות החיים.

תודה רבה לכם מאזינים שהייתם יחד איתי במסע הזה, בסיפור אהבה עם הרדיו.

כן, העולם משתנה וגם זה משתנה, אבל נקווה שגם אם השינוי יהיה איזה כבוד לתרבות עליה אנחנו צומחים, שממנה יצמח משהו חדש, אבל לתת לה כבוד.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון תהני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

ואהבת, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

ואהבת ואהבת ואהבנו ואהבתם ואהבתן ואהבתי אתם על ואהבת תוכנית שכולה אהבה כאן ברדיו מהות החיים שבה אנחנו מתים באוזניכם את הפועל אהוב בשירים, בציטוטים ובסיפורים אהבה אהבה זה כל הסיפור פסוקו הפותח של התוכנית אומר כך נקודת הג'י של האהבה היא הגעגוע נקודת הג'י של האהבה היא הגעגוע

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: ליאונרד כהן בשיר אהבה רב העוצמה הזה לסוזן שלו, סוזן של ימי בחרותו באי אידרה שביוון, שם פרחה אהבתם. והציטוט הבא אומר כך, אהבה היא לא כמה שעות, ימים, חודשים, אנחנו ביחד, אלא כמה אנחנו אוהבים זה את זו בכל יום. אהבה היא לא כמה שעות, ימים, חודשים, אנחנו ביחד, אלא כמה אנו אוהבים זה את זו בכל יום. בוב דילן עכשיו מספר לנו את סיפורה של לילי מהמערב, לילי of the west, וכמה מחזרים היו לה, גם בסיפור עצמו שבשיר וגם באלו ששרו את השיר הזה בכל העולם. לילי היפהפייה והבוגדנית, או בלשון החבר'ה, מה לעשות, השרה לילה, שבגדה באהובה והוא רצח את מאהבה ברגע של טירוף אהבה. הנה הפרשנות של דילן לסיפור.

0: בוב דילן. בהתאהבות, כתב אושו, הוגה הדעות והמנטור ההודי, בהתאהבות אתה ילד, אבל באהבה אתה מתבגר. עם הזמן האהבה היא מערכת יחסים, היא הופכת להיות מי שאתה, חלק מההוויה שלך. זה לא שאתה מאוהב, עכשיו אתה אהבה. בהתאהבות אתה ילד, באהבה אתה מתבגר. עם הזמן האהבה היא מערכת יחסים, היא הופכת להיות מי שאתה, חלק מההוויה שלך. זה לא שאתה מאוהב, עכשיו אתה אהבה. אושו. שרל אזנבור, שרל איזבל.
1: Depuis longtemps mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle.

איזבל אהובתי. שער הזדבור. לאהבה, אתם יודעים, אין גיל. לא, לא, אין לה גיל. היא תמיד, תמיד מחדשת את נאוריה. כמו אתמול, גם התוכנית היום מוקדשת כולה לנשים, לשמות נשים. עזראי היא האישה, האישה החוקית, אבל רעיה הוא גם שם של אישה. הנה רעיה של אבי ומדינה, הלחן יווני.

אביו מדינה. למצוא אהבה זה ביד המקרה, אבל לשמור עליה, או זה מעשה אומנותי. למצוא אהבה זה ביד המקרה, לשמור עליה זה מעשה אומנותי. רובי, אהובתו של קט סטיבנס. בשיר, בשיר.

עתי שלא הלילה הוא בי, קט סטיבנס. סך הכל, כתבה אורית אוחיון. מה בסך הכל רציתי? מה שכל אחת רוצה, שלא תהיה אם לא הייתי. שלא תשקע במנוחה. מה בסך הכל ביקשתי? שתצוד אותי כל יום, תנשום אותי כמו שחלמתי, ועיניי לא עצום. איך מגע ידך מוכר לי, כבר רגילה לכל מחווה, לא אתקרב עד שתקרא לי. אתה אוהב אותי קרובה, מה בסך הכל קיוויתי? שתזכוד לי כמו אל שמש, שתרצה אותי, שתאהב אותי כמו אמש. תאהב אותי עד שעמוד.

עד שעמות עליך, עד שמבטי ישוב אליי מתוך עיניך, עד שלא יהיה אוויר והכל סביב יחוויר. רק שנינו, רק שנינו נשתף בצבע. המחשבות כמו סיכות בי, חוזרות לתקור אותי בלב. לא יודעת אם החלטתי אם אין עונג או כאב. כי בסך הכל מה רציתי? הכל רציתי, מה שכל אחת רוצה. שתמורתי תשמח למכור גם אם צריך את נשמתך. כתבה אורית אוחיון. שיר אהבה למנואלה. דלרס בספרדית.

0: מנואלה יורגוס דלארס. אהבה, אהבה היא החזקה מכל התשוקות, שכן היא תוקפת בו זמנית את הראש, את הלב והחושים. אהבה היא החזקה מכל התשוקות, שכן היא תוקפת בו זמנית את הראש, הלב והחושים. לאוצה, הוגה הדעות הסיני. קוראים לה לאה, ודורי בן זאב גנוב עליה, וגם שלום חנוך שלחין. דורי כתב את המילים.
1: יושב

0: לאה, לאה גנוב. לאה היא פרי יצירתם של דורי בן זאב ושלום חנוך. דורי מוציא לפועל. ומאחת שקוראים לה לאה על החוף, אנחנו עוברים לירדנה. ואהבת, תוכנית שכולה אהבה כאן ברדיו מהות החיים, והתוכנית היום כולה שמות נשים.
1: קוראים לירדנה.
0: דורון מזר בקולו האדיר.

אחלה ירדנה שבעולם. דודו ברק כתב את המילים, גברי נזור את הלחן, דורון מזר, האיש והכל,

החלון של השכנים, כך נקרא הסיפור היפה הבא. מתוך זיקוקין דינור, תובנות ואסופות קריאה והקשבה של שוק הדינור. נתקלתי בסרט הזה, כותב שוק הדינור, סרטון ביוטיוב שנקרא החלון של השכנים, סרטון שזכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר לשנת 2020, סרטון שמטיל אור על תובנה מעניינת ומוכרת. אז הפכתי את שפת הסרט לשפת הסיפור, והנה תקציר בתרגום חופשי שלי מאנגלית, כך כותב שוק הדינור. התמונה נפתחת במבט לילי של עיר גדולה, על בנייניה הגבוהים ואורותיה, והתמונה גולשת לביתה של משפחה צעירה. הורים בשנות ה-30, ה-40 שלהם, האישה בהיריון. ואב זה עתה השכיב לשינה את שני ילדיהם הקטנים. ושניהם, האימא והאב, מותשים את תרדות היום, מתיישבים לארוחת הערב. וכך הם מנהלים שיחה, מתלוננים הדדית על הקושי שבגידוי ילדים ועל קשיי היום-יום בכלל. והאישה מתיישבת לצד בעלה, מעיפה אל חלון דירתם מבט. ולפתע הבעת פניה משתנה והיא פולטת. מה זה לעזאזל? מה הם חושבים לעצמם? מה קרה? שואל הבעל. עוקב אחרי מבטה לחלון, ולפתע גם עיניו נפערות בתדהמה. בדירה המוארת שבבניין ממול עומד זוג צעיר, מתערטל, מתגפף בלהט. או אלוהים, אומרת האישה במבוכה, מנסה להשפיל את מבטה, לא נעים, אני לא יכולה להמשיך ולראות. אבל את כן ממשיכה להסתכל, אומר הבעל. ברצינות, נו, שירקשו וילונות, למה הם צריכים לעשות את זה כדי שכולם יראו? מה, הם לא מבינים שרואים אותם? אולי זו הדרך שלהם לחגוג את הדירה החדשה, אומר הבעל. וכשהתמונה מתמקדת על הזוג העירום שעושה אהבה, הוא מוסיף ואומר, וואו, וואו, כמה היא גמישה, וואו. גם הגבר די חתיך, אומרת האישה. אז אולי נחבא את האור, אומר הבעל. למה? מה, אנחנו לא עושים כלום, משיבה האישה. ובכל זאת כמה מחבא את האור, ושניהם ממשיכים לצפות בתדהמה. הסצנה הבאה היא כבר אחרי הלידה, שוב בביתם. האישה ילדה את תינוקם, והתמונה מתמקדת במשקפת שמונחת על השולחן בפינת האוכל. האישה נכנסת הביתה עם הילדים וסקיות הסופרמרקט, והבעל עובד בפינת האוכל. למה אתה עובד כאן? שואלת האישה ומרוקנת את הסקיות. האינטרנט כאן יותר קליל, הוא עונה לה. באמת, נו, מכאן יש נקודת תצפית יותר טובה על הזוג ממול, לא? כך אומרת לו האישה, ואחת מסקיות הסופר נקרעת, והאישה מאבדת סבלנות, ואז מתפתחת מריבה קטנה בין שניהם, על כמה שהיא משקיעה בילדים, ושהוא עסוק לכאורה בעבודה, אבל למעשה הוא מציץ במערומי השכנים, במשקפת שהיא קנתה לו ליום ההולדת האחרון. כשהיא נרגעת, יוצא המרצע מהשק. תראה, היא אומרת לו בשקט, אני יודעת שאני כבר לא בת 22, אני יודעת שאני עייפה כל הזמן, והגוף שלי כבר לא גמיש כמו פעם. אבל זה די מתסכל איך שאתה מתמכר למראות שבחלון של השכנים. אבל אני לא היחידי שהתמכר למראות הללו, גם את, מקנית אותה הבעל. זה נכון, היא מודה, הם כמו תאונת דרכים שאינך יכול לעצור ולהציץ. אבל מה, תגיד לי, אין להם עבודה, אין להם בגדים, הם רק עושים מסיבות כל היום, כל היום עושים אהבה, קמים מאוחר בצהריים, מה זה? ומה את חושבת, שלי זה נוח להתעסק כל היום עם העבודה, חיתונים וקקי של הילדים, הוא אומר, את לא האדם היחידי שמתגעגע לשנות ה-20 שלו. עונות שנה וחגים חולפים, ובני הזוג ממשיכים לצפות בחלון,
ולעקוב אחרי השכנים ולראות את האהבה ומסיבות הריקודים והיין ששם, הניגוד המוחלט מול האפרויות של חיי השגרה שלהם. ואז באחד הבקרים הם מבחינים שהשכן הצעיר גלוח ראש. הם לא ראו אותו לאחרונה, הוא נראה להם לא קשורה. חולף עוד זמן, ויום אחד כשהיא לבדה, האישה, כן? היא מבחינה במשקפת שלה, בשכן, שחוב במיטתו, חיוור, קרח. זוגתו בחדר השני מוקפת אנשים. מה, מה, מה, מה זה, טקס פרידה? היא תוהה ומרצינה? הקינה מתחלפת בצער. בערב היא מבחינה באנשים שנכנסים לדירה, נוסעים על עומקה, מניחים עליה את השכן הצעיר ומכסים את גופתו בשמיכה. זוגתו הצעירה במבואה מתייפחת. האישה מניחה את המשקפת, אותה מעיל וחשה למטה לבניין שממול. גופת השכן מוכנסת לאמבולנס. זוגתו נותרת בחוץ לבדה. בהיסוס, האישה מתקרבת לשכנתה, זו שמעולם לא פגשה ולא החליפה את המילה. את בסדר? היא שואלת. הצעירה מנהנת בדמעות מסיבה הרוסה אליה ועיניה נפערות. רגע, את זו מהבניין שממול, נכון? כן, עונה האישה באינוחות. אני חושבת, אומרת הצעירה, שהדירות שלנו אחת מול השנייה. באמת היא עונה? כאילו, תפסו אותה בכלכלתה. בטח, ויש לכם בן ובת וגם תינוקת. אני מקווה שזה לא נשמע חטטני. הצעירה משתנקת מדמעות, מתנשפת ומוסיפה בלחש. יש לך ילדים מקסימים, נהדרים. בעלי ואני, את יודעת, הוא היה כל כך עולה, והיינו מסתכלים לחלון שלכם ורואים את הילדים שלכם, ואיך את מאכילה את התינוק. זה היה... היא משתתקת בפרץ בכי. כששניהם מתחבקות. זה הסרטון שזכה בפרס ומסכם שוקה ואומר ברעיון עם הבמאי, הוא מספר שזה מבוסס על מקרה אמיתי ששמע ברדיו. הוא שינה את הסוף ועשה מזה סרט מתוך כוונה להביע כיצד הצצות אנונימיות לחיים של אחרים משפיעים על איך שאנחנו מתייחסים לעצמם.

לעצמנו ולעולם. הסרט הזה הוא אלגוריה, הוא מסכם על איך אנחנו רואים חיים של אחרים, לוקחים חלק קטן מחייהם, עושים מזה אידאליזציה, ואיננו יודעים בעצם את כל התמונה כולה. וכך בסרט כל אחד מציץ לחיי השני, והרי איני הראשון שאומר את זה, שהחיים זה העיקר, בעיקר ובעיקר השוואות. רמת האושר שלנו פעמים רבות מדי נגזרת מהשוואות שלנו, שאיננו פוסקים מלעשות אותם. את זה שהדשא אצל השכן תמיד ירוק יותר, כך אנחנו חושבים, אבל הוא לא תמיד ירוק יותר, כבר אמרנו,

0: j'ai le cœur rempli de Suzy.
1: Suzy.
0: Suzy.
1: מי שהייתה אשתו של אנריקו מסיאס, היא הלכה לעולמה לפני כמה שנים, ואת שיר האהבה הזה הוא כתב לה בעודה בחיים. אומור פימו קטרינה, קטרינה היפה שלי, אנטוניס קלויאניס היווני, שר את שיר האהבה הזו לקטרינה אהובתו.

ואהבת של שבת, אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. המשך האזנה נעימה, שבת שלום, ונשמע בשורות טובות. וממני, שמעון פרנס, שנשוב וניפגש.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

יום שישי, מסע חדש. המסע שלנו להפעם הוא מסע אל השפה הצרפתית, אל האומנות הצרפתית, אומנים צרפתים כמובן, ואומנים בינלאומיים ששרים בצרפתית, אומנים צרפתים ששרים באנגלית, הכל עם שפת מוזיקת אהבה, אבל נתחיל דווקא עם הטירוף לפולי של סטרינגלס.

Twist and La Folie, A Stranglers, האנגלים, שרים בצרפתית. פתחו לנו את המסע, ואנחנו ממשיכים עם האיש אולי הכי מרכזי במוזיקה הצרפתית המודרנית, סרג' גינסבורג. היה שם בכל צומת אפשרית, מי שירי אירוויזיון,

0: עד לברגה. 1971, ביחד עם ז'אן קלוד ורניאר, כתב את היצירה History the Melody Nelson, יצירה שהפכה להיות יצירת מופת, יצא באלבום כפול. בוא נשמע את מלודי.
1: Les ailes de la rôle s'effleuraient des pylônes. Quand, mettant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé.

מלודי נלסון, והקול המתוק הזה שמה שייך לג'יין בירקין, אשתו של סרג' גינסבורג, שגם מצולמת על העטיפה איקונית, חובקת דובי בלבוש חלקי, ונודע להם בת מאוד מאוד מוכשרת לימים שהפכה להיות שחקנית וזמרת, שרלוט גינסבורג. ופה אנחנו נשמע אותה מתוך פסקול הסרט נימפומניק, מבצעת את היי ג'ו, ביחד עם חבר טוב, בשם בק.

שרלוט גינסבורג ובק מבצעים טי ג'ו, שירה שהתפרסם בעיקר בביצוע של הנדריקס. ואנחנו עוברים עכשיו אחד מהזמרות הכי אהובות צרפתיות, פרנסואז ארדי, אחלה עולמה לפני כשנתיים.

פרנסואז ארדי, מבצעת ליאונרד כהן, סוזן, מעבר לכל הפעמונים היפהפה והכישרון שלה, היה לה גם יופי, עוצר נשימה, הייתה גם שחקנית מאוד מבוקשת, הלכה לעולמה לפני כשנתיים, בגיל 80, השאירה הרבה מוזיקה יפה אחריה, אנחנו קופצים לדור הצעיר יותר, זמר, יוצר, סינגר סונגרייטר, ואפילו סופר, דומיניק איי, מהדור החדש של היוצרים הצרפתים, אנחנו נשמע אותו בז'טאי,

Gabriel Le Grand Vitré, Françoise Berriot. אנחנו ממשיכים עם שחקן, זמר, יוצר, מפיק, כל כך הרבה כישרון, בנג'מין מילואו. אנחנו נשמע אותם לסופרב, ראינו בה.

בנג'מין ביולי, לסופרב. ואנחנו ממשיכים מריאן פייטפול, שאחר לומר לפני כמה שנים, וגם היא הייתה לה אהבה מיוחדת לשפה הצרפתית. אנחנו נשמע קטע שנשמע, שנקרא אנה, זה מתוך פסקול הסרט אנה, קטע שקוראים לו Here or Domina.

מריאן פייטפול, שעוד היה לכל פעמונים, איפשהו בשנות ה-60, זה היה שיר של סרג' גינסבורג, מתוך פסקול סרט בשם אנה. אנחנו ממשיכים, זמרת, שחקנית, דוגמנית, התפרסמה בעיקר כדוגמנית, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-90, קוראים לה זו, ובואו נשמע את הקטע הזה, שאין לי מושג איך מבטאים אותו.

0: Si je t'aime, השיר שהתפרסם כ-Sunday Morning, ושול החן שלנו ביצע אותו כבוא הביתה. שמענו את מרי לפורטה, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם בסטיאן לאלמנט. Un million de danse.
1: Retrouvé sur la route cet été, l'hôtel où vous étiez arrêtés.

0: d'arriver.
1: Un million de Hans, Bastien Tlalment. והוא גם מביא אותנו למסוף המסע שלנו להפעם, מסע באווירה הצרפתית, ניחוח צרפתי, הרבה הרבה אהבה באוויר, ומה יותר עולם מלסיים את המסע עם הניחוח הצרפתי הזה, עם טינדרסטיקס, עם כל האהבה שאני משאיר לכם לקראת השבת, טוויט למור, טינדרסטיקס, תהנו, תבלו, תהיו אנשים אהובים, תאהבו, יאללה ביי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים

0: לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות. שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
1: ניסים אמון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אלוה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן.

שם דודי שכנה ושם דודתי יחנה. הייתה בזה יד המקרה העיוור או יד ההשגחה הפרטית שביקשה להמציא לי בזה זוג של מילים חורזות להתחיל זמר לכבוד דודי ודודתי. איני לוקח לעצמי הרשות לדבר בדברים שהם למעלה או למטה מן השכל הישר. יודע אני אך זאת, שלו מצאתי חן בעיני ההשגחה הפרטית, שלו דאגה היא בשבילי בנוגע למילים חורזות, לא הייתי כותב אף שורה אחת פרוזה מעולם, והייתי נגאל פעם אחת משעבוד ההיגיון, מצורך הרעיון, וכדומה מן הדברים שאין להם שיעור, ואינם דבר שווה לכל נפש. השיר מצלצל, ודאי לי בזה. אך נחזור לענייננו. שווים היו דודי ודודתי, לא בשמותיהם בלבד, כי אם גם בקלסתר פניהם, בחותמיהם, בעיניהם ובתנועותיהם. על פי הדין אינני מחויב לבאר לכם מאין אני יודע כל זאת. ראשית, הלא דודי ודודתי הם, ושנית, בנוהג שבעולם, שהמספר יודע הכל, אף יותר ממה שהוא יודע באמת, והוא מספר הכל, יתר הרבה מאוד ממה שיש רשות לספר, אבל הרבה דודים ודודות היו לי, ולא התבוננתי אליהם, ואינני חפץ להישען על המנהגים שרובם, בעוונותינו הרבים, תפלים ומפותלים, ועל כן אפקיע את עצמי מזכות המספרים ואגיד לכם דבר דבור על אופניו, דברים כהווייתם. דודי שכנה ודודתי יחנה עמדו אצל חופתי, וכיוון שבשעה שעמדתי תחת חופתי לא מלאו לי עוד גם 16 שנה, את אבותיי ואת כל המחותנים ואת הדיין, החזן והמשוררים ידעתי מתמול שלשום, והקלה הייתה מאולפת צעיף, והנערים בני גילי, הודות לתמרוני הצבא מחוץ לעיר, לא באו אל החופה. על כן לא היה לי מה לעשות, והתבוננתי על פי מקרה בדודי ודודתי שעמדו שם, ונוכחתי לדעת שדומים הם זה לזו, שכנה ויחנה, ששניהם רועדים, נעים ונדים, כאילו הם מתביישים ומבקשים להם מקום להיסתר שם. למראה עיניי חפצתי לפרוץ בצחוק כדרכי אז, אך אבי זל ראה מה שבדעתי לעשות והניח אצבע על החותם, לאות שיש דין בישראל וגם להעומדים תחת חפותם ועוד יותר תחת חופתם. הסבותי את עיניי מהזוג, ואח אחרי כן בשבתי על מרק הזהב עלתה על דעתי התחלת השיר. דודי שכנה, דודתי יחנה. אך יותר לא יצרתי, כי נחוץ היה לי לחשוב על דבר הדרשה שהיה לי לדרוש, כי דודי ודודתי היו שווים גם בקומתם, נודע לי אל נכון למחרת היום. דירתנו הייתה קטנה מאוד, ולי היו אב זקן ואב ואם, זכר כולם לברכה, ועוד 7 אחים ואחיות המפוזרים כעת בכל 4 פינות העולם. ואף כי לא אמר איש בביתנו צר לי המקום, בכל זאת, כאשר נגזר עליי להישאר עם בת גילי סמוך על שולחן אבי,
נחוץ היה לעשות איזה שינוי בבית. והבית, בית אבי, נחלתו, קניין כספו, 10 רובל כסף נתן משלו, ו-290 משל אחרים שלווה בריבית. את הבית קנה אבי זל מאת אחד האזרחים, ובבית חדר אחד לדירת אדם ונוכחו דייר אחד, ודיר אחד למשכן חזיר. בקום הבית לאבי נשאר חדר לדירת אדם כמקודם, אך דיר החזיר היה לדיר העצים. תכף אחרי התנאים התעוררה השאלה, אצל מי יישאר הזוג? אבי חפץ שיסה אל המחותן ל3 שנים הראשונות, והמחותן ביקש את ההפך ואמר שמשפט הבכורה לאבי הבן ולא לאבי הבת. אבי זל ביקש ליישב 3 שנים בשלווה ולפרוע את החוב הרובץ על הבית, וחותני אומר שזהו לאו דווקא, והעיקר שהוא, אם יהיה הזוג אצלו, יצטרך לשכור דירה, ואבי הוא בעל בית. בגלל השאלה הזאת כמעט שנתבטלו התנאים. אך השדכן נתן צדק לאחותן, וגם אמי, זיכרונה לברכה, נתתה לדבריו. ואיפה ידור הזוג? שאל אבי את אמי. מדיר העצים נעשה להם דירה. הלא הוא דיר של חזירים. ומה בכך שהיה דיר של חזירים? עתה יש בו עצים, לא חזיר. והעיקר שהוא אך לזמן קצר, ל3 שנים, ומה בכך? והעצים? ראשית, אמרה אמי, לא תמיד יש לנו עצים להסקה, על פי הרוב הדיריק. ושנית, אפשר את העצים להניח תחת כיפת הרקיע בחצר. גנבים אין בעיר. ואם ירד עליהם הגשם, היבש אותם על נקלה בתנור האפייה. ואימי ניצחה את אבי, כמדומה לי בפעם הראשונה והאחרונה, והעמידה בדיר 2 מיטות בשביל הזוג. ולמחרת יום החופה, לא חפצה אשתי חווה לצאת בשום אופן וצעד מן הדיר לאור העולם. אשתי חבלה. בבוקר ביותי נכון ללכת להתפלל, העיף אותי עין על מיטת חבלה, ולא ראיתי כי אם את השמיכה ועיגול בולט באמצע. ראיתי בחוש שחבלה אשתי שוכבת כדור באמצע, וכיוון שהעיגול התנועע, עלה ליבי שהיא בוכה בסתר. למה היא בוכה?

בלי ספק מתגעגעת היא אל הוריה ועירה. תכף אחרי הסעודה, בעלות הבוקר, נחפזו המחותנים לנסוע. החותן היה שמש ונחפז אל חתונת אחד הגבירים. החותנת היה לה דוכן לממכר כפתורים, ודי היה לה להסב את עיניה שיציגו שתי קלותיה ככלי ריק. אז פרצה חווה לבבכי גדול. אביה הרגזן נתן עליה בקול, אמא הבטיחה לשלוח למתנה איזה בד יפה, ומי יודע מה היה סוף המעשה לולא באו בינתיים השושבינים. מתאווה אני לקרוא לה בשם, ראשית לנחמה ושנית לראות את פניה, הן כמעט לא ראיתיה, אך לא ידעתי איך לקרוא, האקרא כחפצי חבלה, יש בזה קרבות יותר מדי, בפעם הראשונה לא ייתכן, אשתי? אני מתבייש, זה לא יוצא מגרוני, אולי עומד איזה איש מאחורי הדופן, ולמה להם לדעת שהיא אשתי? האשכנזים אינם מתביישים, הם עושים הכל למען ידעו, חתן וחלה, איש ואשתו, וכל פלוני ופלונית שיש להם איזה מגע ומסע. אם גם לא על פי השולחן הארוך, הולכים שלובי זרוע בחוצות ובשווקים, והכל יודעים מי ומי הולכים ולמה הם הולכים. והאשכנזים הללו עודם מתלוצצים על נטילת ידיים בפומבי מן הכיור בבית המדרש. אך הנה נטיתי הצידה. מתאווה אני מאוד לקרוא לה. אך איך? שמעינה היא? כך קוראים לשפחות. אולי הגשו מבלי לקרוא? אך תרם יכולתי להשלים את חפצי, נשמע כל אבי מן החצר בגערתו. אתה הולך להתפלל? בשובנו מבית המדרש, אך דרכה רגלנו על המפתן, וגערת אמי נשמעה. ראינה את המטרוניתה שהבאת לי. כבר חצות היום ואינה חפצה לרדת מן המיטה. באותה שעה נכנסה תינה בליבי על אמי. היא הייתה אומרת תמיד שהיא אוהבת את האמת כחייה. ממני ביקשה תמיד את האמת. ספר נא לי אך ורק את האמת. מי קרא את בגדך? מי היכה אותך? וכנגד אבי היו לה תמיד טענות ותביעות על לא אמת. הלא אני יודע ועד, כי לא אבי, אך היא חפצה להתחתן בריש יקלה השמש. אבי ביקש חשבונות הרבה, חפץ לשאול ימין ושמאל, אחי העיצה בו למהר ולהכיש. ואתה, היא אומרת, המטרונית שהבאת לי? באותו הרגע באו דודי שכנה ודודתי יכנה, וכאשר נודע להם המקרה המוזר כי הקלה ממענת לצאת מן הדיר, יצאו כרגע ונכנסו לשם לדבר על לב חבלה. ויען כי דלת הדיר הייתה נמוכה מאוד, נפגעו שניהם במשקוף, ובשובם ראיתי בחוש שנפגעו במקום אחד, בראש החותם. היוצא לנו כזה ששווים היו בקומתם. ובקלסטר פניהם היו דומים כאח ואחות. וגם על זה יש לי ראיה מהימנה. מעשה שהיה ומשמספרים כל אנשי העיר. כאשר נישאה דודתי יחנה לדודי שכנה, היה ראש העיר צורר יהודים באמת. והתעקש לבליטת לעשות חתונה בעיר בלי תעודת נישואין. וכמובן לא יכל הציבור לעמוד בגזרה הזאת, כי על פי הדין אין נותנים תעודת נישואין לקטן ולקטנה. ואם יחכה אדם מישראל עד שיגדלו בניו, לא תהיה לו נחת מינין ונכד, חס ושלום. והיו עושים את החתונה בסתר. אך צורר היהודים היה חוקר ודורש ומעניש, כבוא איזה חתן או קלה מעיר אחרת. שלח לקרוא להם. קודם שאל לי תעודת מסע, ואחרי כן בא איתם בדברים, והשתדל להציל מפיהם דבר אמת.
מתי הייתה החופה, בכאן או במקום אחר וכדומה. מעצמו מובן שעל פי הרוב, קילה עמלו לתוהו. כי החתנים לא יכלו לדבר בלשון בני אדם כמוהו, והיו מושכים בכתפיהם הרזות לאמור, איני יודע מה אתה סך. והקלות לא באו אליו מעולם, כי אין זה מן הנימוס. אך לקחו נערים מן השוק, הסתירו פאותיהם לאחורי אוזניהם, הלבישו כלי נשים, והם עמדו לפני הצורר במקום הקלות. ולא חששו לאיסור, לפי שלא נתכוונו, חס ושלום לדבר עבירה. והנערים נבחרו מן המחוקמים, ולא אחד מהם קיבל מהצורר מגדנות בעד נשיקה קלה. כשעלה הגורל על דודתי יחנה ללכת אל הצורר, הוסכם שהחתן בעצמו יתחפש וילך במקום הקלה. כי דודי שחנה לא היה נודע על הצורר, לפי שכל הימים היה יושב ועוסק בתורה, וזכות אבותיו עמדה לו שהיה הצורר שרוי בחס, ואך נראה על המפתן קרה בכל החוצה תינופת כזאת. תשוב דודי מן הפקידות, ריננו בשוק שיחנה הייתה בעצמה אצל האדון, וכן לא יעשה. יחנה, למה לא תנגבי את חותמך? אך כל אלה דברים עתיקים, וגם אין אני ערב לכם בעד אמיתותם. יודע אני אך זאת, שאתה נקל מאוד להכיר בעיניהם. כי לדודי שחנה יש זקן יורד עד חגורתו, ולדודתי יחנה רק קצת שערות על הסנטר. ולא ביופיים לבד היו שווים, כי אם גם בקולם. דודי שחנה ודודתי יחנה היו שווים גם בדעותיהם. שחנה, הדג טוב הוא, קח לך חתיכה אמצעית. יחנה, עינך חפצה בצנון. העיקר שדודי שחנה ודודתי יחנה הם בעולם האמת. ינוחו נא הם בשלום על משכבותם.

שתי מצבותיהם התעקמו ונתקרבו זו לזו. אני וחווה ללא ננוח במקום אחד. אך גם הדבר הזה אינו נוגע לכם. שתי מצבותיהם התעקמו ונתקרבו זו לזו.

0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
1: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים. מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.

0: שמי דני סגב, אני חוקר את חוכמת הקבלה ויישומיה שנים רבות. כיום אני מלמד אותה ואת היישומים שלה לקהלים שונים, ברמות שונות, לרבות מטפלים שעוסקים ביישומים השונים. אני גם מטפל ועוזר ליחידים, זוגות וקבוצות בגישות האלה, כחלק מעבודה קולקטיבית שכולנו שותפים לה. בעברי אני אדריכל ומתכנן ערים, וחשוב לי לציין את זה, כי אף אני אישית עברתי טרנספורמציה בחיים האלה שאפשרה לי ללמוד עוד חוכמה, שאותה אני מאוד שמח להעביר הלאה, הפעם באמצעות התוכנית הזאת. מטרת התוכנית שלנו, לעסוק בפן הנסתר של חיינו, שאין לו הסברים מן הידוע, המוכר והמקובל, שכולנו גדלנו עליו בחברה שלנו. נעשה זאת דרך חקירת שאלת משמעות הקיום, שנחפש לתשובות מן המדע המוכר, מתיאוריות מדעיות עכשוויות, כמו התיאוריה ההולוגרפית של היקום, תורת הקוונטים, תיאוריית המתרים, וכן מפסיכולוגיה חדשה שנקראת רוחנית או טרנס-פרסונלית, מחוכמת הקבלה, שמניזם ועוד. התוכנית נקראת מסע הנשמה, כי המסע הזה נועד להזכיר לנו מאיפה באנו. ממקור הנשמה שהוא אחד. שכולנו חלקים של האחד הזה, ורק יצאנו להתנסות אינדיבידואלית כפרטים, ולמנסה אנושי כקולקטיב. המושג שישתמש בו משך התוכנית יהיה היזכרות עמוקה. יש לו גם משמעות יישומית, שנחבר אותה בהמשך, ליומיום ולחיינו, כאן ועכשיו. ונתחיל. המפגש שלנו היום יציג את התיאוריה ההולוגרפית, שהיא פרי שיתוף פעולה של שני חוקרים, קארל פרירם, חוקר מוח, נוירופיזיולוג, ודייוויד בום, פיזיקאי, חוקר תורת הקוונטים והמשמעויות שלה, שני מן המאה ה-20. שיתוף הפעולה ביניהם הניב את הספר היקום ההולוגרפי, אפשר להשיג אותו אצלנו בחנויות, של מייקל טלבוט, הוצאת מרקם, ונדון היום בעיקר משמעויות הנובעות מן התיאוריה הזו. ונתחיל עם בעיית הממדים. אנחנו חווים את היקום בארבעה ממדים ידועים. יש שלושה ממדים של מרחב וממד הזמן. מאיינשטיין למדנו שהזמן והמרחב הולכים ביחד, כך שלא ניתן להפריד אותם. תורת המיתרים, השולטת בכיפה היום, שאומרים עליה שהיא בטעות הופיעה במאה ה-20 וישייך למאה ה-21, מדברת על 10 ממדים. גם המתמטיקה מדברת על 10 ממדים כתיאור הכולל של העולם, של היקום. אפשר לומר שהתיאור המלא של נקודה על מיתר רוטט היא תיאור של 10 ממדים. גם הקבלה מדברת, חוכמת הקבלה, על 10 ספירות ו10 עומקים. ספר יצירה מדבר על עומקים, שזה ממדים. והשאלה שאני שואל היא, איפה יתר הממדים? איפה השישה הנוספים? ספר על מרחב, גם ניתן להשיג אותו בחנויות שלנו, דן בעניין הזה. לדוגמה, הניסיון לתאר את המוגבלות שלנו, כשאנחנו חיים בארבע ממדים, כאשר אפשרי שישנם יותר, מתואר למשל בספר שכתב קרומר במאה ה-19, אמנם ניסה לתקוף את החברה שהיה בה וקצת להיות אלגורי בעניין מוגבלות החשיבה של אנשים, הוא ניסה לתאר את מוגבלות הממדים כמו יצורים שחיים בשני ממדים. כתב ספר בשם פלטלנד, כאילו שטוחלנדיה, ארץ השטוחים, ומסביר שמישהו מהממד שלנו שיבוא לארץ הזאת, שטוחלנדיה, ויוציא איזושהי נקודה או כפתור שסגור בעיגול מחוץ לעיגול, הוא עשה נס בחיים שלהם. כי להם אין ממד שלישי להבין מאיפה הצלחנו להעביר את הנקודה מתוך העיגול אל מחוץ לעיגול. בעולם שלהם עשינו ניסים שם. או תראו לכם מישהו שנמצא על עולם חד-ממדי, נוסע על קו ישר, אבל הקו הזה מתעקם והוא חווה כוחות שפועלים עליו בגלל היקום הגיאומטרי, אנחנו קוראים לזה כוח צנטריפוגלי, הוא לא מבין מאיפה זה הופיע, כי אין לו שני ממדים להבין את התופעה. עדיין הוא חווה את הכוח הזה, והוא ימציא כל מיני תיאוריות בעולם שלו, למה זה ישנו. מה שאין לו, זה את ההבנה הדו-ממדית של התופעה. תארו לכם שגם אנחנו לא מסוגלים להבין יותר מארבעת ממדינו, דברים שמופיעים ביותר ממדים, בעשרה ממדים. התופעות האלה לא יכולות להיות מוסברות בממדים שלנו, אלא רק ביותר ממדים. אז אנחנו מדברים על תפיסה של 10 ממדים שקשה להתמודד איתה בעולם של 4 ממדים. זו האמירה הראשונה שאני רציתי להתייחס אליה. העניין השני הוא עניין אשליית התודעה שלנו לגבי תפיסת המציאות. יש המון תיאוריות שמנסות להבין איך המוח שלנו עובד, איך אנחנו תופסים מציאות. כבר ברור לנו שמציאות היא תמונה שנקלטת ומעובדת בתוך המוח, בפנים, לא בחוץ, ישנם תיאוריות של פסיכולוגיה תפיסתית לגבי איך עובדת מערכת הראייה שלנו, התפיסה החזותית, איך עובדת מערכת החישה שלנו, איך עובדת המערכת האודיטורית, השמיעה שלנו. הכל זה טרנספורמציות של מידע שעובר מקולטנים אל המוח ומעובדות בפנים לכלל תמונת עולם. אבל המדע אומר ככה, כל היקום הוא בעצם גלים. אין סוף מידע שמשודר בצורת גלים. הכל גלים. הגלים האלה מתורגמים למציאות דרך מכשירי קליטה שלהם. כלומר, אם אין מכשירי קליטה, אין מציאות. אנחנו רואים עולם כי יש לנו מכשירי קליטה. למשל, במערכת הראייה, מהאינפרה אדום עד האולטרה סגול, נקרא ספקטרום הראייה. לא נראה יותר מזה ולא פחות מזה, כי שם רצועת קליטת העולם שלנו. אנחנו נשמע מ-20 הרץ עד 20 קילו הרץ, ואנחנו נקרא לזה טווח השמיעה. מה אם איפה שאין מכשירים? או דמינו לכם צורות חיים אחרות שנמצאות איתנו בחדר, כמו חתול או דג באקווריום, שבאותו תלת ממד ובאותו זמן חווים חוויה לגמרי אחרת. כי יש להם מכשירי קליטה אחרים, הם אולי שומעים קולות אחרים, מריחים ריחות אחרים, והחוויה היא אחרת. אם ככה יש איזשהו ספקטרום אינסופי, סקאלה אינסופית של גלים, ולנו יש רצועות של קליטה בתוכם, ושם יש לנו עולם. קבלה קוראת למושג הזה עולם, כי מעבר לזה זה נעלם. טווחי קליטת המציאות שלנו. אז האמירה הראשונה שאני בא להגיד היא שאנחנו רואים רק חלק. חלק עולם, חלקים, שהם בתוך טווחי הקליטה של המכשירים שלנו. להגיד אין שם, באזור שמעבר, זה לא מספיק צנוע. אולי יותר נכון להגיד, אין לי מכשירים לקלוט את מה שיש שם, אז לפחות אני יכול לומר שאני לא יודע. האמירה השנייה שאני רוצה להגיד היא, שגם בתוך הסטריפים, הרצועות של היש, אנחנו רואים רק חצי עולם. אני אדגים לכם את זה. נניח אם נסתכל על האור שבא מהמנורה, אנחנו רואים אותו כאור, אבל זה לא אור, זה רק חצי תופעה. כי זרם החילופין מספק תנודות שהם אור חושך, אור חושך, אור חושך, אור חושך, כל הזמן. ומתוך הרצף הזה אנחנו רואים רק את החלק של האור. מה עם החלק של החושך? למה אנחנו קוראים למנורה מנורה ולא מחשיכה? כי אנחנו רואים רק חצי עולם. אם תחשבו על החומר שאנחנו חשים אותו, נוגעים בו, חווים אותו, הוא גם רק חצי. הגרעין של האטומים, שאנחנו קוראים להם חומר, הוא מורכב מגרעין חיובי במטען החשמלי שלו, ואלקטרונים שליליים שמקיפים אותו. על פי חוקי הסימטריה של הפיזיקה שלנו, חייב להיות גם חומר אחר, שהגרעין שלו יהיה מינוס במטען שלו, ואלו שיקיפו אותו, הפוזיטרונים, יהיו חיוביים. אנחנו קוראים לדבר הזה אנטי-חומר. אם נפגיש חומר ואנטי-חומר יחד, הם ייעלמו כחומר, הם יפכו להיות גלים או אנרגיה. כלומר, כדי שיהיה יש או איזושהי מציאות, היא צריכה להיות תמיד חצי. ועל העיקרון הזה עוד נדבר פה בהמשך התוכנית. Anyway, אנחנו עושים את ההבחנה הזאת בין גל ובין חלקיק, בין חומר ובין רוח. אנחנו נקרא לזה הדואליות של הקיום. בדואליות הזאת עוסקת הפיזיקה זמן רב. האמירה השלישית שאני רוצה לומר היא, שאחרי שני הסינונים האלה שדיברנו עליהם, זה שאנחנו רואים רק חלקים, ושבתוך החלקים אנחנו רואים רק חצי, הוא שגם מה שאנחנו רואים אחרי הסינונים האלה נתון לפרשנות שלנו, ואי אפשר לדבר על מציאות אובייקטיבית, אלא על הפירוש שהמוח נתן למה שראינו. אחת התיאוריות מפסיכולוגיה תפיסתית נקראת תיאוריית זרקור התודעה, זה Spotlight Theory, שהיא מדברת פענוח של נקודות בדידות שאין להם משמעות לכלל משמעות, ואז אנחנו מזהים את המשמעות והופכים אותה להיות תמונה. אתם כולכם מכירים את זה, כמו התמונה של הזקנה הצעירה, או גביע ושני פרצופים, תלוי על מה אתה מסתכל, או על צל לעומת מקורה, צל, אור וצל, צילומים שמגיעים מטלסקופ הבל מהחלל, שמראים פני כוכב, ולפעמים זה נראה בולט, ולפעמים זה נראה שקוע. כל הבלבולים האופטיים האלה שאשר אהב לעסוק בהם בציורים שלו, מדגימים את אשליית התודעה שלנו בפענוח המציאות. כדי להבין את עניין אשליית המציאות יותר לעומק, נזדקק להסביר את המושג הולוגרמה, שהוא בעצם נושא הפגישה הזאת שלנו, המפגש שלנו ברדיו, להוביל אותנו להסבר תיאוריית היקום ההולוגרפי. ובכן, השאלה הראשונה שאני שואל היא, מה זאת הולוגרמה? זה שם שניתן לצורות של דפוסי התאבכות של גלים, כאשר הם מתאבכים זה בזה, או חוצים זה את הגבולות של זה, שמוטבעים על לוח צילום שטוח, תוממדי, ואם מאבכים שני שדות של גלים כאלה שנעים זה מול זה, משתי זוויות שונות של צילום של איזשהו אובייקט, ואחר כך מקרינים שתי קרניים של אור ממוקד, של לייזר, על הצילום השטוח, תקפוץ פתאום תמונה תלת-ממדית ותיווצר הולוגרמה. ההולוגרמה מאוד מוזרה. זה ממש תחושה תלת-ממדית, אבל אם תכניסו את הידיים בפנים ותעברו דרך זה, אין שם כלום. זאת רק תמונה וירטואלית. אין בה חומר. אבל התחושה היא של מציאות. זאת אשליית מציאות. אגב, מכל חלק של הצילום שאנחנו נקרין, תקפוץ ההולוגרמה כולה. לא רק חלקים. ככה ש... בתוך ההולוגרמה יש את העיקרון שהחלקי מכיל את השלם. והנה באה השאלה הגדולה. בשביל מה כל זה? מה כל הטריקים האלה? מי זה שעובד אלינו בעיניים ובאוזניים וכן הלאה? על זה, במפגש הבא, שאני מבטיח שיהיה קצת פחות מדעי מן השפה שהשתמשתי בה עכשיו. כאן דני סגב, בתוכנית מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו. תודה רבה על ההקשבה.
1: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.

ניסיתי לצייר, יצא בסוף אישה. מה שניסיתי להחזיק היה רק אשליה. מורה שיקור כתב, כולם הולכים מתוך שינה.

הסופה, החול שבאוויר אף פעם לא ישכח.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
1: בפרק הקודם הצגנו את המבוא למה שנעסוק בו בתוכנית הזאת, ודיברנו יותר על התיאוריה ההולוגרפית כתיאוריה שמסבירה את משמעות קיומנו בעולם הזה. והפעם ניקח את החומר הזה שעסקנו בפעם קודמת ונדבר על משמעות הופעתנו בגוף. נקרא לפרק הזה עבודת תיקון נפש רוח נשמה, ונדבר על הופעתנו בגוף, ההתנסויות שאנחנו חווים בו בעולם של זמן, מרחב וחומר. במידה רבה המפגש הזה יסביר את שאלת אשליית המציאות שאלינו במפגש הקודם. מה שנובע באופן ישיר מהעיון בתפיסה ההולוגרפית שהצגתי אותה בפעם הקודמת, שלכל דבר יש סדר נסתר וסדר גלוי. זוכרים? דיוויד בום. או פאזות של אין ושל יש. מבלי להיכנס לכל עומק הפילוסופיה של היש והאין, זה אומר שיש להוויה שלנו שני מופעים. זה שמתגשם וזה שהוא סדר פוטנציאלי. האם אין אלה מילים מודרניות להסביר את מה שאנחנו קוראים העולם הזה והעולם הבא? או רוח לעומת חומר? או נשמות לעומת בני אדם בגוף וכן הלאה? בשפת הקבלה דרך אגב, בעברית, המילה חומר עשויה מרוח. אם ככה יש לנו מפתח להבין שמה שאנחנו קוראים מציאות, הוא בעצם מכיל שני מופעים, מופע נגלה ומופע נסתר. זהו התוהו ובוהו שבו נברא העולם. אם תסתכלו על המילים תוהו ובוהו, תוהו שתוהה מהו, ובוהו שרואה אותו שם, כי הוא נמצא שם, פה, בוהו. זו תנודה בין שני מצבים, מצב נסתר, מצב נגלה. בעצם, השלם מורכב מן הנגלה ומן הנסתר. הראייה השלמה קולטת חלק האין ואת חלק היש. זוהי בדיוק תורת הקוונטים המודרנית שאומרת שהכל הוא גל, אבל גם חלקיק. גל לא נראה ולא לוקלי, חלקיק נראה ומורגש ולוקלי. עכשיו אפשר להבין תפיסות עולם מאוד עתיקות, שמבלי שעמדו לרשותם כל המחקרים והכלים והידע של זמננו, כבר דיברו על גיגולי נשמות, על מעברים מעולם הרוח לעולם החומר, על קרמה שצריך לשוב ולפגוש בה, בשפת המיסטיקה של המזרח, טקסי חיים ומוות במצרים העתיקה, שמניזם בשבטים עתיקים שונים על פני כדור הארץ, תורת הגלגולים על פי הקבלה ועוד. כל אלה חוברים לתיאוריה גדולה אחת מכלולית, שכל מי שעוסק בקולקטיבים האלה ובהכללות האלה הגיע אליה בשמות שונים. זה יונג והקולקטיבים הארכיטיפליים שלו, זה פיזיקאים, פילוסופים, פסיכותרפיסטים למיניהם, כמו גם תיאוריות ארגוניות מתקדמות של היום, חקר המוח, מתמטיקה ועוד. התיאוריה המכלולית הזאת שאני מדבר עליה, מבוטאת היום בתיאוריות המיתרים הגדולה, בעצם מה שאיינשטיין חיפש ולא הצליח להשיג בעודו בחייו, את התיאוריה המאוחדת של היקום, או כמו שהוא קרא לה, התיאוריה המאוחדת של הפיזיקה. אם בוחנים יחד את כל מה שתיאוריות המודרניות והעתיקות על פני כדור הארץ אומרות, נראה שהכל מדברים על אותו דבר. שהיקום הוא מחשבה אחת גדולה, שאנחנו חלקים ממנה, שאנחנו מצד אחד חווים את החלק הפרטי שלנו כחוויה אינדיבידואלית, ומצד שני מחוברים לקולקטיבים, שהיקום מדבר בכמה רמות של תודעה, ליתר דיוק 10, ויש לזה גם גרסה מצומצמת של 5, שנדבר על זה בהמשך התוכנית, 5 רמות של תודעה, ושהקיום מושלח מרמה לרמה, וביקום הפיזי שלנו אנחנו חווים רק את הרמה הנמוכה יותר, זאת של החומר, שהיא רמת הגוף, וארבעת הממדים עליהם דיברנו, ואנחנו לא מודעים לרמות היותר פנימיות, שהזכרנו אותם קודם. אבל שבמצבי תודעה אחרים, שנקראים בפסיכולוגיה Altered States of Mind, אנחנו כן במגע עם הרמות האלה. למשל, חלום, מצבים אקסטטיים, טרנס, התנסויות של כמעט מוות, מוות קליני וכן הלאה, אנחנו כן יכולים לגעת ברמות המודעות האלה. אם נתבונן רגע בחוכמת הקבלה, היא מדברת על עולם אחדותי שפעם היה קיים, שהתודעה שחוותה אותו נקרא האדם הראשון, שזה עולם מחשבתי, פוטנציאלי, לא מוגשם, מעין הסדר הסמוי שדויד בום דיבר עליו. אגב, דויד בום עצמו היה חניך של קרישנמורטי, מורה רוחני מהודו, השפיע רבות על צורת החשיבה שלו. כדי שהסדר הסמוי, המחשבתי, הפוטנציאלי, יתגשם בעולם של יש, היה צריך שהאחד הזה יתפרק לשניים. ואכן, זאת ההתפרקות של אדם לזכר ונקבה, אדם וחווה. מרגע שנוצרה הדואליות, העיקרון שלה כבר יכול להמשיך ולהתממש שוב ושוב. ממצב של אחדות למצב של זוגיות, ומשם למצב של ריבוי. כי שניים הופך לארבע, וארבע לשמונה, ושמונה לשש עשרה. כמו החלוקות שלנו, שאנחנו עוברים כשאנחנו עוברים ממצב של ביצית מופרט, לעובר של אדם ולבוגר. גם המדע מדבר על יקום וירטואלי, של זוגות חלקיקים שהם פלוסים ומינוסים, שאין לדעת אם הם באחדות או שהם מפורקים. אבל אם יבוא מישהו וישים חיץ בין החלקים בעודם מופרדים, ייווצרו שני עולמות. שני עולמות של יש, אבל כל אחד מהם הוא רק חצי. אם ככה, האחדותי מתפרק להרבה, לאין סוף חלקיו, ואנחנו חלקים של אותו אדם הראשון. כלומר, נשמות פרטיות או ניצצות נשמה, כמו שקוראת לזה הקבלה, שיוצאות להתנסות מעולם הפוטנציאל לעולם המימוש שלו. אגב, קבלה מחביאה את המידע הזה בתוך השם, מחשבה. כי מחשבה פירושה מוח שב, מוח ששב לעצמו. המוח זקוק לאישוש או למשוב כדי לאשש את מחשבתו לעצמו, שזה בעצם אחד מסודות הקיום או סודות הבריאה. הרצון לממש את המחשבה. מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. חוכמת הקבלה מאפשרת הרבה תובנות עמוקות לגבי האירוע הזה, מבלי שניכנס לכל העומק של העניין, קוראים לזה בקבלה הרצון לגלה. לגלה את הפוטנציאל. אבל שימו לב לקשר בין לגלה ובין גל, שדיברנו עליו, כי גל הוא ראשית כל הקיום, של היש. הדואלית הראשונה נקראת אצלנו גל. בעצם הדואליות מתבטאת בתנודה הראשונה בין שני כתבים, המציאות הראשונה, משהו שהתפרק לשניים ונוצרת תנודה בין שני החלקים, הלא זהו התוהו ובוהו, תוהו ובוהו, מעין נדנדה בין שני מצבים. בתיאוריות מודרניות, כמו של למשל חשיבה ארגונית מתקדמת, מדברים על מודל רעיון פעולה, רעיון פעולה. הפעולה מוציאה את הרעיון לפועל. אם מסתכלים על הפעולה והיא לא טובה, נלך חזרה למחשבה לתקן את זה, כדי שהפעולה תהיה בסדר. והמשוב הזה מתקיים כל הזמן. אגב, זה המשוב שמתקיים בין מוחנו ובין הפעולות שהגוף מבצע, כדי להיות כל הזמן בשליטה, האם מה שרציתי לחשוב אכן מתקיים ויוצא החוצה כפעולה. אז הרצון לגלות את הפוטנציאל על ידי מימושו, זה בעצם כוונת הבריאה. מחשבותינו בראש וגופנו שמוציא אותן לפועל, הם אין חזרה פרטית על האירוע הקוסמי של הפקת הבריאה, עולם של יש, חומר, זמן ומרחב. הכל הפקה אחת גדולה. מחשבה שמשגרת את עצמה לאקספוזיציה של המציאות שלנו, כדי לבחון את עצמה, וכולנו חלקים של המחשבה הזאת. כחלקים של המחשבה, אנחנו חווים אותה כחוויה לוקלית, אינדיבידואלית, כמו התמקדות באזור מוגבל מסוים מתוך הסך הכל. בשפת התנ"ך, שהוא צופן של החוכמה הזאת, קוראים לזה הגירוש מגן עדן. אבל בשפה שלה, תרפיה הולוגרפית, שנוגעת בדברים האלה, כקולקטיבים ארכיטיפליים שנמצאים בכולנו, יקראו לזה הטראומה הראשונה. או אפשר לומר, הכניסה הראשונה לגוף ולחומר. היא טראומטית, כיוון שאנחנו נפרדים מן הקולקטיב וחווים את האינדיבידואל ומתגעגעים אל הקולקטיב הזה. בכל אחד מאיתנו נמצא הגעגוע הזה. אפשר לקרוא לזה המפץ הגדול של הנשמות. ועכשיו בוא נעבור מן הכללי ביותר שתיארנו אותו עד עכשיו אל החוויה האינדיבידואלית. אם כל אחד מאיתנו הוא חלק נשמה או ניצות נשמה, כמו שקראנו לזה קודם, אבל אפשר לקרוא לזה גם אנרגיית נשמה, כמו שקוראים לזה במחוזות אחרים. הכל שמות לאותו דבר. ואנחנו ניצוץ נשמה ששייך לקולקטיב, שנקרא בקבלה שורש נשמה, ואנחנו עוברים את ההתנסויות הפרטיות של אותו חלק נשמה במסגרת הקולקטיב, אפשר להתחיל להסביר כמה הנחות יסוד של התיאוריה ההולוגרפית הגדולה, כמו שהיא מתבטאת בחוויה האינדיבידואלית שלנו. יש לנו עכשיו שפה להתחיל להבין את העבודה שכל אחד מאיתנו עושה כאן, בהופעתו בגוף, במסגרת הקולקטיב של כדור הארץ, כחוויה פרטית שהיא התנסות בגוף. בואו נתבונן בזה רגע. בתיאום עם המחשבה שדיברנו עליה קודם, המחשבה הגדולה, שקראנו לה רצון לגלה או רצון להתממש, אנחנו באים לכאן כדי לממש פוטנציאלים, רצונות ומחשבות שלנו, כניצות נשמה, אבל כחלק מתוכנית גדולה או חוכמה גדולה שמנסה את עצמה. מנגנון המימוש הזה הוא כניסה לתוך העולם של היש, הלא הוא המרחב, זמן וחומר שדיברנו עליהם. ולצורך זה אנחנו מקבלים גוף שהוא בעצם חליפה וירטואלית שחובה במרכאות מציאות על ידי בניית תמונת עולם שמתקבלת מכל החושים, כמו שהסברנו בפגישה הראשונה שלנו. כיוון שנכנסנו לגוף, אנחנו חווים עכשיו את המציאות בארבע רמות. הרמה הראשונה היא הגופנית, הפיזית, נקראת בקבלה הנפש, או החלק הסומטי שלנו, אותה רמה תודעה שמזדהה עם הגוף, עם חוויית אשליית התודעה. זה החלק שחש אהבה מאימא על ידי המגע והחום וטעם החלב שלה, וכן הלאה. הוא החלק שנוטה להתקשר וקשה לו להתנתק. במקומות אחרים קוראים לזה בונדינג או הטבעה, סוג של התקשרות שקשה לנתק אותה. הרמה הבאה היא רמה רגשית ושכלית נמוכה, נקראת בקבלה רוח. זה התהליך הרגשי שאנחנו עוברים בקשר התנסויות. זה כולל את כל הרגשות האנושיים שלנו, לרבות כעס, פחד, בושה, או דפוסי חשיבה שליליים שנוצרים בעקבות התנסויות. ומעל זה, הרמה היותר גבוהה, הרמה השכלית הגבוהה, שנקראת בקבלה הנשמה, היא שותפה למחשבת היקום, נקראת גם חלק אלוה ממעל, וממנה מתפתחות התובנות בעקבות ההתנסויות. אז אם נשאל את השאלה, למה אנחנו באים לכאן, לעולם הזה? אנחנו באים לכאן כדי לממש את עצמנו, או את אותו חלק אלוה ממעל שהזכרנו בנשמתנו. אנחנו באים לכאן בסיבת הנשמה. אבל כשאנחנו נכנסים לגוף, אנחנו חווים רמות תודעה יותר נמוכות ויותר מוגבלות, כמו רגשות אנוש, כמו סבל של הגוף, כאב, מגבלות, אינוחות, טראומות וכן הלאה. חלק מההתנסויות שלנו בגוף לא נעימות בכלל, עד כדי בלתי נסבלות. יכולות להיגמר בשוק, טראומה, ויגרמו לנו לברוח מן ההתנסות ולא לחוות אותה. אפשר לומר, לא להסכים לחוות אותה. כתוצאה מזה, ההתנסות נותרת לא מעובדת. לפחות באחת מהרמות שהזכרנו כאן, או בכמה מהן, או בכולן. החוויה הלא מעובדת שלא הסכמנו לחוות אותה, נותרת כמו צלקת. בשפה הטיפולית נקרא לזה unfinished business, כאילו דברים לא פתורים. אם החוויה לא תטופל, הנשמה תשאף לחזור שוב לגוף להתנסות בזה שוב, עד שהחוויה תעובד, ונסכים לעבור אותה ולהפיק תובנות אחרות ממנה. כי במקור נוצרו בעקבותיה דפוסי חשיבה שליליים. דוגמה, לעולם לא אתנסה יותר בזוגיות. אף פעם לא יתפסו אותי שוב חלש. יותר לא אביע רגשות, וכן הלאה. מעין נדרים פנימיים שאנחנו נודרים כדי להימנע משחזור חוויה כואבת. אבל זו הייתה רק התנסות אחת, ואנחנו הופכים אותה לחוכמת חיים, למעין הכללה. ואז אין לנו זוגיות, אנחנו סגורים רגשית, אנחנו לא גמישים, אנחנו תקועים, וכן הלאה. כיוון שהיקום הוא דואלי, כמו שהזכרנו, הוא תמיד מציע לנו את ההתנסות כזוגות של כתבים. זה נקרא עקרון הקוטביות או הפולריות. תמיד יש משהו מול החוויה הקוטבית. מול קוטב שכלי יבוא קוטב רגשי, מול קוטב סגור ומכונס יבוא קוטב פתוח ומוחצן, מול קוטב קורבן יבוא קוטב מקרבן, מול רגיש יבוא אטום, וכן הלאה. אין סוף זוגות שכתבים. מה שקורה בהתנסות קשה, במיוחד בטראומות, אנחנו בורחים מן הקוטב האחד אל הקוטב השני. זה כדי להרגיש בטוח. אבל אף קוטב אינו טוב. הנכון הוא להישאר באמצע, ששני הכתבים זמינים לך לפי הצורך. אם נדחפנו לקוטב אחד ופיתחנו דפוסי חשיבה שמזיקים לנו, עמדות ואמונות של להיות כלפי החיים, אזורי החיים שאנחנו בורחים מהם ולא חווים אותם, נצטרך שוב לחזור לגוף. זאת מה ש... זה מה שהנשמה רוצה. כדי לחוות שוב, והפעם לתקן זאת. זאת כל תורת התיקון של הקבלה ושל התורה ההולוגרפית, מאחורי מה שנקרא גלגול הנשמות, וכן הלאה. אפשר לצאת מתוך התנסות בתחושה מקבלת, זורמת ותומכת חיים, שיש בלימוד והתפתחות, או אפשר לצאת ממנה בתגובה דוחה, מפוחדת, הרסנית ומשותקת. כי כך פועלת מערכת התגובה שלנו לאירועים בסביבה. זאת מערכת החיסון שלנו, הפנימית, המערכת הפרסימפתטית, שמגיבה לאירועים טראומטיים, על ידי שיתוק, על ידי בריחה. וזאת בחירה בעצם, שמקופלת מאחורי המושג עץ הדעת טוב ורע, שנזכר במצב גן העדן, כשאנחנו בשוק או בטראומה, או קטנים מאוד וחסרי עונים, אין לנו את הבחירה. אנחנו נאלצים לשרוד. אם טעינו בבחירה הזאת, בעת ההתפצלות, הוא העץ בגן עדן של החיים, נצטרך לבוא לכאן שוב ולתקן את זה. היום יש הרבה דרכים יישומיות רבות לעשות את עבודת התיקון הזאת. על אחדות מהן נדבר בפעם הבאה. במיוחד על תרפיה הולוגרפית בזכרות עמוקה, שמשתמשת במודל הזה כדי להזכיר לנשמה מאין היא באה, לאן היא הולכת, מה קרה לה בדרך, מהם התיקונים שלה שלא הושלמו, ואיך היא תוציא את הפוטנציאלים הממושים שבה לפועל באופן המלא ביותר. כאן דני סגב, היינו בתוכנית מסע הנשמה, הפן הנסתר של החיים. נמשיך ונעמיק בנושא הזה וביישומים שלו בפגישתנו הבאה.
0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
1: אנחנו בתוכנית מסע הנשמה, דני סגב. על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
2: כן, ננסה בפעם הזאת לגשר בין הפעם הקודמת, שהייתה מעין הקדמה, אל מה שאנחנו הולכים לדבר בתוכנית בהמשך, שזה להסביר את החוויה שלנו בתוך גוף, אבל ממקומות אחרים. בוא נחזור על מה שאמרנו פעם קודמת, ונלך משם. פעם קודמת הצגתי את התיאוריה ההולוגרפית, על מידע, על גלים, התאבכות, איך נוצר מידע, איך המוח שלנו, שהוא הולוגרפי, שהוא הולוגרמי, הופך את המידע הזה להיות מציאות תלת-ממדית, איך המציאות בחוץ היא גם כזאת, מעין שיתוף פעולה שיש בין מוח הולוגרמי ומציאות הולוגרמית, ונוצרת מעין תמונת מציאות שהיא בעצם אשליה. קצת יותר הרחבנו למה זה קורה, איך זה קורה, אבל בסופו של דבר הכל גלים שיוצרים את האשליות האלה. ואז שאלנו למה, למה כל העניין הזה?
1: למה כל הטריקיות הזאת? האם עובדים עלינו בעיניים?
2: כן, עובדים עלינו בעיניים ובאוזניים ובעוד חושים. וכל הרעיון הוא לנסות להסביר מה מאחורי זה. כדי להסביר מה מאחורי זה, צריך קצת לבנות איזשהם כלים, כמו לשאול מה המחשבה מאחורי כל זה. מה המחשבה מאחורי כל זה? וכדי לענות על זה, צריך קצת לגשת לחוכמת הקבלה, כי שם מצאתי את התשובות הכי גבוהות, אפשר לומר, בחומר הזה. ו... משם ננסה לבנות כמה כלים, כשנרכוש אותם, נוכל לדבר בהם ולהבין את מה שאנחנו רוצים להעביר בתוכנית הזאת, את החוויות של מסע הנשמה.
1: זאת אומרת שאנחנו רוכשים עכשיו שפה. אנחנו נבין מושגים על מנת שהם יעזרו לנו לנסות ולהתחיל לפענח ולחבר.
2: כן.
1: כל מיני דברים מכל מיני מקומות.
2: כן. כי יכולתי לדבר על זה רק מהרמה של פה, של החוויה שלנו. אבל זה מוכר.
1: את החוויה אנחנו מכירים,
2: את החוויה אנחנו מכירים, אנחנו מכירים, את ההסברים המדעיים שאנחנו גם מכירים, ודיברנו שישנו פן נסתר, שהוא לא מוכר ואין לו הסברים. זה מעין ניסיון לענות גם על החלק הנסתר. נדמה לי שקראנו לתוכנית זאת, הפן הנסתר של חיינו. איך אפשר לדבר בשפה הגיונית על דברים שהם לא הגיוניים? אני בזה עוסק רוב השנים האחרונות של חיי.
1: אוקיי. אז בוא נתחיל.
2: אוקיי. בוא נדבר על המחשבה שמאחורי המציאות. האם יש מחשבה מאחורי היקום? אגב, למדע יש מסקנה לגבי זה. המדע אומר היום, כל המציאות היא מחשבה אחת גדולה.
1: שמה זה אומר?
2: יש מחשבה מאחורי היקום.
1: הכל מתוכנן?
2: איזושהי מחשבה. המילה מתוכנן היא כבר מכשילה אותנו קצת, אבל יש
1: למה?
2: איזושהי מחשבה, כיוון שהיא מבקשת סוג מסוים של סדר שאתה רוצה לראות אותו מתקדם, ויכול להיות שישנם סדרים שהם יותר פתוחים. זו לא תוכנית שיוצאת לפועל, אלא התוכנית הזאת היא תלויה גם בהתנהגות של נבראי התוכנית.
1: שזה אנחנו, מהאדם.
2: מהם משוב, כאילו המושג אינטראקטיבי, שאפשר לומר הוא מושג של המאה ה-20, אולי עוזרנו להבין את הקשר בין מחשבה בוראת, שהיא פתוחה, ובין הופעתה במציאות, שהיא מותנית בחירות.
1: אוקיי.
2: אולי זה מובן ככה יותר. בוא נדבר קצת על מחשבה מאחורי המציאות. מה יש שם? יש שם אמירות מעניינות לגבי הדבר הזה. למשל, סטיבן הוקינג שואל בספר שלו, קיצור תולדות הזמן, למה היקום תורח להתקיים כל כך הרבה זמן, כבר 14-15 מיליארד שנה. למה הוא תורך להתקיים?
1: שאלה טובה.
2: התשובה שלו היא, אולי הוא מחכה שסוף סוף מישהו יתבונן בו ויבין אותו. הוא מרביץ את ההצגה הזאת, over and over again, כדי שסוף סוף יבינו אותו. אנחנו כאילו היום בשלבים שמתחילים להבין את היקום, את המחשבה שלו. והחיבורים האלה בין הנסתר ובין ה... ברור וידוע ומוכח, זה השילוב האחרון שיוביל אותנו לקשור את מה שאני עומד לקרות לו בתוכנית הזאת, הקשר בין האין והיש. אנחנו עוסקים בקשר בין האין והיש. עשיתי להסביר בחיות הקודמת שאנחנו עוסקים רק ביש. אנחנו עוסקים ביש כי אנחנו לוקחים את הרצפים שנוצרים מן הישים, הבודדים. אם תחשבו על פרסומים של נורות פלורסנט שרצות, אנחנו קוראים כתובת רצה, אנחנו קוראים רק חצי מהתופעה, כי זה נורות שנדלקות ונכבות, נדלקות ונכבות. כשאתה לא סופר את הנכבה, אתה מסתכל רק על מה שרץ ויש. אם היית מבין את האין ויש ביחד, זה לא היה נתפס ככה. גם האור הוא כזה, האור הוא נתפס לנו כרצוף, אבל הוא לא רצוף, יש בו חלקי אין. זה משהו, להבין את הבעיה של האין ויש, זה משהו מאוד עמוק שאני רוצה להסביר אותו בפגישה הזאת, אני מקווה בעזרתך. אבל זה באמת משהו עמוק להבין אותו. חוכמות מועטות עוסקות בקשר בין האין ובין היש. הקבלה עוסקת בזה, והייתי רוצה להסביר מן הכלים של הקבלה משהו על האין והיש. איך האין הפך ליש, ואיך אני שוכח את האין כשאני בתוך היש. לצורך התוכנית שאנחנו מדברים עליה, כשאני בגוף, אני ביש, ואני שוכח את האין. האין, האין הוא מעין פוטנציאל שעוד אין לו גילוי. צריך לקרוא לזה, זאת המחשבה הראשונה. אבל היא פוטנציאלית. בגלל שהיא פוטנציאלית, היא רוצה להפיק את עצמה החוצה, כי הפוטנציאל רוצה לגלות את עצמו.
1: בראשית היה אין?
2: כן.
1: אוקיי. מה זה אין? זה ריק? זה ריק? זה וקום?
2: זה פוטנציאל. הצורה הכי טובה להסביר את זה, זה פוטנציאל. פוטנציאל שיכול להתממש.
1: אוקיי. זה עוד לא קרה.
2: זה פוטנציאל שאין לו גילוי. תחשוב על, תחשוב על מיתר של גיטרה או כלי נגינה, שעוד לא הפיקו ממנו שום צליל. הכל יהיה שם. אבל אף אחד עוד לא נגע בו וכלום לא יצא החוצה.
1: אוקיי. זה האנלוגיה שאני יכול להבין.
2: אוקיי. זה פוטנציאל. אחר כך, כשהוא יתגלה, כל אינסוף הגילויים שלו, הם יהיו הגילוי של האין.

0: אין סוף של גילויים שונים. יש בזוהר סיפור מופלא על איש אחד שגידל חיטה בערים. והם שעמם לו. שעמם לו. ירד למטה לאנשים, הכל כמובן מטאפורות, הירידה מן ההר אל הבקעה, ושם הוא פגש הרבה אנשים. והלך לראות מה הם עושים, איך הם חיים. והתארך בבתי אנשים. בא לבית אחד, הגישו לו קפה והוגה. הוא אמר, מה זה הדבר הטעים הזה? אמרו לו, הוגה. הוא אמר, מה עושים הוגה? מחיטה. מעניין. הלך לבית אחר. קיבל תה, אכל בריאוש. שאל, מה זה? אמרו לו, בריאוש קוראים לזה. ממה עושים את זה? מחיטה. אמר, נו, חבר'ה, מה אתם רוצים? אני מגדל חיטה כל הזמן בערים. אמרו לו, כן, אתה מגדל חיטה. ולא ידעת מה אפשר לעשות ממנה. זאת אומרת שהמחשבה רוצה לגלות את עצמה ואת כל הפוטנציאלים. אני משוכנע שבח בחלומותיו הפרועים ביותר לא היה מעלה על דעתו איזה דברים עשו עם המוזיקה שלו. כולל בח באפריקה וכולל סוויץ'ד און בח וכל הדברים המוזרים שעשו. אלה פוטנציאלים שעוד לא נתגלו. משהו שהוא בראשיתי, יש לו המון פוטנציאלים שצריכים להפיק את עצמם עוד ועוד ועוד. משהו מעין זה, זאת מחשבת הבריאה.
1: אוקיי, אז אנחנו מתחילים בעין. ואז אנחנו רוצים, ואז מתחיל הדיאלוג, לא בעצם? כי איפה נכנס היש? ואיך הכל מתחיל לקרות?
0: אוקיי. היש מופק מן הרצון של הפוטנציאל לגלות את עצמו. בקבלה קוראים לזה הרצון לגלה. ככה זה נקרא. אם אני אפנה לשפת המקור, תלמוד 10 הספירות, שזה בעצם חומר מן הארי, כתוב שם ככה. הרצון לגלה, להוציא לאור את שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות. פוטנציאל שרוצה לגלות את עצמו, כאילו יוצא לאקספוזיציה, שסך כל המופעים שלו יהיו הוא.
1: אוקיי.
0: אם אני אשאל אותך, מה זה אוניברסיטה? המילה אוניברסיטה. אתה תענה לי רק אחרי שהיית שם. והבנת, והבנת מה זה הפגישות של הסטודנטים והדשא והמקום שאוכלים ועניינים כספיים. כל החוויה הזאת היא נתפסה לך בראש תחת מכלול אחד, הוליסטי, שנקרא לו אוניברסיטה. זאת אומרת, זה פוטנציאל שמגלה את עצמו לאינסוף. מחשבה שרוצה לגלות את עצמה. המחשבה עצמה היא מחשבה של נתינה. זאת אומרת, נביאה של טוב כלשהו, שרוצה להיטיב, שרוצה לאפשר את החוויה. אוקיי? עכשיו, בוא נחבר את הדברים. בשפת הקבלה זה נקרא רצון לגלה. אבל בוא נשים לב לקשר המוזר בין המילה לגלה ובין המילה גל. כי גל הוא הגילוי הראשון, הוא היש הראשון.
1: ועל למה... זה דיברנו בעצם בפרק קודם.
0: נכון, נכון.
1: הגל.
0: זה הקשר. גל מגלה. איך הוא מגלה? כי אם האחד יתפרק לשניים, ובין השניים יש תנודה, התנודה מגלה את המתח שבין השניים. אז המציאות הראשונה היא גל. אז הכל גלים. ומה שדיברנו פעם הקודמת, שדות של גלים שמעבירים מידע, יוצרים מציאויות, הכל נובע מן המילה גל. אבל המילה גל מכילה בתוכה דואליות. כי כדי שיהיה גל, זה צריך להתנודד בין שני קצוות. זה גם נמצא בשפת המקורות שלנו, מוחבא, כמו צופן, כי הכל צפנים, בסוד והחיות רצו ושוב. כאילו איזה חיות שרצות, הלוך וחזור. עקרון המשוב. רצו ושוב, רצו ושוב. אבל המילה מחשבה, היא כשלעצמה, מכילה את הקוד הזה. מוח שב. מחשבה זה מוח שב. פעם הוא מוח, הוא יוצא לגילוי, והוא שב. כמו עובר ושב. או הלוך וחזור. בשפה המודרנית, כי אני מסתכל על זה משם, מסתכל על זה מפה, נניח בתורת הארגונים, בחשיבה ארגונית מתקדמת, יש מודל שנקרא מודל רעיון פעולה. מלמדים את זה, סטודנטים. מה זה מודל רעיון פעולה? הוא אומר שאם ישנה פעולה, היה לפניה רעיון. הרעיון רוצה לבדוק את עצמו אם הוא נכון, על ידי פעולה. והנה קראנו את זה במקורות. להוציא לפועל את שלמות פעולותיו. ויש מודע וכינויו. פעולה תוציא לפועל את הפוטנציאל. כאשר הרעיון יראה את הפעולה, הוא יאמר לעצמו, אוקיי, זה אפשרי, זה כמו לאשש את עצמו. המחשבה שמאששת את עצמה. אז זה העניין של המשוב הזה. אוקיי? ובשפת תורת הארגונים אומרים, אם הפעולה לא טובה, אז הולכים לחשוב. ואם הפעולה טובה, אף אחד לא חושב, כי הכל בסדר. נכון? הישרקארט עובד, הסופי שבוע, כולם מסודרים, הכל מתוכנן לחמש שנים קדימה, הכל דופק, באים בגה לך בבוקר. למה לחשוב? זאת אומרת, כל היש, כל הפעולה, כבר הפיקה את הפוטנציאל. זה מעין תהליך התפוצצות של משהו שהיה אחד להרבה. נדבר על זה. אבל תחשבו, למשל, על המפץ הגדול, כמו פעולה של התפוצצות של אחד להרבה. זה לא שונה בלהסתכל על מסך הטלוויזיה שלך ולהבין שיש שם איזה מנורה קתודית שמפיקה קרניים שהם מתגלים על המסך. ומה עם המעטפת של כל היקום? זה מסך אחד גדול שהוא הולך ומתמלא ברזולוציה, הולכת ומתגברת עד שהכל יתמלא. כשהכל יתמלא, אז כל מה שהיה פוטנציאל עכשיו הוא בחוץ נגלה. לרעיון הזה קוראים בקבלה כיסוי וגילוי. כיסוי וגילוי.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני שגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
1: העולם שאנחנו חיים בו עכשיו, זה עולם ממומש? אפשר לומר?
2: כן, הוא ממומש.
1: לחלוטין? כן. או שהוא כל הזמן...

0: והחומר הוא לא חומר, הוא אין. הוא מורכב מרווחים. בתוך הרווחים האינסופיים, בתוך העין של החומר, יש שם ישים קטנים. כל פעם אנחנו קוראים להם בשמות חדשים, אחרי שאנחנו מפרקים אותם. מאז תקופת היוונים, שאמרו שיש אטום שהוא לא ניתן לחלוקה, התחלנו לפרק. כל פעם שאנחנו מפרקים, אנחנו רואים חלקי קטן. ניגשים אליו ומגדילים אותו, הוא נעלם, עוד פעם מורכב מעין. אז מה מורכב את המציאות? מי יש או מעין? זאת אשליה שרואים את היש כחלקיקים במשהו שהוא גלי והוא עין.
1: מכיוון שלנו בעצם יש את היכולת לראות רק את המימוש של הדבר.
0: נכון.
1: ולא אנחנו... את הפוטנציאל שלהם.
0: אוקיי. המעטפת הווירטואלית שאנחנו חיים בתוכה, שדיברנו עליה בפעם הקודמת, היא בעצם משלה אותנו לקלוט רק את הישים. על זה דיברנו. והשאלה הגדולה היא, ומה עם כל העינים? אולי אנחנו מפספסים כשאנחנו רואים רק את היש ולא את העין. וזה העניין, זה יהיה הקשר לתוכנית שאנחנו הולכים לדבר בה עוד ועוד, כי אנחנו חווים את המציאות בתוך גוף. והגוף עושה את האשליה הזאת, וכל הזמן זה ישים. למה אני חווה כל מיני סרטים, כל מיני מציאויות? איך זה הופיע? אז הסברים ראשונים, זה אולי הופיע בצורה של הולוגרמות. מאיפה הן הופיעו? מה קורה פה באמת? שאני מושלה. הרגע הוא רגע התעוררות, שאני מסכים לראות את האין ולא את היש.
2: שאני מקבל אותו.
0: שמתחיל להבין את זה, מעל החושים, מעבר לחושים, לא מסכים ליפול באשליה שלהם, ומתחיל להבין את הדברים אחרת.
2: זאת אומרת, לא what you see is what you get, או...
0: כן, there's more than meets the eye, כמו שאומרים, there's more than meets the eye.
2: והנקודה הזאת בעצם שבה אנחנו מסכימים להבין ולומר את ה... את הדבר הזה, היא בעצם ההתחלה של הלימוד שלנו.
0: נכון.
2: את הרבדים שמעבר.
0: נכון.
2: את ההבנה יותר עמוקה של
0: המציאות. וזאת הבעיה שלנו, זו גם הבעיה של השיחה הזאת. כיוון שכדי להבין משהו, אנחנו קוראים לזה להבין בראש. אבל החלקים שמבינים את זה הם חלקים אחרים, לאו דווקא של הראש.
2: איזה חלקים מבינים?
0: בוא נקרא לזה סדרות אחרות של גלים שמבינות את זה. קיום ברמה אחרת.
2: בוא אפשר לפשט את זה או שזה נשאר שם?
0: אני אנסה להסביר את זה.
2: אוקיי. כי אנחנו מדברים גם על, אני מניח שזה קשור לרמות התודעה שלנו.
0: נכון.
2: ולאיך שאנחנו חווים ומרגישים דברים.
0: נכון. אני אמרתי רק את העיקרון של מחשבת היקום, שהוא עיקרון של גילוי. הרצון לגלה.
2: אז בוא נתקדם.
0: אז זה מתפרק עכשיו לשניים ונוצר גל. כיוון שעקרון הפירוק נוצר, מפה והלאה הדרך כבר סלולה. כי ההתפרקות היא תחזור שוב ושוב ושוב ושוב. שניים יהפוך לארבע, ארבע לשמונה, שמונה שעות וכן הלאה. האם לא כולנו כאלה? כשאתם מסתכלים על כל אחד מאיתנו, אז אנחנו בעצם פירוק של משהו שהיה אחד לפני התפרקותו. אני מדבר על התא של הביצית המופרית. הוא היה אחד והוא התחיל להתפרק. סוף התהליך, יש בן אדם שיושב כמו למיקרופון, שואל שאלות, מתענה מדברים, אבל הוא היה פעם אחד לפני הפירוק הזה. ולפני שהוא היה בחומר, מה הוא היה? לפני שאתה ביצית מופרית בחומר, מה היה שם? איזשהו מידע גרם לזה לקרות, נכון? אבל זה פשוט ברמה אחרת של גלים, ואנחנו לא רואים את זה. אז לא רואים את זה, אנחנו אומרים זה לא קיים. זה משהו לדבר על היש והעין. ומה הקשר בין היש והעין? זה העניין שהכי קשה להסביר אותו, ודווקא עליו אני מתעקש.
2: כן.
0: להתעכב. וההסבר הוא ההסבר הבא. אם יש משהו שרוצה לצאת לגילוי ונוצר עקרון הגל, או עקרון הדואליות, תהיה בריאה, בגלל התנודה שבין שני החלקים. והבריאה הזאת תמשיך את עצמה. זאת אומרת, יצאו ממדים זה מתוך זה, ותהיה התרבות. מבלי להיכנס לכל הפירוט של השלבים האלה, בוא נאמר שנהייתה מערכת שלמה של הורדות, של גלים שהם שונים זה מזה, והם משמשים אחד לשני תווך להתבטאות, כי הרצון הוא רצון לגלה. גל יכול לברוא, על ידי התנגשות עם גלים אחרים, צפיפיות תדרים אחרות, שונות. אנחנו נקרא לזה תווך. אתה לא תוכל לשמוע אותי אם אוויר לא יעביר את המידע ממני אליך. הוא יישא את המידע, למרות שלא רואים אותו. אנחנו כבר יודעים שיש גלי קול שעוברים דרך תווך. אם יהיה פה וקום, גלי הקול לא יעברו. הם צריכים את התווך.
2: אז התווך הוא האוויר שבינינו.
0: כן.
2: שדרכו עובר הגל. של הכל ממך אליי ומני אליך.
0: כן, okay. אבל המושג תווך הוא מושג של העברה. ואפשר לדבר על הכל כצפיפויות של גלים. הכל צפיפויות של גלים. אם גל מצטופף, הוא נהיה חומר לעומת הגל שקדם לו.

0: אז אפשר לומר שכל המציאות זה לא באמת חומר, אלא הצטופפויות של גלים. הרמה שאנחנו קוראים לה חומר היא הצטופפות כל כך גדולה, שזה נתפס כמו מוצק. אבל למשל, אם תלך אחורה, במדע שלנו, במחשבת המדע שלנו, רמה פחות צפופה של התנועתיות, תנועת בראון וכן הלאה, או אפשר לומר, אנחנו מדברים על הפרופורציה של הרווחים בין האין והיש. אם יש הרבה יש ופחות רווחים, זה יהיה מוצק. אם זה יתחיל להתפזר ויהיה יותר אין, אנחנו נקרא לזה נוזל. ואם זה עוד יותר יתפשט, נקרא לזה גז. ואם עוד יותר, לא נקרא לזה כלום, כי אין לנו שם בשביל זה. תאר לך שאני אפזר את עצמי בכל הגלקסיה. עכשיו, כל המולקולות שלי וכל היש שלי מאורגן באיזושהי חבילה שגובהה 1.70 מטר וכן הלאה. אם אני אפזר את זה, מולקולה אחת שתהיה במערכת השמש, מולקולה אחרת תהיה בגלקסיה אחרת, אתה לא תראה אותי, כי סדר הגודל שלי השתנה. כל מה שקרה זה שינוי של צפיפויות.
1: אוקיי, ואיך זה מקדם אותנו?
0: בלהבין.
1: לעיקרון נוסף או להבין?
0: אז עכשיו, אם אנחנו מבינים את היקום כמערכת של תדרים וצפיפויות של תדרים, אז כבר לא נכון לדבר על חומר, אלא על הצטופפויות של תדרים. אוקיי? ואז הכל נהיה יחסי. ברמה שאני רואה, שומע, חש, אני קורא לזה עולם, כי שם יש לי חומר, ואני מגיב לצפיפויות התדרים האלה. אין לי מכשירים במעטפת שלי, במתקן שלי, ברכב שלי, שקולטים את מה שאני מדבר איתו עכשיו עליך. אבל זה לא אומר שזה איננו. זה אומר שאין לי מכשירים לקלוט. יש לי מכשירים לקלוט, אבל הם לא יהיו מה שהמדע מצביע אליהם. אלה יהיו תחושות, חוויות, ובעצם זיכרון. הזיכרון שלי זוכר את עצמי גם בגלים מתדר אחר.
1: אוקיי.
0: בשלב זה, זה יהיה הסבר להבין למה הזיכרון שהוא הולוגרמי ומוכיל מידע יכול להוביל אותי לממדים שהם לא ממשיים, ולהסביר דברים שאנחנו קוראים להם היום גלגול נשמות, או צורות חוויה מוזרות מאוד שאנחנו קוראים להם אין. למשל, אני בטרנס, ואני לא פה. אני חווה חוויה. היא לא הייתה בגוף. אומרים לי, טוב, אז היה. אבל הייתי באיזה מקום. אם עברתי מוות קליני, נעלמתי. הודיעו שאני מת, ופתאום חזרתי אחרי 20 דקות. אני בכל זאת חי. תעצרו את התהליכים של, של המוות וגזירת תעודת הזהות והכל, כי בן אדם חוזר לפה. עברתי משהו שהוא לא בחוויה של כאן. לפעמים לאנשים קשה להסביר גם מה הם עברו, אבל הם היו באיזה מקום. כשאני חולם, אני באיזה מקום. כשאני מאבד את ההכרה, אני באיזה מקום. אני לא הלכתי לאיבוד, אני נעלמתי למי שמסתכל מן המישור שהיה שותף. מן המישור של הקונצנזוס קוראים לזה. לאן הלכתי? הלכתי למקום של אין.
1: אז למה כל כך קשה לנו לקבל את זה כשאנשים אומרים את זה?
0: כי אנחנו מאוד הגיוניים בחשיבה וככה תוכנתנו. אנחנו תוכנתנו לעבוד רק עם היש. אם זה לא הגיוני, קשה לקבל.
1: וזה גם נדמה לי שהחוויה הזאת שאי אפשר להסביר אותה היא בהכרח משהו מאוד אישי שרק הבן אדם עצמו יכול לחוות אותה. אם בן אדם חווה מוות קליני או איזושהי חוויה כזו או אחרת, אז רק הוא יכול לדעת מה הוא עבר, נכון? זה מדיד, מישהו יכול לדעת, מישהו יכול היום...
0: כן. אם משתפים פעולה לאותם תדרים, אז אפשר לדעת.
1: אוקיי.
0: הוא יכול להעביר את זה בשפה ורבלית, הוא יכול להעביר את זה בצורות אחרות, כמו שפת גוף, או דימויים. המידע מדבר בהרבה שפות. אנחנו מדברים עכשיו על רגיסטר של המון תדרים, זה בדיוק העניין. לכן התחלתי לומר שהיקום מבטא את עצמו בהרבה רמות תודעה, ליתר דיוק, ב10 רמות תודעה שונות. זו גם המתמטיקה של היום שעוסקת ב10 ממדים, דיברתי זה בתוכנית הראשונה, על תורת המיתרים, על שאחד הפתרונות שלה הוא 10 ממדים, יש 10 ממדים ליקום. ואנחנו חווים רק את הממד האחרון שלו. יש גם צורה יותר קומפקטית לדבר על 10 ממדים האלה, בלהבין את זה כמו 3 ממדים שבראו את היקום במחשבה, שזה בעצם האחד, ההתפרקות שלו לגל, והאיזון שביניהם. זה המחשבה שרואה ששני הכתבים הם אחד. וזה תנודה בין שני חלקים שהם אותו דבר.

0: המחשבה הזאת נקראת המודעות של מספר 3. מאחוריה, כל הקדושות של הדתות, אוקיי? האב והבן ורוח הקודש, ולך הקדושה של ישו, שלושת הלוגוסים.
1: מוטיב שחוזר על עצמו.
0: כן.
1: בכל מיני דתות, בכל מיני אמונות, ובעצם גם במדע בהקשר של תזה, אנטיתזה וסינתזה.
0: נכון.
1: זאת אומרת שמכל שני דברים כותביים ייוולד דבר שלישי.
0: שלישי. שהוא האיזון שלהם. אוקיי? זה הרעיון של היקום, באמת. עכשיו, המחשבה הזאת שהיא מושלמת, היא רוצה לממש את עצמה וליצור לעצמה תווך שאפשר להוציא את זה לפועל, כמו תווך של חומר, זמן וממדים, כמו פסל, שמת להוציא לפועל את מה שיש לו בפנים. למה הוא לא מסתפק בזה שהוא מרגיש שזה או חושב את זה? הוא חייב שיהיה פסל שיעמוד באיזה מקום, וכולם יסתכלו, הם יסתכלו על הפעולה או על החומר ויבינו מה הוא רוצה.
1: על התוצאה.
0: כן, כנל מוזיקה. יש אנשים שפשוט משוגעים, חייבים להפיק את זה החוצה. למה? מה זה הדרייב הזה? הדרייב הזה הוא הדרייב של היקום, לגלות את עצמו. כדי לעשות את זה, אז הוא משתמש בטריק הזה, שהצטופפו תדרים, ומעבר מרמת תודעה לרמת תודעה, כל אחת יותר ממומשת מהשנייה, עד האחרונה, שהיא ההפקה כולה. אנחנו נמצאים ברמה של ההפקה, ברמה האחרונה.
1: טוב, אנחנו בעצם די צריכים לחתום את הפרק הזה. נדמה לי שהנקודה שאנחנו נסיים בה היא הרצון, אני נשארתי בכל אופן עם הרצון העז שלנו לממש, ועם זה שאנחנו חיים באמת את המימוש, זה משאיר הרבה מקום למחשבה.
0: ולחוויה. למחשבה ולחוויה.
1: ולחוויה, כן. ועל מה בפעם הבאה? תן לנו בכמה מילים.
0: בפעם הבאה, אנחנו נדבר על ההתלבשות הזאת של הרמות זו בתוך זו, ומה הקשר שזה לרמות התודעה שלנו, שאחת מהן היא הנשמה, שבגללה קראנו לתוכנית מסע הנשמה.
1: תודה רבה לדני סגב.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
1: שוב אנחנו בתוכנית מסע הנשמה, שיחות עם דני סגב. בוא נזכר דני, איפה היינו ולאן אנחנו הולכים היום בעצם.
2: נו, באמת, להיזכר זה באמת שם הסיפור. כל מה צריך להיזכר. דיברנו פעם הקודמת על כך שהנשמה היא הלינק שלנו, המתווך בין עולמות של אין ועולמות של יש, ואיתה אנחנו מדברים כדי להבין את כל החוכמה הזאת שאנחנו עוסקים בה בתוכנית מסע הנשמה. היא המתווך, היא זוכרת דברים מהמקום שלהם, והיא מביאה אותם למקום של היש. נדבר על זה יותר מאוחר בתוכנית, כשנדבר למשל על רפואה קבלית, כי על פי חוכמת הקבלה, המקום שלה הוא במוח. המוח הוא משכן הנשמה.
1: אבל זה באמת נשאיר לרפואה קבלית, נכון?
2: כן, אבל אני אומר על זה בהקשר, שהמוח הזה הוא יורד לתוך הגוף. כי הגוף הוא המשך של המוח באמצעות של רשתות נוירוניות מתמשכות. אז למשל, יש לי חוויה שהיא מוחית, ויש חוויה שיורדת לתוך הגוף, ואני מתחיל לחוות אותה כמו רגשות, כמו תחושות פיזיות. כל זה קורה בבת אחת, כי גם הגוף שלי, המערכת שנקראת גוף, מורידה שפות. יש שפה של המוח, יש שפה שנוירו-הורמונלית, יש שפה שהורמונלית, כל זה קורה בגוף שלי. אז אני יורד לפה להתלבש בכמה שפות. העניין שלנו הוא לדבר עם הרמה הגבוהה של מדברי השפות האלה. אני מדבר עם הנשמה. זה מצחיק מה שאני אומר לך, אבל כשאנחנו עוסקים, נגיד, בתרפיה, בסוג הזה של זכות עמוקה, כאילו כל מיני קולות באים ממטופל. ואנחנו אומרים לו, אנחנו לא מדברים איתכם, אנחנו מדברים רק עם הנשמה. סליחה, אבל השיחה היא עם הנשמה. היא זוכרת. היא הלינקג'. אבל אתה צריך לזכור שהמכלול הוא נפש, רוח, נשמה. ואחרי זה גם נקרא תיקון נפש, רוח, נשמה. זה מתקשר למה שהסברתי בפגישה הקודמת, שאנחנו נכנסים לרכב. הגוף הוא אמנם נקרא רכב, זה נקרא מרכבה. שהוא רכב, והוא נושא אל העולם הזה, היותר פיזי, יותר ממומש, גם את האינפורמציה הקודמת, שהיא באה ממקום פחות ממומש. כיוון שההתנסויות הן בכל הרמות, אז אני לא יכול לעזוב התנסות בחיים האלה, מבלי לקחת בחשבון גם את השפות היותר נמוכות של ההתנסות. זה מתבטא ברצון לקצר את הדרך. יש אנשים שאומרים, הבנתי את הפרינציפ, אני לא צריך יותר להתעסק עם זה, הבנתי את הפרינציפ. אבל הארי אומר, אין תיקון אלא בגוף. אם הבנת את הפרינציפ, קח עוד פעם גוף, ותראה שאתה יודע. ותצטרך לעבור את החוויה, גם בהיבט של הגוף, וגם בהיבט של הרוח, הנפש והרוח, וגם הנשמה.
1: זאת אומרת שהתיקון לא יכול להיות במימד אחד. הוא צריך להיות בשלושה מימדים.
2: כן. הוא נעשה ברמת הנשמה, שרוצה לחזור עוד פעם ולהתלבש בגוף, ולהראות שהיא יודעת, ולתקן, כמו שטעון תיקון, ולהוציא לפועל בעולם הזה שהוא המעשי, העולם העשייה הוא נקרא, את המידע הזה.
1: ועכשיו, דיברת על הגוף שמרגיש, שחווה, דיברת קצת על הורמונים, זה מוביל אותנו מצוין לנושא הבא שלנו, של היום, בעצם אחרי כל ההקדמה הזאת, הנושא של היום שהוא בעצם יותר דגש על זוגיות.
2: כן.
1: בוא תסביר.
2: כן. הפגישות שלנו, הרדיופוניות האלה עד עכשיו, זה היה מעין רקע, פרסומים, זה פרסומות. זה להבין את מה שנדבר עליו בהמשך. מעין שפה, שפה של גלים, שפה של אין, שפה של רמות תודעה, כדי להסביר איתה את מה שקורה לנו כאן. אנחנו עכשיו הולכים ונוחתים לתוך העולם שלנו, שבו אנחנו חווים כל מיני מסגרות של חיים. אנחנו חווים זוגיות, אנחנו חווים יחסים בכלל עם אנשים. אנחנו חווים מחלות, מוות, סוגים של תקשורים פנימה והחוצה, בתוך עצמנו. המון דברים מתרחשים. כל הדברים האלה אנחנו ניגע בהם. אבל מסגרת מסגרת, בנפרד, על בסיס החוכמה הזאת. והיום בחרתי להתחיל בנושא של זוגיות, כי כבר נגענו בו בעצם, כשנגענו בסיפור אדם הראשון בגן העדן. סיפור אדם הראשון בגן העדן פתח כמה דברים להבין אותם.
1: מה עוד שאולי גם היש והאין, זה סוג של זוגיות. הרי זה הקוטביות הזאת.
2: נכון.
1: זכר נקבה.
2: זהו הפליר בין האין והיש, אנחנו מדברים עליו כל הזמן. הסיפור של גן עדן, של אדם הראשון בגן עדן, שנגענו בו קצת פעם קודמת, ואולי ניגע בו שוב יותר בפירוט בפעמים הבאות, הוא פתח את כל הנושא של מוות, הוא פתח את הנושא שנדבר עליו של רפואה, כי אנחנו נראה שהשגיאות שנעשות משלמות את עצמן בחומר, הכוונה, הגוף, משלם שגיאות של הרוח, זה מבוא לרפואה קבלית, הוא פתח עניין של בחירות נכונות ולא נכונות בעץ של ההתפצלויות, אנחנו נדבר על זה, והוא פתח את העניין של זוגיות, כי היה שם אדם שהאחד התפרק לשניים, והם צריכים לחזור ולבוא בזיווג. אנחנו נרנסים היום אל הנושא הזה של זיווג, של זכר ונקבה, וכל מה שקשור בזה, כמובן שברקע הזיכרונות שלנו על מה שדיברנו עד עכשיו. רק אנחנו קצת משנים שפה. הדבר הראשון שצריך לדעת הוא, שזיווג זו צורה של העברת אנרגיה בין משהו שהתפרק לשניים. זה כמו מצבר. אנרגיה חולפת, עוברת. מן הקוטב הפלוסי לקוטב המינוסי, אם מנהלים נכון, יש שם אנרגיה, שיש לה פירות. אוקיי? לכל זיווג יש פירות. עכשיו אני אפרק ואפרט קצת יותר מה שדיברנו עליו פעמים קודמות, כשדיברנו על 5 רמות של תודעה. זוכר? קנינו אותם יחידה וחיה ונשמה ורוח ונפש. בעצם המעברים בין רמת תודעה לרמת תודעה, הלבלים האלה זה התפרקויות לפלוסים ומינוסים, או לזכר ונקבה. יחידה היא מחוץ לעניין, כי היא אחד. היא עוד לא יכולה להיות זכר ונקבה. היא אדם הראשון. אחדות מוחלטת. אבל מתחת לזה, הרמה שנקראת חיה, או שנקראת גם חוכמה, כאילו הספירה שמול זה היא חוכמה, היא פלוסית במקור שלה. היא זכרית. הרמה שבה אחריה היא נקבית, בינה או נשמה. כתוצאה מזה, אז היא תעבור אנרגיה מרמה לרמה. הרמה הבאה תהיה שוב פלוסית, היא נקראת רוח. והרמה שאחריה, נפש, תהיה שוב פעם מינוסית. אז ההתפרקויות האלה לזוגות, פלוס מינוס פלוס מינוס, מאפשרות את זרימת האנרגיה. זה ידוע למי שעוסק בצ'קרות, כשעוסקים בסדר הצ'קרות, רואים שהן פלוסיות ומינוסיות, ויש מעגלי זרימה ביניהם, ועוד כל מיני התכתבויות מן הסוגים האלה. הזיווג זאת מילה מאוד גבוהה ביקום. היא לא מילה שמתארת פעולות ביולוגיות בין יצורים שחיים על פני האדמה הזאת. זו צורה להעברת אנרגיה, זה צריך להבין. אוקיי. עכשיו נלך להיכנס אל העניין של איך להבין זוגיות בשפות שדיברנו עליהן קודם, השפות של האין. אמרנו שנשמות מתלבשות בגופים. הן עושות את זה כי יש להם משהו להשלים. אז כל מה שקשור לחלק הביולוגי של הזיווגים, לגופות אנחנו יודעים.
1: את זה אנחנו מכירים.
2: את זה אנחנו יודעים. ולא לזה נקדיש את הזמן. בוא נדבר היום על זיווגים בשפה מטאפיזית, בשפה של האין. איך שם זה נראה? שם זה נראה כך. הנשמה היא מכילה את שני ההיבטים, זכרי ונקבי, אבל הם באחדות.
1: זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו, אוקיי, אני אנסה כל פעם לתרגם את זה קצת.
2: כן.
1: בכל אחד מאיתנו יש גם אנרגיה נשית וגם אנרגיה גברית, גם זכר וגם נקבה, בנשמה שלנו. האם כך?
2: בנשמה, כן.
1: בנשמה.
2: כן. הנשמה היא גם זכרית וגם נקבית. זה אפשר לומר בשורות מאוד טובות לכל מיני אנשים על פני הפלנטה הזאת.
1: כן.
2: מכיוון שהופעתנו בגוף היא הופעה פעם כגבר ופעם כאישה. ועל זה אני הולך לדבר עכשיו. הנשמה אין לה מין. היא על, בעין, על מינית. היא מעבר לזה. והמושגים, זכרי ונקבי ברמה של הנשמה, הם מושגים מאוד גבוהים של מהות. ואני אסביר את המהות הזאת. עוד פעם אנחנו מדברים בשפה גבוהה. זכרי זאת אנרגיה שרוצה להשפיע. לפעול על הסביבה שלה. כמו וקטור של פעולה. אוקיי. נקבי זה מה שרוצה לאפשר לפעולה להתרחש. להכיל אותה, לתת לה מקום. בשפת הקבלה. זכרי זה מזיכרון, אנחנו מדברים כל הזמן על זיכרון כאן. כי הזכר זוכר. יש זיכרון. יש לו גן. הגן הזה הוא לא רק גן ביולוגי, הוא גן של מידע שעליו דיברתי כל השיחות הקודמות. יש זיכרון שעובר בגן, ותכף נקרא על זה קטעים גם מן הזוהר. עובר זיכרון. לאן? עובר לאן? זה כמו software והארדוור. צריך זה לעבור לאיזשהו כלי שיחיל אותו. הכלי המכיל הוא נקבה. וגם נקרא מלשון נקב. חלל שמאפשר שיהיה יש חדש בתוכו.
1: החלה.
2: להכיל, החלה. זאת נוקבה, נקרא בשפת הקבלה. זכר ונוקבה, זכר ונקבה. והם חייבים להיות כך, כי זה חוזר על חוכמת הבריאה הראשיתית, שיש אנרגיה שרוצה להשפיע, מידע שרוצה לצאת החוצה, קוראים לו אור, אבל אור זה מידע, וכלי שחייב להכיל אותו, הכלי הראשון, הוא זה שמכיל את המידע בתוכו.
1: כשגם, סליחה שאני קוטע, ואני רגע אעביר את זה שוב, אולי אתה מדבר קודם ברמה המטאפיזית, אבל אני אקביל את זה קצת למימד הפיזי ברשותך, בדיוק כמו שאישה, הרחם אצלה, הוא בעצם, האנרגיה הנשית הזאת היא האנרגיה שמכילה, בדיוק כמו שהרחם מכילה ונושאת בתוכה.
2: כן. ואני מאוד מקווה שנמצא את הזמן בתוך השיחה שלנו, להסביר שמעשה ההפריה של האדם הוא חוזר על מעשה הבריאה.
1: אני...
2: כי זה אותו דבר בדיוק. אולי אנחנו לא מודעים לזה, אבל זה העיקרון של היקום בהתממשות שלו, שיש התפרקות של זכר ונקבה, והם חוזרים ומזדווגים ביניהם ויוצרים יש חדש. זה העיקרון. לאורך כל היקום. אז אם ככה, הנשמה היא אל-מינית, מכילה גם את הזכר וגם את הנקבה. אבל כשהיא תבוא להתממש בעולם של היש, שאמרנו שהוא רק חצי, על זה דיברנו בשיחתנו הראשונה, הוא רק חצי, הוא יבוא לתוך גוף כחצי נשמה. זאת אומרת, כשאנחנו באים לפה להיכנס לגוף, אנחנו או החלק הזכרי הדומיננטי שלנו, או החלק הנקבי. ואל תראה את מה שאמרתי כרגע כהסתכלות חיצונית. זה לא אומר שגבר יש בו תמיד נשמה זכרית, ואישה נשמה נקבית. יכול להיות שזה הפוך. אם אתה תראה אישה שהיא מאוד פעילה, והיא חברת כנסת, והיא פעילה ב-10,000 חוגים ופעילויות למען הסביבה ולמען הקולקטיב, אז אולי זה נשמה זכרית. אם תראה גבר שהוא מאוד יושב ירקתי ביתו, הוא מאפשר לבת זוגו, אולי זה נשמה נקבית. שלא נתבלבל בדברים האלה.
1: לא, השאלה אם זה בהכרח ככה, וזה אומר שאי אפשר ליצור איזשהו איזון בין האנרגיה הנשית והגברית בנשמה. אדם שהוא...
2: אפשר דרך הזיכרון. הסברים הם מאוד עמוקים למה זה ככה. כי אם נשמה רוצה לבוא לפה בשל הייעוד שלה, וטוב לה מבחינת הסביבה וקבלת האפקט שהיא רוצה להביא לעולם, להיות זכר, היא תהיה זכר. או תהיה נקבה. לפי המצב.
1: אוקיי.
2: ויש לכולנו זיכרונות של התנסות גם כזכרים וגם כנקבות. וכמו שאמרתי בפעם הקודמת, אגב התנסויותינו בשל איזשהו ייעוד גבוה, אנחנו מסתבכים גם בדברים יותר מקומיים מהרמה של הרוח ומהרמה של הנפש. כמו נניח תקופה מסוימת, אז יצא לי להיות אביר, ובתור אביר פירקו את הגוף שלי לשניים באיזושהי התקדשות של אבירים,

0: כאשר המסר שלי היה מאוד גבוה, לשמור על איזשהו מסר גבוה, כי האבירים באו לשמור על איזשהו מידע עתיק שהלך לאיבוד. ונהייתה טראומה בגוף, שקשורה לברזלים ולשיסוע גוף לשניים, ולכל מיני דברים מהסוג הזה. היא לא הייתה בכוונתה מלכתחילה, אבל זה מה שקראתי, הסתבכות בגוף. אבל כדי להעביר מסר מסוים, הוא היה צריך לבוא לכאן כזכר, וללמוד מלחמה, וללמוד להשפיע, או להיות פוליטיקאי. דברים מהסוג הזה, הם קובעים את הזכריות או הנקביות של נשמה.
1: האם האדם יכול להרגיש את השליחות שלשמה הוא הגיע לכאן בגלגול?
0: כן.
1: אז זה לצורך העניין?
0: אמרתי, זאת הזכרות. אחרי שמנקים את כל ההסתבכויות שהיו בדרך הגוף, שקראנו לזה תיקונים, מתקנים את כל הקלקולים, נזכרים במי אני מלטרם שהסתבכתי בדברים האלה. אז זה כתוב כך בזוהר. שלושה שותפים יש לו באדם, אביו ואימו, והקבה, הקדוש ברוך הוא, שמבחין בה בטיפת הזרע אם היא זכר או נקבה. אבל אני רוצה לדבר כרגע.
1: אולי לא כרגע, אולי נשמור את זה לפרק הבא. Okay. מה אתה אומר? תשאיר אותנו עם סקרנות.
0: אוקיי. Okay.
1: בסדר, אז בפרק הבא בעצם אנחנו נמשיך ונדבר על...
0: בפרק הבא אנחנו נסביר כל מיני סוגים של בני זוג. מה זה הכרזת בן זוג? איך, איזה עבודה אנחנו עושים עם בני הזוג שלנו? וכל מיני בעיות או אפקטים מיוחדים שמתרחשים בזוגיות, שאפשר להבין אותם רק מתוך החוכמה הזאת. של האין והיש.
1: דני סגב, אני מאוד מודה לך.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.

0: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
1: ובכן, שלום לדני סגב, מסע הנשמה, שיחות עם דני סגב. בפרק הקודם דיברנו על הזיווג המטאפיזי, על הנשמה שיש בה בעצם גם אנרגיה נשית וגם אנרגיה גברית, גם זכר וגם נקבה, ובעצם כל זה מתרחש בעצם לא ברמות שאנחנו מדברים עליהן, נקרא לזה בלבל הגשמי שאנחנו מכירים ביום יום, אלא ברמות אחרות.
2: זה מתקיים ברמת המידע, כמו שדיברנו על זה, כגלים. אבל אמרנו שכשהדברים חוזרים להתממשות בפיזי, הם מקבלים עליהם את החוקים של הפיזי, של האין והיש, שהפיזי הוא רק היש, ואז כשנשמה תרצה לרדת לכאן, נקרא לזה בגלגול או להתממש בגוף, היא תהיה חצי, החצי הנקבי או החצי הזכרי שלה.
1: כשהבחירה היא על פי, אני שואל סימן שאלה בסוף.
2: מהות הנשמה, מה היא רצתה להשיג בבואה לחיים האלה? ואמרתי לכם את המשפט שהזוהר משתמש בו על האינטליגנציה מאחורי הבחירה הזאת. המשפט הזה אומר, שלושה שותפים יש לו באדם, אביו ואימו והקבה, שמבחין בה בטיפת הזרע, אם היא זכר או נקבה. ממה שאני אמרתי, יצא כמובן ההוראות הגנטיות המתאימות. אתם הרי יודעים שהנקבה היא ברירת המחדל של הטבע, וכדי שיצא מן הנקבה זכר, צריך לתת הוראות שינוי. אבל נדבר על זה אולי בפרק השלמות של המדע שתומכות את מה שאני אומר, לראות איך הדברים האלה קורים גם בחלק של היש שאנחנו מכירים אותו, שבא מהמדע.
1: אוקיי. ועכשיו רצית להמשיך את הרעיון הזה בעצם.
2: העיקרון הזה שדיברתי עליו, מגדיר לנו יחסים של בני זוג, ובעצם מכריז על סוגים של בני זוג. אני רוצה להיכנס להכרזה הזאת. מהי ההכרזה? המילה הכרזה היא באה עוד פעם מאיזשהו משפט שמחביא את הסוד הזה, שגם הוא קבלי. הוא אומר ככה, 40 יום לפני הזיווג מכריזים בעולמות העליונים על בן זוגו של הנולד. כאילו, יש הכרזה לאיזשהו בן זוג. אבל סוד מסתתר מאחורי המשפט הזה, כרגיל, משפטים מסתירים סודות של הפריה. הזיווג שעכשיו אני מדבר לו במשפט, הוא בעצם זיווג בין הנשמה והגוף שלה. זה מתרחש ביום ה-40 של ההיריון. גם בידע הקונבנציונלי שלנו, אנחנו יודעים שרק ביום ה-40 של ההיריון יש קונסולידציה, ההיריון מתייצב. כי עד אז רבות ההפלות ועדיין ההיריון נציב.
1: אוקיי.
2: ביום ה-40 נהיה זיווג בין הנשמה ובין הגוף שלה. עד אז איזשהו זמן שאפשר, הוא זמן של רוורסיביליות, שאפשר לחזור בו. הנשמה יכולה לחזור בו, נדבר על זה בפרק אחר כשנדבר על מוות.
1: לחזור בו ממה רק?
2: לחזור בו ממה, החלטה להתחבר לגוף.
1: אוקיי. נשאיר את זה ככה פתוח. עלום
2: כן,
1: קצת
2: בשפה של עברית קוראים לזה חרטות, להתחרט. נכון?
1: כן.
2: היא יכולה להתחרט.
1: אוקיי.
2: משהו קרה שהיא מתחרטת, והרעיון לא מתממש. בדיוק כמו שמישהו הולך למות ופשוט מה הוא חוזר לפה, אומר לו, מה חזרת?
1: דוגמה של מוות קליני.
2: מוות טוב. קליני. Mm-hmm. יש זמן של אפשרות לחזור בך. איזשהו זמן ביניים. Mm-hmm. ביום ה-40 יש את הזיווג הזה בין הנשמה ובין הגוף שלה, ואז, אם ככה, 40 יום לפני זה, זה בעצם הזיווג שהיה, ההפריה. אז אם אני מתקן את המשפט הזה, משהו בהפריה היה שמכריז על בן זוגו של הנולד. זה סוד. שעליו אנחנו נדבר היום בקשר לסודות ההפריה, אבל זה בעצם איך תדרים מושכים תדרים, כי אנחנו מדברים בשפה של גלים, לגרום הנשמה מסוימת לבוא לזיווג של זוג הורים. אם זהו המנגנון, כשאני מחבר את האין והיש ביחד, אני מסתכל גם על התופעה הגלית של המידע, וגם על ההתממשות בגוף, ואני מביא בחשבון גם את החלק הלא נראה של הדברים, אז מה שקורה זה שחצי נשמה הולכת להתממש באיזשהו גוף, ותכף נדבר איך זה קורה. אבל אם זה קורה, ישנו חצי אחר של אותה נשמה, אז יחיו הנקבי, שהוא בסוג של המתנה, מה איתו? אם החלק הזה איננו מתממש בגוף, אלא הוא נותר לא בגוף, הוא נותר במצב העין של הדברים, הוא נקרא בן זוג קוסמי.
1: זה המצב הפוטנציאלי.
2: מעין מצב פוטנציאלי. Mm-hmm. יש לי את החצי שלי, אבל הוא לא ממומש בגוף כרגע.
1: מה המשמעות של זה? מה זה אומר? מה...
2: אין לי את בן הזוג שלי פה עלי אדמות. זה לא אני. תכף נדבר על זה וזה יהיה מובן.
1: ויש מצב כזה? זאת אומרת...
2: רוב, הרבה מצבים כאלה.
1: ואיך זה בא לביטוי בחיים שלנו?
2: יש חלק נשמה שלי שהוא איננו איתי כרגע, לא בגוף. אני אחזור ופגש איתו כשאני אעזוב את הגוף.
1: בוא רק נתרגם את זה ככה ל... מה זה אומר? זה אומר שבסיבוב אחר, בגלגול אחר...
2: כן.
1: זה יהיה הבן זוג שלי? הבן זוג שלי בחיים?
2: אני תכף אסביר למה זה קורה ומתי אני עם בן הזוג האמיתי שלי, הקוסמי, ומתי לא. אני כרגע מגדיר את הסוגים של בני הזוג. ההגדרה של חלק האנרגיה שלי, קוראים לזה באנגלית soul energy, שלא מומש, הוא בן הזוג שלי הקוסמי. קוסמי במובן של בין אם הוא יש, בין אם הוא אין, הוא תמיד שם. מקרה פרטי שזה יכול להיות, שגם החצי של הנשמה שלי מתממש פה בגוף במקביל לי. אז אנחנו עכשיו שתי חצאי נשמות עם שני גופים שיכולים להיפגש. זה נקרא בן הזוג האמיתי שלי. ויכול שאני אפגש איתו. מה מונע ממני להיפגש איתו? הקלקולים שדיברתי עליהם קודם. זאת אומרת, אני נפגש עם בן הזוג האמיתי שלי רק כאשר גמרתי לעשות את העבודה על עצמי. זה יכול לקרות בפעם הראשונה שיוצאים בגלגול, שעל זה כתוב בזוהר ובשאר הגלגולים של הארי. אם פעם ראשונה בעולם הזה ויצאה אשתו אמו. כאילו, she was not dating him kind of, יצאה, אלא היא יצאה איתו במקביל, לטובתו. אם חטא והוא צריך לתקן, אינה מזדמנת לו, אלא לאחר תורח גדול.
1: אומר, מה זה תורח גדול?
2: שהרבה דברים צריכים לקרות כדי שאני אתקן את עצמי, והיא תתקן את עצמה כדי שנחזור וניפגש.
1: זאת אומרת שאם אני לא ביצעתי את התיקון שלי, אני לא אמצא את הבת זוג שלי.
2: האמיתית.
1: האמיתית, בוודאי.
2: אני אבל מאוד רוצה להרגיע אותך, להרגיע אותך ואת כל המאזינים.
1: זהו, בוא תרגיע אותם.
2: שרוב סוגי... זוגיות הקיימים הם מן הסוג השלישי, לא זה ולא זה. בעצם כל הזוגיות שאנחנו מכירים, רובן, 99.9%, אני מדבר בשפה מתמטית, אבל הרבה, הרוב, זה אני לוקח לעצמי את בן הזוג של מישהו אחר. זה בן זוג בהשאלה. It's a leasing.
1: זאת אומרת שאני עכשיו נמצא עם הבת זוג האמיתית, האמיתית של מישהו אחר.
2: כן.
1: היא הייעוד שלו, אבל היא איתי. אז למה זה קורה?
2: בגלל העבודה שצריך לעשות.
1: אני צריך לעשות איתה עבודה?
2: כן. זה נעשה בהשאלה. אוקיי? רובנו, יש לנו בנות הזוג של מישהו אחר, ובן הזוג שלי, אולי אצל מישהו אחר, אולי הוא לא ממומש.
1: זאת אומרת שרובנו עוסקים בחילופי זוגות.
2: כן.
1: רוב הזמן.
2: אפשר לומר, אנחנו עוסקים בחילופי זוגות, ולא ידענו. כל זה נעשה לצורך עבודה. והסיפור הזה מאוד מסובך. יש אנקדוטה כזאת נחמדה, כל הידע הזה הוא תמיד מוכבא באמצעות של כל מיני דיאלוגים מצחיקים וכן הלאה בין מקובלים ובין אלה שמטריסים עליהם, הוא מקובל ומדען, זאת לשון ידועה שעוסקים בה. הרמח"ל משתמש בה הרבה. דיאלוגים בין מקובל או ספקן נאמר ובין איש רוח. הדיאלוגים האלה מביאים מידע החוצה. יש אנקדוטה כזאת על מטרוניתה אחת ששאלה מקובל אחד.
1: מה זה מטרוניתה?
2: מטרוניתה זאת כאילו גביעה.

0: בירה מכובדת שמייצגת את המלכות, מייצגת את התפיסה הזאת מכאן. כאילו, אישה מכובדת, אבל זה גם יכול להיות, נגיד, אישה מתרבות יוון, לצורך העניין, שהיא קוראת תגר על הידע של הפנימיות. כי אולי מזמנות אחרת, נדבר גם על המפגש הזה, בין תרבות יוון לתרבות של היהדות, מה ביניהן.
1: אוקיי.
0: המטרונית אומרת לו, בכמה ימים ברא הקבע את העולם? אומר לה, בשישה ימים. שואלת אותו, נו, ומה הוא עושה מאז? עונה לה, יושב ומזווג זיווגים. זאת אומרת שכל העניין הזה של התפרקויות של נשמות, והפרדתן בגלל הריבוי של העניין, ובני זוג שהם לא שייכים אחד לשני, מקיימים יחסים לצורך עבודה, זאת מערכת שמבקשת המון תחזוקה. שעל זה כתוב, קשים הזיווגים לקבע כקריאת ים סוף. כיוון שהדברים הבאים יכולים לקרות. אם מישהו עושה את העבודה, ומשלים את העבודה שלו, מגיע זמנו להיפרד מבת הזוג שלו, וללכת אל בת הזוג האמיתית שלו. וזה יכאב, כמובן, למערכת הזאת. אז יש המון המון מורכבות מאחורי התהליכים האלה, ועל זה אני רוצה לדבר היום.
1: כן, בעצם הנקודה שהכי מעניינת אותי בשלב הזה, היא בעצם מהי העבודה.
0: יפה.
1: זאת אומרת, איזה עבודה, אתה, בעצם מה שאתה אומר פה, אני אסכם בשורה אחת, אתה אומר, בן הזוג הלא אמיתי, שאיתו אני גם צריך להיות בדרך, כי זה חלק מהדרך, הוא בעצם ההזדמנות שלי לעשות עבודה עם עצמי.
0: כן.
1: יש בזה משהו מאוד, מאוד אגואיסטי, לא?
0: זה יכול להישמע ככה, אבל אני חושב שזאת עמדה מאוד נכונה כלפי זוגיות. אם אני בתוך זוגיות רואה את זה כעבודה, משהו כמו הספר של אדגר קרת, לא באנו ליהנות כאן, באנו לעשות עבודה. אם באנו לעשות עבודה, אז בוא נעשה, let's make fun of it. זאת אומרת, בוא נהנה מהעניין הזה. נדע שבן הזוג שלנו זה לא בן הזוג האמיתי, והוא יסבול אותנו ואת כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות, ובלבד שאני משקיע את העבודה בעצמי. המחשבה שלי כלפי בן זוג היא לא שאני הולך לשנות אותו. זאת אומרת, הוא במצב לא רע, קצת שיפוצים, פחחות וצבע, הוא יהיה נפלא עוד 10-15 שנים. לא כך. אני באתי לעשות עבודה על עצמי, והוא על עצמו. ואנחנו נגדל אחד את השני מתוך הידיעה הזאת. זאת היא עבודה שנעשית בתוך זוגיות. אם אני אפרק אותה, אני קודם אולי צריך לומר שהסוג הזה של זוגיות, שהוא לא עם בן הזוג האמיתי, נקרא זוגיות של השלמה. כלומר, אני לא שלם, אני משלים את עצמי דרך בן הזוג שלי, הוא מן אקסטנג'ן, מן המשכה שלי. נניח, לי יש קושי בלעמוד מול אנשים, מול קהלים, אני אשלח את בן הזוג שלי שיעשה את זה בשבילי. הוא ילך לכל מיני ישיבות של ועד הבית ולאספות הורים.
1: זה הבלנס הזה.
0: כן.
1: זה ההשלמה.
0: זאת ההשלמה.
1: האם אנחנו מודעים לזה לדעתך?
0: חלקנו כן וחלקנו לא. כשנדבר על, נאמר, השלמות מכיוון המדע לדברים האלה, אתה תראה שזה מנגנון מוחי שקיים, שהקורטקס בוחר לו כבר את בן הזוג הזה. נדבר על זה. אולי בשיעור אחר.
1: זאת אומרת שהבחירה שלנו, גם אם מודעת וגם אם לא, היא מתוך הצורך בהשלמה.
0: כן. עכשיו אני פוגש את בן הזוג הזה, והוא מפעיל לי את כל הדברים שעליהם דיברתי פעם קודמת בהולוגרמה שלי, שטעונים הפעלה. הוא יעשה את זה בקלות רבה, כי נתתי לו רשות. מישהו אחר שהייתי תוך 5 דקות, זורק אותו מכל המדרגות, כי אני לא יכול לסבול את עומק הכניסה שלו לתוך הנשמה שלי, אותו אני אסבול כי אני אוהב אותו, וכי יש סליחה בתוך המערכת, אז נעשה את עבודה.
1: וכמובן שאתה, זאת אומרת, זה עובד דוד צדדי לחלוטין. זאת אומרת, אני עושה את העבודה עבורה במקומות שהוא צריך את ההשלמה.
0: כן.
1: וזה גם לוקח, הדוד צדדיות הזאת לוקחת אותנו באמת לעניין של, של מראות, של שיקופים.
0: כן.
1: זאת אומרת, אני בן סלש בת הזוג שלי, העבודה הזאת בעצם היא גם עובדת עם אפקט המראה. מה הוא משקף עבורי, איך כן. אני יכול לראות את עצמי
0: כן.
1: בו ולהפך.
0: והנה המעבר בין הדברים הכל כך גבוהים פילוסופיים האלה של תורות של גלים.
1: לוועד הבית.
0: אלה הדברים של התכלס של החיים שלנו. היום יש הרבה מאוד אסכולות טיפוליות, תחזוקתיות אפשר לומר, של זוגיות, שעוסקות בדברים האלה. אם אתה מסתכל למעשה על העבודה שצריכה לעשות בתוך זוגיות, יש שם, אם אני יודע,

0: יודעת הדברים שמתרחשים מאחורי הקלעים, אז אני, א', בן הזוג שלי, אני יודע שהוא מפעיל אצלי דברים שעוד לא גמורים אצלי. ב', אני יודע שזה לא פרסונלי, זה לא אישי. אפילו שזה לא נוח, מה שקורה זה לא אישי. זאת הפעלה של דברים שלי.
1: הייתי רוצה, אוקיי, סליחה.
0: תחושי מה שאני פשוט מנסה לומר של העיקרים של העבודה בתור זוגיות. העניינים שלא גמורים, הם בעצם רצון להמשיך את מה שלא נגמר מול ההורים שלי בחיים האלה, למשל, שהם גם חלק מן ההולוגרמה, כי ההורים שלי הפעילו אצלי משהו שהוא כבר לא פתור מחיים קודמים. ועכשיו, עם הדברים האלה, אני הולך הלאה אל החיים שלי מול בן הזוג, כמו להגיד לו, בבקשה, תעזור לי לגמור את העבודה מול ההורים שלי, כי הם כבר מתו, או שהם בבית אבות, או שלא נעים לי. אני ממשיך את העבודה. אני צריך לדעת שמנגנון לא מודע, שאפשר לקרוא לו מיסטי, גורם לי להימשך בדיוק לבן הזוג שיפעיל את כל הדברים האלה. אלה תיאוריות שאנחנו נדבר עליהם.
1: שאלה. והיא תחתום את הפרק הזה. אנחנו עוד נרחיב בכל רשימת המקולת הזאת שאלת. עכשיו, עוד בפרק הבא, עם עוד קצת אולי דוגמאות. שאלה אולי שתחתום. אנשים שמחליפים, זאת אומרת, לפי מה שאתה אומר, אולי בכל גלגול, האם אדם אחד יכול להיות המשלים שלנו לתיקון? או שזה לא בהכרח? הרי יש אנשים שמתגרשים ומתחתנים שוב, ושוב מתגרשים ושוב מתחתנים. האם בעצם כל חיבור נועד לתקן משהו? להשלים משהו? כן. האם זה כך?
0: כן, שאלה מאוד טובה. אז אני חושב שבדור הזה יש משהו שאפשר לקרוא לו התדחסות של הזמן. הרבה דברים קורים בחיים, ב-one lifetime. אוקיי? מה שהבן אדם היה חווה כ-lifetime, כחיים שלמים, בעבר, היום אנשים משחזרים את זה 4 פעמים או יותר. אם אני חושב מה שאבא שלי עבר, ומה אני עובר, ביחידת זמן נקרא לזה של 5 שנים, ומה הוא לעומת הסבא שלו, אנחנו מסתבר חווים המון המון חומר in one lifetime. למה זה קורה? מעין רצון של המערכת לגמור את התיקונים.
1: בגלל... להזדרז.
0: להזדרז, כן.
1: למה?
0: אין זמן. כי יש איזשהו...
1: לימיט?
0: לימיט. יש איזשהו... היקף, אפשר לקרוא לו סייקל של תרבות שלמה בהתנסות שלה, שהקבלה עוסקת בו, הוא מסבירה מה זה היסטוריה, ומה זה קץ של היסטוריה. ולקראת הסוף של היסטוריה אנחנו מזדרזים, או מולחצים להזדרז. זהו, והוא מסביר את הפלאפונים שלנו ואת הטכנולוגיות, אנחנו עושים 5,000 דברים בשנייה אחת, ואנחנו מספיקים המון, אבל אין לנו זמן לנשום, כי את הנשימה אפשר לקצר.
1: ובנימה... אופטימית? זאת.
0: נימה של עבודה.
1: נימה של עבודה. נימה של באמת עידן שצריך להספיק בו. תודה רבה, דני סגב.
2: מסע הנשמה. הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב. מסע הנשמה. הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
3: שלום דני.
0: שלום יהודית, שלום למאזינים.
3: אנחנו נדבר היום על שהות ברחם ותהליך הלידה וההשפעה שלהם על החיים שלנו. כמובן שהאינפורמציה מגיעה דרך תרפיה באי-זכרות עמוקה. מה אתה יכול לספר לנו על זה, דני?
0: נזכיר ש... המצב הזה של שהות ברחם הוא אחד ממצבי תודעה שדיברנו עליהם בתוכניותינו הקודמות. אנחנו עשינו הבחנה בין מצבי תודעה של אין ויש. אין זה ללא גוף ויש זה עם גוף. זה אחד ממצבי התודעה של יש גוף, למרות שהרבה אנשים מטילים ספק אם יש גוף או אין גוף, שישנה ביצית מופרית עם חלוקה של 4 או 16 תאים. ובכן, בגישה הזאת של... תרפיה בזכרות עמוקה, יש רצף לתודעה, ולא משנה כמה תאים יש לגוף בגדרתו כגוף. החוויה נחוות כרצף, ואנחנו נתמקד היום על אותו חלק שמתחיל להיחוות מרגע שאנחנו מקבלים ביצית מופרית כגוף קטן, שכל המידע ישנו בפנים, והוא מתמקם ברחם, וחווה מסע בסביבות 9 חודשים, 40 שבועות. איך נראה התהליך הזה? לא מכיוון הגניקולוגים, לא מכיוון האם, אלא מכיוון החוויה של העובר בתוך הרחם. וזה המיקוד, זה המיקוד של השיחה הזאת. ובכן, יש כמה דברים ששווה להתבונן בהם, שהם קובעים יותר מאוחר את צורות החשיבה שלנו, דפוסי החשיבה בחיים, אפילו הגדרות של חיים.
3: כלומר, שהבאנו אותם מהרחם, או מרגע ההפריה?
0: כן. ולכן הם כל כך שכוחות ובפינה לא יודעים מאיפה זה בא. כי בהיבט לוגי רגיל, טיפולי, מי זה שמדבר איתך שם? נניח שאנחנו נעשה רגרסיה ונלך עם תודעה של מישהו לתוך הרחם, אז בחלק המבוגר או בחלק המתקדם של ההיריון, יש עם מי לדבר, יש שם בכל זאת מישהו עם מוח קטן. אבל כשהוא רק בן שעה וחצי, עם מי אני מדבר שם? אבל החוויה היא רצופה, אבל זה אנחנו נתמקד היום בשיחה.
3: נהדר.
0: הדבר הראשון ששווה להסתכל עליו, צריך להסתכל עליו, הוא בעיית ההתמקמות. אנחנו מתמקמים ברחם.
3: כלומר, זמן שהביצית הופרטה והיא מחפשת מקום להשתרש.
0: התהליך הידוע מן הרפואה הגינקולוגית, שהביצית מתגלגלת לה ומחפשת לה מקום להתמקם. אם הרחם מצולקת או מסיבות אחרות לא יכולה לקלוט ביצית, התחושה תהיה של התודעה של מי שעומד לקבל גוף, אני לא יודע איך להתמקם.
3: ותהיה לזה השפעה אחר כך בחייו הבוגרים?
0: כן. יכולה להיות בעיה. If it's not okay, יכולה להיות בעיה. בעיה השנייה שמופיעה, מיד עם ההופעה ברחם היא, מה שאנחנו קוראים בעיית הביטחון שלי בידיעה עליי. לא יודעים עליי. אני ברחם, ולא יודעים עוד עליי.
3: זה כשהאימא עדיין לא יודעת שהיא בהיריון.
0: כן. היא לא יודעת שאני בהיריון. אני שם, כמו, אני פה, ועוד אף אחד לא יודע עליי, וזה מעין תקופה מוזרה מאוד, שאם היא גם נמשכת יותר מדי, היא יכולה ליצור בעיה של אנשים שמאוד מרגישים שהם לא קיימים. הם נמצאים בצילומים ולא רואים אותם, כשמצלמים צילומים, צילומי מחזור או צילומים קבוצתיים. אף אחד לא מסתכל עליהם, הם מרגישים שאף אחד לא רואה אותם.
3: מרגישים בשוליים.
0: הם אינם. Mm-hmm. לא שמים לב אליהם. לא סופרים אותם, מה שנקרא בעברית טובה. לא סופרים אותם. הדבר הבא שקורה הוא התגובה הראשונה להיריון. התגובה של אמא קודם כל. מה התגובה של אמא להיריון?
3: אם זה הריון רצוי או לא רצוי.
0: רצוי או לא רצוי, או יש בעיה איתו. וזה קובע מיד עמדות לגבי העובר. המון דברים יכולים לקרות רק בגלל זה. אם התגובה היא, אוי, רק לא עכשיו, או לא מתאים, אז הוא יעשה הכל כדי להוכיח לאימא שהיה כדאי לה להביא אותו. תראי שיהיה כדאי לך, אני לא עושה צרות ואני אהיה לטוב ברחם, ובכלל אני אהיה טוב וישתלם לכם אפילו שלא רציתם. למשל, תגובה אפשרית שמתרחשת. יכולה גם להיות חרטה שבאתי. כי זה לא איך שהתכוונתי שיקרה.
3: כלומר, כל חוויה כזאת ברחם, גם כשעוד אין לנו מוח, גם כשאין לנו עדיין תודעה ערה, נרשם בזיכרון התאי של העובר.
0: כן. אין לנו מוח, הכוונה אין לנו תאים, אין לנו את ההארדוור, אבל התודעה קיימת. כן. למידע הזה חווה כל הזמן. דבר הבא שמתרחש הוא, אני לבד ברחם, אני לא לבד, יש שם עוד נוכחות, אולי אח תאום, אולי תאום שלא מתפתח, אולי איזו רקמה שישנה שמה.
3: שאלה תופעות מאוד שכיחות. כן. שיש עוד תאום, והתאום הזה בעצם לא מתפתח ו...
0: אכן, יהודית, זה סיבת השיחה שלנו. להסב את הזרקור, להסתכל על דברים שאנחנו לא מסתכלים בדרך כלל. כי סביבת הרחם היא סביבה שאני עומד לגדול בתוכה לאורך 9 חודשים. אם יש מישהו שצריך להתחשב בו, כל ה... החוויה של הקיום שלי היא אחרת. מי יהיה קודם, אני או הוא, איך אנחנו מסתדרים? אם יש שם נוכחות שהיא לא ברורה לי, אני לא יודע מה זה, ואיך אני מתנהל עם זה, ואם זה גידול שלוקח מזון ואנרגיה, וגם אני, אז אולי איך אנחנו עושים את החלוקה בינינו? דברים מאוד מוזרים מתרחשים ברחם, מרגע ההיכנסות לשם. הדבר הבא שכדאי לשים לב אליו הוא, אירועים שמתרחשים בסביבה.
3: בסביבה החיצונית.
0: כן. יכול להיות שזה הריון ראשון, ואמא עדיין גרה אצל ההורים שלה, ההורים של בעלה, והיא לא מרגישה, היא מרגישה מאוד חנוכה ואין לה ספייס. כל הרגשות האלה עוברים אל העובר,

0: סימביוזה הזאת היא נמשכת כמובן זמן מסוים גם אחרי הילד, ואז כולם מכירים את זה מן הפסיכולוגיה ההתפתחותית של הילד, אבל הסימביוזה קיימת כבר ברחם.
1: אז מעורר בנו את המחשבה בעצם, שכמו שאנחנו אומרים, לא לדבר ליד הילדים.
0: זה כבר ברחם.
1: לשים לב גם לאיך שאנחנו מדברים ומתנהגים ומתנהלים, כשאנחנו נושאים את הילוד בבטן.
0: כן. ובאופן מוזר אני גם שומע את אמא, וגם את אבא לפעמים, מתוך הרחם, אבל במצלול אחר, בפיץ' אחר,
1: כיוון שנשמע
0: מתוך המים, מתוך נוזל מי השפיר, אחת משיטות הטיפול היא, דרך אגב, שמשמיעים למבוגר את הקול של אמא שלו בעיוות צלילי, כמו שזה היה כשהוא היה ברחם. והמון פעמים מתפתחות תגובות, גופניות מאוד ראשוניות לצליל הזה.
1: בעצם כל המידע הזה יושב היום אצל אדם בוגר בתת מודע שלו.
0: כן, כזיכרון. אני, המושג תת מודע הוא מושג פרוידיאני, ו... אנחנו משתמשים אולי ברמות אחרות של זיכרון. אבל הזיכרון ישנו. הוא תמיד ישנו. והגוף תמיד זוכר. זה רק, כל השאלה היא איך לשלוף את הזיכרון.
1: כשאתה אומר שהגוף זוכר, אז זה יכול לבוא לידי ביטוי גם במשהו גופני פיזי. שהגוף רשם וביטא אחר כך בתגובה מסוימת.
0: כן, ובאמת, תודה על השאלה הזאת, כי דרכה אפשר להבין מנגנונים שמשפיעים גם על הגוף. כשאנחנו מתפתחים ברחם, הגוף שלנו מגיע פחות או יותר לכלל ביטוי כל המערכות שלו, אמנם בשלב הראשוני שלהם, סביבות השבוע 12-13 להיריון, הכל נשלם. בשבועות האלה דברים מאוד משמעותיים קורים. הלב מתחיל להתפתח בשבוע השלישי, החמישי וכן הלאה. מערכות עיכול, האור, עוד מערכות. חוץ מהעיניים שהתהליך נמשך עוד זמן רב, וחיוות מוחי, שאלה תהליכים שמתפתחים יותר מאוחר בתהליך האמבריולוגי. אבל תארי לך, או תארו לכם המאזינים, שבדיוק בשבוע שבו מתפתחת מערכת העיכול של למשל הלבלב, שקשור לעיכול סוכרים, אמא מרגישה לא טוב בהיריון, היא לא יכולה לאכול כי היא מקיאה, ובערב היא טורפת המון כפיצוי, והמערכת שלה מאוד משתוללת. הלבלב שלה משתולל בניסיון להקל, ואז זה פועל בצורה קוטבית מדי. אנחנו קוראים לזה מחלות ביפולריות, שהן כאילו מתנדנדות בין שני מצבי קצה. ואז, בדיוק בשבוע הזה, מתפתחת אצל המערכת העיכול הזאת, הלבלב, וכמובן שהתקבל הוראות משונות לגבי תקינות ההפעלה, המסר שתקבל המערכת שלו היא שזה בסדר להיות בקצוות. ואז זאת תהיה ההתנהגות הבוגרת שלו, כי זה היה התכנות של המערכת בזמן ההתפתחות.
1: כלומר, כשאנחנו מזהים בעיות כאלה, אנחנו יכולים ללכת דרך תרפיה בזכות עמוקה,
0: כן.
1: להגיע למידע לא זמין,
0: כן.
1: לאבד אותו ולשחרר את עצמנו, כן. בעצם מאיזושהי בעיה.
0: אנחנו מבקשים מן המטופל לסרוק את שבועות הרעיון שבוע אחרי שבוע ולשאול אותו באיזה שבוע אתה. כאשר הוא חש תחושות מסוימות מאימא, באיזה שבוע אתה.
1: זה נשמע מדהים.
0: כן, ויש קורלציה בין שבועות התפתחות הרעיון ובין מה שאימא עוברת. יש דוגמאות מאוד מצחיקות. הן היו מצחיקות, אם לא היו עצובות. נניח, בדיוק ביום ה-40 להיריון, או סביבות הימים האלה שההיריון נהיה יציב, והרופא קורא לאמא להגיד לה שהכל בסדר, יכולה להפסיק לדאוג, ההיריון יציב. ואז היא קופצת משמחה, והיא נורא מתרגשת, והלב שלה דופק חזק, והעובר שבדיוק מתפתח אז, בשבוע החמישי או השישי, הלב שלו מקבל את המסר של להתרגש ולדפוק ככה, ולחץ דם כזה, it's okay. כי זה בקשר לידיעה משמחת.
1: היום בתקופה שלנו, ההריונות מלווים בהרבה מאוד בדיקות, גם בדיקות פולשניות. יש להם השפעה?
0: כן. עודף של בדיקות חודרניות נחוות אצל העובר כמו פלישה. לא רק כמו פלישה, אלא מסתכלים עליו ובודקים אותו. הוא צריך להיות בסדר, כל מה בודקים אותו. הוא צריך להיות בסדר. פתאום נכנסים עם איזה מחט, והוא צריך להיות בסדר.
1: גם האמא כל הזמן במתח.
0: כן. ואמרתי לך שאין גבול בין אמא ובין העובר, ואז

0: אומר, אוף, אני מקווה שהכל בסדר, והוא גם אומר, כנראה, שאני צריך להיות בסדר, כי מצלמים אותי, או מסתכלים עליי, ואז יש לו שתי פאזות בחיים. כשלא מסתכלים עליי, ואני עושה מה שאני רוצה, וכשמסתכלים עליי, צריך להיות בסדר. ולפעמים המסר הוא לא בסדר. או לפעמים תינוק לא זז, ואז בחוץ אומרים, הוא לא זז, משהו לא בסדר. אז הוא צריך לזוז כדי להיות בסדר. והמוטיבציה הזאת לזוז כדי להיות בסדר, עוברת לו להיות הגדרת חיים כמבוגר. הוא חייב לזוז. אנחנו נקרא לזה ADHD, או כל מיני שמות הבחנתיים מכל מיני סוגים. אבל הוא חייב לזוז כדי להיות בסדר. דברים מהסוג הזה. או אמא מאוד עצבנית ומאוד קשה לה, אז אני לא אזוז, כי אני לא רוצה להקשות עליה. אני ילד טוב, אני לא אזוז. יכול לצאת אחר כך מן הבטן החוצה, להיות בחיים סוג של הנה, התנהגותי. אני לא מפריע, אני לא זז, כדי להיות בסדר.
1: ההנחיות בעצם שנותנים לאימהות, לשים מוזיקה נעימה, לשים מוזיקה משמחת, הן הנחיות ממש משמעותיות.
0: כן. אם אתה ערני לסוג הזה של ליווי, אתה פשוט כל הזמן חושב מה חווה הילד בבטן. והאמת היא שהמידע הזה נשמע מאוד טבעי. מאוד מאוד טבעי. כשאתה חושב עליו, כי אמא לא צריך ללמוד הרבה כדי להתנהג את המידע, אז הכל אמא יודעת אותו באמת. אולי בטכנולוגיה המפותחת שלנו ובדורות האחרונים של ליווי רפואי מאוד טכני ומוסד מטעם בית החולים, אנחנו קצת שוכחים את זה, אבל אמא צריכה להקשיב לאינטואיציות שלה. כי היא יודעת והיא מרגישה. מה שרופא לא יכול לדעת ולהרגיש. הוא עושה את העבודה שלו.
1: ויותר לשתף גם את האבא בתהליך, כך כן. שיהיה יותר איזון.
0: כן.
1: שעובר, בין אם יודעים את זה ובין אם לא, שעובר לעובר.
0: כן. דברים נוספים שאני רוצה לציין אותם שעשויים לקרות במהלך ההיריון, זה למשל היעדרות של אבא, מלחמה, הוא איננו מספיק, או יחסים לא ברורים בעקבות ההיריון. כל האינפורמציות חודרת כסביבה
1: אויינת.
0: לא ברורה, של, שיכול ליצור דגנות יתר. גם מחשבות של פחדים כלכליים, כמו איך נסתדר, גורמת ליצירת אטמוספירה של פחדים אצל התינוק.
1: חרדת נטישה.
0: פחדים, דאגנות יתר, יהיה בחיים דאגנות יתר, או זה גם יכול ליצור את התגובה, אולי לא כדאי לצאת. מה שיקרה בפועל, כתוצאה המחשבה הזאת, אני אדחה את היציאה שלי החוצה, ואני אמשוך את ההיריון, כי בחוץ זה נשמע לא טוב.
1: איך היית מסכם את הפרק הזה למאזינים? מה החשיבות של הידע הזה למאזין?
0: אני חושב בעיקר לתת זווית הסתכלות חדשה, נוספת, לאימהות, בקשר לשלב הזה בהתפתחות שלנו, לתת עליו את הדעת ולהיות מודע שההתנהגות שלה, של האימא, ההתנהגות שלי, הרגשות שלי, החששות שלי, הפחדים, המחשבות שלי, עוברות בזה הרגע אל הילד. ולמסור לו את המסר, במילים או אפילו במחשבה פנימית, זה שלי, זה לא שלך.
1: ואדם מבוגר שיש לו בעיות שהוא לא יודע מאיפה הם צצו לו, הזמנה היא אולי באמת ללכת לעשות איזושהי תרפיה בהיזכרות עמוקה, כדי לאבד
0: כן.
1: דברים שהוא...
0: לפעמים שם המקור, ולפעמים גם בדיעבד, היה כבר משהו, נניח אמא עושה עבודה על עצמה, לא הילד. אמא רק תושיב את הילד על הברכיים, ותספר לו מה היה כשהייתה בהיריון. איכשהו זה מאוד מרגיע אותו לדעת שזה היה המידע, כי החלק הלא מודע שלו, כמו שאת קוראת לו, עכשיו מקבל הסברים למה זה ככה.
1: ואז הוא מקבל תמונה שלמה.
0: כן, באיזשהו מרגיע. אופן נסתר, הוא נרגע קצת.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב. מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
1: בהמשך לתוכנית הקודמת, בה דיברנו על שהייה ברחם, היום אנחנו נדבר על תהליך הלידה וההשפעות של הלידה עצמה עלינו כבוגרים.
0: החלק הזה שנקרא לידה הוא כבר יותר קונבנציונלי קצת, ויותר משותף לחוויות שאנחנו חוקרים אותן גם בפסיכולוגיה רגילה. אבל עוד פעם, אני מאוד רוצה להתמקד בחוויה

0: התינוק, של העובר. קודם לזה שלב קצר של ידיעה שההיריון הולך להסתיים, המסע הזה הולך להסתיים, וצריך להתכונן למשהו שעומד לקרות עכשיו בחוץ. המון פעמים התינוק הוא גדול, והוא רוצה כבר לצאת, צפוף לו שם. וכמו שהזכרתי בתוכנית הקודמת, לפעמים מה שקורה בחוץ מפחיד והוא לא רוצה לצאת, כי טוב לו ברחם. אבל מגיע, המסר מגיע על ידי התכווצויות של הרחם, שמשהו עומד לקרות. ואז אנחנו נכנסים לשלב אקטיבי, מהשלב הפסיבי. ההתכווצויות הראשונות פירושן, משהו עומד להשתנות, יש פגיעה בביטחון הקיומי שלי כרגע, הרחם לא בטוחה יותר, היא מפחידה, היא מעוטטת, והיא מבקשת יותר מאוחר להידחף החוצה.
1: כמעט כמו רעידת אדמה.
0: כן.
1: זה כמו איזה מוות.
0: זה אירוע מפחיד. יש באובדן שליטה, יש פה תחושה של תקיעה בתוך מצב שאין לי מושג מה לעשות, ואני לא מבין מה קורה, וגם יכול להופיע פחד מוות, והמון תחושת קורבן. כי מה עשיתי רע? שכל זה קורה.
1: למעשה בעצם תקופת חיים שלמה עכשיו מסתיימת.
0: נכון, יהודית. והנה את עולה על המפתח המאוד ענייני להבין את מה שקורה כאן. הכל פרקטלים, הכל הולוגרמות. כל שלב מכיל בתוכו את כל הסיפור כולו. יש אפילו מטפלים שמסתכלים רק על התהליך הזה של לקראת הלידה והלידה, כעל כל הסיפור כולו. כי שם מקופל הכל.
1: סיפור כל החיים שלנו.
0: כן, לא רק כל החיים, גם החיים הקודמים. הם כולם מקופלים. אנחנו חווים את כל זה ביציאה החוצה. פחד מוות, אגרסיה. לעשות את זה בכוחות עצמך. כל הדברים האלה נחווים לפעמים בכמה דקות. כמו סיפור חיים שלם. אפשר לומר זאת גרסה קומפקטית, דחוסה של הכל. אז עובר השלב הזה של ההתכווצויות הראשונות של הרחם, מתחיל תהליך הלידה, הרחם נפתחת, כאילו יש כיוון לאנחנו הולכים אליו, ואנחנו מתחילים לחוות. אנחנו מתכוון, אנחנו העוברים. הישרדות, אני חייב לעשות זה בכוחות עצמי, אני חייב להפעיל אגרסיה, אני חייב להילחם, אני הולך לחיב לאימא ולקרבן אותה, ואני מרגיש את האנרגיה שאני מגייס כדי לפרוץ החוצה, שבדיוק הרופא אומר עליו, נהדר, נהדר, הוא יוצא החוצה.
1: גם ואז, הוא שומע את הצעקות של אימא.
0: כן. ואז להפעיל אגרסיה, לצאת החוצה בכל שמחה, זה נהדר. אז אגרסיה זה אוקיי. המון חומר נכנס באותו רגע. בשלבים האלה אנחנו נוהגים לעשות הפרדה מאוד ברורה, או להיות ערנים להפרדה בין מה שחווה אימא ומה שחווה התינוק. בגלל הבלבול שאמרתי אותו קודם, שאני לא יודע מי אימא ומי אני.
1: היעדר כפולות.
0: כן. ואז בעצם שני טייפים רצים במקביל, מה שאימא חווה ומה שאני חווה. כשעוסקים, כשמטפלים, עוברים מטייפ לטייפ.
1: ומנסים לבודד את הרעשים
0: לבודד,
1: של אימא.
0: נכון. וכל מה לדעת, זה אתה או זה אימא, זה אתה או זה אימא, מה קורה, מי חווה. באות כל מיני שאלות. אמא משתפת פעולה, אמא לא משתפת פעולה איתך? היא שם או היא לא שם? כי המון פעמים אמא נמצאת בכלל בדיסוציאציה.
1: כלומר, כשנותנים לאמא זריקה אפידורלית, או יש ניתוח קיסרי, אלה בעצם מצבים שהאמא...
0: או היא תעיפה מאוד. היא מותשת, היא לא שם, היא a bit dizzy, היא לא לגמרי שם.
1: אז אלה מצבים בעצם שהוא לבד.
0: הוא לבד, והוא שואל את עצמו איפה אימא, למה לא עוזרים לי, למה אימא לא עוזרת? וגם יכול להופיע כעס, למה אימא לא עוזרת? אני בצרה עכשיו, אני רוצה שאימא תעזור לי. אז השאלה אם אני עושה את זה לבד, או אני עושה את זה עם אימא, יכולה להשפיע על היחסים שלנו אחר כך עם אימא.
1: כלומר, יש המון תועלת בנטייה היום ללכת ללידות הטבעיות, לידת קריאה, או לידה בתוך מים. כשיש שם תהליך יותר טבעי.
0: נכון. זה הפרויקט המשותף הראשון עם אימא. זה קובע המון. גם מניסיון אישי אני יכול להגיד לך, שכשעשיתי את העבודה הזאת על עצמי, ביררתי המון בקשר לחוזה שלי עם אימא שלי, דרך התהליך של הרחם והלידה. איך עזרנו זה לזו, איך לא עזרנו זה לזו, מה דבק בה, מה דבק בי ממנה, וההפך, אלה הם ברורים שאתה עושה אותם בחוויה האישית. בנוסף לזה, נאמרות מילים, מסביב, מן הצוות. מה המילים שנאמרות שם?
1: תלחצי.
0: עוד, נהדרת, עוד, כן, עוד. בסדר, יש לך כוח, אבל היא מרגישה, אין לי כוח. ההבחנה בין מה שאומרים ומנענים בראש בסדר, ובין התחושה הפנימית שזה לא ככה, או כאילו, כאילו סומכת על הרופאים, אבל לא סומכת עליהם, ולא מאמינה להם למה שהם אומרים, כי זה כבר כמה דקות, זה לא מתנהל על פי מה שהם אומרים, כל זה עובר על העובר. לא להאמין.
1: וכשצריך מהר מהר להזעיק אותו לחדר ניתוח, אז בעצם זאת חוויית הטראומה הראשונה של...
0: כן, המון אינפורמציות באות מסביבה, כמו כל טראומה. זו טראומה כמו כל טראומה, ואם הרופא שמטפל הוא צעיר מדי ולא מנוסה, והוא מבוהל ממה שקורה, למרות שהוא לא אומר את זה, אבל הוא משדר מה אני עושה, מה אני עושה, ואיך אני תקוע פה, ואיפה הרופא הבכיר, כל זה עובר. אלא, אילוד, ואל אימא כמובן. וגם התפתחויות מאוד לא צפויות. לדוגמה, זה ניתוח יוצא דופן, זה לידת עכוז. לא הצליחו לסובב את העובר, או שהם רוצים לנהל לידת עכוז בבית חולים הזה, והם קוראים לכל הסטודנטים לראות את הלידה. כולם מצטופפים בחדר הלידה, 30 סטודנטים, להסתכל על הלידה. ואמא מרגישה לא נוח עם זה, שכולם מסתכלים על הלידה שלה, שזה משהו אינטימי, שאתה רוצה שרק אנשים מסוימים יראו, היא מרגישה בושה, וכולם מסתכלים עליה. לאותה נקודה. היא מרגישה מאוד מבוישת ורוצה להיעלם.
1: והמידע הזה עובר לתינוק.
0: המידע הזה עובר לתינוק, והוא אחר כך נולד, ואחר כך הוא כל הזמן חש שמסתכלים עליו כל הזמן, בודקים אותו, כל תשומת הלב היא אליו, הוא נמצא באיזשהו אירוע, ומשום מה הוא חושב שמתוך כל הקהל מסתכלים כולם רק עליו. כי זו הייתה חוות הלידה שלו, והוא שכח להשאיר אותו שם, בבית החולים, כי לשם היא שייכת. דברים מסוג זה מתרחשים. כמה זמן נמשך האירוע הזה? לפעמים זה נתקע הרבה זמן. האוזן של המטפל שומעת הרבה מאוד פעמים, כשמישהו אומר, אני תקוע, זה שם, אני תקוע זה בלידה שלי, שם אני תקוע.
1: ואז אני משכפל את זה בחיים.
0: כן, כי זאת הגדרת החיים שלי. ככה באתי אל החיים האלה.
1: יילוד שלקח יומיים לצאת מרחם אמו, תהליך שקורה הרבה פעמים.
0: יומיים וגם שלושה. אני מכיר מקרים של 36 שעות.
1: יהיה לזה ביטוי אחר כך באנרגיה הויטלית שלו, ביום יום.
0: כן, הזמן לא נגמר, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, לא מסבירים לו מה קורה.
1: הוא אוהב לישון.
0: הוא נרדם עם אמא לכמה שעות, כי אמא אוסף את הכוחות שלה ומחכים שהתהליך יתמשך. היו תקופות שלא עשו את כל הזירוזים האלה, וחיכו שהתהליך ייגמר. כל הדברים האלה הופכים להיות אצלנו אחר כך מסרים מאוד ברורים של התנהגות חיים. ויש גם ילדים שנולדים לתוך מצוקת לידה. מצוקה נשימתית.
1: אבל בעצם אנחנו עוסקים הרי במסע הנשמה. למעשה כל הדברים האלה נמצאים בהתאמה עם נקרא לזה ייעוד הנשמה, תהליך שהיא אמורה לעשות כאן בחיים האלה. אז זה חלק מאותם דברים שהיא מביאה איתה לצורך המסע, כולל המשך התדר הדומה מושך תדר. תדר דומה מושך תדר דומה.
0: זה נכון. אפשר להסתכל על התהליך של הלידה כמו הפעלה מחדש, ריאקטיבציה של משהו שכבר היה, והלידה הזאת מפעילה אותו מחדש. בשפה שלנו, המתבוננת והשיפוטית, זה נראה קצת אכזרי להפעיל את הזיכרון הזה על תינוק בן יומו, מה שנקרא בן שעתו.
1: אבל חשוב לציין שהוא לא מגיע טבולה רסה, הוא מגיע כבר עם מטען ידע רציני מאוד.
0: כן. זה קורה, והטראומה לפעמים מאוד חזקה. כי אם את זוכרת שדיברנו בתוכניות קודמות על הבלבול שנעשה באזור המוות, לפעמים תינוק נולד והגוף שלו במצוקה אמיתית. גם אמא דרך אגב חווה חוויית קרבת מוות המון פעמים בלידה. כי היא ממש נוגעת ברגע המוות כשהיא מסתכנת כל כך בשביל הלידה שלה עד כדי מוכנות למות. זה החלק של האימהות שבה. כשהתינוק נולד והוא במצוקה, הוא יכול לחוות דבר דומה. יש שם גוף שמישהו מטפל בו, אין עליו שום אחריות בינתיים, הוא לא יודע מה לעשות עם הגוף, הגוף כחול, מנסים להחיות אותו, כל מיני דברים קורים, הוא עוזב את הגוף, והוא ממתין, מה יהיה? יש מקרים מאוד קשים בטיפולים שאנחנו עולים עליהם, הדברים האלה, כמו למשל, תינוקת שהכריזו עליה שהיא מתה, ורצו לזרוק אותה לפח.
1: מפחיד.
0: היא מתה. אבל היה שם קרוב משפחה, שהוא במקרה... נגיד רופא צעיר, והוא אומר, לא, לא, היא לא מתה. בוא נטבול אותה לחילופין במים קרים ובמים חמים, ואולי זה יציל, ואומנם זה יציל.
1: רגע הנשימה.
0: אז היא לא יודעת אם חיה או מתה.
1: הנשימה הראשונה, החוויה של כניסת האוויר הראשונה, אומרים עליה שהיא חוויה כואבת. היא משאירה רשומה גם על תהליך הלידה שלנו. מן החוויה
0: של אנשים שעוברים את המצבים, מטופלים שעוברים את זה, זה קשור יותר לחוויית ניתוק הטבור. הכניסה הראשונה לנשימה קשורה גם לניתוק הטבור, וזה קשור הרבה יותר לבעיה של הקשר שלי עם אמא. כי עברתי טראומה, ואני עכשיו בחוץ, ואני רוצה מהר לקבל את הביטחון שלי מחדש על ידי זה, שיחברו אותי שוב לאמא. אבל אמא בדיוק עייפה ומותשת. ולפעמים יש נוהגים שמרחיקים אותי מאמא לכמה שעות, לטובתי כביכול ולטובתה, אבל זה מה שאני רוצה. ובנוסף על כל זה, גם מנתקים את הטבור, אני עוד יותר מתרחק ממנה. ואם זה נעשה גם בצורה גסה ולא עדינה, עוד יותר טראומטי. ואז יכול להיות קשור גם להשתלטות הנשימה, הפסקות נשימה, וזה נהיה טראומה.
1: האמת היא שהיום באמת המודעות לגבי אופי הלידה הולך ומתפתח, ונוטים גם לקחת את הילוד ולשים אותו מיד על הבטן של האימא, וליצור את הקונטקט הראשון הפיזי החיצוני שלהם, שזה בהחלט מעודד. כבר יש מחקרים רבים שמראים כמה חשוב הרגע הנפלא הזה.
0: אני תקווה שבעתיד לא יצטרכו להיות מטפלים מן הסוג הזה, שיטפלו כיווה שהכל כבר תארי לך אנשים שהם מאוד מודעים לזיווג, שביניהם ולנשמות שהם קוראים אל הזיווג הזה, אז לא יצטרכו לטפל בהפריה. יהיו מאוד מודעים להיריון, כמו שדיברנו בשיחה בינינו, לא צריך לטפל בהיריון. יהיו מאוד מודעים לתהליך הלידה. אגב, ידע מאוד נשי שנשים מחזירות אותו עכשיו אל האינוונטר של הידע הקולקטיבי של לידה, כי נשים יודעות הרבה יותר על לידה מאשר רופאים, בסופו של דבר.
1: נכון.
0: מאז ומעולם הם ילדו, ובגנים שלהם יש את המידע הזה. אם הם מקשיבים להם יותר, יכול להיות שהרבה מן הטראומות היו מתרקחות או נעלמות. אם כולנו נתנהג עם הידע הזה לאורך דור, שניים, שלושה, לא יצטרכו לטפל. הכל יהיה נכון.
1: כמובן שאנחנו מוכירים את הרפואה המודרנית, ושמחים על כל ההזדמנויות שהיא מאפשרת בעצם להורים להיות הורים, כי בעבר הייתה תמותה מאוד גבוהה, אבל היה נפלא למזג את הרפואה המודרנית עם הידע שאתה מביא כאן, להביא את הערכים הטבעיים יותר, ולמזג אותם יחד, ואז יהיו לנו פחות טראומות שישפיעו על החיים שלנו, בלי שנדע בכלל. אז תודה רבה לך, דני.
0: נכון, נכון, יהודית, זה באמת המסר. אף אחד לא שולל את השני. שתי הרפואות מתקיימות זו בצד זו, ואם כל אחד תדע על השנייה, הם יעבדו יחד יפה מאוד.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב. מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
1: כהמשך לתוכנית מסע הנשמה, רציתי לשאול אותך, אנחנו באים, נולדים להורים מסוימים, למשפחה מסוימת, לעם. מה אתה יכול לומר לנו על המקבץ המאוד מיוחד הזה של משפחה? לא תמיד נוח לנו במשפחה מסוימת, לא תמיד טוב לנו. וזה משפיע על כל החיים שלנו. איך זה קשור למסע הנשמה?
0: כן, יהודית, את מדברת בעצם על הרחבה של המושג הפריה שדיברנו עליו בהקשר לפרט. כשדיברנו על איך נמשכת נשמה לזוג הורים מסוים, בגלל המידע שעובר בהפריה, אז לקחנו זוג הורים ספציפי ומה שקורה ביניהם. אגב, זה אולי המקום להסביר שאנחנו משבשים את הסדרים האלה, כשאנחנו עושים הפריה מלאכותית או הפריה חוץ גופית, אנחנו לא מאפשרים לתהליך הטבעי הזה, שהרחבנו בו בתוכניות שלנו, להתרחש.
1: איך אנחנו יכולים לשבש? הרי שום דבר לא קורה במקרה, ככה לפחות אנחנו חושבים.
0: קודם כל אני רוצה להסביר מה קורה פה שלא קורה. לא מתרחש בו זמנית התהליך שמעבר המידע הזה, הרגשי והגופני והשכלי בין זוג הורים, שקורא לתדר הנשמה לבוא ולהצטרף לזה ולהיות ילד של זוג ההורים האלה, כמו שתכף דבר בזה במשפחה, מדוע הנשמה נמשכת לקולקטיב שנקרא משפחה.
1: כלומר, אנחנו מתחכמים, מתחכמים לרצף?
0: כן, אנחנו מתחכמים ואנחנו מפרידים את התהליך, והוא לא מתרחש בו זמנית. ואירוע פליטת הזרע איננו האירוע של המפגש בין הביצית ובין תא הזרע, ויש נתק מסוים ברצף של המידע, ונשמה כזאת יכולה לחוות, אחר כך כמו שדיברנו על הרחם ולידה, כמגדירי הגדרות חיים, יכולה לחוות סטריליות בחיים שלה, או שהם שמחת חיים, כאילו הייתה החוויה של הזיווג, או שצריך תמיד עזרה ממישהו שלישי שינהל את הפעולה, או נשמה שתחווה נתק וחוסר רצף.
1: האם הנשמה לא בוחרת
0: או
1: כך?
0: או שתעתיק התנהגות, כי היא לא יודעת איך זה נחווה, והיא רק מעתיקה אותה באופן מכני מהסתכלות החוצה. כל אלה יכולים להיווצר בתהליך של הפריה מלאכותית.
1: אז אני חוזרת לשאלה, האם נשמה במסע שלה לא עושה בחירה, כמובן לא מודעת, כך להיוולד או כך להגיע, כי היא נורא רוצה להופיע פה בעולם הזה?
0: אני לא בטוח בזה, יהודית. אנחנו, זה המקום להגיד קטונו מלדעת, כי אנחנו קצת משבשים סדרים של הטבע או של אלוהים, ויש דברים שלא משחקים בהם. זה הסדר הטבעי או המידע שבה אנחנו מחדשים את תופעותינו בגוף. לנסות ולהתחכם בזה, זה אולי למתוח את הגבולות קצת, ואולי אנחנו עוד לא יודעים מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים דברים כאלה.
1: כלומר, אתה לא כל כך בעד התהליך הרפואי המתקדם הזה.
0: אני לפחות אומר שצריך לקחת בחשבון, את הצד התודעתי שלו, שלא נלקח בחשבון במיקרו מניפולציות שאנחנו יודעים כבר כל כך טוב לעשות.
1: אוקיי, ויש לנו דינמיקות שונות במשפחה. יחסים בין ההורים לילדים, בין האחים. מה אתה יכול להגיד על זה?
0: כן, אז אני חוזר לנקודת ההפריה. אם אנחנו מרחיבים בזה יותר לעומק, אז ההפריה היא משיכה לא רק לזוג הורים, אלא לכל מכלול המידע של עץ המשפחה שההורים נמצאים בו. זה כמו להרחיב את המעגלים של ההסתכלות, מהם התדרים שמשכו אותנו. מאחורי ההורים יש תפיסות תרבותיות, מחשבות מסוימות, ואפילו אפשר לומר שלכל משפחה יש את הדגישים שלה.
1: אפשר אולי לומר שהנשמה עושה כאילו איזשהו חוזה נשמות, ובוחרת בתוך החוזה הזה את כל הסטטיסטים שהשתתפו בהצגה של חייה לצורך ההתפתחות שלה?
0: כן, אני חושב שצורה יותר מוצלחת לומר את מה שאמרת קודם, נופלים משפחות הלא מתאימות. באותה שפה שאמרנו, אני כועס על ההורים שלי שממש לא מתאימים לי, אני כועס על כל עץ המשפחה שנפלתי אליו כי הוא ממש לא מתאים לי.
1: ואומנם נפלתי אליו?
0: כן, אומר, נפלתי כמו נמשכתי אליו, כמו גרביטציה לאיזשהו כוכב, נמשכתי אל המשפחה הזאת, בשל איזשהם נושאים כלליים שהם משותפים, ויש לי מה ללמוד מן המשפחה הזאת בקשר אליהם. אבל זאת כמובן הרחבה. עוסקים בזה גם בתרפיה בזכות עמוקה, בעיקר בקשר לקשרים קרמטיים. כי אני נמשך לאיזשהו קולקטיב שהוא ידוע לי כבר מפגישות קודמות, יותר על הרמה המיתוסית, כמו ארכיטיפים של גיבור, או קורבן, או מקרבן, וכן הלאה, שאני פוגש אותם דרך המשפחה הזאת. אני אסביר, משפחות מסוימות, הן מוסרות מסר מסוים. זה לא צריך להיות משפחה סיציליאנית, מאפיונרית, כי מסור את המסר הזה, אבל יש משפחות שמופיע שם מסר של גברים חזקים ונשים חלשות. או ההפך, נשים חזקות מאוד, וגברים ש... מחרים מחזקים אחריהן. יש מסר של משפחות שעוברות נפילות והתאוששויות גדולות, כלכליות. או מסר של הצלה, שתמיד מצילים ברגע האחרון מישהו. איכשהו, כשמסתכלים על עץ משפחה גדול, יש בו מסרים משותפים. והמון פעמים נמשכת נשמה אל הנושא הזה.
1: אל המסר של אותו עץ משפחה.
0: המסר. ואז מאוד אפשרי שבתוך עץ המשפחה, שתכף נגדיר מהו, יש מספר פרסונות כאלה. זה כמו אפילו אם נלך מן הקצה השני לומר, מה זה שמטריד אותך בחיים, ונניח שנושא שלך, הוא אני חווה מאוד דיסטנס בין אנשים, כבוד, היררכיה. ואם אני אסתכל על עץ המשפחה שלי, ושאל את עצמי, מי עם הדמויות במשפחה שלי שמייצגות את הדבר הזה או את ההפך שלו? הפרת דיסטנס,

0: ויתר התקרבות, אני יכול לעלות דרך עצם משפחה על אישהו מאוד אישי שלי, נניח הקוטביות בין דיסטנס ואינטימיות. הדברים האלה הם הדברים שאנחנו מוצאים בתוך משפחות גדולות, ואותם אפשר לברר. עכשיו יש כמה צורות לעסוק בזה, לא רק באותה תרפיה שהזכרתי, שנקראת תרפיה בזכרות עמוקה, יש עוד גישות שעוסקות בזה, הן עוסקות יותר בדינמיקות של מערכות. אחת הגישות שעוסקות בזה, היא בעצם נקראת דינמיקות נסתרות בתוך מערכות או בתוך משפחות, שעובדים בזה באמת בתוך משפחות וגם בתוך ארגונים. ולעתיד לבוא, אולי אפילו יעבדו בזה בקשר עם קהילות.
1: כלומר, התועלת בכל התרפיות האלה זה בעצם להתיר איזשהו פלונטר רגשי, סבוך, שאנחנו סוחבים איתנו, עם הרבה טענות ואשמה.
0: כן.
1: ודרך התרפיה בעצם אני יכולה לאבד את ראשית ההתחלה של
0: התהליך. אני רואה בזה קשרים בין פרט ובין קולקטיבי. אני דבר על קולקטיב שהסוגים האלה של התבוננויות יותר מעצימות אותם, והן באמת מדגישות את הקשר בין הפרט והקולקטיב, כי אנחנו לא באים לפה לבד.
1: כי השיעורים הכי קשים שלנו בעצם הם דווקא בביתנו אנו. קרוב קרוב.
0: נכון, ולפעמים התחושות הן של טענות, אשמות או כעסים או תגובות לגבי התנהגות הקולקטיב. אנחנו רואים את זה הרבה בארץ שלנו, אבל גם באומות אחרות.
1: ובעצם הצפת הידע הזה, מה קורה? אנחנו יכולים להשתחרר מהמודל הזה?
0: כן, כדי להסביר לך יותר לעומק, אני צריך קצת יותר להגדיר מושגים של הגישה. למשל, גישה אחת שעוסקת בזה שאמרתי שהיא נקראת דינמיקות נסתרות בתוך משפחה, נקראת גם תנודות הנשמה, באנגלית Soul Movement Therapy, שזה אולי לא תרפיה, זה כמו יותר העלאת מידע סמוי מתוך מערכות.
1: איזה מערכות?
0: מה זה המידע הסמוי הזה? וזה אני אנסה להסביר. הגישה הזאת היא גישה של סיסטם, גישה של מערכת, גישה סיסטמית, והיא לפעמים אומרת שהסיסטם יותר חשוב מן הפרט. לפעמים הסיסטם יבחר פרט כדי לנהל איזה מידע. נשמע קצת אכזרי.
1: לא כל כך מובן.
0: אני אסביר את זה. נניח שבסיסטם, כסיסטם, ובוא נגדיר
1: מערכת,
0: סיסטם.
1: מערכת, כן.
0: מערכת יכולה להיות עץ משפחה לכל דורותיו. לרבות חלקים שעבדו למשפחה, למשל נספו בשואה, או באיזושהי התפצלות שהייתה בין שבטים, חלק הלך לשם וחלק הלך לשם, ואין יותר קשר. או מערכת שנפרדה והופסקה, כמו בן זוג קודם, וכל מה שקשור אליו, שאנחנו עשינו בו ניתוק.
1: ואז?
0: המערכת לא סובלת את הניתוקים האלה, הסיסטם מכיל את כולם. אחד מהחוקים הבסיסיים של הסיסטם, כולם שייכים לסיסטם, ולכל אחד זכות שווה להשתייך. לא רק זה, אלא יש מעין ותק, סדר של ותק בהופעה. בת הזוג הראשונה שלי, שממנה נפרדתי, היא תמיד בת הזוג הראשונה. והשנייה, שאני היום מאוד אוהב, היא רק השנייה בסדר. וצריך לתת את הסדר הזה במקום הנכון מבחינת הופעתו.
1: אז איך הפרט מפצה בעצם, נגיד, איך הוא מפצה את המערכת הזאת?
0: אוקיי, אז אני לא הסברתי עדיין את המושגים הבסיסיים ואיך נולדת הפרובלמטיקה. כיוון שזה כך, ואגב, יש איזה שם בשפת המטפל שפיתח את הגישה הזאת, שמו ברט הלינגר, הוא פסיכותרפיסט גרמני, זה נקרא הסדר שבאהבה. יש סדר באהבה. אלה הסדרים, לדוגמה. ראשון, מקומו במערכת הוא ראשון. שני, מקומו שני וכן הלאה. כמו בילדים. הבכור זה שבאחריו וזה שבאחריו. אבל גם האישה הראשונה שלי היא תמיד הראשונה. אם אני מכחיש את הסדר, הסיסטם יזכיר לי אפרת הסדר. אנחנו קוראים לזה בשפה הזאת הכחשה או העלמה. Exclusion זה נקרא באנגלית.
1: איך אני יכולה להכחיש את הסדר הזה?
0: אני הודעתי לכולם שהסיפור הקודם שלי הוא נגמר. סיפור א' של חיי לא קיים יותר. זה לא מעניין, אני נפרדתי, ואני מכחיש, כמו מישהו שגדע ענף. או אירוע לא נעים שהיה, אולי לא בדור שלי, אלא בדורות קודמים.
1: ואז מה קורה למערכת?
0: המערכת תשאף לגלות את מה שהוא כחש, ולתת לו בחזרה מקום וביטוי.
1: איך?
0: על ידי שהיא תבחר פרט מן המערכת, וזה יכול להיות ילד בדור שני או שלישי או רביעי,
1: כן.
0: שעל ידי הפרט,

0: רק התנהגותו יזכיר לנו שלא טיפלנו בזה. המערכת לא תניח לנו עד שלא נטפל בזה. לפעמים זה סודות בתוך משפחה. דברים שמתביישים בהם. משהו שמישהו עשה וזה כבר מזמן קרה.
1: ואז נשמה מסוימת, לכאורה שוב במרכאות, מתנדבת להיות זו שתעשה את ההצפה של העניין.
0: ותציף את זה מחדש כדי להגיד, לא הסתכלתם לכאן, עשיתם עוול למישהו, לא התחשבתם במישהו. אני פה להזכיר. ולמה היא עושה את זה? היא עושה את זה מתוך איזושהי דינמיקה מוזרה של ילדים, קוראים לזה החשיבה המאגית של ילדים, שהם חושבים שהם כל יכולים, והם רוצים להשתתף או להשתתף באומס של ההורים שלהם ולהציל את המערכת. הם חושבים שהם יפתרו בעיה. אם הם חווים קושי של הורה, למשל, קלאסי זה הסיפור של השואה, שהדור הראשון לפעמים השני לא מטפל בה. אבל תמיד יבוא מישהו שירגיש את המצוקה ויגיד, אני אקח את זה על עצמי. כי הילדים מקבלים מן ההורים שלהם את המתנה הכי גדולה שאפשר לקבל, המתנה של החיים. הם מאוד רוצים להחזיר את זה. הם לא יודעים שההורים לא רוצים שיחזירו להם את החיים. ההורים רוצים שהם יסתובבו ויתנו את זה לילדים שלהם, שהם בתורה מסתובבו ויתנו את זה לילדים שלהם. אבל ילד מרגיש להיות מול הוריו ולהחזיר להם. זה הולך כל כך רחוק עד כדי כך שילד יכול להיות חולה במקום הוריו. או לרצות למות במקום הוריו. אלה הדינמיקות הסמויות שאני מדבר עליהן. יש להם שמות, והם מאוד עוצמתיים בגילים קטנים. למשל, אמא שמסתלקת מן העולם, ילד רוצה ללכת איתה. ילד לא יודע לאן הלכה אמא. אם היא הלכה אל המוות, הוא רוצה ללכת אל המוות, כי הוא רוצה ללכת עם אמא. הוא לא חייב למות פיזי בשביל זה, אבל חלק מן האנרגיה שלו לא נוכחת בחיים האלה, והוא מרגיש קצת צף, כאילו לא כאן.
1: כלומר, הוא נחלש בעצם.
0: מאוד נחלש. חלק ממנו הלך אליהם כאילו ניצוצות נשמה שהלכו עם אמא. והוא לא יודע שמסתכל אמא בעיניים, אמא תגיד לו, אני לא רוצה את זה, אני אוהבת אותך, אני רוצה שתמשיך לחיות, וכשהגיע הזמן שלנו, ניפגש.
1: אז ברגע שאנחנו עושים את התהליך הזה של דינמיקה, דינמיקות נסתרות במשפחה, אנחנו גם יכולים להחזיר ניצוצות נשמה שעבדו לנו, כוחות שעבדו לנו, ולהרגיש פתאום יותר חיוניים בחיים שלנו בעקבות תרפיה כזו?
0: כן. זה בעצם מדגיש את מה שדיברנו עליו בשיחות קודמות שלנו יהודית, שישנו זה שדה, נושא מידע, שהוא מחזיק את המידע הזה מדור לדור, מגלגול לגלגול, והוא כל הזמן מחפש את הדרך להוציא את עצמו לגילוי ולשינוי. זה אותו השדה מידע. אמנם בתרפיה הזאת יש לו שם אחר, קוראים לזה שדה מורפוגנטי, אבל זה רק שם. זה שדה נושא מידע, הוא גם מידע רגשי. והוא כל הזמן הרמוני, המון קשור לתיאוריות של דיוויד בום, שמדבר על שדות אחודים שיודעים את כל המידע ורוקדים ביחד. משהו מהסוג הזה, כי ברמות תודעה יותר גבוהות, אין את ההפרדות.
1: ההפרדה היא אשליה של הגוף.
0: נכון. ולכן המערכת כמערכת, היא כל הזמן משדרת את המידע הזה מחדש. אנחנו מופתעים לראות הפרעת התנהגות של מישהו, לא ברור למה פתאום ילדה עוזבת את הבית, או נטיות התדבדותיות, או כל מיני דברים שיש לנו, יש לנו הגדרות מאוד קליניות בשבילהם. ממש דברים קשים כמו אנורקסיה, שילד רוצה להיעלם ולהכחיש את גופו עד מוות, כי בעצם הוא אומר, אני רוצה ללכת אחרי מישהו שאני אוהב. מחלות אוטואימוניות, דברים מהסוג הזה, הם מאחורי הדינמיקות האלה. אנחנו לא יודעים. זה כמו רובד מסוים בפנים, מתנדב לעשות את הפעולה הזאת בשביל לומר אהבה. לכן לסדרים של אהבה ושיבושים שלהם. כל הרעיון של הגישה הזאת הוא לשנות את השיבושים שנוצרו ולהציע דרך טבעית ונכונה להביע אהבה. כי זה הכל אהבה או נתקים ברצף של אהבה.
1: אז אפשר לומר בעצם שזה אלה טכניקות או דינמיקות טיפוליות פורצות דרך שיכולות בעצם להביא מרפא ממשי גם בחוויית הגוף הפיזי.
0: כן, אין פה הפרדה בין פיזי ולא פיזי. הכל, כמו שאמרנו, מידע שמזכיר את עצמו. ובעצם המון פעמים מישהו מבקש עזרה והוא מביא את הסיסטם שלו, את המשפחה שלו, על כל חלקיה, אל במת העמדה, איפה שזה קורה, לא חשוב איך שזה קורה. ופתאום מסתבר שהחוליה החלשה במערכת זה לא הוא. מישהו אחר זקוק יותר לעזרה.
1: והוא פשוט נושא את זה על עצמו.
0: עוזרים לו. ואז המערכת מתרפאת ומבריאה.
2: מסע הנשמה. הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב. מסע הנשמה. הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
3: מסע הנשמה, שיחות עם דני סגב, דיברנו על זוגיות, סוגי בני זוג, ברמה מטאפיזית נקרא לזה, והיום אנחנו נדבר על...
0: ניכנס קצת לסודות תהליך ההפריה, שרמזתי עליהם במשפט שדיברתי עליו פעם קודמת, ש-40 יום לפני הזיווג, מכריזים על בן זוגו של הנולד, יש עוד סוד אחד שקשור בנקודה שנקראת 40 יום לפני הזיווג. אלה סודות של הפריה. עליהם נדבר היום.
3: אז מה קורה שם?
0: עוד פעם אני מתחבר אל השיחה הראשונה שלנו, אסי, על גלים ועברת מידע והולוגרמות, ואיך האין מתממש לתוך היש. אז תהליך ההפריה שאצלנו נקלט כמו האירוע שמאפשר לנו ליצור, שמאפשר לטבע ליצור חיבור בין ביצית וזרע, ליצור בן אדם, הוא קצת יותר מורכב ממה שהסתכלנו עליו רק מבחינת היש. אם אני עוד פעם מסתכל עליו בחוכמה של האין והיש ביחד, קורה פה תהליך מופלא של, נקרא לזה, שיווי של תדרים, או הדהוד של תדרים. זאת אומרת, חוכמה של תאום תדרים. מה שקורה שם באמת, זה שתדרים נמשכים לתדרים, כדי ליצור את האנרגיה שאנחנו קוראים לה soul energy, אנרגיית נשמה, שתקבל גוף ותהפוך להיות אדם. זאת הצורה שהמידע שדיברנו עליו קודם. מקבלת גוף, ונהיית אדם שיעבור את כל העבודה שאנחנו מדברים עליה כאן, בשיחות האלה. יש דבר כזה שנקרא תדר של זיווג, התדר של הזיווג. נקרא בקבלה כוונות הזיווג. כל זוג שנמצא בזיווג, כוונה, תהליך ההפריה, יש תדר שחולף שם בין שני בני הזוג. הוא תדר ספציפי לכל שני בני זוג. בחוויה אנחנו יכולים להרגיש שבני זוג שונים מאפשרים לנו חוויה שונה. הקשר המיני איתם, הקשר האינטימי איתם, הוא שונה מאדם לאדם, מזוג לזוג. זה תדר. התדר הזה בעצם מורכב מרגשות, תחושות פיזיות, חומר מידע שטעון בקשר לקודים המשפחתיים והקודים התרבותיים שסביבם. כל זה נכנס כמו מידע. זהו תדר של זיווג. נשמה כשהיא במצב של האין שלה, היא עזבה גוף. גם לה יש תדר. תדר הסיום של החיים שלה. כדי להיות פחות מדעי, ולשמע קצת יותר כמו שאתה אוהב לשמוע.
3: ארצי.
0: ארצי ודוגמאות. נניח שנשמה מסוימת עזבה את החיים הקודמים עם איזושהי תחושה לא גמורה, לא פתורה בקשר לאמון. אולי בגדו באמון שלה. אולי היא הייתה נסיך או מלך שמישהו בגד בו בחצר שלו והפתיע אותו והדיח אותו ממלוכה או הרג אותו או משהו שקשור לאמון היה שם. יש לנשמה הזאת, אפשר לומר, אישו, משהו לא פתור, עניין לא פתור, בקשר לאמון. היא תצטרך לחוות את נושא האמון שוב. היא יכולה להימשך בגלל דמיון התדרים הזה לזוג, שהבעיה ביניהם היא אי-אמון. מחשבות או רגשות שחולפות מהגבר לאישה או מהאישה לגבר, בקשר לאי-אמון. אולי הגבר לא מאמין שבאמת האישה השתחררה מהבן זוג הקודם שלה, והיא עדיין אוהבת אותו, או שהיא לא לגמרי כאן, אולי יש לה עוד קשר. עניינים של אי אמון נמצאים שם באוויר, זה התדר. הנשמה תימשך אל התדר הזה. בגלל דמיון תדרים, וכיוון שזה מה שקורה, היא תימשך אל הזיווג שלהם. In a way, אפשר לומר, הנשמה הזאת בחרה את ההורים שלה על פי התדרים.

0: נמשכת אל ההורים האלה, להיות נקודת ההתחלה של החיים החדשים שלה, כי ככה היא סיימה את החיים הקודמים. נקודת המוות היא נקודת ההתחלה של החיים הבאים.
1: האם יש תדר? יש טעויות?
0: בתדרים אין טעויות. אם אתה תנסה לפתוח עם השלט שלך, הוא יפתח תמיד את האוטו שלך, ואף פעם לא אוטו אחר. תדרים מאוד מדויקים, לעניין הדיוק.
1: זאת אומרת שנשמה שבחרה בזוג הורים מסוים, זה מה שצריך להיות.
0: כן.
1: וזאת הדבר היחיד שיכול להיות בה.
0: כן, זה הנכון לה באותו רגע, זה המתאים לה ביותר. וכאשר היא תגמור עם העניין הזה, היא לא תצטרך את זה, אבל יש ברור שנעשה. והברור הוא ברור של תדרים. באמת בעבודה, כשעובדים עם הדברים האלה, בודקים, ויותר מוכר אולי נעבור על זה, בודקים מה היו התדרים בין ההורים, כי זה מה שמשך את הנשמה. ובודקים מה היו המחשבות והרגשות של הנשמה מלפני שהיא באה לגוף. שואלים את הנשמה, למה ההורה הזה מתאים לך, או מה מושך אותך בו?
1: האם הבירור תמיד נעשה? לא. אני עונה.
0: הוא תמיד נעשה, רק הוא לא מודע.
1: אוקיי.
0: הוא לא מודע. אנחנו הופכים את זה להיות מודע על ידי זכרות. היקום יותר חכם מאיתנו, הוא לא ממתין שאנחנו נגדל ונדע. היקום עסק ברבייה ובהפריה הרבה, הרבה מיליוני שנים. הוא לא חיכה שאנחנו נגמור את החקירות שלנו לגבי ה-DNA לקראת סוף שנת 2000.
1: אז נשאלת השאלה, אז בעצם מה זה משנה בכלל אם אני מודע או לא? הדברים מתרחשים בכל מקרה.
0: זאת ההזדחות שאני מדבר עליה. אני יכול לקבל את זה כעובדה קיימת, וכמו שאמרתי בפגישה הראשונה שלנו, פשוט לחיות את החיים ללא שום מחשבה, ברמה של, נקרא לזה, ברמה חובה.
1: ואז זה באמת מתקשר ל... הכל קבוע, הכל ידוע, הכל צריך להיות.
0: אבל אם אני נזכר למה באתי לכאן, מה היה התדר שמשך אותי,
1: אז
0: אני מחפש אותו ומדכן אותו, כי אני ביקשתי לגמור עם זה.
1: וזה הרשות נתונה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז אני מתחיל להבין, למה בחרתי את ההורים שלי, מה הייתה החוויה שם שלא נגמרה, במה נדדתי עם החוויה הזאת לבת הזוג שלי, שמשחזרת את ההורה שלי? כי לא גמרתי את העבודה עם ההורה, אני ממשיך לבקש מהבת זוג את המשך העבודה הזאת. פתאום נהיה סדר בתוך הדברים האלה, שאני קורא להם החיים שלי.
1: זאת אומרת שהמודעות לתיקון, או ההיזכרות, הם בעצם עלולים להוליד את התיקון הזה, שאני צריך.
0: כן.
1: וזה אומר, אבל זה אומר שאני אהיה מודע בדיוק בזמן שזה היה צריך להיות. אתה מבין? יש פה את ה...
0: כן.
1: אתה בטח מבין. כן. יש פה את הניואנס הזה, המשחק הזה בין מה שצריך לקרות ו...
0: אני מסכים.
1: והכוח שלי לקחת את הדברים לידיים ולטפל בהם מהמקום המודע הזה.
0: כן, אני לא רוצה להיות יומרני מדי. אנחנו עולים על הדברים האלה כאשר הם קורים בעקבות בקשות של אנשים לסדר משהו בחיים שלהם. אבל המון פעמים קורה הדבר הבא. כשעוסקים בזה, שמטפלים בזה, ורואים את זה בפעולה. זה מדהים לראות למשל, שמישהו מסוים, אישה, גבר, עולים על תיקון רק בגיל מסוים. פתאום זה מתעורר בגיל מסוים בחיים. נגיד בגיל 50. פתאום מופיע משהו. מאוד קשה. וכשעושים את העבודה הזאת, מסתבר שגיל 50 היה גיל המוות של חיים קודמים. ומה שקורה כאן, זה לחוות את העובדה שאני לא מת, אני ממשיך הלאה, אני עובר את הרף של גיל 50. עובר משהו וממשיך הלאה. זה פשוט מדהים לראות, כשמישהו עוסקים בזה, ו... הולכים אל המוות שלו בחיים קודמים, ושואלים אותו בת כמה, והיא תגיד, אני בת 45. וכשהיא מתעוררת שואלים בת כמה את היום, היא אומרת, אני בת 45. Just in time. בשביל לזוז הלאה. מהמקום שנתקע שם. זה מעין היגיון. היגיון מוזר, שמחבר dimensions, חיים לחיים, זמנים וזמנים. מה שלא נגמר שם, ממשיך להיגמר פה.
1: סדר שכזה.
0: מהם סדר, סמורי. אבל סיפור, תיאום התדרים עוד לא נגמר. מה שאני רוצה לומר זה, שאחרי שנעשה התיאום תדרים הזה, ונשמה נמשכת אל ההורים שלה, היא צריכה לקבל גם גוף. תהליך הפריה, אנחנו מסתכלים עליו כעל תהליך מקרי, אקראי. 300 מיליון תאי זרע נשפחים בתהליך ההפריה, בדרכם אל הביצית שתזכה. באותו אחד שבאופן אקראי יזכה ויקבל את כל המתנות של החיים, ואחרים ילכו לאיבוד. זאת תמונה מתוך הסתכלות של היש. כשמסתכלים על זה מן

0: החוכמה הזאת, היא אומרת שהכל תיאום של תדרים. תהליך ההפריה מייצר ביולוגית 300 מיליון תאי זרע, אפשר לומר, פרקטיקלי אינסוף תאי זרע, כל אחד עם תדר אחר קצת, ורק אחד מתאי הזרע יגיב אל התדרים שחלפו בין ההורים בזמן הזיווג שלהם, והוא יהיה זה שיפרה את הביצית.
1: זאת אומרת שאין פה בעצם שום אקראיות. לא בחירה, יש פה בחירה.
0: כן. והיום תצפיות שנעשות על ידי גינקולוגים ועל ידי חוקרים של של המערכות הפנימיות האלה, מראים דברים מאוד מוזרים. יש, אולי נפרט את זה פעם אחרת, ולא היום, אבל חוקרים שעוסקים בדברים האלה ורואים התנהגויות מוזרות של תאי הזרע בדרכם להפרות הביצית, כאילו שהם נבחרו להיות ואחרים עוזרים להם. זה לא אקראי בכלל. זה, המחקרים האלה, שזה בעצם הגדלות מיקרוסקופיות, מיקרוסקופים אלקטרונים, שצופים על מוניטור, מה שקורה בהגדלות גדולות מאוד, זה נראה כאילו שהביצית מפעילה שלט, כמו שילדים מפעילים מכוניות משלט רחוק, מפעילה שלט לקרב אליה תא זרע מסוים, לגרום לו להיות זה שיפרה.
1: אז איך אנחנו יכולים להסביר משהו כמו הפלות, שהייתה שם הפריה? זאת אומרת, קרה שם משהו, הייתה שם בחירה. היה שם איזשהו תהליך.
0: אתה מדבר על הפלות טבעיות? או שאתה מדבר על הפלות לא טבעיות?
1: לא רק. זאת אומרת, גם וגם. מה קרה שם?
0: כל הנושא שאני מדבר עליו כרגע הוא בכלל שווה חקירה והתעמקות, כיוון שכל המנגנונים שאנחנו מייצרים הם ליצור הפריות, כמו הפריה מלאכותית, חוץ גופית, מה שנקרא, אנחנו בעצם לוקחים ביצית ולוקחים את הזרע, באיזה מבחנה מערבבים אותם, גורמים להפריה, ולוקחים את המוצר הסופי, ושמים אותו עוד פעם ברחם, או יותר נכון, בחצוצרה בדרך אל הרחם, כדי לחכות את תהליך ההפריה הטבעי. אבל שם נעשה חיבור של חומר בחומר, מבלי שיש שם תיאום תדרים. הפרקטיקה הטיפולית באנשים שהם ילידי הפריית מבחנה, מראה כל מיני דברים מאוד מוזרים בנשמה.
1: למשל?
0: סוגים של נתקים, סוגים של חוסר רצף, סוגים של אובדן זהות וידיעה מי אתה. המון דברים מוזרים. קוראים שמה, כי התהליך הוא איננו שלם ולא מתואם. אתה לא יודע מי זו הנשמה שנמשכה אל הזיווג הזה, ואם יש תאום בינה ובין הגוף. כל מיני בעיות של אי-תאום עם הגוף, תחושות של בלבול, תחושות של רצון לחכות, כי אני לא יכול לקבל את זה מבפנים, אני מחכה את מה שקורה בחוץ. מסתכל בחוץ ועושה את מה שאני רואה, כי אני לא יודע איך זה נעשה בפנים, חסר לי רצף. המון דברים, זה רק בתחילתו המחקרים האלה, כי ההפריות הראשונות נעשו בשנות ה-80, פה בארץ, נדמה לי שנת 81, הייתה המופרית הראשונה, אתי נוימרק, הייתה ילדת המפרינה הראשונה, אז משהו כמו 27 שנים היום, משהו כזה, זה רק מתחיל לבוא לידי ביטוי, אבל באמת יש מגמות שמראות שהנשמות שהן תוצאות של הפריית מבחנה, הן מוזרות, הן שונות, יש להן אופיינים שלהן. אז התהליך הזה הוא תהליך שלם, עגול, של תיאום תדרים, ורק באמצעותו אפשר להבין את כל השלמות הזאת של הטבע, שיודע להתאים את האין אל היש. תדרים מושכים את עצמם להיות חומר במין תיאום מושלם, והמידע שנמצא בתוך הביצית המופרית יזמן לנו חוויות חיים, שהם בהקשר של מה שהנשמה רצתה מן החיים הקודמים שלה, אבל הופעל על ידי ההורים שהביאו את אותו התדר לידי הפעלה. צורת הסתכלות פשוט אחרת.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב. מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
3: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית מסע הנשמה, שיחות עם דני סגב, אני יהודית שני מרדיו מהות החיים. שלום לך דני. דיברנו בפרק הקודם על זיווגים, והיום אנחנו נעסוק בנושא מאוד מאוד טעון רגשית, בעיקר בתרבות המערבית, נושא המוות. אנחנו יודעים על פי התורות הרוחניות שהנשמה היא בעצם מהות נצחית, היא

0: לנצחיות בקיומה, אז איך זה שנוצר סיפור כזה שנקרא מוות? למה אנחנו צריכים אותו? מה תפקידו בחיים שלנו?
1: אנחנו עוסקים בשאלת השאלות, שאי אפשר להבין אותה בלי לחבר את מה שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת לתוכנית הזאת. כי בעצם אנחנו משלימים מעגל, אפשר לקרוא לזה בשפה מסוימת מעגל החיים והמוות.
0: אוקיי.
1: אבל מעגל החיים והמוות הוא המעגל של האין והיש שדיברתי עליו בפגישות הקודמות. ואני חוזר ומסביר משהו מאוד עקרוני במחשבת היקום, שכדי שמשהו ייברא להיות נברא של יש, הוא צריך להתפרק לשניים. קראנו לזה חוק הקוטביות או הדואליות. כשהוא מתפרק לשניים, אז יש הפרדה בין האין והיש. כאשר האין זה חלק הרוח או המחשבה, המידע, והיש, אפשר לומר, זה הכלי או הארגון שמוציא אותו לפועל.
0: שזה ברמה הארצית, רמת החומר.
1: כן.
0: אוקיי.
1: הסיפור הזה התחיל במה שאנחנו מכירים סיפור גן עדן. כאילו, אנחנו צריכים לדעת שכל התיאורים של התנ״ך זה הצפנה. הזוהר אומר על זה, מי שקורא את התנ״ך כסיפורים, טיפח רוחו. כסיפורים יפים יש הרבה.
0: יפה.
1: אוקיי. וסיפור גן העדן, כמו שהוא גם מסביר משהו בקשר לזוגיות שעליה דיברנו פעם קודמת, הוא גם מסביר את ההפרדה הזאת שנוצרה בין חלק הרוח וחלק הגוף. זה לא מקרה שאדם הראשון בגן העדן הוא מופיע כאחד, כאינטגרציה. לא ייבאו לו אישה בייבוא אישי. היא יצאה ממנו, הוא התפרק לשניים. כשהוא התפרק לשניים, הוא התפרק אל חלק האין וחלק היש, או חלק הרוח וחלק החומר שיכיל את הרוח, כמו ארגון שלה, כמו כלי שלה. וכל הסיפור, הכנה לקראת הנפילה ברמות התודעה שעליה דיברנו בתוכניות הקודמות, כי אמרנו שישנה דרך של 5 דרגות, מן המחשבה ועד סוף התממשותה. קראנו לזה העולמות.
0: שהמימוש הוא בסופו של דבר הרובד הארצי, מה שקרוי בקבלה המלכות.
1: המלכות.
0: אוקיי.
1: או גם רמת התודעה יותר נמוכה שנקראת נפש. אני רק חוזר ומזכיר את רמת התודעה.
0: אוקיי.
1: מלמעלה למטה זה יחידה, חיה, נשמה, הרוח ונפש. מול העולמות שאפשר לקרוא להם ספירת כתר, ספירת חוכמה, ספירת בינה, ספירות הזעיר אנפין, שזה איזשהו תיווך, וספירת המלכות. או מול העולמות, אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש קורלציה בין החמישיות האלה שכרגע מניתי, וכל הבעיה שלנו בעולם הזה, שאנחנו לא זוכרים את הרובדים הקודמים. אנחנו לא במקרה נמצאים עכשיו בפרשת דברים, שזה כאילו things, the matter, דברים. אנחנו כבר עוסקים רק בדברים שנוגעים בהם. אבל דברים, בהיפוך האותיות, זה רובדים. הדברים זוכרים את הרובדים שלהם קודם. אנחנו צריכים להיזכר ברמות הקודמות. הזיכרון הזה נמצא בנשמה. רמות יותר נמוכות שוכחות.
0: למרות שחלק מהנשמה שלנו נמצא בתוך הגוף הפיזי, ובכל זאת אנחנו שוכחים.
1: כן, הוא נמצא והוא מולבש על ידי רמות אחרות. ההזדהות שלנו עם הפאזה הזאת, היא החומרית, שנקחת חומר גדולה מדי.
0: ולכן אנחנו שוכחים.
1: כן, אבל אנחנו משרתים בזאת איזושהי מטרה גדולה. כי מטרת הבריאה הייתה לגלות, לגלה. זוכרים? גל, גלים, לגלה.
0: מלשון תדר.
1: כן. מלשון שמחשבה שהיא איננה יוצאת לגילוי, יוצרת מעין אקספוזיציה, חשיפה לעצמה, כדי לממש את עצמה בחומר, כדי לאשש את עצמה לעצמה. קראנו לזה סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: Okay.
1: כשאני אראה את סוף הדברים, אני אדע שהמחשבה שלי הייתה נכונה.
0: מה שנקרא סיבה ותוצאה.
1: כן, אנחנו בודקים.
0: התוצאה תראה לי את מקור שממנו אני בעצם יצאתי, מקור המחשבה שהפעילה את התוצאה הסופית.
1: כן, אנחנו מכירים את הסדר הזה בחיים האלה. כל מה אנחנו רוצים להגשים את עצמנו, ואנחנו מחפשים פעולות או מצגים להראות. פסל מאוד רוצה שהפסלים שלו יעמדו בעיר. אדריכל רוצה שהבניינים שלו יעמדו ויסתכלו עליהם. למה? כי הסתכלו

0: הולכים, שהיא הרמה שאנחנו מציגים את הדברים. זה הפרדוקס של הזיכרון והנשייה והשכחה.
1: אוקיי.
0: יש קשר בין הדברים, אולי לא כאן הזמן להרחיב עליו, אבל יש קשר בין סיפור אדם הראשון שהאלוהים שואל אותו, אייכה, ובין חורבן החומר, שאנחנו פוגשים אותו בתשעה באב, שהתרחש רק לפני יומיים, בקשר למגילת איכה, אותם אותיות.
1: ואייכה במשמעות של בוא תבדוק את עצמך?
0: כן, בוא תברר באיזה רמת תודעה אתה נמצא כרגע, אחרי החטא ואחרי הנפילה. כמו מישהו שמתעורר ממצב הכרה, שאנחנו קוראים לו אילפון, אי הכרה וכן הלאה, ושואלים אותו, אתה מברר לעצמך איפה אתה נמצא? אתה זוכר איפה אתה נמצא? כמו השאלה של חכם סיני עתיק, צ'ואנגצה, שהיה שואל, שהיה אומר, חלמתי שאני פרפר, כי חלימה היא גם מצב של, כשיש לו קשר למה ושנדבר על הקשר הזה, חלמתי שאני פרפר, והתעוררתי, והנה לא ידעתי אם אני פרפר בחלומו של צ'ואנגצה, או צ'ואנגצה בחלומו של הפרפר. איפה אני? אייכה. יש לנו בלבולים בעניינים האלה.
1: אוקיי, אז איך נכנס לסיפור נושא המוות? בעצם, למה זקוקה הנשמה בתהליך המוות ולידה מחדש? זה איזשהו מחזור שקורה לנו לאורך גלגולים רבים. לשם מה אנחנו צריכים את כל התהליך הזה?
0: אוקיי. אבל בשביל זה אני רוצה להתמקד בסיפור האדם הראשון בגן העדן, ששם התחילה התוכנה הזאת של סופיות ומוות.
1: אוקיי.
0: כדי שהמידע הסמוי, הלא גלוי, יצא לגילוי, הוא צריך להתפרק, ושהחלקיקים שלו יתנסו בתוך העולם שאנחנו קוראים לו העולם הממומש.
1: כשאתה מדבר על להתפרק, אנחנו מדברים על הנשמה שמתפרקת לניצוצות נשמה, וכל ניצוץ בא ומתגלם ברמה הארצית לצורך חוויה.
0: כן. Okay. עוד לפני הרמה הארצית הוא מתפרק, אבל זה כמו לומר שרמת התודעה הכוללת, שקראנו לה קודם, יחידה, שאין בה גבול ואין בה פירוד, מתפרקת לצורך גילוי עצמה. הגבול והפירוק הוא חלק מהגדרת מה שנקרא לזה אחר כך מציאות. הדברים צריכים להתפרק לצורך לימודם. כמו שילד מפרק שעון כי רוצה לדעת מה זה.
1: זה כאילו אלוהים רוצה לחוות את עצמו דרך הפירוק. נכון. של הנשמות ממנו, כי כתוב אלוהים ברא בצלמו.
0: נכון. Okay?
1: זאת אומרת, הוא כאילו חווה את עצמו דרך החוויה של ההתפרקות.
0: נכון.
1: אוקיי. Okay.
0: זה התהליך. זה בעצם אפשר לומר, ההיגיון, אם אפשר לשאול מילה הגיונית שלנו, כן. להסביר את התהליך הזה של הבריאה, שהפיזיקאים יסביר יותר מאוחר, כמפץ הגדול, משהו שהיה אחד ואין עליו חוקים של גבולות, שאנחנו קוראים להם פיזיקה, החל איזה מציאות שאנחנו קוראים לה פיזיקלית, והוא מביע את עצמו במה שאנחנו קוראים היום, מרחב זמן וחומר. כל המושגים של מרחב הזמן וחומר התחילו בנקודה אחת. כמו שיש מפץ גדול לחומר, יש מפץ גדול לנשמות. זאת אומרת, אנחנו שותפים לפרויקט הזה. אנחנו חלקי נשמת אדם הראשון, שלקחנו על עצמנו להיות שותפים אל המחשבה של הבריאה, הרצון לגלה, וללכת איתה אל המחוזות שהם הגילוי שלה. זה פרויקט לא קל.
1: ברור.
0: אדם לקח על עצמו פרויקט לא קל.
1: אבל עד לנקודה הזאת, נאמר, זה פחות או יותר מובן, איך זה מתקשר לצורך כל פעם
0: okay.
1: לבוא, להיוולד ושוב למות.
0: אוקיי. Okay. כדי שאנחנו נתנסה בתוכנה החדשה הזאת, שאפשר לקרוא לה עץ הדעת טוב ורע בשפת התנך, יש שם שני עצים, עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. העץ הזה הוא העץ שיתחיל להתפשט ולהתפרק בסוד ההתפרקות של השניים והדואליות, אלא המחוזות שירות אותו למטה ולמטה בדרגות התודעה עד העולם של החומר. אנחנו נמצאים בתוכנה הזאת, וזו תוכנת לימוד. כשאנחנו נלמד, אנחנו חייבים לקבל את האופציה לעשות שגיאות. זאת תוכנה מלמדת. בתוכנה מלמדת שוגים.
2: מסע הנשמה. הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב. מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.

0: אז איך זה שנוצר סיפור כזה שנקרא מוות? למה אנחנו צריכים אותו? מה תפקידו?
1: הרע זה ראשי תיבות של רצון עצמי. זאת אומרת, כשאני חושב את עצמי. אבל זה קשור לסיפור היש והעין שאמרנו קודם. כי המצב הנכון הראשוני ללא גילוי נקרא עין. בהיפוך אותיות או בשיבוש אותיות זה נקרא אני. כי כשחלק התפרק מן הקולקטיב, הוא חווה את עצמו כיחידה עצמאית, לא קשורה לקולקטיב, והנה הפירוד. אני ועין זה כמו ניגודים. זה כמו פרט וכלל, או אני וקולקטיב. לצורך ההתנסות של החלקים הקטנים אנחנו נהיים עניים, הרבה עניים שאיבדנו את הקשר לקולקטיב.
0: והעני הזה יוצר בעצם את הרצון העצמי,
1: כן.
0: שהוא הרע. אוקיי? כן. שיכול ליצור לנו את אותן שגיאות בחוויית החומר.
1: זה עוד עמוק מזה, יהודית, כי הרע הזה, הרצון העצמי הזה, הוא בעצם ההסבר של החומר. אנחנו קוראים זה גרביטציה, כמובן, בלשון הפיזיקה, אבל מה זה גרביטציה? זה כוח שרוצה למשוך את הכל אליו, והוא בונה חומר. כאשר חלקיקים מצטופפים בגלל שהם רוצים לעצמם, הם נהיים חומר דחוס, ואנחנו נקרא לזה חומר. כי ברמה הגזית הוא עוד לא דחוס. ברמה נוזלית, הוא כבר קצת יותר דחוס.
0: כן.
1: ברמה מוצקית הוא עוד יותר דחוס, ואנחנו נקרא לזה חומר. כל מה שקוראים עולם החומר זה רק עניין של דחיסות. הצטופפות. אוקיי. אז ההפרדה הזאת שנעשתה בין המחשבה ובין הכלי שיוציא אותה לפועל, היא הדבר שהיה צריך להתפרק בגן העדן וליצור את האפשרויות להתנסות, ואז כאשר אלמנטים שאנחנו קוראים להם אני, מתנסים בחוויות וטועים, הם חווים חשיבות שליליות, כמו תסכול וכעס ורגשות שליליים שאנחנו מדברים עליהם, והם מעבירים את המחשבות האלה אל החומר שלהם. כי יש קשר בין מחשבה ובין החומר שלה. אם תהיה חשיבה שלילית, היא תיצור גם אפקטים שליליים על החומר שלה.
0: החומר שלה זה הגוף הפיזי.
1: זה הגוף.
0: והגוף הפיזי רושם בעצם כל חוויה באשר היא.
1: כן.
0: ולא ניתן בעצם להחביא את החוויה הזאת.
1: נכון.
0: הגוף תמיד יגלה.
1: אוקיי.
0: אני יכולה להגיד שהכל נחמד וטוב, אבל הגוף שלי יגיד משהו, יגיד בעצם את האמת.
1: כן. ברובד האחרון שלו, שנקרא רובד הגוף.
0: רובד הגוף.
1: שם, בסיפור גן עדן, האינפורמציה הזאת מוכבט, אבל היא נכונה. כי לצורך ההתנסות שעומדת להיות, שאדם, הפרויקט שאדם לקח על עצמו, פרויקט בריאת האדם, שהיה דיון גדול בו דרך אגב עם המלאכים, שאולי בפעם אחרת נדון בו, על הדיון במתכל של, גן העדן בעניין בריאת האדם.
0: כן.
1: כי היו מלאכים שהתנגדו. ומה יקרה כאשר הוא יגרור אותנו לרמות מאוד נמוכות עם השגיאות שלו. אבל הוא עתיד לעשות שגיאות. עכשיו, זה כתוב עליו שבאו עליו בעלילה. כי זה היה צריך להיות שתהיה איזושהי טעות, איזשהו שיבוש, שתפרק את הגלובל הזה לחלקים. אנחנו קוראים לזה גירוש מגן עדן, אבל באספות הטיפוליות של אלה שעוסקים בתחומים שנקראים תרפיה בזכרות עמוקה או תרפיה הולוגרפית בגלגולים, קוראים לזה הטראומה הראשונה, הכעס על הגירוש מן הקולקטיב. ואנחנו מתגרגעים אל הקולקטיב הזה כל הזמן.
0: ואותו מקום יצר בעצם נקודה ראשונית של פחד.
1: כן.
0: בעצם. פחד מראשי תיבות פוחד אלא דעת. מקום שאתה לא יודע אותו.
1: כן. Okay. פחד הוא, כבר שהכל דואלי, פחד הוא אפשר לומר ההפך מדחף. יש דחף להתנסות ופחד מלהתנסות בחדש. אבל כל האירוע הזה, הקוסמי הוא אירוע של התנסות ולימוד.
0: Okay.
1: אז כדי שנוכל ללמוד, צריכה להיות תוכנה שסובלת שגיאות. כי בשפה הראשונה של היקום, שגיאה פירושה הפסקת הקיום. אנחנו לא יכולים לעמוד בתנאים כאלה.
0: שבירת כלים. כמו שבירת כלים.
1: זה כן, זה נקרא מצב של דין. טעות גורמת להפסקת קיום. מצב סובלני יותר, שמאפשר לימוד, שנקרא תוכנת רחמים, אומר, אם שגית, אפשר
0: לתקן.
1: לחזור ולתקן. אז הנה ההיגיון הראשון של לחזור ולתקן. והנחש, שהוא החוכמה עצמה, מסתכל על הדברים, ואומר, כאילו לתוך נפשו, לתוך עצמו, הנה הזמן שאפשר להתחיל לעשות את המהלכים האלה, והוא אומר להם, אף כי אמר לכם האלוקים, ביום אחלכם ממנו מות תמותון, לא מות תמותון. ומסביר הזוהר, לא יהיה מוות כפול, לא מות תמותון, אלא רק מוות אחד יהיה. אם תהיה שגיאה, מוות אחד יהיה. של החומר, שעליו הלכה השגיאה, ושל הרוח, לא, היא לא תמות. היא תנצל ותישאר נצחית, ותוכל לחזור שוב ושוב, אין במוות. אז הסופיות הולכת רק אל חלק החומר של הדברים.
0: הגוף.
1: הגוף. זאת היא ההקדמה, אפשר לומר, לכל תורת הגלגולים ולכל ההיגיון שמאחורי זה, וגם לתורת הרפואה על פי הקבלה. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו מקלקלים את הגוף על ידי שיגור חשיבות שליליות, שכשהן מתחילות את דרכן ברמה הגבוהה ביותר, הן עוד לא גלויות, והן הולכות ויורדות ברמות של התודעה שאמרנו, עד הופעתם בגוף. אם לא טיפלנו בהם קודם, הם תראינו את עצמם במקום האחרון שאפשר, זה בגוף, הם תצעקנו את הצעקה של כאן חל שיבוש.
0: תן דוגמה לשיבוש בגוף החומרי, כמו מחלות.
1: אם אני כועס מאוד, אולי פגע הכבד שלי, שהוא איבר קצה של כעס. אם אני משתלח בפעילות המוטורית שלי ללא שום בקרה, אני מתרוצץ המון, אז הגוף שלי יביע את זה בצורה של סוג של שיתוק או הגבלת פעילות, אולי דלקת פרקים, אולי משהו של הסתיידות, שיגרום לגוף להפסיק לנוע ולתקן את המחשבה, ולומר לי, מעכשיו תחשוב מספר פעמים לפני שאתה מוציא פעולה לפועל.
0: Okay, כמו סטרס למשל, שזה מאוד מאוד נפוץ במערב,
1: okay.
0: שיוצר... יש גם מחושי לב, מחלות לב, בסופו של דבר.
1: כיוון שאני לא מטפל בזה ברמות הקודמות, אז זה מוצא את עצמו הלאה אל המערכת האחרונה, הפיזיולוגית. Okay. זאת אומרת, הגוף או החומר משלם את השגיאות של הרוח. זה מה שכתוב שם, אם אתם מסתכלים, אם אנחנו קוראים את מה שכתוב בתנך, היו חיים עד מקום מסוים, עד זמן מסוים, הרבה שנים, כמו ללא גבול. מה אנחנו קוראים היום? פיזיקל אימורטליטי.
0: אימורטליטי, כן.
1: יש פה תנועה כזאת.
0: נכון.
1: לחיות עם הגוף הרבה זמן. אבל כתוב שמשפט מוזר אחרי האירועים האלה, אחרי גירוש אדם מגן עדן, הופיעו בני הנפילים בארץ, בני אלוהים, יש להם ידע מאוד גבוה, אבל נמצאים כבר ברמות של המימוש. וכתוב שם, לא יידון רוחי באדם, בשגם הוא בשר. ויהיו ימיו 120 שנה. כלומר, מרגע מסוים ואילך, בוא ניתן מגבלה לגוף, כי הוא לא יכול לסבול יותר מדי שגיאות מחשבה, הוא יתקלקל וימות. היום אנחנו מוצאים את זה כמו סימנים ב-DNA, בחומר. המדענים יודעים היום, הגנטיקאים, שבקצות ה-DNA ישנם שרוחים, שהם בעצם קוצבי זמן. הם מתחילים לפעול מרגע לידתנו, הם מונים פעימות מכל מיני סוגים. וכאשר הם מונים מספר פעימות מסוים, מגיעה פקודת המוות. נניח אחרי שלושה מיליון פעימות, תהיה פקודת סוף. גם אם אני אהיה בריא לחלוטין ולא אקלקל את גופי בסיבת מחשבותיי, תבוא פקודת סוף. אומרים למדענים של היום, אם זה העניין, לא נורא.
0: אפשר לעקוף את זה.
1: אנחנו מצאנו אנזימים שיכולים לפגוע בשרשראות האלה של הטלומרים, קוראים לזה טלומרים לסרוכים האלה, קוראים להם טלומרזים לשרתים האלה, לאנזימים, ואנחנו נבקש מהם להפסיק את הפעולה הזאת כמו של הסרוכים שנשרפים בדרך להפעלת פצצה. ונפסיק, ואז לא תהיה פקודת מוות. ואומנם מנבאים חיים יותר ארוכים באלף הזה. מדברים על עוד 25 עד 40 שנה, אנחנו נגיע לגיל 140. המון שאלות עולות מזה, אבל לא בזה נדון היום.
0: לא נדון היום.
1: אבל העניין הוא, שמתחילים לראות את הקשרים שבין מחשבותינו ובין האוטפוט הפיזי.
0: כלומר, תוכנת בנו כבר שעון ביולוגי שמקציב לנו את מכסת החיים שלנו, כי בעצם יש מטרה.
1: נכון. לא, כי אנחנו מקלקלים את הגוף, ולא נוכל לסבול. ברמה שדיברתי קודם, יכולה את החוכמת המערכת לומר את הדבר הבא, לנשמה. יש לך כל מיני דברים לעשות. הנה, קחי לך גוף. כמה זמן שאת רוצה? כמה את רוצה? 2,000 שנה? קחי 3,000 עלינו. ותגמרי את התיקונים שלך ותבואי. לא נוכל ברמת הניהול שאנחנו כרגע מכירים, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו נקלקל את הגוף. זה בערך כמו שיגידו לך שמכונית יכולה לנסוע מיליון קילומטר.
0: והסיבה שאנחנו מקלקלים זה משום שאין לנו פרספקטיבה גבוהה, או אנחנו לא מחוברים לפן הרוחני שלנו, אנחנו נמצאים בדחיסות, זאת השאלה שלי אליך. כלומר, יש נתק בין הרמה הארצית לבין רמת הרוח, רמת הנשמה הגבוהה.
1: זה קשור לאותה חוויה שקראתי לה קודם, חוויית האני, או ההתבודדות בתוך הגבול של האני, אפשר לקרוא לזה אגו סטייט, it's an ego state. ובשפות יותר ארציות אפשר לומר שאנחנו נקלעים בתוך ההתנסות להתנסויות לא נעימות בגוף. נקרא לזה טראומות לתוך העניין, כי זה פשוט שם מקובל.
0: חוויות רגשיות קשות.
1: התנסויות, לא, גם גופניות, okay. יהודית. יש התנסויות לא נעימות בחיים האלה. למישהו יכול לבוא מתוך כוונה טובה להתממש בגוף, והיה אירוע טראומטי בלידה. אולי הוא לא רוצה לחזור עוד פעם לגוף. שהוא מאוד צריך את העניינים האלה. הוא נשמה טובה שבאה לפה לעשות איזושהי עבודה, ומשהו יתקלקל או ישתבש, לא תמיד בסיבתו. לפעמים זה בסיבה של מצב של האנושות, או מצב של טבע. האנושות יכולה להכריז מלחמה, יכול להיות רעב, אסון טבע. אנחנו מפנימים את זה כאנרגיה קורבנית.
0: כטראומה.
1: עכשיו, בנוסף לסיבה שאני באתי לפה לממש את עצמי, כי אני חלק אלוהים, או חלק מנשמת אדם הראשון, באתי לפה בסיבת מימוש מסוים, יש לי זווית מסוימת של חוכמה שרוצה להתגלות, בנוסף לזה הסתבכתי בטראומות. ואני צריך לסדר גם אותם. כל החומר הזה, כיוון שהוא לא תוקן, הנה עכשיו ההיגיון של התיקון שלו, כי הוא ייכנס ללופים, לסבבים של תיקון.
0: מה שנקרא גלגולים חוזרים ונשנים.
1: אלה גלגולים חוזרים.
0: שבעצם האדם לא מוצא מוצא להמשיך הלאה בתהליך ההתפתחות שלו, לא האדם אלא הנשמה לא מוצאת בעצם את המוצא להמשך ההתפתחות שלה. אנחנו חוזרים אז על אותו גלגול בוורסיות דומות.
1: וזה חלק מתפקיד המוות ששאלת אותי מרוב סקרנות כבר בתחילת השיחה שלנו, מה העניין הזה שם? המוות הוא חלק מתהליך ההתפתחות, אנחנו חווים אותו כמוות, אבל זה לא מוות. זה כמו תהליך התוודעות מאוד גדול של הנשמה אל התמונה של החיים שלה.
0: כלומר, כשיוצאים מהגוף, יש לי יכולת לראות יותר רחב,
1: נכון,
0: את כל הפאזל,
1: נכון,
0: את כל המבנה.
1: ישנם דברים שאני לא יכול לראות אותם כשאני בגוף, כשאני מחובר לאגו סטייט של להיות בתוך הגוף. אני גם לא מודה בדברים שאנשים אחרים חוו אותם כקורבנים, יכולתי אולי לקרבן אנשים אחרים. להיות לא קשוב למשהו, גם מתוך בורות.
0: כי שכחתי את התפקיד שלי.
1: כן. ואז כשאני עוזב את הגוף, אני יכול להסתכל ביותר נינוחות מצד אחד, מצד שני, גם בפחות כיסויים. אין לי לאן לברוח כשאין לי את הגוף. אני יכול לברוח בתוך הגוף בחיים האלה, לאלכוהוליזם, לוורקהוליזם, לכל מיני בריחות, שלא תאפשר, או אני אהיה מאוד פעיל כדי שלא יהיה לי זמן שקט להתבונן בתוך עצמי. כל הבריחות האלה נעלמות כשאני עוזב את הגוף.
0: ואני פוגש אותם.
1: ואני חייב לפגוש אותם. זאת אומרת, אפשר לומר, המוות הוא התרפיסט האידיאלי.
0: והכי חשוב להגיד, זה שאין לנו לאן לברוח.
1: אין לאן לברוח. אנחנו נעמדים מול עצמנו, בשקיפות של הנשמה, ואז התהליך של המוות הוא תהליך מתקן. כאילו, אנחנו חווים בחלק הראשון של התיקון הזה, את כל הכאב, התסכול, האשמות העצמיות וכן הלאה, שכרוכות במפגש עם אותם החלקים שלא סידרנו בחיים קודמים, והנשמה שהיא חלק אלוה, ובסיוע שנמצא שם, לוקחת על עצמה לקחת את הדברים הלא מתוקנים ולחזור איתם שוב לגוף הבא. היא בוחרת. אולי את לא זוכרת, אבל אלה ששמעו את השידורים הקודמים שלנו,
0: כן.
1: דיברנו על התדר של הזיווג. עכשיו אנחנו מחברים את הדברים. איך נוצר תדר הזיווג הזה? נשמה שיש לה תדר מסוים, נמשכת אל התדר של הזיווג של זוג הורים שיש להם גוף על פני הפלנטה שהיא כאילו החלק של המרחב זמן וחומר שדיברנו עליו.
0: שאנחנו למשמעות של חוק המגנות. תדר דומה, מושך תדר דומה.
1: כן, כי הכל זה גלים, כמו שבהרצאה הראשונה דיברנו.
0: כן.
1: הכל גלים. הכל גלים.
0: זאת אומרת, שאם היא יצאה מכאן עם חוויות טראומטיות קשות, התדר שלה...
1: יש לה תדר מסוים.
0: מסוים שגם ישקף
1: כן,
0: את הטראומה.
1: כן, אני תכף אסביר את התדר הזה, איך הוא נוצר, אבל בהנחה שיש לה תדר מסוים, צליל לנשמה הזאת, אם זוג הורים על פני כדור הארץ, נקרא לזה ככה, מפיקים את הצליל הזה, היא תימשך לשם. היא תימשך לשם. איך אנחנו בודקים את התדר הזה? קצת הסברתי. מהם המחשבות? מהם הרגשות? מהם התחושות הגופוניות שזורמות בין שני אנשים כשיש ביניהם אהבה ברגע אינטימי ביניהם? זה תדר.
0: אוקיי. מה שרציתי לבקש ממך לסיום הפרק הזה, שכמובן הוא רק ראשית עניין שעוסק במוות, זה איזושהי אמירה למאזין, כמה חשוב להבין את רעיון המוות כמשהו מקדם, מתפתח, להבדיל ממה שקורה בתרבות שלנו, שאנחנו מתעסקים עם זה ברמה של פחד ואימה.
1: כן. המוות הוא חלק מהמעגל של החיים. בדיוק כמו שאנחנו נולדים, ואנחנו ברחם יוצאים החוץ ולא יודעים מה מצפה לנו, ויש לנו איזושהי אמונה שבחוץ יקבלו אותנו באהבה, אותו דבר, העזיבה של החלק הזה שהוא חלק היש של החוויה, שאמרתי היא מורכבת מעין ויש. צריך אמונה לדעת שכשאני עוזב את הגוף הזה, יקבלו אותי ויחבקו אותי באהבה ובהרבה חמלה, בדיוק כמו שיצאתי מהבטן.
0: במפגש הבא שלנו, אולי אנחנו נשוחח על איך מתכוננים או איך מכינים את עצמנו למה שנקרא תודעה של מוות והתרפיות השונות שעוסקות בזה. אז תודה רבה לך, דני.
1: תודה גם לך.
0: ונתראה בקרוב.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב. מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו עם דני סגב.
0: שלום למאזינים, פרק נוסף בשיחות מסע הנשמה עם דני סגב. אני יהודית שני מרדיו מהות החיים. דני, שלום לך. אנחנו ממשיכים בנושא המרתק והטעון, נושא המוות. איך אתה קושר את נושא הלידה והמוות מגלגולים קודמים? כלומר, אנחנו מביאים איתנו משהו מגלגול קודם וחווים שוב סדר, ריתמוס של חיים לא כל כך פוריים. איך אנחנו בעצם יוצאים מהמעגל הזה?
1: אנחנו לא יוצאים מהמעגל הזה, אנחנו מקיימים אותו כל הזמן. זהו העניין. בשיחה האחרונה שלנו דיברנו על הנושא הזה של תדר הזיווג שמושך נשמה לבוא אל ההורים שיתנו לגוף. ושהתדר הזה מורכב מכל מכלול המחשבות, הרגשות והתחושות שזורמות בין שני הורים.
0: ולא משנה אם התדר הזה טוב לי או לא טוב לי, אין לזה שום קשר נעים לי, לא נעים לי, אלא יש לזה קשר לתדר דומה, לתדר דומה.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה גם יכולה להיות בחירה קשה, לא נעימה.
1: כן, אני נמשך אלא לפעמים לא ממש ברצון. זה אחד הדברים שאנחנו מבררים בעבודה הטיפולית בשדה הזה, אולי נדבר היום קצת על יישומים, אנחנו מבררים אם הנשמה באה לפה מרצון, או היא נמשכה לבוא לפה, לא תמיד ברצונה מלא, אבל התדרים משכו אותה. אז, התדר הזה שמושך נשמה לבוא לגוף, הוא התדר שבו היא סיימה את חייה הקודמים. כשם שעושים ברור של מה היה בין ההורים שמשך את הנשמה לבוא, את אותו הבדיקה, את אותו הבדיקה ניתן לעשות עם נשמה ברגע המוות שלה.
0: איך עושים את זה?
1: שואלים אותה. ברגע עזיבת הגוף, עם הנשימות האחרונות, מה הייתה המחשבה האחרונה שלה? מה היה הרגש האחרון שלה? החמצה, תסכול, כעס, בלבול. מה הזיכרון האחרון מהגוף שהיה שם?
0: ואנשים באמת עונים?
1: כן. הנשמה שזוכרת עונה.
0: ומה עושה אדם שנמצא בחוסר הכרה? איך שואלים אותו באותו רגע? איך משוחחים איתו?
1: אוקיי, זה תחום, שנקרא שפת דיבור. אנשים שעוסקים בזה יותר בתרפיה, מדברים עם הנשמה בשפה של סימנים, מאוד עדינים. יכולים גם להיות של שינויים בנשימה או של צבע

0: או תנועות קטנות או רפלקסים, כי אין לה את הכלי לדבר, אבל היא נמצאת בתוך החוויה. בכלל, כל העניין הוא החוויה של מישהו והסימנים החיצוניים של החוויה. כי אנשים ש... מוות זאת חוויה. אין לנו זיכרון ממנה מודע, אבל יש לנו את הזיכרון. הרבה אנשים חוו מוות טראומטי יהודית, ואז הם לא רוצים ללכת לשם יותר. כי עצם התהליך, כמו שיכולה להיות לידה טראומטית, נתקעתי ברחם, היה וקום, היה מלקחיים, היה קיסרי.
1: כשאתה מדבר
0: טראומטי.
1: על חוויה של מוות טראומטי, כמו למשל תאונה, זה מוות פתאומי, משהו שהנשמה לא צפתה לו? זאת שאלתי.
0: כן. יש המון בלבול במוות. יש נשמות שלא יודעות שהן מתו. הן לא קלטו את העובדה שהן מתו, והן עדיין מסתובבות באזור של הפעילות כשהן היו בגוף.
1: מה שנקרא לימבו.
0: כן, שזה כל מיני נשמות, קוראים לזה Lost Souls, נשמות טעות. בשפה המקצועית קוראים לזה Running in the Woods, הם רצים ביער והם הלכו לאיבוד והם טועים, לא יודעים לאן ללכת. יש נשמות שלא יודעות לאן ללכת. יש גם נשמות שאיבדו את הגוף שלהם, איבדו אותו פיזית, זאת אומרת, אירועים קשים, כמו בשואה, שהגוף נשרף.
1: והחוויה היא כל כך טראומטית.
0: ואין לך גוף, אתה לא יודע לאן לחזור, אתה מבולבל ואתה לא יודע מה לעשות הלאה. אם אין הדרכה או יש פאניקה ואין קשב להדרכה, אי אפשר להמשיך משם. נשמות נתקעות במצבים האלה וצריך לעזור להן.
1: ואיך אנחנו עוזרים לנשמות כאלה?
0: בטיפול, כשאנחנו עוסקים עם המצבים האלה, אנחנו נכנסים אל האירוע הטראומטי ומבררים בשביל הנשמה מה קרה. הולכים הלוך ושוב ומארגנים את האירוע עד שהוא ברור לנשמה מה קרה, כי האירוע הזה, הטראומטי, הוא גורם לתופעה שאנחנו קוראים לה דיסוציאציה. אני מתנתק מן הגוף. כשאני מתנתק מן הגוף, אין לי מידע מה קרה לו.
1: אני הייתי רוצה לשאול שאלה. אדם חווה מוות טראומטי בשואה, נשמתו יצאה, והיא אמורה בעצם לחזור לחוויה מתקנת בחיים האלה. אותה נשמה שחזרה לכאן, חוזרת בעצם עם חוויית הזיכרון הטראומטי. זה מה שבעצם אתה אומר. והיא לא, החוויה הטראומטית הזו לא מאפשרת לו, לכאורה, לנהל חיים תקינים כאן, משהו חוסם. לצורך זה קמו התרפיות השונות, של שחזור גלגולים, כדי לאפשר לנשמה פה, בחיים הארציים האלה, המשך התפתחות זורמת. הייתי רוצה שתרחיב את הדיבור קצת על העניין התרפויטי הזה.
0: כן, קודם כל, יהודית, אני צריך להגיד, להודות, שהידע הזה הוא לא חדש. הוא נקלט היום כמו פסיכולוגיה רוחנית או טרנספרסונלית, והוא נשמע מאוד חדשני ומתקדם לאנשים שעוסקים בתחום. זה ידע מאוד עתיק על פני כדור הארץ, שהוא היה ידוע ועסקו בו. ואני גם מוצא כתבים עתיקים של עיסוק בתרפיה הזאת. אפילו קטעים שאפשר למצוא אותם בספרות שנגישה לכולם.
1: אתה יכול לתת לנו כאן דוגמה באולפן של מסע שאתה ערכת עם מישהו ממטופליך או סיפור שאתה יודע עליו שקשור להשגה אחורנית, לחוויה טראומטית שהייתה, ואיך היא בעצם שחררה את אותו בן אדם ואפשרה לו להמשיך את החיים באופן זורם, תקין. איזושהי דוגמה.
0: כן, יש הרבה, אין ספור דוגמאות כאלה, אין ספור
1: אני
0: דוגמאות.
1: אני אשמח לשמוע.
0: מן העולם הטיפולי, אני צריך לחזור משהו לא כרגע לזיכרון, באמת המון דוגמאות כאלה, נניח דוגמה אחרונה שקופצת לראשי כרגע מזיכרון של איזשהו טיפול אחרון. מי שהיא שבחיים האלה, חובה תחושות של ברגע האחרון, הכל ברגע האחרון אצלה. אז היא מתלוננת.
1: מה זה נקרא ברגע האחרון?
0: דברים קורים ברגע האחרון, היא מחליטה ברגע האחרון, והדברים מתרחשים ברגע האחרון, ואין לה זמן להתכונן. גם דברים מפתיעים ברגע האחרון. נגיד בחיים האלה, אמא שלה הייתה אמורה להתחתן, וברגע האחרון החתן ברח. ואמא שלה הייתה בנישואים שניים, והיא הייתה כבר בת 30 וכמה, וברגע האחרון היא ילדה אותה. כיוון שאז, באותה תקופה שהיא נולדה, אולי מבחינה ביולוגית, אמרו לנשים מעל 38, אולי לא כדאי שתלדו, כי זה מסוכן. היום מושכים נשים אולי עד גיל 50, אבל אז זה היה ברגע האחרון. האישו, האלמנט של ברגע האחרון מופיע חזק בחיים שלה, וגם עניינים של להיגאל בעין, בתגובה של דחייה, מאור. אור. ואז היא נזכרה והיא מספרת שכשהיא נולדה, היא לא הלכה הביתה עם אמא, נשארה בית חולים כי היה איזה בעיה של כילוף של אור.
1: לקטינוקת.
0: ו-40 יום היא הייתה בבית החולים, תחת טיפול, כי משהו לא היה בסדר באור שלה. וכמובן שהיא נולדה גם ברגע האחרון, הייתה לידה של ברגע האחרון, וכל מיני דברים של ברגע האחרון, ועניינים של אור. עכשיו, אני לא אכנס אל הטכניקה, איך עושים את זה, אבל ברור שיש פה some unfinished business, שגם מופיע בגוף המון פעמים. אנחנו קוראים לזה, כשזה מופיע בגוף, הזיכרון selected body memory. זאת אומרת, הצורה שהגוף בחר להיזכר במשהו. ואז אנחנו הולכים, אני הולך איתה אל הטראומה שלה. הטראומה שלה היא טראומת מוות במקרה הזה. זה היה גבר בחיים קודמים, והגבר הזה הלך לחפש מים יחד עם השבט, שהוא שבט מדברי, והוא צריך לחפור כל פעם בורות של מים, למצוא מקורות של מים, לחיות את השנה הבאה. והם לא מוצאים מים, ואותו גבר שהוא די מנהיג בנשמתו, מעלה רעיון שאולי יש על שלוט או למטה עם חבל, והוא ילך לאיזושהי אגם או איזושהי חוליות, שאולי שם יותר סביר שימצאו מים מתחת לחול. ומשלשלים אותו מן מצוק למעלה, למטה, כדי שהוא יחפש שם מים. על המצוק למעלה כל השבט נמצא, לרבות אשתו שהיא בחודש התשיעי להיריון, יש שם ילד ש... או ילדה שהוא לא זכה לראות, ועדיין, ואז הוא מהלך שם בין החוליות האלה, ופתאום הוא שוקע לתוך ביצה תובענית, והוא מרוב פאניקה עוזב את החבל שהוא קשור אליו כדי לחלץ את עצמו ממשהו שהסתבך ברגלו, והוא שוקע במוות איתי לאט לאט לתוך ביצת חול תובענית, וכל מיני דברים נכרחים סביב גופו. סרחים של מים ודברים מאוד מאוד מגעילים בחוויה. והמוות, הזיכרון של המוות הוא שהגוף תובע לאט לאט, כשכל מיני דברים מגעילים שהוא רוצה להסיר אותם ולא יכול, נדבקים לאור שלו, במקומות ספציפיים, וברגע, והוא רוצה לשדר לאנשים מה קרה לו, כי הוא נעלם להם, ולא הספיק לראות את הבת שלו, כי ברגע האחרון הוא מת.
1: ברור.
0: כל החוויות האלה חוזרות לחיים האלה. ובחיים האלה, האישה הזאת, כן תלד ילדים כרגיל, אבל היו לה בעיות של אור לפעמים, והמקצוע שלה יהיה אחות, והיא משום מה תעסוק כאחות במחלקה של קביעות, והיא כל הזמן, כל חיה תראה אור במצב התקלפות ותיגאל ממנו, כמו להזכיר לה את הטעון זיכרון, ותאמץ ילדה, למרות שאין לה שום בעיות, כי היא מחפשת את הנשמה שהיא לא הספיקה לראות אותה. שהיא מתגעגעת לראות אותה מי זאת, שאני ברגע האחרון לא יכולתי לראות
1: כלומר,
0: אותה.
1: כלומר, אנחנו יכולים לנהל חיים שלמים סביב טראומה שקרתה לנו באיזושהי חוויה קודמת, ולא להבין בכלל מה מנהל אותנו.
0: כן.
1: ולהיות עסוקים בתסכול,
0: נכון.
1: ובחוויה מאוד קשה מבחינה רגשית.
0: נכון.
1: כאשר בעצם הפתרון הוא די נגיש, ואת זה הייתי רוצה בעצם להעביר למאזינים.
0: נכון.
1: שאם אנחנו בעצם תקועים במרכאות בחיים מאוד לא מספקים כאלו אחרים, ייתכן מאוד הדבר קשור לאיזושהי חוויה טראומטית שקרתה בגלגול קודם.
0: ולא נגמרה, ולא עובדה.
1: לא
0: עובדה. אנחנו מדברים על עיבוד של המוות.
1: ברור. Okay. לא הוצפה, לא...
0: היא לא עובדה, לא היה ברור מה קרה.
1: כלומר, ברגע שאיבדנו את זה, אנחנו גם משתחררים?
0: כן.
1: לא צריך גם תהליך של ריפוי? הטראומה? לא. אלא מספיק הצפה לזיכרון.
0: זה יכול להיעלם.
1: הבנתי.
0: זה יכול להיעלם מאליו, כי זה זיכרון בגוף. הגוף הוא, in a way, ידיד שלנו, כשהוא מזכיר לנו ומבקש להסתכל לשם, כמו מזכירה נאמנה. הוא מזכיר כל הזמן את הטעון. עכשיו, זה כל סיפור המודעות שאת חותרת אליו בעצם, כי אם אנחנו מודעים לדברים האלה, אנחנו נותנים קשב חדש לדברים. במקום לכעוס על המחלה, למשל, כל מיני זיכרונות שהם מופיעים כמו מחלות, כמו מגמות, נקרא לזה מגמות, נטיות, אנחנו קוראים כרוניות או דברים כאלה, להסתכל עליהם ולשאול מה קורה פה, מה הסיפור? מה הסיפור?
1: כלומר, מאחורי דבר
0: מה
1: כזה,
0: מה הסיפור מאחורי הדבר?
1: יכול להסתתר כן. סיפור, כן. שבפשטות, די בצורה פשוטה, אפשר להשתחרר ממנו.
0: זה לא בפשטות, זה נראה שהיא זכרות. לכן כן. התרפניקה תרפה בזכרות עמוקה. כי היא אומרת, אני לא מקבל את העובדה שזה מופיע רק ברובד של הגוף, יש רובדים קודמים. בוא נתחיל להשתלשל ברובדים האלה ולמצוא את המקור.
1: ואז בעצם מה אנחנו עושים? משיגים את האדם אחורנית בזיכרון שלו. כמובן נכון. לא ניכנס לטכניקה.
0: כן.
1: מעלים את הזיכרון ובעצם משתחררים. ובעצם מרחב חדש של חיים נפתח בפנינו. כן. אופציה חדשה.
0: המדהים הוא שהנשמה במצב התרפויטי הזה, היא מגלה מעצמה את החיבורים. היא מזהה אנשים שהיו בחיים קודמים ומה התפקיד שלהם בחיים האלה. יש לפעמים חילופי תפקידים, מישהו שהוא היה בעלי, נהיה ילד שלי, או אבא שלי, כל מיני דברים, חוזים נעשים בין נשמות, שמסבירים את המשמעות האמיתית של הקשר שלהם, או הקשר בינתיים שלהם בחיים האלה, עד שהם יגמרו את מה שהם לא השלימו. נפגשים כאן זוגות שהייתה אהבה שנפסקה, רוצים להשלים את האהבה הזאת. נפגשים כאן אנשים שעשו עוול אחד לשני ורוצים לסדר את זה.
1: מה שנקרא תיקונים.
0: כן. Mm-hmm. הכל נובע מאהבה בעצם. אבל אנחנו שוכחים.
1: וכולנו נמצאים בתפקידים בעצם לעזור אחד לשני
0: כן.
1: בתהליך ההתפתחות.
0: נכון.
1: כלומר, אין באמת מישהו רע בסיפור.
0: לא. כל תפיסת הרע הזאת, פעם אחת לא נדבר על זה, זו תפיסה מוטעת שלנו. יש איזו חוכמה במערכת, שכאשר החוכמה הזאת מופיעה, היא מכאיבה לנו. כי היא נתפסת כמו משהו מכאיב.
1: כי אנחנו שיפוטים.
0: אנחנו לא מסכימים לעבור את החוויה, כי היא הייתה טראומטית, אבל המערכת זה כמו מחנך טוב או מאמן טוב, שאומר, אני יודע שיש לך בעיה בקשר למשהו. בוא נעשה את זה ביחד עוד פעם, ותראה שזה לא מפחיד כמו שזה נראה. כשתעבור את המסך של ההיפגשות מחדש, זה שלך.
1: והמסע הזה נקרא בשפה, שפת המודעות, שיעור.
0: כן.
1: איפה שקשה לי, יש לי שם שיעור.
0: נכון.
1: ואותם שותפים לשיעור, בעצם באים לעזור אחד לשני, ויכול מאוד להיות שאחד יהיה הנחמד בסיפור, והשני יהיה לכאורה הרע בסיפור.
0: נכון.
1: אבל הם למעשה בתפקידים הם הגבוהים,
0: נכון.
1: הם באו כנשמות לעזור אחד
0: הם
1: לשני.
0: הם המפעילים.
1: הבנתי.
0: ולכן אני רוצה לומר לך, יש המון מידע בתחום הזה שנקרא מוות, שאנחנו מפחדים ממנו, המון מידע יש שם. אלה שעוסקים בתחום, התחום הזה שנקרא בשפה המקצועית, interlife, בין חיים, או life between life.
1: החיים שאחרי
0: החיים. החיים שאחרי החיים, או שבין החיים, יש שם המון מידע. הוא מידע חשוב לגילוי מי אני ומה הם היהודים האמיתיים שלי. הוא לא מידע נחוץ לקיום שלי בגוף, כי יש לי גם טראומות שאני חוויתי כשהייתי בגוף, אני צריך לסדר אותן, אבל לא בזה אני מדבר. אם נניח מישהו סידר את הטראומות שלו כתוצאה מההתנסות בגוף, אז עכשיו אפשר לקחת אותו אל המקום של הזיכרון האמיתי שלו, מי הוא, ובעצם זו אסופה של הרבה זיכרונות של חיים בין חיים, כיוון שאין זמן, אפשר לסוף את הכל ביחד. כי אני הייתי בין חיים לחיים, בין הגלגול הזה לזה, ובין הגלגול הזה לזה, וכל המידע הזה עומד לרשותי, תחת הדרכה וראייה גבוהה, מהסוג שאת הצגת קודם. שם אני באמת יודע מה הם החוזים, ומי באמת טוב, מי באמת רע, שאין דבר כזה. מה זה שאני זקוק לו? כל המידע הזה אני מקבל, מתבונן בו, מקבל סיוע והדרכה, וכאשר מגיע הרגע הנכון, אני מוכן ללכת ולבדוק את זה עוד פעם, כדי לגמור עם זה, או לא לחזור לכאן יותר.
1: שיש אפשרות כזאת?
0: שיש אפשרות כזאת, כן.
1: ומה מיוחד בתקופה הזאת, אולי אנחנו כאן ניתן בקצרה לקראת סיום, מה הייחודיות דווקא של התקופה הזו, שנקראת אחרית הימים, או הדור האחרון לגלגולים? אולי תיתן לנו איזושהי הצצה קטנטונת לרעיון המיוחד הזה.
0: כן, כשאנחנו נכנסים תחת הקו של הזמן, באשליה שדיברנו עליה בשיעור הראשון, של להיות בתוך זמן, גוף וחומר, אנחנו בעצם מוצאים לפועל איזושהי חוכמה של יקום, שכשהוא נכנס תחת קו הזמן, מופיע המספר 6 כבסיס. מאחורי החומר, המרחב והזמן, יש מה שנקרא בקבלה סדר 6. או בקבלה כמו זה, וו קצוות. 6 קצוות. סדר 6. סדר 6 נרמז שמה בתנך, כמו סיפור הבריאה שנמשך 6 ימים, ויומו של הקבע הוא 1,000 שנה, אז המתמטיקאים ישבו ויחשבו, ויראו שזה 6,000 שנה. אם ככה, בגמר סדר 6 צריך להיגמר כל התיקון או התיקונים. קוראים לזה האלף השישי, אוקיי? או הקץ, קץ ההיסטוריה, ימות המשיח, כל מיני שמות יש לדבר הזה, אבל השמות האלה, כולם מרמזים על הדבר הבא. מה שלא הספקנו לסדר בטבעיות של מנגנון שעובד כל השנים האלה, שזה מוות ולידה ומוות ולידה, והמנוחה שביניהם, לקראת הסוף מאיצים את התהליך.
1: כתוב על זה בזוהר. אנחנו נמצאים היום בהאצה.
0: כן, אם לא בעיתה, אחישנה. והאחישנה הזה גם מקבל ביטוי היום בתור אסכולות של תרפיה שמאפשרות לעצמן לעזור. זאת אומרת, אפשר לגרום למישהו למות ולחוות את החוויה שבין חיים לחיים ולחזור לפה, מבלי למות באמת. זו מתנה גדולה מבחינת דחיסה של דברים בתוך הזמן.
1: כלומר, אנחנו נמצאים היום בתקופה שמאפשרת לנו, נותנת לנו יופי של הזדמנות, לסגור קצוות, להיזכר ולסיים בעצם גלגולים.
0: את התיקונים.
1: את התיקונים.
0: נכון.
1: כדי לא להמשיך בעצם את רצף הסזיפי הזה.
0: וכדי לעסוק בעיקר שלנו, לעסוק בעיקר, ולא עם הדברים שלנו.
1: ומה העיקר שלנו? לסיום?
0: מי זה אני? מי זה אני ומה באתי להפיק כאן? ומה באתי לעזור?
1: להתפתח.
0: ולגלות את השותפות של כולנו.
1: יופי. אז תודה רבה לך, דני. אנחנו מסיימים עוד פרק בנושא המוות, וכמובן יש עוד הרבה מה להרחיב, אבל זה במפגש הבא. אז תודה.
0: תודה גם לך וגם לכם המאזינים.
2: מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב. מסע הנשמה, הפן הנסתר של חיינו, עם דני סגב.
1: דני, אנחנו שמענו מאנשים שחוו מוות קליני, שהם חוו מנהרה, יציאה מהגוף ואור גדול עוטף אותם, מקיף אותם. חלק חוו את זיכרון חייהם ברצף בשנייה, עובר לידם. מה זה הסיפור הזה? אתה יכול לתת לנו קצת מידע עליו?
0: כן, אני ברשותך, יהודית, ערבב מידע ממה שמדע מודרני עוסק בו, חקר המוח ונוירולוגיה, ובין דברים שאנחנו יודעים אותם כבר מעולמות עתיקים. ומגישות טיפוליות, אנחנו קוראים להם גישות הולוגרפיות, כמו שהסברתי. ולדבר על התופעה הזו שנקראת מוות קליני, שעליה יש רישום מסוים של מידע. יש ספרים שנכתבו מעשר השנים האחרונות, שמתעדים מקרים של כ-8 מיליון אנשים שמתעדים מוות קליני, וכנראה שיש הרבה יותר, וגם רופאים שמספרים על זה. ישנו תהליך משותף, או פרמטרים משותפים של חוויות שאנשים מדווחים עליהם, שכמובן המדענים יכולים לקרוא לזה The Experience of a Dying Brain. כאילו, כשמוח כבה, כמו שמחבים מחשב, אז יש אירועים מסוימים שמתרחשים במוח כתוצאה מכיבוי המערכת. פולסים חשמליים שמייצרים דימויים כאלה או אחרים במוח, וזה אולי one of the explanations, אחד מה...
1: לרצף תמונות המהיר של כל החיים שעוברים ביחד.
0: סרט החיים עובר מהר מאוד.
1: אבל אצל כולם אותה חוויה.
0: כן, רובם מספרים את החוויה הזאת, ללכת למנהרה ולחזור משם, אור שמושך אותך, אנשים שאתה אוהב, שמצפים לך מצד השני, ומשהו מתרחש בדרך שמהפך את התהליך ואתה חוזר בך. זה כאילו המוות הקליני. מן הצד ה... רפואי, הגשמי של היש, זה פשוט פרמטרים של הפסקת חיים, שהיום הם יותר מתקדמים ברפואה, הם פרמטרים חשמליים של הפסקת פעילות מוח, הפסקת פעילות מוחית, גזע המוח וכן הלאה, אין רפלקסישון, כל מיני פרמטרים רפואיים שאומרים, הבן אדם מת. אם הוא מת, אז הוא לא שומע ולא רואה, ואם הוא חוזר, הוא מספר שהוא כן ראה ושמע מה שהיה בחדר הניתוח, באיזה כלים השתמשו המנתחים, מה המשפטים שמרו אחד לשני כשהוא היה במצב של מוות, הם לא מבינים מאיפה בא המידע.
1: ויש כאלה שאפילו אומרים שהם היו ריחפו מעל המיטה, כן, וראו מה שקורה שם.
0: כן, הם ראו את הכל מלמעלה.
1: כן.
0: מי ראה, באיזה עיניים הוא ראה. ואז ההסברים המדעיים, יש חוקרים שעוסקים בדברים האלה היום, הם שישנו שדה שנושא את המידע הזה, שדה אלקטרומגנטית, שהוא מחזיק את המידע בשבילנו, עד שנוכל לחזור לגוף שלנו.
1: שדה אלקטרומגנטי של מי? שלנו?
0: לא,
1: של עצמנו?
0: שדה יותר כללי, יותר קולקטיבי.
1: אבל השדה הזה, אני מחוברת אליו באיזשהו אופן.
0: זה המידע שלי בתוך השדה. בדיוק כמו שאת יכולה לטבוע את המידע של הפלאפון שלך, או של המחשב שלך, באיזשהו מאגר כללי, כי זה תחת.

0: הקוד המסוים של יהודית, יהודית תגיד ומבקשת את המידע בחזרה, המכשיר שלי מתוקן, והוא יופיע על הצגים שלך. אבל אם המכשיר לא מתוקן, אז הוא שמור בשבילך עד הגוף הבא, כמו דיסקט.
1: אוקיי.
0: זה כל כך פשוט. כן. אנחנו כל כך מבינים את זה כשמדברים על מכשירים, כמו טלפונים סלולריים, ולא מבינים את זה בקשר למבנה. היקום הקדים אותנו קצת בחשיבה שלו, והחוכמה הזאת של גלים ושדות נושאי מידע, הוא קיים ביקום מאז יבראו, כי זה השפה של היקום.
1: אנחנו כמו מחוברים לשדות האלה.
0: כל הזמן.
1: כל הזמן.
0: כל הזמן.
1: ויש לנו אפשרות לקלוט מידע מהשדה הזה, ואנחנו גם מעשירים אותו במידע מתוכנו.
0: כן. כשאני קורא מיסטיקות עתיקות, פשוט כתוב הדברים האלה, על השדות האלה שיודעים את הכל, על חוטי אנרגיה שמחוברים אחד לשני. הכל מחובר, הכל ידוע.
1: המדענים היום קוראים לזה רשת קוונטית? לזה הם מתכוונים?
0: אולי, זה אחד השמות. יש שם שנקרא שדה מורפוגנטי, שמחזיק מידע.
1: אוקיי.
0: שדות של פלזמה, כמו שהיה קורא להם המדען דיוויד בום.
1: נחזור לחוויית המוות.
0: חלקיקים קטנים מאוד, שנמצאים במצב של קולקטיב, שיודע את הכל. השדה יודע הכל על עצמו, וכולם מחוברים, כמו להקת דגים, שהם מחוברים ביחד, וכל התנועות שלהם מתואמות,
1: כן,
0: לשדה הזה.
1: כן.
0: ברמה שהיא נקראת רמה של החלקיקים הקטנים, ברמה אטומית ופחות.
1: אז אנחנו חוזרים.
0: עכשיו, אם מסתכלים על התיאור הזה מבחינת הנשמה, היא חווה חוויה שהיא מתחילה תהליך שאנחנו קוראים לו מוות, ומשום מה היא חוזרת בחזרה. התהליך הזה מתואר בתנך, שאני סיפרתי עליו שהוא בעצם צפנים שמחביאים את המידע, דרך הסיפור של אברהם אבינו שחיפש מקום קבורה לאשתו. אבל בעצם הסוד הוא הקשר בין הרוח והחומר. הוא הלך, בשפת החומר הוא הלך וחיפש מקום. והוא מצא אותו.
1: כפשוטו.
0: כן. כפשוטו, על פניו, זה איזשהו מקום של אפרון החיתי. הוא אפרון, כי הוא מדבר בשפה של האפר. אוקיי? ושם אצלו יש שדה המכפלה. ככה קוראים למערה הזאת, יש מערה או מנהרה, ויש שדה המכפלה. בוא נקשיב לזה בשפה אחרת. שדה המכפלה זה שדה, שדה אלקטרומגנטי, שמאפשר להיות קשור בבת אחת לשני מקומות. הוא שדה כפול.
1: כלומר?
0: גשר המעבר.
1: מהממד הארצי?
0: מהממד הזה אל הממד שעוזבים את הגוף, זה גשר שקיים ואפשר לחזור בו. ללכת ולחזור.
1: ואיזה מימד זה הגשר הזה? זה המימד הרביעי?
0: מימד המעבר. זה מימד המעבר. זה מעבר בין שתי רמות. הוא נקרא שדה המכפלה. זו המנהרה שכולנו עוברים בדרך אל המוות, ושלאורך זמן מסוים, בשפה שלנו, אפשר לחזור בו. אפשר לחזור כי נזכרים במשהו שעוד לא גמרתי, במישהו שאני עדיין אחראי עליו. ומה שקורה לאנשים שחוזרים מן התהליך הזה, משהו בעדיפויות, בסדרי עדיפויות של החיים שלהם, משתנה. הם עכשיו יותר מודעים אל התפקיד והייעוד שלהם, בדיוק כמו שאמרתי, שזאת החוויה שמתרחשת ב-Life Between Life. הם קיבלו מתנה, והם חזרו לגוף הזה. זה מה שקרה.
1: יש לנו עוד הזדמנות לחוות למידה, וזה קורה בשינה, בתהליך החלימה. מה קורה לנשמה כשאנחנו הולכים לישון?
0: באמת, יהודית, השינה נקראת בשפת הקבלה מוות קטן, או 1/60 ממוות. כי זה אותו הסייקל. אני עוזב את הגוף הזה, כי יותר מדי קצרים, יותר מדי פגיעות עשיתי בגוף, והוא התעייף ומת, ואני הולך לטעון את עצמי מחדש, ולעבד את, לעבד את המידע.
1: כך כל יום.
0: כל יום. זה מחדש. עוד מחזור אחד.
1: כן.
0: של חיים ומוות. והמשותף הוא שאני עובר תהליך של דיסוציאציה במוות, כמו בשינה, כמו בהרבה מצבי תודעה אחרים, הנשמה עוזבת את הגוף לאיזשהו זמן, כדי להיטען ולבחון את הדברים בשפה יותר גבוהה. ואז חוזרת אל הגוף. וזה בעצם תהליך של מוות. ובאמת כתוב על זה, בכתובים שלנו, בתפילות הבוקר. המשפט הראשון שאומרים בבוקר, בהשכמת הבוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה. וברוך אתה, אדוני, המחזיר נשמות לפגרים מתים. החומר שלי שוכב שם במיטה, אני עוזב אותו לצורך איתנות, ואני חוזר.

0: עליו.
1: אנחנו לא עוזבים אותו ב-100%, אנחנו עוזבים אותו במידה מסוימת, וחוזרים לקראת היקיצה. כשבעצם אנחנו אמורים לחזור עם כוחות מחודשים, תרתי משמע, לא רק גופניים, אלא גם עם יכולת להתנהל ליום חדש, שזו לידה מחודשת.
0: It's kind of a resetting of the mind.
1: וכמה חשוב לדעת.
0: כל ההבדל הוא שהקשר הזה פשוט מנותק. יש דיסוציאציה שאני יכול לחזור, בדיוק כמו טראומה. ומוות זה ניתוק סופי מן הגוף הזה. אני לא יכול לחזור אליו. המידע ממשיך להתקיים. בתוך המצב של השינה, יש מצב עוד יותר עמוק שנקרא חלום או חלימה, שעליו אומרת הקבלה, 1/60 מנבואה, ששם אני מקבל מידע בשפה גבוהה, שכיוון שאינני נמצא תחת קו הזמן, אז אני יכול לדעת לקבל התראות, ידיעות, הסתכלויות חדשות.
1: או שלעיתים אנחנו גם במהלך החלימה חווים בעיות שאנחנו עושים איתנו ביום יום. ואז זה כמו אותם גלגולים לא פתורים, אנחנו חיים מחדש את אותה טראומה,
0: כן?
1: עוד פעם ועוד פעם ועוד
0: כן,
1: פעם.
0: כן, יהודית, ותתפלי, בתרפיה, באזרחות העמוקה, חלימה זה אחד הכלים שעובדים איתם בדיוק כמו מוות, אין הבדל. אם מישהו חולם חלום בעקבות תרפיה או טיפול, נכנסים אל החלום הזה ומשמש כניסה שדרכה אפשר להגיע לחוויות נוספות מן הזיכרון. המון פעמים אלה זיכרונות מחיים קודמים, שלא נפטרו.
1: ואז בעצם אנחנו יכולים לעבוד איתם.
0: כן, רק בשפה הזאת של שפה גבוהה, אומר זה בקבלה, החלום הולך אחר פירושו.
1: כלומר?
0: כפי שתפרש את זה, ככה תהיה לך מציאות ממנו, בדיוק כמו שאנחנו דיברנו על זה כשאנחנו בגוף. אין באמת מציאות, יש הפירוש שלה. אז זה נאמר בשפה גבוהה, שיש לה הרבה אפשרויות לפרש. עדיף ללכת על פרשנות, כמו שאת אמרת קודם בשיחה הקודמת, החיובית. לא לראות את הרע, אלא לראות את העזרה.
1: כן, כי יש הרבה מאוד אנשים שחווים חוויה של חלימה, נותנים לזה תרגום של מערכת אמונות הפחד שלהם, ובעצם מנציחים שוב את אותה טראומה.
0: נכון, ולא יוצאים. בעצם זה כל מיני צורות להחזיר לנו את הטראומה, כי המערכת רוצה שנחזור את הטראומה מחדש. אגב, טראומה זה תרגום מלטינית של לישון, שינה. טראומה. לישון, הולכת לישון.
1: אז אנחנו ממליצים כאן למאזינים, להתייחס לחלומות שלהם כמידע, מידע מאוד חשוב להתפתחות ולשחרור טראומות.
0: יש דבר שנקרא רישום חלומות, רושמים אותם, לומדים את השפה הפרטית שלך מול השפה הקולקטיבית, ואתה מתחיל לראות שאתה מקבל מידע. וגם אומרים, אין מספרים חלום אלא לאדם אהוב, כדי שהוא יעזור לך לפרש אותו לכיוון החיובי.
1: יפה. אז מה בעצם ההבדל בין חלום? איך אנחנו נדע לזהות מתי חלום נותן לנו אינפורמציה עתידית, מה שנקרא חלום נבואי? מתי נדע שזה חלום שבעצם בא מחלקים עמוקים מאוד של הווייתנו? איך נדע לעשות את השימוש? איך נדע להבחין?
0: אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בזה. הקבלה, חוכמת הקבלה אומרת שיש גם מסרים מבלבלים בחלום, והחלום הוא כפי דרגתו של החולם. כי לפעמים ישנו מידע אמיתי, לפעמים מידע מבלבל, אבל אפשר להשתמש בזה לתרפיה. יונג כבר עשה את זה, ורק לאחרונה הוא חוזר אל המיינסטרים, כמה הוא היה חכם כאשר הוא נתן מקום אל השפה הזאת, וביקש מהמטופלים שלו שיביאו את החלומות שלהם, שמשם יקבלו מידע חדש איך לפתור בעיות תקועות במציאות שלהם. כי החלום הוא צורת חשיבה משוחררת מהיגיון ומהמגבלות הפיזיות של הגוף. פרויד היה אומר שאם היו צריכים לנהוג באנשים על פי חלומותיהם, היו משפיזים את כולם, כי החלום הוא מטורף. הוא מטורף במובן שהוא שובר את גבולות ההיגיון.
1: האם יכול להיות מצב שאנחנו חווים עוד צורת חיים בחלימה כאופציה, כך שהנשמה בחרה לא לחוות חלום נוראי או איזושהי חוויה נוראית ברמה הארצית, והיא בחרה לעשות את זה באיזשהו תהליך קצר, לא בגוף הפיזי, ברמת חלום? האם יכול להיות דבר כזה?
0: כן, זוכרת יהודית שדיברנו על חמשת הרובדים?
1: כן.
0: כל הדברים שאני מספר עליהם כאן למאזינים, בשפות האלה של חוכמת הקבלה ותורות רוחניות אחרות, היום מוצאות דרכם ליישומים. אחת הפסיכולוגיות אפשר שעוסקות בשפה הזאת נקראת פסיכולוגיה תהליכית. Symptom Following Process Work, השם המלא. ואז עושים את המעקב מהסימפטום פנימה, ואז מונים 5 רובדים. כשהולכים פנימה מרמת הסימפטום אל הפנימיות של הדברים,
1: רק לפשט את זה, מרמת הסימפטום של מה?
0: של הגוף, של מה שקורה בחיים האלה.
1: אוקיי.
0: סימפטום זה קרה לי משהו, אני חולה במשהו, עשו לי משהו, יש לי קושי, פרוצדורלי.
1: ואז אנחנו הולכים פנימה.
0: נכנסים פנימה, בקבלה קוראים לזה קילוף קליפות. מקלפים את הסיפורים. ספר יצירה אומר שהעולם נברא בספר וספר וסיפור. ספר זה המידע, ספר זה הגבול, וסיפור זה איך זה מתחפש מאחורי סיפורים. החלום מדבר גם בשפה מתחפשת. אבל אם אתה נכנס פנימה בשפות, אתה עובר את השלב הסימפטומטי, אתה מגיע לשלב של תנועה, תנועה שנעצרה. כאילו, אני לא יכול לעשות משהו, האנרגיה שנכלאה הופכת להיות חומר או משהו סימפטומטי.
1: מה שאנחנו קוראים לו חסימה בשפה, שפת הטיפולים.
0: חסימה של תנועה.
1: חסימה רגשית, חסימה אנרגטית, של הביטוי חיצוני.
0: אבל גם במוות יכולה להיות כליאת תנועה, כמו שדיברנו זו פעם קודמת. אם נניח אני במוות שלי מאוד רציתי לקום ולברוח, האנרגיה של הרגליים שרוצות לקום ולרוץ, נתקעה שם בגוף. כי האנרגיה שרוצה לרוץ, היא תיכנס גם לגוף החדש, בתור חוסר שקט. ואנחנו נגיד, למה בן אדם הזה זע וזז כל הזמן? למה הוא צזז איתי? יש שם אנרגיה לא פתורה שנתקע בגוף שלו. זה נקרא גוף התנועה. ולפני גוף התנועה ישנו גוף החלום. בשפה הזאת, זה חלום של 24 שעות. אנחנו כל הזמן חולמים, היינו כחולמים.
1: כן.
0: התיאוריות של הראייה המודרנית אומרות, אתה לא יכול לדעת שמה שאתה רואה זו מציאות. זה הכל חלום. זה מתפרש מחדש במוח, אז הכל חלום. מאיפה הוא בא? מבחוץ או מבפנים? כי אם אני אגע באלקטרודה במוח שלי, אני אגרום לו חוויה של מציאות, למרות שזה קרה בפנים.
1: זה
0: אם
1: קרה,
0: אני חולם, כן. אני ממש חולם אירועים שקרו לי בגוף, אז זה בא מבפנים. מתי אני בטוח אם זה קרה מבחוץ או מבפנים? זה הרובד שהוא כבר לא בטוח. זה רובד החלום. אנחנו עובדים ברובד החלום. ממש עובדים ברובד החלום עם בעיות מן העולם הזה. ניגשים לפתור בעיות של זוגיות, לא מהרובד הפרוצדורלי, אני ובת הזוג שלי לא מסכימים על חינוך ילדים, אלא מן הרובד של החלום. מה היה הרובד של החלום כאשר נפגשו שתי נשמות ורצו להזכיר לעצמן את החוזה ביניהן? הן נמצאות באיזה חלום, והן לא יודעות. כשעובדים ברובד הזה, אנחנו מקבלים מידע יותר עמוק מרובד שלישי במערכת של 5 רובדים.
1: אנחנו מכירים סיפורים שאנשים חלמו חוויה מאוד מאוד מוחשית שלא התרחשה בחיים שלהם. כמו למשל אהבה מופלאה, או לחילופין איזשהו סיפור מזעזע אחר, ומתקיימת בהם ציפייה שאולי זה יקרה. אבל זה לא קורה, כי זה קרה ברמת החלום. כלומר, אותה נשמה חוותה, בנוסף לחיה הפיזיים, בחוויה הגבוהה, עוד איזושהי חוויה. האם זה חלק מתוכנית הנשמה?
0: זה אותו זיכרון שדיברתי עליו קודם, יהודית. יש חלומות שהם שייכים לקולקטיב, כי ברמת הקולקטיב הם מתחבר למידע שהוא לא רק שלי, אלא שקולקטיב, אנשים חולמים דברים שיקרו לאנושות, ברובד הקולקטיבי. ויש זיכרונות שלי מחיים קודמים, שמסבירים לי. זה הכל מידע. הכל מידע בצורה של גלים. אם תרשי לי, יהודית, אני אקרא, פשוט לקרוא את זה בשפה של המקור.
1: נדע.
0: איזשהו קטע מן הזוהר, שני מאמרים, אחד מהם אני אקרא כאן, מאמר אחד נקרא אור זרוע תדיר, זה מהזוהר, מפרשת תרומה, אבל אור זרוע תדיר זה מידע שהוא עובר בזרע כתדרים, אור זרוע תדיר, מה שדיברנו כאן. המאמר השני נקרא אור מים רקיע, והוא מחביא מאחוריו את הסוד שהעולם נברא במאמרות. מאמרות זה האותיות א' מ' ר', אמר, ואמר זה ראשי תיבות של אור מים רקיע.
1: רקיע מלשון לרקוע.
0: מלשון להתרקע ולהפוך להיות משהו על מצג חומרי. נרקע על משהו, כמו לרקוע משהו. והמאמר הזה של אור זרוע תדיר מספר על איזה גנן אחד שהיה בגן. האור הזה שזרה אותו הקדוש ברוך הוא בגן עדן שלו, עשה אותו שורות שורות, על ידו של צדיק כזה, היה צדיק אחד שהוא גנן בגן, שהוא הגנן של הגן, שלקח אור הזה וזרה אותו זרע אמת,

0: המידע שעובר מן החיים הקודמים אל החיים האלה, ואיזשהו גנן שמופקד על הסדר הזה, שזה הקבה, מארגן אותו. ואם הכל עולה יפה, אז יש פירות נעים לגן או לגן.
1: מארגן אותו קווים-קווים, כמו ברמת ה-DNA.
0: כן, ארגון, אמרת מארגן, יפה שאמרת ולא במקרה, ארגון, אורגן, אורגניזמוס, אורגנוז, הכל מתחבר ביחד, דרך השפה.
1: אז יש לנו את הגן המאורגן בתוך הסיפור.
0: כן.
1: יפה. רצית לומר עוד דבר לסיכום, דני?
0: אולי ההשלמה של הסיפור הזה של אור, מים, רקיע, המאמר המשלים למאמר הזה, אי אפשר להבין את האחד בלי השני, שהוא מדבר על זה שכשאנחנו עושים את מעשה ההפריה, אנחנו חוזרים על מעשה הבריאה, כי אנחנו גורמים למידע שהיה אור, לעבור דרך איזשהו תווך ולהפוך להיות מציאות שנרקעה, שנקרשה. זה אור, מים, רקיע. במעשה ההפריה שאנחנו עושים, המידע...
2: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על יפן.
4: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. העבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
2: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
2: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, אנשים יקרים, ברוכים הבאים לטיול שבת, אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים, שעתיים של טיול מוזיקלי.

שבילים מבורכים של צלילים, מילים, מנגינות. שיקחו אותנו לאזורים הכי טובים שלנו. יאללה, בואו פשוט נתחיל.

אז השבוע הלך לעולמו מוזיקאי שאני מאוד אוהבת, עבדולה איברהים, בעיקר פסנתרן, מוזיקאי דרום אפריקאי, הלך בן 91, ומה שאני מאוד אוהבת בו זה באמת מה שאני תמיד אוהבת פה, וגם בתוכנית תמיד תמיד מאוד נוכח הרוחב העולמי שנכנס לתוך הלב הקטן ובעצם מביא משהו מאוד מאוד מאוד בינלאומי ונשאר מאוד מאוד קרוב. הוא במקור מדרום אפריקה ונחשב לאחד מהסמלים של המוזיקאים שנלחמו באפרטהייד ושיתף פעולה מלא מלא מלא. נדמה לי שהוא היה פעיל כמעט עד יומו האחרון. בסוף היה איזו מחלה שהכריע ו... שלחה אותו הלאה. איברהים, עבדולה איברהים. אז נראה לי שבמותו ציווה לנו תוכנית כזאת שמכניסה את הג'אז לכל מיני פינות בעולם ואת הלב הרחב אל תוכם. בואו נראה איזה שבילים נתפוס היום. מזהירה מראש המון המון מילים שאני לא יודעת להגיד. אני אנסה לגבי הקטע הבא. לה קוצ'ונילנגה. עבדולה איברהים.

אבדולה, אברהים, rest in peace. והפסנתר הכל כך מיוחד שלו, נעבור לזה של עומר סוסה, יחד עם סקו קייטה על הקורה. קטע שקל לי להגיד, איך קוראים לו? תמה תמה.

עומר סוסה וסקו קייטה, תמה תמה, והפסנתרים העולמיים האלה לקחו אותי לסיפור המהמם של הקונצרט של קיט ג'ארט בקלן בשנת 1975, הקלן קונצרט, ואני נורא שמחה שעכשיו יצא סרט על הסיפור, אחד הסיפורים היפים של המוזיקה ושל האלתור בכלל. עכשיו יצא סרט שטרם ראיתי, אבל זה בטודו ליסט שלי. פשוט לא נעשה פה יותר מדי ספוילרים אם אתם הולכים לסרט, אבל זה בעצם סיפור על על על על הקשבה, על על משהו שכמעט ולא קרה מרוב עצבים ומרוב זה שהפסנתר לא היה פסנתר שהוא רצה והוא לא היה מכוון. בגלל הקשנות של מפיקה צעירה, שכל העולם הזה היה תלוי בדבר, כל העולם שלה היה תלוי בדבר הזה, התעקשה. הקונצרט נערך, וקיט ג'ארט, שהתחיל מאוד עצבני, נאלץ לנגן לגמרי לגמרי אחרת ממה שהוא תכנן, ויצא מזה את אלבום הסולו פסנתר הכי נמכר אי פעם בעולם. אז אנחנו נשמע מתוכו, אי אפשר תמיד להשמיע מתוכו, כי כל קטע הוא איזה 20 ומשהו דקות, אבל נשמע את הקטע האחרון שהוא קצת יותר קצר, וגם הדקה וחצי האחרונים בקטע מוקדשים למחיאות כפיים, ונראה לי לא במקרה שירו את זה, פשוט הקהל יצא מגדרו, שמע משהו לגמרי לגמרי אחר ממה ש... כי ג'ארט פחד שבעצם הוא פספס בגדול, והצליל הזה נשאר איתנו לנצח מהקלן קונצרט.

אנחנו ניתן למחיאות כפיים האלה להיות פה. זה הקטע האחרון בקונצרט. בקטע הראשון, שהוא 20 ומשהו דקות, ממש שומעים את הרגע שבו הוא עובר ממקום של אני לא יודע מה אני עושה פה, והוא מתחבר, ואז פשוט קורה קסם.

קיט ג'ארט והקאן קונצרט, וממנו אנחנו עוברים לעוד פסנתרן אהוב, טיגרן חמסיאן, One Body, One Blood. מתוך האלבום מניפסט.

אנחנו כבר עם אייל תלמודי בפרויקט הנפלא שלו סונולוג'. כבר שלושה אלבומים הוא הוציא, מנגן לאנשים שרוצים ככה לצלול לתוך עולם. תמיד מארח נגנים נפלאים.

הקטע הנפלא האחרון שייך לג'ון סורמן, אחד מהמוזיקאים המאוד מזוהים עם ECM, החברת הקליטים שממש ממש עוד בתחילת שנות ה-90 הוציאה, אפילו לפני, כזה אלבומי אתנו ג'אז כאלה, כל מיני, וזה קטע באמת פותח לבבות בעיניי, הוא נגן קלרינט וסקסופון, ג'ון סורמן, ונקרא פורטרט אוף רומנטיק. וכשהבלוז הגיע לתימן ולארץ, אני זוכרת כשיצא אלבום הראשון של הימן בלוז, וואו.

ימן בלוז. אני לא יודעת למה, אבל נזכרתי בשיר הזה שיש לו אלפי ביצועים לדעתי. ופה ביצוע של זמרת בשם קט אדמנסון.

ומי קט אדמנסון לבחר מר קליפה, ותראו מה עושה עם סתי יבינתי. בחר מר קליפה מלבנון.

ואנחנו כבר עם סלח רגב. קליאופטרה, עברנו למצרים.

אחמד עבד אל-מליק, יחד עם בילאל עבד אל-רחמן וויליאם הנרי אליין. ככה זה שאתה נותן לשורשים שלך להיטמע בך ולהיות מאוד חופשי. הוא במקור מסודן, השורשים שלו בסודן, והוא פעל בניו יורק. איזה כיף של חופש יחד עם משהו מאוד מאוד מהמזרח, מפה אפילו אני מרגישה ממש ממש קרוב. והנה באים מהרכב הבריטי Sons of Kemet, גם מאוד מאוד מיוחדים ונושאים באיזה חופשיות חוצי ז'אנרים.

קטע שנקרא My Queen is Nanny of the Maroons. איזשהו סיפור ג'מייקני.

הוא מרגיש כמו איזה בירה שמתערבבת עם צ'אי קר, משהו כזה. והנה בג'י יוטל. גם הוא יודע לנסוע עם התפילה ביחד.

מוני, מוני. נראה לי הייתי קוראת לזה דבודה. דבודה. מהטמפלים של הודו. סומק דאב. לוסטין קביר. קביר זה פינה באיראן, הבנתי.

סומגדב. פתחו וסיימו עם הכנסייה ברקע. והנה עוד מוזיקאי שגם איכשהו מתחבר לי ברוחב עם המוזיקאי שאיתו פתחנו, עבדולה אברהים, שמאוד נוכח. מדהים היה איך האמנים מאוד נוכחים בזמן מותם. מאוד מאוד מאוד חזק. והנה אנחנו נשמע את מולטו, את סטאקה, צ'ה צ'ה. מאבות האתיו ג'אז, הג'אז האתיופי. וגם הוא אהב ללכת לרוחב ולחקור מקצבים ולהביא אליהם את השורשים ולעוף אל הלא ידוע.

אני אוהבת איך שמולטו אצטקה יודע לחבר משהו בין מתח לרוגע ביחד. והנה ממש שיר שממש מייצג את איך אפריקה מתחברת לבלוז. גם לו יש המון ביצועים, המקור לדעתי של מונגו סנטה מריה, ופה בביצוע של אייבי לינקולן, אפרו בלוז.

ואחרון שהפליא לג'מבם, הוא דיזי גילספי. אמרתי לג'מבם, לקטע נקרא ג'מבו. ועכשיו נהיה בקטע שנקרא בונגוס אנד וויסלינג. איזה חופש.

ואפרופו חופש, בונגוז אנד וויסלינג, הנה מגיע הרמטו פסקואל, שגם הוא לא מזמן עזב אותנו לשחק במקום אחר, והוא באמת איזה מורה חופש מטורף, ופה מנגן ממש עם מים. הרמטו פסקואל, מוזיקה דלגואה.

0: פרנסיס, בבה, לא רואה ממטר וכזה, כמה חופש וכמה הרבה תלמידים באמת היו סביבו, תמיד ללמוד ממנו את הלא נודע הזה שהוא שוחה בתוכו, תרתי משמע פה, עם בקבוקים ומים ודופק על המים. הרמטו פסקואל. ועכשיו הנה בא פרנסיס בבה. אמרתי קודם פרנסיס בבה, אם אמרתי זה היה בטעות, כי הוא עכשיו מחכה פה להיות איתנו. פרנסיס בבה מקמרון.
1: וואו, ביבה, בילאלו.

פרנסיס בבי, יאללה, אני רואה את השעון. מה נגיד, הלוואי ונלמד באמת, כל פעם אני אומרת את זה מחדש, אבל ככל שהמציאות, נקרא לה מציאות הפוליטית, אם אפשר ככה, יותר הזויה, אני מרגישה שהעולם שלי מתהפך, שכאילו כל הפוליטיקה וכל הדברים האלה שקורים הם בעצם איזשהו סקפיזם באמת להרגיש משהו. אני חושב שהמוזיקה מביאה למקום הכי קרוב, הכי קרוב, בלי זמנים ובלי גבולות גיאוגרפיים, פשוט מעבירה את האנרגיה איפה שיש לה צורך להיות, ובחוץ יש כל מיני, וואו, באמת דברים מוזרים, אני קוראת להם מוזרים כי הם מרגישים לי שב... החלטה אחת נכונה, כולם מניחים בעולם מנשק, ודי, ונגמר, כל אחד איפשהו נמצא, עושה את הכי טוב לו, ולאלה שלידו, וזה יכול להיות פשוט, אבל זה לא. יאללה, אנחנו נסיים נראה לי, אולי לנו עוד איזה שוונציק, אבל נחזור לדיזי גילספי, עם הברבדוס קרניבל. אלה מוזיקאים גדולים שהפליאו להביא את כל העולם אל גלי האתר מבלי לוותר על השורשים. בית ספר.

Dizzy Gillespie. יאללה. תודה רבה לכם שעברנו פה שעתיים של רוחב לב כשהג'אז פוגש את העולם ומדגיש את החופש שבו. יאללה, אני מיכל גפן. רדיו מהות החיים. יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00. וכרגיל ב-On Demand משבוע הבא. שתבוא עלינו איזושהי שפיות ושינוי. שיהיה שבוע מעולה.

0: קול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוצר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
4: אהלן, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול. אוגוסט לוהט, לוהט בחוץ, חום אימים, ואנחנו פה ברדיו מהות החיים, צוללים יחד לפסקול חדש, כמו בכל שבוע, פסקולים של סרטים, פסקולים או פסי קול, נצטרך להחליט על זה פעם יחד, צוללים יחד לתוך פסי קול של סרטים, מצגות, תיאטרון, מחול, קרקס, כל אשר היה פסקול למשהו, והיום אני מזדרז להתחיל עם המוזיקה, כי יש לנו פסקול עמוס בדברים נהדרים, וחבל על כל שיר שנצטרך לפספס. אז כרגיל, כמו בכל תוכנית, אנחנו מתחילים עם מוזיקה, ואחר כך נדבר על הסרט. היום, כמובן, אני אגיד איזה סרט, ונילה סקאי, סרט משנת 2001. בואו נתחיל עם המוזיקה הנפלאה שלו.

למעשה הפסקול הרשמי מכיל 17 שירים, אבל הפסקול המלא, שגם אותו אפשר להשיג, מכיל 52 שירים, כל אחד יותר טוב מהשני. ומשתתפים פה בפסקול הזה פיטר גבריאל וננסי ווילסון, שנדבר עליה בהמשך, שהלחינה את המוזיקה המקורית. סיגר רוס, שאותם אנחנו שומעים כרגע, הלהקה האיסלנדית הנהדרת. ג'ף בקלי ועוד פול מקארטני. הרבה הרבה הרבה טובים. לפטפילד.

ואנחנו נדבר בהמשך על התפקיד של המוזיקה בסרט, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל כרגע נצלול יחד לתוך הטרק הנהדר הזה של סיגר רוס, ואולי הוא קצת יצנן לנו את החום הנוראי בחוץ עם האווירה האיסלנדית שלו.

הפסקול המאוד אקלקטי הזה של הסרט זכה להרבה ביקורות משובחות ודובר עליו רבות בהקשר של התרומה שלו לסרט. קודם כל כפסקול הוא היה מועמד לפרס האוסקר, אבל בעיקר נאמר עליו במקומות כמו הניו יורק טיימס ובעוד ביקורות רבות שמדובר במאסטרפיס שהופך, שנותן בעצם את החותמת על הפיכת הסרט הזה ונילה סקאי לזה סוג של סרט קלט. זאת אומרת, גם ככה סרט מאוד מיוחד, והאווירה הדי הזויה שלו מקבלת ביטוי נהדר בפן המוזיקלי. ואני רוצה לספר טיפה על, על הסרט עצמו, בעוד אנחנו מקשיבים לננסי ווילסון, אשתו אז של הבמאי, קמרן קרואו, והיא זמרת בפני עצמה, והלחינה את כל הקטעים המקוריים בפסקול הזה.

אז מה יש לנו בוונילה סקאי? זה סרט משנת 2001, סרט שמחכבים בו תום קרוז ופנלופה קרוז וקמרון דיאז וקורט ראסל, והוא מבוסס למעשה על סרט ספרדי משנת 1997 שנקרא פקח את עיניך. פרט מעניין, הסרט פקח את עיניך נכתב על ידי אלחנדרו אמנבר, ומה שמעניין זה שמי ששיחקה בסרט הזה היא פנלופה קרוז בעצמה, שחזרה אחר כך לשחק גם בסרט הזה שמבוסס עליו. ומה שקורה בסרט הזה מבחינת הסיפור, יש לנו את תום קרוז שנקרא דייוויד איימס, שהוא איזה סוג של פלייבוי צעיר כזה, עשיר מאוד, שקיבל ירושה ענקית, והוא נמצא, הסרט מתחיל כשהוא נמצא בכלא ועובר אבחון על ידי פסיכולוג, הוא לובש מסכה על הפנים ומתחיל לאט לאט לספר את סיפור ההתאהבות שלו בפנלופה קרוז. ואת הרומן שהיה לו עם איתה במקביל לג'ולי ג'יאני, שמשוחקת על ידי קמרון דיאז. ובעוד הוא ככה מפלרטט עם שתי האפשרויות ביניהן, ג'ולי ג'יאני לוקחת אותו לאיזו נסיעה מטורפת באוטו, שבסופה היא מרסקת אותם מעל גשר בעיר, וככה הוא מוצא את עצמו עם פרצוף מרוטש ויד מרוסקת, עובר ניתוחים, ומאותו רגע בסרט משהו מתחיל להיות מאוד מאוד לא ברור. הסרט עובר כל הזמן בין חלום למציאות, כשלא ברור כל הזמן תום קרוז מתעורר ונרדם ומתעורר, ולא ברור אם משהו חלם זה האמת או חלום על חלום או חלום על חלום. ונפרסת שם עלילה מאוד מפותלת על חברה שמחתימה אנשים על חוזה שבו הם מאפשרים לה להקפיא אותם ל-150 או 200 שנה, ובתוך הזמן הזה מספקים להם חלומות לפי הבקשה שלהם, והם מרגישים שהם חיים חיים מושלמים, או יותר נכון החיים שהם חלמו עליהם, ואחרי כך וכך שנים, 150 או 200 שנה, מאירים אותם ומחזירים אותם לחברה. וככה כל הסיפור המסובך הזה נגלה תוך כדי הרעיון שנותן דייוויד איימס, הלוא הוא תום קרוז, לקורט ראסל הפסיכולוג, כשלאורך כל הדרך מנסה להתבהר השאלה למה הוא בכלא, האם הוא רצח או לא רצח את אהובתו. כמובן שאין לי שום כוונה להגיד לכם פה מה היה שם, אני רק יכול להגיד לכם שבאמת זה לא כל כך משנה, כי הסרט מעלה המון המון רעיונות ונושאים חשובים של עקרונות ומוסר וחיים ומוות ואהבה, ומה היינו מוכנים לוותר או לא לוותר כדי לחיות חיים מושלמים, אם יש דבר כזה בכלל. וזה כבר ג'ף בקלי, שהוא לא חלום, הוא אמיתי.

ממש קשה להשחיל משפט פה בין הלהיטים האלה או לא להיטים, פשוט שירים מפייפים. שמענו את יוטו ואת פיטר גבריאל ועוד הרבה דברים שאני נאלץ לוותר עליהם, כי אני רוצה גם קצת לספר על המלחינה של הפסקול ומי שערכה אותו. הוא שמה ננסי ווילסון, שבתקופה הזאת שעשו את הסרט היא הייתה אשתו של הבמאי, אבל היא פיגורה ענקית בפני עצמה. אן ווילסון וננסי ווילסון, שתי אחיות שהקימו להקה בשם הארט, להקה שפעלה מתחילת שנות ה-70 בארצות הברית וקנדה והצליחה מאוד מאוד. כאשר אן, האחות הגדולה, הייתה סולנית וננסי ווילסון הגיטריסטית, ולצד מוזיקת פולק הם עשו גם קצת רוק כבד, גם קצת heavy metal, וחוו הצלחות ענקיות גם בשנות ה-90. האלבומים שלהם מכרו למעלה מ-30 מיליון עותקים, והם היו מדורגים הרבה שנים במצעדים של האומנים הכי גדולים של רוק כבד וכל היכלי התהילה והדברים האמריקאים האלה. אבל בתקופה הזאת, אני קראתי ראיון איתה, בתקופה הזאת של הסרט היא החליטה שהיא רוצה קצת להיות משפחה עם בעלה במאי קמרון, ובמקביל לפעילות הזאת של הלהקה, שאותה היא לאט לאט הפחיתה, היא נכנסה יותר לעולם ההלחנה לסרטים, בעיקר לסרטים של בעלה בהתחלה, אבל גם יותר מזה. וככה לצד הרבה שירים מאוד גדולים בפסקול הזה, ישנם גם קטעים מאוד מאוד עדינים ויפהפיים שהיא מנגנת גיטרה אקוסטית. ולצד השירים של סיגרוס, הם משלימים את הפאזל של הרגעים המאוד שקטים ומאוד אינטימיים הרבים שיש בסרט, לצד רגעים גם מאוד חזקים של מסיבות ומועדונים שאני מקווה שעוד נספיק להגיע אליהם בתוכנית הזו. אחד השירים שיש בפסקול זה שיר ששר אותו קמרון דיאז. זה חלק מהתפקיד שלה, היא שם בסרט, יש שם איזו סצנה שהיא מנסה להשוויץ לתום קרוז בשיר שהיא כתבה, ולבקשת הבמאי ולבקשתה של ננסי ווילסון, היא באמת שרה את זה באלבום, והיא מספרת בריאיון שהיא עשתה על הסרט הזה, שזו הייתה חוויה מטורפת בשבילה לעמוד בתא כזה של הקלטת שירה מול ננסי ווילסון, שהייתה אלילה של הכל חייה, ככה היא מגדירה את זה, ולהתחיל לשיר. והיא עשתה את זה, וגם התוצאה היפה. ומשהו מעניין שמספר הבמאי לגבי המוזיקה בסרט, אני רוצה להקריא לכם. הוא מספר שבשיא הסרט, בסצנה שהיא השיא של הסרט, שהיא בסופו, שאני לא אסגיר כמובן מהי, הם היו תקועים הרבה מאוד זמן עם מוזיקה. לא הצליחו למצוא מוזיקה שתעביר את כל העניין הזה של החיים והמוות וההחלטות הדרמטיות אל מול הסצנה הזאת. הם היו ממש תקועים. והוא באיזשהו שלב הלך להופעה בלוס אנג'לס של סיגרוס, הלהקה איסלנדית. סתם לראות הופעה בלי שום כוונות מיוחדות. וכשהם התחילו לנגן שיר שלהם שנקרא The Nothing Song, הוא פשוט הבין שזה השיר. עכשיו, השיר הזה באותה תקופה לא היה מוקלט בשום אלבום, הוא יצר קשר עם הלהקה וביקש מהם שיתנו לו הקלטה מאחת ההופעות, וכך היה באמת. השיר שמופיע בפסקול וגם בסרט הוא שיר מתוך הופעה. מה שמעניין בזה מאוד זה ש הוא כל כך התלהב גם מעבודות הוידאו שליוו את השיר בהופעה ובקליפים, שהוא שיבץ בתוך הסרט גם פוטג'י מתוך מה שהלהקה צילמה, מה שהסולן של הלהקה צילם באיסלנד עם מצלמת וידאו פשוטה כזאת. מאוד מעניין לראות את זה ולהבין את דרך העבודה של הבמאי הזה, כמה הוא היה פתוח לא רק למחשבות על מוזיקה אלא על כל מה שהמוזיקה מביאה איתה. ואם זה מוזיקה איסלנדית אז וידאו של הלהקה, ואם זאת אשתו שהיא זמרת אז לגרום לה לנגן פולק ולגרום לשחקנים בקאסט לשיר. ממש ההתייחסות למוזיקה בסרט הזה היא מאוד מאוד עמוקה. והוא גם אומר על סיגרוס, אבל מתוך זה על
מוזיקה לסרטים בכלל, שהמוזיקה שלהם ומוזיקה שמבחינתו היא הכי טובה היא מוזיקה שיוצרת לו סרט בראש. והוא מספר שכשהוא עבד על הסרט הזה, אז הוא פשוט שמע את המוזיקה שלהם בלופים כל היום, כדי לייצר לעצמו אימג'ים בראש. ומה שאנחנו שומעים עכשיו זה כבר את לפטפילד בתוך אחת מסצנות המועדונים שיש שם בסרט.

0: אני רוצה להקריא לכם עוד משהו קטן שאמר במאי קמרון בראיון שנעשה איתו בהקשר של המוזיקה המאוד אקלקטית כמו שאתם שומעים, אז הוא מספר משהו על על הפסקול ועל פסי קול בכלל, הסרטים שלו תמיד מאופיינים בפסי קול מעולים, נדמה לי שאחד הסרטים שלו, Almost Famous, אני חושב שהפסקול שלו גם זכה בגרמי או משהו כזה, אני צריך לבדוק את זה. בכל מקרה הוא מספר כך, הוא אומר, אני חושב שכל סרט שאי פעם כתבתי התחיל משיר או מאלבום, ווונילה סקאי במקרה הזה הוא סרט שהרגיש לי כמו העיר ניו יורק, עם ה... אני מתרגם תוך כדי שאני קורא, עם הפשנט אקלקטיק מיקס של התחנות רדיו, עם המין תערובת התשוקתית הזאת של מוזיקה מכל תחנות הרדיו, שאפשר לשמוע שעה אחרי שעה של מוזיקות מכל העולם, והוא אומר שבזמן שהם צילמו את הסרט, כמו שסיפרתי מקודם, מוזיקה כל הזמן נגנה, בין הטייקים, בתוך הטייקים, אחרי הטייקים, הוא נעזר בעניין המוזיקלי שם בשני אנשים, דני ברמסון וסקוט מרטין, זה שני אנשים שעורכים איתו בדרך כלל את הסרטים שלו, את המוזיקות, והם הציבו לעצמם כסוג של מטרה לעשות מין תחנת רדיו כזאת שהיא הסאונדטרק של הסרט. והוא חושב, ככה הוא אומר, שסאונדטרק בעיניו צריך להיות איזה מין מזכרת, סאונדטרק של סרט צריך להיות מבחינתו מזכרת מהחוויה ש... הייתה לצופה כשהוא ישב בחושך וראה את הסרט. וזה בכל מקרה מה שהוא ניסה לעשות עם הפסקול של ונילה סקאי. לצערי אני אחתוך קצת את הטרק הזה שהוא מאוד מאוד ארוך, כי יש עוד המון דברים שאני רוצה להספיק לשמוע והזמן שלנו ממש ממש קצר. נעבור לקטע קצרצר ויפהפה של ננסי ווילסון ואחריה עוד שיר.
1: The Shady New England Lane on Wednesday, 1875. The Shady New England Lane on Wednesday, 1875. The Shady New England Lane on Wednesday, 1875. The Shady New England Lane on Wednesday. The Shady New England Lane on Wednesday. The Shady New England Lane on Wednesday, 1875. The Shady New England Lane on Wednesday.

way. זהו כמובן פול מקארטני שר את ונילה סקאי, ואנחנו נאלצים להיפרד לצערי. רשימת השירים עוד ארוכה ויש הרבה מה לשמוע ולספר, אבל ככה זה, זו הרצועה שלנו לטוב ולרע. אני מאוד שמח שהייתם איתי פה היום, ואני מזמין אתכם להיות חלק מהתוכנית הזאת כמו כל שבוע. ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלי דידי ארז, העמוד הרשמי, תעשו לייק ותתחילו להתכתב איתי. אני מאוד מודה לכל מי שכן מתכתב ומבקש ונותן פידבקים, זה מאוד משמח ומחמם את הלב. אני פתוח להצעות, שאלות ובקשות בכל הנושא של פסי קול. זהו, פול מקארטני סיים לשיר, ועד הסיום אנחנו נהיה עם סיגר רוס המדהימים, ואני מאחל לכם קצת מהרוח הקרירה האיסלנדית הזו שתבוא גם אליכם ותעזור לכולנו לצלוח את הקיץ הרותח הזה. אז נתראה בשבוע הבא, שבוע טוב, להתראות.

0: and so unclear. Crashing down upon the limp soul of a sore heart. Crying out in pain.
1: Do you even care?
0: Wondering if this silent whisper.
2: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים.

0: רמת בין שני כתבים, וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג, מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור אני אבין מה זה לבן, ואחד נמצא בתוך השני כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
1: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
4: ברדיו מהות החיים.

שלום לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. שיר לשירה, ואנחנו חוזרים אחרי הפסקה, כל החגים, מועדים, חול ומועד, ואנחנו שווים על הסדרה שבה התחלנו בחודשים האחרונים, הסדרה ששמה מאלף ועד תף, ואנחנו באות יוד הלילה, ובחרתי במילים יד ויופי. אז שוב אני מתחילה מהמילון, זו איזושהי נקודת מוצא שבה אני מתחילה כל תוכנית, על אף שאנחנו מעופפים הרחק משם במהלכה. אז נתחיל מהיד. יד, אומר המילון, יד היא כל אחת משתי הגפיים העליונות של האדם. הזרוע עם הכף והאצבעות המשמשת לאחיזת דבר, לעשיית מלאכה וכו'. זה הפירוש השכיח ביותר, אבל יש גם פירושים נוספים. יד היא גם ידית, היא מצבה, היא מקום. יד היא גם חלק ממשהו, והיא גם רמז, אחיזה כלשהי בדבר לא מפורש. ויש גם ביטויים רבים מאוד שהמילה יד עומדת במרכזם. ואני אציין רק חלק מהם, חלק שהם כל כך מוכרים שאולי אנחנו כבר לא שמים אליהם לב. למשל, יד המקרה, יד ימינו, יד חופשית, ידו בכל, במחי יד, אוזלת יד, ביד רחבה, כיד המלך, יד שנייה ויד ראשונה, וגם על יד, ועשו יד אחת. וכמה פעמים אנחנו משתמשים בביטוי על ידי, והאם אנחנו חושבים על ידיים כשאנחנו אומרים על ידי, על הגפיים, על האצבעות, על מעשי הידיים שלנו. אז אנחנו נשארים עם היד הפתוחה הזו של אפשרויות, המילה יד, ואני עוברת אל המילה יופי, ואומר המילון על יופי. יופי הוא נוי, חן, תפארת, צירוף של תכונות, מראות או צלילים וכדומה. שיש בו כדי להנות את חוש הראייה או אחד החושים האחרים של האדם. ושוב יש לנו ביטויים יפה מראה, יפה עיניים, יפה נפש, וגם ספרות יפה, אנחנו נגיע גם אליה בתוכנית. אז אלה הן רק ההגדרות שאיתן אנחנו פותחים, אבל בתוכנית אני ארצה לקשור ולשזור בין הידיים לבין היופי. אולי יש איזה מפתח שמרכז את שתי המילים האלה, בעצם את החוויה שקשורה ליופי ואת המעשה שקשור אל היד. אז אנחנו נתחיל, ויש הרבה מאוד שירים שאולי יסבירו יותר טוב ממני. אני הדס גלעד, האזנה טובה.

שמענו את ברי סחרוף, ואנחנו מתחילים את התוכנית עם שיר של יהודה עמיחי, שיר ששמו אבי, ובחרתי להתחיל עם השיר הזה כי זה שיר שכשהתחלתי ללמוד ספרות, אי אז בתיכון, לפעמים יש בכל זאת איזשהו אור בלימודים האלה, הרבה פעמים הם דווקא מרחיקים, אבל במקרה הזה, כשהכרתי את יהודה עמיחי, אז זה היה אור גדול. והשיר הזה, הסתובבתי איתו הרבה. אז הוא איתי גם מבלי שאצטרך להביא אותו פיזית. אבי. זכר אבי עטוף בנייר לבן כפרוסות ליום עבודה. כקוסם המוציא מכובעו ארנבות ומגדלים, הוציא מתוך גופו הקטן אהבה. נהרות ידיו נשפכו לתוך מעשיו הטובים. ואלה הן השורות שבגללן הבאתי את השיר לתוכנית הזו. נהרות ידיו נשפכו לתוך מעשיו הטובים. אני זוכרת שהשורות האלה השפיעו עליי מאוד. ממש יכולתי לדמיין ולראות את זה.

את הדימוי הזה לנגד עיניו, לנגד עיניי, אולי לנגד עיניו של יהודה עמיחי, אבל למעשה לנגד עיניי. נערות ידיו נשפחו לתוך מעשיו הטובים. וכאן אולי יש איזה מפתח שאני רואה בין היופי או הטוב לבין הידיים, איזשהם נערות שעוברים מתוך הגוף שמוציא אהבה דרך הלב ונשפחים אל תוך מעשים שאליהן הידיים שלנו. אנחנו עוברים ליד אחרת, יד ענוגה.

שמענו את עפרה חזה, יד ענוגה. ואנחנו עוברים לשיר של מרק סטרנד, שיר ששמו יד ופותח אפשרויות למילה יד. היד המפתה של קרמן מירנדה, יד הזכוכית שנשברת על רצפת המטבח, היד שהופכת לראש של כלב על הקיר, יד שמאל חזקה ואז ימנית ועוד ימנית, היד שאוחזת בקלפים, היד שאין לה משקל, היד שנחש היה רוצה שתהיה לו, ידו של האיש האחרון המנופף לשלום, ידו האחרת שמותה, היד ללא עצמות, היד הרכה של השלג על מדרון הגבעה, יד השינה שבדיוק מתעוררת, היד הקטנה בסופה של זרוע ענקית, היד שהופכת לכחולה רק בציריך, היד שהיא כפפה ליד אחרת, התיבה משובצת היעלומים בשביל היד החסרה, היד שדוחפת מסעיות על פני השטיח, היד שניתנת בלי שמישהו מבקש, ידו של החלבן שגדלה וגדלה, היד הצפה מטה מן העננים, ידו של החלום שמחפשת לאחוז במשהו, הידיים המשולבות שמחכות בכנפיים, ידי הזהב של בנבנוטו צ'ליני, היד הפיראית של ההתרגשות, היד המבוזבזת של העצבות, היד שמושיטה את ידה ונותנת לך את זה.

שמענו את אלברט אמר, ואנחנו עוברים לשיר של גיורא פישר שנקרא יופי אלוהי. ג'ורג'יו הקורם מתוסקנה משמיע מוצרט לגפנים, מאמין שיופי אלוהי נמסך ללשד ענביו, ואני הכופר בכל מקשיב למוצרט, שותה מהיין ומאמין. Lila James.

שיר לשירה, למי שהצטרף אלינו, אנחנו בתוכנית שמוקדשת ליופי וליד, ידיים. ואני ככה אגיד עוד משהו על הקשר בעיניי, אחד הקשרים בין שתי המילים האלה, או בין משהו על היחסים ביניהם. נראה לי, אם אנחנו חוזרים לשיר שפתחתי איתו, שהצומת שקושרת, הצומת שקושר בין שתי המילים האלה, זו האהבה, ואולי באופן פיזי זה ממש הלב, שאני מתארת אותו כמעין מזרקה ששולחת מתוכה את נערות הידיים, נערות הידיים של עמיחי, נערות הידיים שמובילות למעשים טובים. ויש איזשהם יחסים שהיופי הוא הנקלט והידיים הן אלה שמשיבות אל העולם. אז יש לקוות שהלב פתוח לראות את היופי והידיים פתוחות להשיב ביופי. אני אקרא עכשיו שיר של רחל, סליחה, התבלבלתי עם ביתה, של מרים חלפי, אמא של רחל חלפי, מרים חלפי ברוך, שיר שנקרא את הדממה. מבעד לשתיים עיניים, עולם עמוס סודות. מבעד לזריחות, אני לוחדת יופי. מבעד לקולות, לאסוף אל תוכי את הדממה הגדולה.

שמענו את עמית ארז, Pretty Things, ואנחנו עוברים לשיר של ריקי דסקל, כל הנשמה, ונדמה לי שהיא מדברת על אותו צומת בין יופי לבין מעשה. הנשאו פתחי עולם ותבוא תנועת השריר הנסתר מכולם, תנועת הנפש, אל מקום שכאב הופך ליופי, בדידות לצליל, וזמן לערפל. הנשאו פתחי עולם ותבוא, תנועת הטל על העלה, תנועת הרוח בקנה, תנועת הקשת בענן, ובכל המיתרים הנכונים, יחידה תנגן ורקה את תו אהבה.

שמענו את אושיק לוי, ואנחנו עוברים לשיר של אווה קילפי, שיר שגם הוא מדבר על יופי ואהבה ומעשים שהם פועל יוצא של הידיים, עם איזשהו חוט שמקשר. האוהבים מעניקים זה לזה ארצות, מחוזות חדשים שהם בית, יבשות ושפות נדירות. כשהם נפרדים, אותם דורונות נשארים ברשותם, אין להחזירם, והאהבה נמשכת בהם בתור ספרות, ידיעת שפות, שירים וסיפורים שאותם הם איפו יחדיו, איש בלשון רעהו. כך האהבה מרחיבה את העולם, כך היא יולדת שלום בהבנה, גם בארעיותה. לבבות חדשים נפתחים, יש קצת יותר במשותף, כדי שהאוהבים הבאים יתחילו.

השיר של ארז ביטון, יותר ויותר. את הולכת ונעשית בי יותר ויותר, וגם אני נעשה בך. איפה אני מתחיל ואיפה אני נשכח. אני מערה אלייך את הפוחות חיי, את מערה אליי את יופייך, את כל חמדת פנייך. את מיישרת הדוריי, נאמנה לקצב הנכון, בצד המדוד. שנינו כאבים שלובים, את ואני שזורים משתי חידות, שמחה אחת ושני מכאובים. עוד ערה אלייך שמחות אין קץ, נקים צאצאים של יופי, של פשר גדול.

שמענו את מתי כספי, ואנחנו עוברים לשיר של סיוון הר שפי, שיר שחותם את ספרה ושמו הרכנת הראש באהבה. ועכשיו אדמה היא הרוח, לא בשמיים היא. מה שניתן לי מונח בידיי, או לרגליי או לראשי, אך לא למעלה מזה. אינני יכולה לשאת עיניים, איך ירימו ריסיי את סלע האינסוף. עיניי בך, אישי, ובילדינו, מראשית עד אחרית, למוש חיים, כי זה כל האדם.

שמענו את אריק איינשטיין, יד אחת עושה את זה, ואנחנו עם שיר שנקרא עוד, והשיר הזה הוא של איריס אליה כהן, מתוך ספרה החדש שחרחורת, וזה שיר שחותם את הספר. אז תזכרו את המילה הזאת עוד, כי צריך אותה לסוף השיר. עוד. בשל הילדות המתפתות לשמש שהייתי, בשל נחיל תותי הבר, זמזום השסק, השזף, יבשת האבקנים, הנישאים והרוחות ארבעתן, בשל התאנים המתפקעות מרוב, קרני העץ, סגנון האבנים על הגדות, ובשדות, בשל הלכי המים בנחלים, בשל גבעות הרים בעיבורי החורף, איך השמיים מתכסים אבים בבת אחת, בשל המרחקים וגובה האוויר, בשל הציפורים אשר במועל כנפיהן, וזרנוקי הכוכבים לפעתי הכפר אי אז, בשל כל הנשים שבי המותרות ללב, בשל החלונות אשר הגירו נוף שקט קצוב בשעות החשיכה, בשל תכלית הנגישות והדלתות, האצבעות שנפתחו לקראת בואי, בשל החדרים שהסתדרו בשוך היום, סדיני הרוך שנמתחו, בשל חמדת הגוף, הנשימות בעת פריצות האור, בשל ההנחות בתוך, בשל הזמן שלאחר, שיטוט ידו לאורך ירחי ובעומקה, בשל אורפי הנח, תנומת פניו, בין יצועי נפשי שלי יוצאת אליו, בשל רפיון ימים בצאת האור, בשל היופי הנורא הזה ביקשתי.

שמענו את אחינועם ניני, Life is beautiful. ואנחנו מסיימים עם שיר של אולב האוגה. השיר נקרא והייתי צער. והייתי צער והתכווצתי בתוך חור. והייתי גאווה ובניתי גבוה מכל כוכב. עכשיו אני בונה בעץ הכי קרוב. וכשאני פוקח את עיניי בבוקר, מחתי האורן מושחלות בחוט זהב. אז השיר הזה אולי מסכם איזה קשר שניסיתי לשזור כאן בתוכנית, בין יופי לידיים, בין בנייה או מעשה בונה בעץ הכי קרוב, לבין ראייה של יופי, ובין ראייה של יופי לבין היכולת להשיב בשתי ידיים. וזה ממש על קצה פעימת הלב. אז אנחנו נסיים את התוכנית עם ניל יאנג, כמה דקות שנוכל לטבול ב-Natural Beauty, ואני מאחלת לכם שבוע טוב, שבוע פקוח ליופי ולאהבה. שתהיה המשך האזנה טובה. אני הדס גלעד. לילה טוב.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים

ממילא חדשנים בני חדשנים. מה אני צריך להמציא את עצמי מחדש? אני הרי האיש עם המכתב. בלי מסרונים ובלי אימוג'ויים, תן לי דף נייר ועת נוצה ואני פורס כנפיים. זה עובד כבר אלפי שנים וזה יעבוד גם היום. כן יקירי, גם היום, כשאמנות כתיבת המכתב היא אמנות גובעת בסכנת הכחדה, אני סמוך ובטוח שיהיו אי אילו אוזניים קרויות לעניין. כי בפשטות תמונים כל העומקים. או אם לצטט את רבי מאיר, קיבלת משבצת, אנו, תוציא ממנה המירב. אז הנה אני, האני מדעת, מנסה להוציא מהמשבצת הרדיופונית הזאת, חלקת האלוהים הקטנה שלי, את המירב.

זוכר איך שהיינו יושבים במקלט, שם במושב שכוח האל בערבות הנגב, מקשיבים לאלבום הפלאי הזה של מאיר אריאל, תיכוניסטים עפופי ישן נובלס, הלומי וודקה זולה, עמוסים בחלומות שחלקם עוד יוגשמו וחלקם יהפכו לאבני ריחיים על צווארנו. חשנו עצמנו כיודעי חן, כאילו מאיר כתב רק לנו את השיר. יש להודות שבהתחשב בכך שתחילת דרכו של האלבום הזה ללב הציבור הייתה מחתרתית, מתחת לרדאר, כך שהיה בכך לא מעט מן האמת. היינו מוקפים בנוף מדברי, זרוע בחממות שרובן ננטשו על ידי חקלאים כשיום, אז בשנות ה-80 של חבל הבשור, ממש כמו בשיר. בא חלוץ, פותח תעלה שיוכל למתוח תלם, שמש יתושים מקים אותו בחום והלם, למה בא לכאן בכלל, האם הוא מגורש, ממי הוא בורח, ועל מה הוא נענש, שנה אחר שנה, עונה ועוד עונה ועד שיונה. לא יכולנו לדעת שיום יבוא ותצא גם בשורה מחבל הבשור. אמנם בשורה קטנה, בת קול חלושה, אבל בכל זאת בשורה. והיינו, כל אחד על פי דרכו וכישרונו, עסוקים בהפצת הבשורה עד שאולי קצת שכחנו את החיים. התמסרנו לאמנות ואמונה והתנתקנו מהאדם והאדמה. רישיון, חתונה, עבודה, כל אלו נראו לנו בנאלים להחריד. וכך מצא עצמו האיש עם המכתב על סף העשור השלישי לחייו, זאב בודד, מובטל, דפוק וזרוק בעיר הגדולה. אכן יקירי, בימים אלו האיש עם המכתב נטש את הצפון שהיה אמור להיות עיר מקלט והפך תל חורבות. כי מצפון תיפתח הרעה, אבל על כל קורותיי שם מרחק נשיקה מארזי הלבנון עוד יכתוב בהמשך. כי עכשיו זה עכשיו, ועכשיו כאמור צריך פרנסה ובית ואהבה כבר יש, תודה לאלתו והמיטיב. אין ספק שהבוס הגדול היה נדיב עמי במיוחד בגזרה הזאת.

כמה זה יפה שאנחנו יחד. כמה יפה מבפנים, מבחוץ, זו יח, אתה צריך להכיר אותה. בכלל, כשיש לך אהבת אמת בחיים, מי ומה יכול עליך. וכן, זה תמיד קצת ביחד וקצת לבד. וזה לא רע, כי בשביל להיות ביחד אסור לך לשכוח את הלבד. יש בו הרבה מן הכוח בלבד. תשאל את רבי נחמן החתיך, הוא יוכל לספר לך דבר אחד או שניים על הסגולות שבהתבודדות. ובכלל, מי שלא יכול להיות עם עצמו, לעולם לא באמת יוכל להיות עם אחר. טוב, סליחה על כל הקלישאות שאני מפריח פה למכביר, אבל אהבת הזולת היא רק המשך לאהבה עצמית. הכל כמובן במידה, אל תעוף על עצמך ותחשוב שהשמש זורחת לך, אתה יודע מאיפה. עד כאן אחי, שלך בגעגוע אין קץ. האיש עם המכתב.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
1: שלום לך יקירתי. למה האיש עם המכתב את שואלת? והאם אתה באמת האיש עם המכתב? כלומר, האם אתה דבר? אז ראשית כל חוששני שאני לא באמת דבר. כלומר, ניסיתי להיות במשך יומיים שלמים, אבל משקלו של סק הדואר והכלבים חסרי המורה בשכונה הכריעו את הכף. ואולי חבל, אולי יכולתי להיות שם דבר כדבר. שנית, את כותבת שדברות היא מקצוע כפוי טובה. זה הכל תלוי בזווית המבט, האם יש מקצוע שהוא איננו כפוי טובה? הרי העבודה מלכתחילה היא עונש על החטא הראשון. אדם וחווה נגסו בתפוח ומאז כולנו נאלצים לעבוד את האדמה ובזיעת אפנו לאכול לחם. ומצד שני, אם לא היינו צריכים לעבוד, מה היינו עושים עם כל הזמן הפנוי הזה, השם ירחם? את יודעת שבדנמרק למשל יש אחוז התאבדויות הגבוה בעולם, וחוקרים הגיעו למסקנה שיש שני גורמים שאחראים לכך. מעט מדי אור שמש, שרי הימים שם קצרים והלילות ארוכים מנסו, ויותר מדי זמן פנוי. שהרי מדינה סוציאלית להפליא דנמרק, ואנשים שמסיימים את יום עמלה מוקדם לאללה, ויש להם יותר מדי זמן לחשוב, וכנראה שיותר מדי זמן לחשוב זה לא טוב, לפי אותם חוקרים, כפי הנראה. כאן בישראל היינו שרים פעם, העבודה היא כל חיינו, מכל צרה תצילנו, והיום אנחנו מפטירים בייאוש, העבודה היא חיינו, אבל לא בשבילנו. אבל האם להיות דבר זה כל כך נורא? צ'ארלס בוקובסקי, למשל, הפך לכותב במשרה מלאה רק בגיל 50. אבל עד אז הוא עבד כדבר רוב חייו, והוא הרוויח מזה לא מעט חומרים לסיפורים שלו. בסופו של דבר הוא הפך למשורר וסופר בעל שם, והסגנון משולח הרסן שלו השפיע על דור שלם של כותבים. ב-1969, במכתב ששלח לחבר, בוקובסקי כותב, היו לי שתי אפשרויות, להמשיך לעבוד בדואר ולהשתגע, או להיות כותב ולגבוה ברב. העדפתי לגבוה. פחות מחודש לאחר שעזב את עבודתו בדואר, הוא סיים את הרומן הראשון שלו, שנקרא, איך לא, שירות הדואר.

עוד דבר שעלה לגדולה הוא פרדיננד שוואל. ב-1879, שוואל היה דבר צרפתי שבמהלך סבב חלוקת הדואר שלו נתקל באבן ומעד עליה. הוא קם, נייר את האבק מכנסיו והסתובב לעבר האבן הסוררת. הוא מצא שצורתה של האבן ייחודית, ולא סתם היא הייתה שם כדי להפיל אותו. אם תרצי, הוא ראה באותה אבן רמז לסדר ולמשמעות שיש לכל דבר בעולמנו, אפילו לסתם אבן קטנה שנקראת בדרכנו. שוואל הדבר אסף את האבן והמשיך בדרכו. למחרת, כשהוא הגיע לאותה נקודה, הוא הרים אבן נוספת וגם אותה הוא התמין בכיסו, וחוזר חלילה. שוואל הדבר היה פסל חובב, והנפילה יציתה את דמיונו וגרמה לו להתמסר להגשמת חלום היצירה. וכך, במהלך 33 השנים הבאות, שוואל אסף אבנים במהלך סיור חלוקת הדואר היומי ושמר אותן בביתו, על מנת שישמשו כחומר גלם בבניית הארמון האידיאלי, לפלא אידיאל. במהלך 20 השנים הראשונות, הוא בנה את הקירות החיצוניים של המבנה. בהתחלה הוא סחב את האבנים בכיסיו, ולאחר מכן החל לאסוף אותן בסל ולבסוף נעזר במריצה. בימים הוא חילק דואר ובלילות עבד על הפרויקט הגרנדיוזי שלו לאור מנורת שמן. סגנונו האדריכלי של הפלא אידיאל מהווה ערבוב של סגנונות שונים, לרבות השפעות מאדריכלות נוצרית ועד לאדריכלות הינדית. את האבנים הדביק שוואל זו לזו באמצעות סיד ומלט. בערוב ימיו זכה שוואל להכרה מצד פבלו פיקאסו. ב-1932 יצר אמן הדדה גרמני מקס ארנסט עבודת קולאז' בשם הדבר שוואל. ב-1958 יצר הבמאי היווני אדו קיירו סרט קצר על מבנה הארמון שיצר שוואל. ב-1969 הכריז שר התרבות בממשלתו של שאר דה גול על האתר כאתר מורשת תרבותי, וכך הוקנה לו מעמד רשמי של מבנה הנתון לשימור מטעם משרד התרבות הצרפתי. ב-1986 דיוקנו של שוואל אף הופיע על בול רשמי של צרפת. יצירתו הארכיטקטונית של שוואל מהווה היום אתר תיירותי המושך מבקרים מכל רחבי העולם הבאים לחזות בפלא. לא רע בשביל דבר מזדקן, לא ככה?

ואם כבר עסקיננו בדברים שעשו כותרות, חובה עלינו להזכיר דבר שלא מסע רק מכתבים, אלא גם את הגנים שלו. בנשוויל, טנסי, הוכח שדבר לשעבר, בן 87, הוא אבא שלו פחות מ-1,300 ילדים בלתי חוקיים, מחוץ לנישואים. הפרשה הלא נעימה הזאת התפוצצה לאחר שחוקר פרטי, שנזכר על ידי משפחה בטנסי, גילה את האמת. אבל... כן, האמת הלא נעימה מבחינת הילדים קרוב לוודאי, אבל יש לה איכויות תסריטאיות שמעידה שהמציאות פסיכית יותר מכל סרט. החקירה שאספה אלפי דגימות DNA ועדויות במהלך 15 השנים הבאות, הוכיחה בסופו של דבר שהדבר המדובר הוא אבא של אלפי ילדים בלתי חוקיים באזור. החוקר הפרטי, סיד רוי, לא יכל לדמיין שעבודה אחת קטנה תסתכם במסע של 15 שנים אחר האמת, והוא מספר. הכל החל ב-2001, כאשר שני גברים שונים שלא היו קשורים אחד לשני, סחרו אותי למצוא את אביהם הביולוגי. הייתי בהלם כשגיליתי אחרי חקירה מאומצת ששניהם צאצאים של אותו האיש. זה היה הרגע שהתעלומה החלה להיחשף, והפכה למשימה האישית שלי. בכל פעם שהיה לי זמן פנוי ניסיתי לאתר עדויות נוספות. בסופו של דבר, בדיקות DNA נהיו זולות מאוד וקלות מאוד לשימוש, וזה עזר לי לאסוף מידע רב בשנים האחרונות. החוקר הפרטי הוסיף שהילדים של האיש הזקן אינם מתכוונים לפתוח בהליכים משפטיים נגד האיש. רוב האנשים שמודעים לאמת אינם רוצים שהמידע יצא החוצה, ונתנו עדות אנונימית, הוא מסביר. אם האמת תצא לאור, היא עלולה לפרק מאות משפחות, וזאת בהחלט לא המטרה של כל שנות המחקר. כל מה שאני יודע זה שרוב האנשים שמחים לדעת את האמת, ולא שומרים טינה נגד האיש הזקן. אני משער שזה היה עניין שבשגרה בימים ההם, הוא הוסיף. למרות שבדיקות DNA והעדויות מצביעות על 1,300 ילדים, החוקר סיד רוי מאמין שיש עוד רבים. ועל כך אמרו חכמינו, אין דבר העומד בפני הרצון. ומה בנוגע לגיבור הפרשה, הדבר הפורה? לכתבים המקומיים הוא מסר להגנתו שאמצעי מניע לא היו פופולריים בתקופה ההיא. אין לי במה להתבייש. שנות ה-60 היו תקופה נפלאה, והחיקוי שלי של ג'וני קאש השאיר רושם נפלא על הבנות, הוא מסביר. חלקן אפילו חשבו שאני באמת ג'וני קאש.

עד כאן סוף דבר, יקירתי, שעל פי חישק דבר. מקווה שמכתב זה מוצא אותך ברוח טובה ביותר. שלך, האיש עם המכתב.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
1: יקירתי, השלום לך יקירתי. חזרתי הביתה, צללתי לספה והדלקתי טלוויזיה. על המסך צעדו זומבים מורעבים נוהמים, סדרה על סוף העולם שהגיע, ומי ששרד מהמין האנושי הפך לנרדף ונטרף בידי המתים המהלכים. מעביר ערוץ, ועכשיו זאת סדרה פוסט-אפוקליפטית שבה החיות שולטות בעולם. לא יודע, מצאתי שהמשחק של הקרנף לא היה אמין. אז העברתי לחדשות, ושם הראו תמונות מסוריה מדממת, ואנשים פצועים זחלו בהריסות מחוסי פחם ומלט. המוח שלי מדחיק כמעט באוטומט. רצף הדימויים הופך לבליל בדיוני, זומבים זוללי מוחות, צבא של בבונים סדיסטיים מוארים ופגזות במרחק נשיקה מהגבול. בתוך תוכנו כולנו מחורים לאפוקליפסה, רשם לי ידידי איתמר. אולי הוא צודק, מהילדים האנרכיסטים על הגדר ועד לנאמני הר הבית וחוזי גוג ומגוג ונביאי החורבן השלישי. איבדנו את האמון במערכת ואנחנו מייחלים לקריסתה.

אנחנו כמובן לא באמת חפצים לראות בקץ האנושות, לפחות לא רובנו. אנחנו פשוט מניחים שבשביל לבנות חברה חדשה, חייבת לבוא איזו שואה שתאיר את כולנו, ואז בטוויסט הוליוודי רגע לפני הסוף תבוא הגאולה השלמה. בשביל עתיד ראוי לשמו, שווה לשרוף את ההווה המדחדך. זה מה שלמדנו מהוליווד, וזה גם מה שלמדנו בתור יהודים, או מוסלמים שיעים, או נוצרים, הינדים. אפילו לבודהיסטים יש את גרסת יום הדין שלהם. לכל דת יש את האפוקליפסה שלה, אבל בגדול זה תמיד אותו סיפור. ליהודים יש את מלך המשיח, בן דוד. למוסלמים השיעים את מהדי האימאם. לבודהיסטים יש את מייטריה, בודה החדש. להינדים את אבטאר, התגלמות האל. אצל הנורדים זה האל הבכיר אודין, מלך אסגרד, שינהיג את מלחמת המלחמות, הקרב האחרון.

0: לדת הזרטוסטרה יש כנראה תיאולוגיית אחרית ימי העולם העתיקה ביותר הידועה לחוקרים המודרניים. עד שנת 500 לפני הספירה הם פיתחו את תמונת סוף העולם באופן שלם, והם חשבו כי הוא יאכל באש. לפי הפילוסופיות הזרטוסטראיות הכתובות בסוף החורף האלף, השמש לא תראה יותר ותהיה מחותמת יותר, השנה, החודש והיום יתקצרו, הארץ תהיה פחות פוריה ויבול יקטן. אנשים יעשו לשקרנים יותר ורגילים יותר לחטוא, הם לא יכירו תודה. העושר ילך לאלה שהם בעלי אמונה מעוותת, וענן שחור ימלא את השמיים כל הלילה. יהיה גשם של חיות רעות. סאושיאנט, הגרסה שלהם למשיח, איש השלום, הוא יגיע להילחם בשלל כוחות האופל. אז תהיה תחיית המתים, ואלו מבני האדם שהיו נאמנים לצדק יחיו בשלום לנצח, ואילו הרשעים ידונו למתכת מותכת, שזה עסק לא נעים בכלל, זה חם לאללה. לעומתם הצדיקים ישחו דרך המתכת כאילו היא חלב חם. או, חלב חם כבר נשמע הרבה יותר נחמד. בסוף הקרב בין הצדיקים לרשעים יערך משפט סופי של כל הנשמות. החוטאים יאנשו לשלושה ימים ואז ימחה להם. העולם יגיע לשלמות כאשר עוני, זקנה, מחלות, צמא, רעב ומוות, כולם ייפסקו. המושגים של דת זרטוסטרה דומים מאוד לאלה של הנצרות והיהדות. ביהדות, נביא סוף העולם ומשורר חורבן הוא כמובן דניאל החוזה.
1: תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל,

דניאל הוא החולם הנצחי, שחולם חלומות נבואיים מפורטים, אבל הפתרון והמשמעות של החלומות מובאים לו על ידי המלאך גבריאל שנשלח לבאר לו את אשר הוא רואה. יש הדגשה ברורה לגבי חוסר היכולת של דניאל לפרש בעצמו את החזיונות, וזה נועד כדי להדגיש שהעיסוק בעתיד הוא בלתי אפשרי בלי סיוע אלוהי, ולמנוע עיסוק בסוף העולם. המלאך עצמו אומר לדניאל שהעיסוק בחישובי קיצין הוא חסר טעם,

0: אבל נראה שהצורך הפסיכולוגי במתן תאריך תפוגה לתום הסבל של עם ישראל בגולה גבר על העזרה הזו, בבחינת גלולה ממתיקה ליהודים המתייבשים בארצות הניכר. נקודה בולטת מאוד בדברי הרב סעדיה גאון שהסביר בעריכות שאין לעסוק בחישובי קיצין כיוון שהם נידונים לכישלון. אחז הציג חישוב משל עצמו. חכמינו זיכרונם בברכה לא התלהבו יותר מדי ממחשבי הקץ ואמרו טיפח עצמן של מחשבי קיצין. ורבי יוסי אומר, הנותן את הקץ אין לו חלק לעולם הבא. הרמב״ם, רבי משה בן מימון באגרת תימן המפורסמת רושם, עליך לדעת שהקץ על דרך האמת לא ייתכן לשום אדם לדעת אותו לעולם.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see, and I saw, and behold, a white horse.

0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
1: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
4: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו.

0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
3: שלום עליכם מאזינים ומאזינות, אני האיש עם המכתב כאן ברדיו מהות החיים. והמכתב שלנו להיום נשלח על ידי סופר שלא אהב את הרעיון שמנסים לסתום לו את הפה.

בחודש אוקטובר 1973 החליט ברוס סברי, מורה בן 26 לספרות אנגלית בבית הספר התיכון דרק שבצפון דקוטה, ללמד בכיתתו את הרומן בית מטבחיים 5 מאת קורט ונגוט. בחודש שלאחר מכן, בשביעי בנובמבר, דרש ראש מועצת בית הספר צ'רלס מקארתי שכל 32 העותקים יישרפו בכבשן בית הספר בגלל השפה המגונה המופיעה בהם. ספרים אחרים טופלו במהרה בצורה דומה. ב-16 בנובמבר שלח קורט ונגוט את המכתב הבא למקארתי. הוא לא קיבל תשובה. מר מקארתי היקר, אני כותב לך מתוקף תפקידך כראש מועצת בית הספר דרק. אני אחד מאותם סופרים אמריקאים שספריהם הושמדו בכבשן המפורסם כעת של בית ספריך. חברים מסוימים בקהילה שלך טוענים שהיצירה שלי מרושעת. זהו אלבון בלתי רגיל בשבילי. האירועים בדרק מלמדים אותי שאתם שם בכלל לא מבינים שספרים וסופרים הם אמיתיים. אני כותב את המכתב הזה כדי לומר לך עד כמה אני אמיתי. אני גם רוצה לומר לך שהמוציא לאור שלי ואני לא ניצלנו בשום צורה את האירועים הדוחים בדרק. אנחנו לא תופכים זה על שכמו של זה ומתמוגגים מכל הספרים שנמכור בגלל החדשות. לא הופענו בטלוויזיה, לא כתבנו מכתבים נזעמים למערכות העיתונים ולא הענקנו רעיונות ארוכים. אנחנו כועסים ונגלים ועצובים והמכתב הזה לא נשלח לאף אחד מלבדך. אתה מחזיק כעת בידך את העותק היחיד שלו. זה מכתב פרטי לחלוטין ממני לאנשים בדרק שפגעו כה רבות במוניטין שלי בעיני ילדיהם ובעיני העולם. האם יש לכם את האומץ וההגינות הבסיסית להראות את המכתב הזה לאנשים, או שגם הוא יופקד בלהבות הכבשן שלכם?

מאזינים לאיש עם המכתב ברדיו מהות החיים, ובחזרה למכתב. אני מבין מהדברים שקראתי בעיתונים וראיתי בטלוויזיה, שאתם מדמיינים אותי, וכמה סופרים נוספים כמעין אנשים מחברושיים שנהנים להתפרנס מהרעלת מוחותיהם של אנשים צעירים. במציאות אני אדם גדול וחזק, בן 51, שעבד רבות בחווה כילד, ויודע גם לעבוד עם כלים. גידלתי 6 ילדים, 3 משלי ו3 שאומצו. כולם יצאו בסדר גמור, 2 מהם חוואים. לחמתי כחייל חיר במלחמת העולם השנייה, וקיבלתי את איתור לב הארגמן. את כל מה שיש לי הרווחתי בעבודה קשה. מעולם לא נעצרתי או נטבעתי על שום דבר. בוטחים בי עם צעירים וצעירים בוטחים בי. עד כדי כך שהייתי חבר סגל באוניברסיטת איווה, באוניברסיטת הרווארד ובסיטי קולג' בניו יורק. כל שנה אני מקבל לפחות ריסר הזמנות לנעום בטקסי סיום של קולג'ים ותיכונים. ספריי נלמדים בבתי ספר יותר מאלה של כל סופר אמריקני חי אחר. לו הייתם תורכים לקרוא את ספריי, לנהוג כאנשים בעלי השכלה, הייתם לומדים שהם לא עוסקים בסקס ולא מעודדים התנהגות פראית משום סוג. הם מפצירים באנשים להיות אדיבים ואחראים יותר מהרגיל. נכון שכמה מהדמויות מדברות בגסות, זאת מכיוון שאנשים מדברים בגסות בחיי היום יום, בעיקר חיילים ואנשים חרוצים, ואין ילד שלא יודע זאת, גם אם אנו מתאמצים לגונן עליו. וכולנו גם יודעים שהמילים האלה לא מזיקות לילדים. הן לא הזיקו לנו כשהיינו צעירים. מה שפגע בנו היו מעשים מרושעים ושקרים. אחרי שאמרתי את כל זה, אני בטוח שאתה עדיין מוכן עם התגובה. כן, כן, ובכל זאת, זו זכותנו וחובתנו להחליט אילו ספרים יוגשו לקריאה לילדים בקהילה שלנו. אין בכך כל ספק. אבל אין גם ספק שאם אתם מממשים את הזכות הזו וממלאים את החובה הזו בצורה אווילית, נוקשה ובלתי אמריקאית, אזי אנשים רשאים לקרוא לכם אזרחים רעים וטיפשים. אפילו הילדים שלכם רשאים לקרוא לכם כך.

שלום, כאן האיש עם המכתב ברדיו מהות החיים. ובחזרה לקורט פונגוט. קראתי בעיתון שהקהילה שלכם נדהמת מכל הצעקה שקם ברחבי המדינה על מה שעשיתם. ובכן, הנה גיליתם שבית הספר דרק הוא חלק מהתרבות האמריקנית, וחבריכם האמריקאים לא סובלים את ההתנהגות חסרת התרבות שלכם. אולי זה ילמד אתכם שלבני חורין יש סיבות טובות מאוד לקדס ספרים, ושהם נלחמים נגד אומות ששונאות ספרים ושורפות אותם. אם אתה אמריקאי, אתה מחויב לאפשר לכל הרעיונות, לא רק אלה שלך, לזרום בחופשיות בקהילה שלך. אם אתה ומועצת בית הספר שלכם נכונים כעת להפגין את התבונה והבגרות הנדרשות לחינוך ילדיכם, אזי עליכם להודות שכאשר הוקעתם ספרים, ספרים שכלל לא קראתם, ואז שרפתם אותם, העברתם מסר עקוב לאנשים צעירים בחברה החופשית. עליכם גם לגמור בלבכם ולחשוף את ילדיכם לכל סוג

חילוקי הדעות והמידה, כדי שיהיו להם הכלים לקבלת החלטות ולשרוד. אומר שוב, אתם העלבתם אותי, ואני אזרח טוב, ואני אמיתי לגמרי.

בכלל, אנחנו חיים בעידן שבו האצבע על ההדק קלה למדי או קלה מדי. הנשק של חרם יצירה, חרם בכלל, מופעל כמעט באופן אוטומטי. אחת הרעות החולות של הפייסבוק היא שלכל אחד צריכה להיות דעה. כלומר, האנושות תמיד סבלה מעודף דעתנות, אבל לפחות פעם היה את הזמן להקל, לשקול, לנמק. אבל עכשיו נתקלת בפוסט, וזה באמת לא משנה אם זה פוליטיקה או טבעונות או מוזיקה, אתה עכשיו, אבל עכשיו, חייב לסגור את הפינה, להיסגר על עצמך, על דעתך ולהסכים או להתנגד. ואם אתה לרגע מתמהמע או תוהה ומתלבט, אתה כבר משול לאדם שיצא מדעתו, כי בלי דעה, איך נדע באיזה מחנה אתה? אני אישית מעדיף סימני שאלה. גם סימני קריאה זה נחמד מדי פעם. לפעמים אין ברירה, אלא להיות זקוף ותקיף וסופי. אבל משהו בצורה המעוגלת של סימן השאלה מזכיר לי בטן של הריון ובעצם המשכיות. אנשים שיש בהם יותר סימני שאלה מסימני קריאה, וואלה, אלו טיפוסים כלבבי. עד כאן, באהבה קשוחה ועם סימן שאלה גדול, האיש עם המכתב. ניפגש פה בתוכנית הבאה, ברדיו מהות החיים.

לזנק מהמיטה, להתלבש, לאכול בכוח, שירותים, לצחצח שיניים, לסדר את השיער, ואז להילחם בפקקים כדי להגיע למקום שבו אתה בעצם מרוויח כסף עבור מישהו אחר, ועוד נדרש ממך להיות אסיר תודה על ההזדמנות לעשות זאת. מתוך הספר פקטוטום, והפעם האיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים, שלום עליכם, מאזינים ומאזינות, עם המלנכוליסט האופטימי מכולם, העבד של האסת הסורגים בדרכו לחופש, סופר, משורר, אלכוהוליסט נטול תקנה, צ'רלס בוקובסקי.

שלום, כאן האיש עם המכתב, ואתם מאזינים לרדיו מהות החיים. ג'ון מרטין הציע ב-1969 לצ'רלס בוקובסקי תשלום חודשי קבוע בסך $100 עד סוף חייו, ובתנאי שיתפטר מעבודתו בדואר ויקדיש את כל זמנו לכתיבה. ג'ון מרטין היה המוציא לאור של בלק ספארו פרס, ובוקובסקי, אז בן 49, קיבל את ההצעה, ובתוך שבועות אחדים הניח על שולחנו של מרטין את הרומן האוטוביוגרפי הספרותי, הנחשב היום ליצירת מופת, שירות הדואר, פוסט אופיס, הרומן הראשון שלו. את המכתב המתורגם כאן שלח בוקובסקי למרטין 15 שנים לאחר מכן. ה-12/8/1986. הלו ג'ון, תודות על מכתבך הטוב. לא יזיק...

תיק לדעתי להיזכר מדי פעם מאין באנו, ואתה יודע מאין באתי אני. 5-9 הם קוראים לזה, אבל אפילו האנשים שמנסים לכתוב או לעשות על זה סרטים אין להם מושג, זה אף פעם לא מ-9 עד 5. אין הפסקה של ממש לצהריים במקומות האלה. ולמען האמת, ברובם, ברוב השעות, אתה בכלל לא אוכל צהריים אם אתה רוצה לשמור על מקום העבודה שלך. וכמובן, יש את השעות הנוספות שאף פעם לא נרשמות כמו שצריך בהנהלת החשבונות, ואם אתה מתלונן על זה, תמיד יש פרייר אחר שבא לתפוס את המקום שלך. אתה מכיר את האמרה הנושנה? העבדות כלל לא חוסלה, רק הורחבה לכלול את כל יתר הצבעים. ומה שהכי מכאיב זה הניוון האנושי של אלה שמאימת החלופה הגרועה יותר נלחמים ונאחזים בעבודות הסנועות שלהם. אנשים מתרוקנים פשוט, נותרים מהם רק גוף ורוח מפוחדת וצייתנית. הצבע עוזב את העין, הכל מתחער, והגוף, השיער, הציפורניים, הנעליים, הכל. כשהייתי צעיר לא יכולתי לתפוס איך יכולים אנשים להשליך את חייהם למען תנאים כאלה. כזקן, אני עדיין לא תופס את זה. מה זה נותן להם? סקס? טלוויזיה? מכונית בתשלומים חודשיים? או ילדים? ילדים שמועדים אף הם לעשות את אותו דבר? בתחילה עוד הייתי צעיר וטיפש די כדי לדבר עם חבריי לעבודה. היי, הבוס שלנו יכול להיכנס לכאן בכל רגע ולפטר סתם ככה את כולנו. עוד לא הבנתם את זה? הם רק תלו בי עיניים, כי העליתי משהו שהמוח שלהם סרב להתמודד איתו. ועכשיו יש פיתורים נרחבים בתעשייה, מפעלי הפלדה גמורים, שינויים מבניים בסקטורים האחרים, מאות ואלפים מהם שפוטרו, פניהם מוקים בהלם. נתתי 35 שנים מחיי. זה לא צודק. אני לא יודע מה לעשות. הם אף פעם לא משלמים לעבדים מספיק שיצאו לחופשי. רק כמה שישאיר אותם בחיים כדי לחזור לעבודה. אני יכולתי לראות את זה, מדוע לא יכלו הם? אני הבנתי שאין רע מזה בספסל בפארק, ואין רע מזה בלהיות אכבר ברים. אז למה לא להגיע לשם מלכתחילה, עוד לפני שהם ישליחו אותי לשם? למה לחכות? כתבתי רק מהתיעוב כלפי כל זה. זה עזר להוצאת הגועל מהמערכת שלי, ואילו כאן, עכשיו, אחרי שהוצאתי לריק את 50 שנותיי הראשונות, ואני מה שנקרא סופר מקצועי, נוכחתי שיש עוד תואבות נוספות על השיטה עצמה.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, ואני האיש עם המכתב, ובחזרה לבוקובסקי. אני זוכר שפעם, כשעבדתי בתור אורז במפעל למוצרי תאורה, אמר אחד האורזים פתאום, אני לא אהיה חופשי אף פעם. אחד הבוסים עבר שם, שמו היה מורי, והוציא קרקור נופת צופים כזה של צחוק, מתענג על העובדה שהבחור הזה במלכודת עולם. כך שהמזל שהיה לי בסופו של דבר, לא משנה כמה זמן זה לקח, להיחלץ מהמקומות האלה, העניק לי את האם אימא של האושר מסוג האושר שבנס. אני כותב עכשיו מנפש זקנה בגוף זקן, הרבה אחרי הזמן שבו רוב האנשים היו חושבים להמשיך עם זה, כי מכיוון שהתחלתי מאוחר כל כך, אני חייב לעצמי להמשיך. וכשהמילים מתחילות לרקוד וצריך לעזור לי לעלות במדרגות, ואינני יכול עוד להבחין בין דוכיפת למהדק, גם אז ברור לי, בלי קשר למרחק שהשגתי משם, כי תמיד יזכור בי משהו איך שרדתי את הרצח, השחטת הזמן והיגע, לפחות כדי למות מות ישרים. שלא להיות מוכרח לבזבז לגמרי את החיים, נראה לי כהישג ראוי, אפילו אם לעצמי בלבד. הנער שלך. הנק, צ'רלס.

דינוזאורים אנחנו, מאת צ'רלס בוקובסקי. נולדנו ככה, לתוך זה, בזמן שפרצופי הגיר מחייכים, בזמן שגברת מוות צוחקת, בזמן שהמעליות כושלות, בזמן שנופים פוליטיים מתפוגגים, בזמן שלשליח בסופרמרקט יש תואר אקדמי, בזמן שהדגים השמנוניים יורקים את ערפם השמנוני, בעוד השמש אותה מסכה, אנחנו נולדים ככה, לתוך זה. לתוך המלחמות האלה המטורפות בקפידה, לתוך מראה חלונות ריקנות מנופצים של מפעלים, לתוך פאבים שבהם אנשים כבר לא מדברים אחד עם השני, לתוך קרבות אגרופים שמסתיימים בדקירות ובעיריות, נולדנו לתוך זה. לתוך בתי חולים כל כך יקרים שזול יותר למות, לתוך עורכי דין שגובים כל כך הרבה שיותר זול להודות באשמה, לתוך מדינה שבתי הכלא שלה מלאים ובתי המשוגעים שלה סגורים, לתוך מקום שבו ההמונים מרוממים שוטים לדרגת גיבורים עשירים, נולדנו לתוך זה, הולכים וחיים את זה, מתים בגלל זה, אילמים בגלל זה, מסורסים, מושחתים, מנושלים בגלל זה, מושלים על ידי זה, מנוצלים על ידי זה, רבועים בשתן של זה, משתגעים וחולים בגלל זה, נעשים אלימים, נעשים בלתי אנושיים על ידי זה. הלב מושחר, האצבעות מושטות אל הגרון, הסכין, הפצצה, האצבעות מושטות אל אל שלא נענה, האצבעות מושטות אל הבקבוק, הגלולה, האבקה. אנחנו נולדים לתוך הקטלניות המצערת הזו. אנחנו נולדים לתוך ממשלה עם חובות של 60 שנה, שבקרוב כבר לא תהיה מסוגלת לשלם את הריבית על החוב, והבנקים יעלו באש, הכסף יהיה חסר תועלת, ברחובות ישתולל רצח גלוי ופטור מעונש, יהיו רובים וכנופיות משוטטות, הקרקע תהיה חסרת תכלית, כמות המזון לנפש תלך ותפחת, ההמונים ישתלטו על הנשק האטומי, פיצוצים יטלטלו את כדור הארץ ללא הרף. אנשי רובוטים, ספוגי קרינה יערבו זה לזה, העשירים והנבחרים יתבוננו מתחנות חלל, התופת של דנטה תראה כמו מגרש משחקים, השמש לא תראה, ולילה תמידי ישרור, עצים ימותו, כל הצמחייה תמות. אנשים ספוגי קרינה יאכלו את בשרם של אנשים ספוגי קרינה, הים יורעל, הנחלים והנערות ייעלמו, הגשם יהיה הזהב החדש, הגופות המרכיבות של אדם וחיה יסריחו ברוח האפלה, את הניצולים האחרונים יכריעו מחלות חדשות ומזוויות, תחנות החלל יהרסו השחיקה, דלדול ההספקה, התולדה הטבעית של ניוון כללי. ומתוך זה תיוולד הדממה היפה ביותר ש...

אני האיש עם המכתב, כאן ברדיו מהות החיים, עד כאן, עם אהוב ליבי צ'רלס בוקובסקי. תודה רבה לכם, כל טוב.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. יוד א' קרסוצקי הוא האיש עם המכתב.
1: שלום עליכם מאזינות ומאזינים. אני האיש עם המכתב כאן ברדיו מהות החיים.

יקירתי. כן, ברוך השם. מה לא מובן פה? ברוך השם. לא, אני לא דוס ואין לי כיפה על הראש, אולי כיפה שקופה, אבל אם נצא מכל ההגדרות המתוסבכות והמתסבכות, אזי, באופן הכי פשוט ובסיסי, אני אדם מאמין. ואפילו, כמו שדרשו חזלנו, עשיתי לי רב, או קרוב לרב, הרב מאיר אריאל עטרת ראשנו, שהגיע לפסגת האמנות והאמונה ונלקח מאיתנו כשהוא רק בן 57. וכך כותב הרבי מאיר, ברשימה שבראשה נכתב ספר התירוצים. ספר התירוצים מעולם לא יצא לפועל, אבל הרשימה מצאה את דרכה למהדורה מיוחדת של נשל הנחש, ספר שיגד מכתביו וממכתביו. קודם כל, יש מילה כזאת, אלוהים. אם בכלל בכלל אין ולא היה אלוהים, לא הייתה מילה כזאת. זה הכלל. אין דבר שאין לו מילה. זה אין. כל מילה בשפה היא סימן של יש, זה הכלל. כל מה שאפשר להגיד עליו אין, הרי זה יש. דבר שאי אפשר להגיד עליו אין, כי אין על מה להגיד אין, כי אין מילה כזאת, הרי אין דבר כזה מכל וכל. כל אין שאומרים על דבר הוא זמני, עד שהמילה נמחקת מהמילון. כשהחנווני אומר אין סוכר, זה לא שלילת קיום של הסוכר בכלל, אלא שכאן ועכשיו אין סוכר, אבל סוכר בכלל יש, כל עוד יש מילה סוכר. שפה. ככלל, כל האישים והאישויות היא הנותנת לגבי הדברים המוחשיים והמופשטים כאחד. וכשם שהחנווני אומר אין סוכר, כך יכול אדם להגיד אין אלוהים, שאומר שאצלו עכשיו אין אלוהים. כמו שאומר אברהם אבינו לאבימלך, כי אמרתי אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. או כמו ששמעתי אומרים בימינו על פלוני, אין לו אלוהים. משמע שאין לו סייגים ומעצורים מוסריים וכו'. אם כן, ככלל, וכל עוד יש מילה כזו, יש אלוהים.

הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם. כיצד? מהו בוץ? עפר ספוג רטיבות. כך גם הבן אדם, עפר הארץ, שנאמר כי עפר אתה ומעפר לוקחת, ספוג כל מיני נוזלים למיניהם, רק מה? מתוחכם, תחום ומתוחם, בדופן סעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגי, ויש לו דמות מצוימת וצורה מושלמת, וזה מתוחכם. בשביל בוץ זה מתוחכם, שכן סתם בוץ, כן סתם בוץ.

מתייבש, מתפורר, של אדמות קלות מעצמו, של אדמות כבדות, יש גושים שלא תפורר עם פתק.